0: Officeren som nu har stängts av utreds även för övergrepp och tortyr av inkallade. Anklagelserna stöds av vittnesmål från anhöriga till de ukrainska soldaterna. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen om synagogattacken leds av antiterrordomare i Belgien. Tågurspårningen på järnvägen mellan Göteborg och Borås får stora konsekvenser för resenärerna. Det beror på att flera av tågen mellan Stockholm och Göteborg skulle ha gått via Borås och inte den vanliga stambanan eftersom ett banarbete pågår där. Felicia Palombo Daging vid SJs presstjänst säger till TT att en del tåg Stockholm-Göteborg nu istället kommer köras via Öxnered som ligger i närheten av Trollhättan. Och förutom SJs tåg så är det flera västtåg som är inställda. Inga personer skadades vid urspårningen mellan Göteborg och Borås som inträffade under eftermiddagen. Återställningsarbetet kommer ta omkring 2 veckor enligt Trafikverket. För första gången någonsin har nu en brittisk monark berättat hur mycket skatt han betalar. Sen kung Charles tillträdde 2022 så har han betalat motsvarande 385 miljoner kronor i skatt. Offentliggörandet av uppgifterna är enligt brittiska hovet en del i hovets engagemang för öppenhet.
1: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen och matchen i Dallas, Sverige mot Japan. Vi har 0-0 med oss alltså efter den första halvleken. Johan Elmander, som ju tillsammans med expert Jon Persson också ser matchen där på plats. Jag sa förut att jag är förvånad över att Sverige är så pass nära att ändå ta en poäng. Vad känner du, Johan, efter första halvlek?
2: Ja, men jag tycker Sverige gör en helt klart godkänd första 45 minuter. Framförallt i defensiven. Offensiven har man inte kommit upp så mycket, men jag tycker det ser bra ut. Men jag lider verkligen med Hien som verkar ha på en ganska allvarlig skada.
1: Ja, hur tror du att det där kommer påverka svenska spelet i andra halvlek?
2: Nej, men alltså man såg också Lindelöf gick ju ner där och Bergvall kom in istället. Så det är ganska naturliga byten, men självklart att det påverkar, att det rör om lite, men det var så pass nära också in på paus så att jag tror inte det ska bli några större förändringar i det svenska laget.
1: Jon var inne på att det var egentligen så här han hade velat se laget från början med Lindelöf i ordinarie mittbacksposition och Lukas Bergvall från, alltså på mittfältet. Är du också med på att ja, men det här är en bra uppställning?
2: Jag vill ha in Bergvall också, men jag tycker att det är en bra uppställning. Det enda som har varit lite med Lukas Bergvall, han är ju otroligt duktig, men emellan så blir han lite för het och kommer ur sin position, så som när Widell Zetterström gjorde jätteräddningen. Då är det han som tappar lite i markeringen in i straffområdet där han inte riktigt kollar på sin man utan kollar lite för mycket på boll.
1: Du som själv har spelat VM-fotboll, du var ju bland annat inblandad när Sverige mötte Paraguay på Olympiastadion i Berlin 2006. Inblandad i allra högsta grad i 1-0-målet där som Fredrik Ljungberg nickade in. Hur är den här inramningen med dina egna minnesbilder av att spela VM-fotboll?
2: Ja, en jättestor skillnad att vara på plan och sådär och sen sitta på läktaren. Men jag tycker det är en bra inramning. Det är en del svenskar här också, men att ha en Fredrik Ljungberg springande emot en i ett VM... Ja, det är en av mina största ögonblick på en fotbollsplan, så att det är något speciellt verkligen. Men det är en väldigt fin inramning och det förhoppningsvis får vi se ett svenskt mål också i andra.
1: Strax dags för andra halvleken. Vi har mållöst 0-0 i Japan-Sverige inför andra halvlek. I detta nu så drar den parallella matchen igång. Där leder ju Nederländerna mot Tunisien med 2-0.

0: Ugly Heart, GRL i VM-sport extra.
1: 45 minuter plus tillägg är det kvar av gruppspelet för Sveriges del i fotbolls-VM 2026. 45 minuter som kan innehålla himmel, som kan innehålla helvete, som kan innehålla hur mycket som helst. Det är nu det ska avgöras om Sverige ska ta sig vidare till 16-delsfinal eller inte. 0-0 står det i matchen, ett resultat som får Sverige till den där 16-delsfinalen. Men vi utgår.

I något av lagen. Båda lagen tvingades byta ut en mittback i den första halvleken. Isak Hien för svensk del ut och in med Lukas Bergvall, så fick Victor Nilsson Lindelöf gå ner på sin ordinarie mittbacksplats istället. Nu är det Japan som inleder den andra halvleken med ett bollinnehav ute på högersidan. Den svenska fembackslinjen ligger som ett rakt snöre där nere en bit utanför det egna straffområdet, och Japan hittar inga vägar igenom det svenska försvaret, i alla fall inte än. Gyökeres och Isak också inblandade det svenska försvarsarbetet, och det här är ju en matchbild som är allt annat än underhållande, men ändå helt okej eftersom Japan inte kommer någonstans alls. Nu försöker de på vänstersidan, blir det ingenting av det, bollen upp igen på mittlinjen. Japan tvingas ner lite grann när Sverige sätter lite press. Langa är där och pressar lite japaner, så skickar ner bollen till Suzuki i det egna målet. Han är ju stensäker när han lyfter in bollen på den svenska planhalvan. Enorm träff han har, och bollen hela vägen ner till kollegan i de gröna svenska målvaktskläderna, Jakob Fidel Zetterström, som

0: där defensiva positionerna som de hade så bra i den första halvleken. Japan på vänsterkanten där Sveriges högerförsvar med Bernardsson och med Lagerbielke får ut bollen till ett japanskt inkast, snabbt kastat ner mot hörnflaggan. Där finns Doan för Japan att fånga upp bollen. Han gör det. Nu kommer Japan utanför det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Skottläge möjligen och så är det Tottet kommer där över.
1: Jag gick undan, du.
0: Tror du?
1: Plockar fram bollen centralt i planen, drar på svenska spelare som hamnar lite grann på Mellis, mellanhand där Tanaka som avslutar ändå ganska högt över. Vid den sättet strömmar koll på den.
0: Lidspelaren, Gudmundssons kompis Ao Tanaka. 27-åring, en bra bit över Widell Zetterström med en lång inspark till det Sverige har gjort i den första halvleken. Gör man även här i den andra. Gyökeres fångar upp den, Gyökeres utanför straffområdet till vänster, Gyökeres fixar en hörna.
1: Bra gjort, precis det som vi pratade om i slutet på första halvleken. En Gyökeres som vinner de mesta duellerna, bollen dimper ner. Bara han får jobba lite närmare Alexander Isak och precis det som händer här, lite längre passning och sen är de nära varann, vinner andra bollen, tar sig fram och sen kan Sverige flytta upp för hörna.
0: 49 minuten, 0-0 Sverige-Japan, svensk hörna, den fjärde.

kroatiska planhalvan. Nu är de ute på vänster sida med Maeda. Maeda mot Lagerbielke i en duell som Lagerbielke vinner, men han vinner inte bollen. Då hittar domaren offside efter sådär, ni vet, några sekunder när varummet tjoar i den assisterande domarens öra att det var offside. Sverige är inte alls intresserad av att sätta upp tempot i de fasta situationerna, utan man försöker istället dra ner det och frustrera Japan lite grann. Och det är helt rätt, med tanke på att Sverige är hur nöjda som helst med ett 0-0-resultat i Dallas. Widell Zetterström, lång boll upp mot Gyökeres. Gyökeres vidare mot Isak som försöker vinna en nickduell utanför det japanska straffområdet. Rensas undan av japanska försvarare. Ut på högersidans Bernhardsson. Bernhardsson, en tunnel, här kommer Bernhardsson. Det är fint jobbat av Bernhardsson, men det är också fint försvarat

0: Det var tusan Barton.
1: Han blåste för allt i den första halvleken. Han glömde pipan i omklädningsrummet.
0: Riskfört. Japansk crossboll som är jättefint slagen ut på vänstersidan för Nakamura. Nakamura stannar upp 10 meter in på offensivplan Alvan. Nu kommer de igen, japanerna. Sverige har hunnit hem i defensiven. Nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan. Och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt.
1: Säga. De är jobbiga nu, sa jag, när de började med anfallet. De har fått den där rörelsen som vi var rädda för inför matchen. Flyttar på svenskarna, byter zoner, har en otrolig rörlighet. Och Maeda, den som smyger in från vänsterkanten till slut och får ju ett friläge. Perfekt mottag med vänsterfoten. Smeker in den där med högerfot efter att man sprungit. Ja, tyvärr sprungit man lite åtta rör runt Sverige där.
0: Inget att göra för Jakob Widell Zetterström. Det är ett stensäkert avslut i burgaven av Celtic-spelaren Dyson Maeda. Han kan spela överallt i offensiven. Han har vräkt in 14 mål i den skotska ligan som Celtic tog hem. Och nu gör han också mål i VM, hans första VM-mål 2026. Dyson Maeda. Och nu är läget knepigt för Sverige. Ja. Nu är inte den där 16.

0: lyftningen. Jättemånga svenskar i den bortre delen av straffområdet. I den 60:e minuten. Japan leder 1-0 mot Sverige i den sista gruppspelsmatchen. Här kommer Yasin Eyaris frispark in centralt. Bra slagen, jättelätt bortnickat av japaner. Han får ett nytt läge och slår möjligt ett ännu sämre inlägg rakt på japaner. Men de är inte intresserade av att fortsätta framåt, utan de låter Lukas Bergvall ta hand om bollen och sen ner till Yasin Eyari i mittcirkeln. Yasin Eyari med viss press av målskytten Maeda. Lugnar ner det hela hos Jakob Widell Zetterström och Sverige börjar om på egen plan halva. Lagerbjälke och Nilsson Lindelöf. Japan omedelbart. Hur många har de i backlinjen? 1, 2, 3, 4, 6.
1: Ja, så har det sett ut. Så när man tätar i mitten och så vill man släppa fram Sverige på kanterna. Och Sverige trycker fram ganska tidigt med Elanga Straudir och primärt som håller de yttersta lägena. Och det skulle ju må bra att hitta någon form av dubbling där ute. Att man har två spelare mot en japansk spelare i ytterläge. Lex Nederländerna, så som man gjorde mot Sverige.
0: Men än så länge kommer Sverige inte ens in på offensiv planhalva. Nilsson Lindelöf stannar upp i mittcirkeln. Det är en viss rörlighet på vänstersidan. Nilsson Lindelöf själv bra fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge, får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
2: Oj!
0: Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel. Suzuki bara, vad var det som hände?
2: Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Gyökeres den som plockar ut bollen och ger den till Elanga. Vill gå runt och få bollen igen. Elanga vill ändå lunda. Han vill gå in i planen. Han vill stänka dit den där i bortre gaven. Otroligt snyggt.
0: Andra VM-målet. Tack för startplatsen, säger Anthony Elanga och 1-1.
3: Och chockar dessutom sina lagkamrater. Det var ingen som trodde att den där bollen skulle gå mot ett avslut. Många öppna munnar när de ser att den där bollen går in i mål. Oerhört glada, oerhört förvånade.
0: Det är väl det rätta receptet mot ett lågt stående försvar och sätta ett långskott i den bortre gaven. När Suzuki faktiskt, vi ser det på repriserna, han reagerar jättesent.
2: Ja, men det är ett riktigt bra skott också. Alla, inklusive jag, tror ju att det kommer ett inlägg därifrån. För det är ganska långt ut, det är inte ett jättebra skottläge direkt. Men kan man skjuta så där, så varför inte?
0: Den gigantiska storbildsskärmen presenterar att skottet gick i 121 km i timmen. Det är fortkörningsböte på det skottet.
2: Och Gyökeres med en poäng till där också.
0: Det är vad vi har förstått. Det hårdaste skottet hittills för svensk del framåt. Ayari hade det tidigare rekordet under den här VM-turneringen. 121 km i timmen, och det är kanske inte konstigt att Suzuki såg ut som han stod och sov lite grann när det bara visslade till där nere till höger om honom. 1-1 och Sverige är tillbaka i den där 16-delsfinalplatsen. Anthony Elanga har haft jättesvårt med målskyttet i Newcastle i England, men i fotbolls-VM så har han gjort två baljer. Jättesnyggt, oerhört snyggt.
2: Ja, precis, i ett sånt läge när Sverige behöver det också. Halvtimmen kvar och Japan som börjar falla väldigt långt ner, bara försvarar sig. Vi pratar om det. Kul faktiskt när vi tänker på det. Vi pratar om det. Dubbla på kanterna. Det är precis det som händer. Gyökeres plockar ut bollen, tar med sig en försvarare i löpningen och en Elanga som kommer in och kan stänka dit den där.
0: Nu får Japan lyfta upp lite grann och sluta med sexbackslinje. Den taktiken från Moriyasu var väl kanske inte helt fulländad. Nederländerna jobbar på mot Tunisien, går mot gruppseger, bräker in mål som tidigare Sverige och Japan har gjort. Nu 3-1 och Sverige går för mer. Kommer på vänsterkanten, jobbar fram bollen, gör Ayari, hittar inte Isak. Nej, det gör han inte. Det kommer japanska backar precis framför fötterna på Isak när han får bollen precis. Han får det ner. Isak skjuter! Isak för en räddning av Suzuki i ett pangläge för Alexander Isak att ge Sverige ledningen.
2: Ja, han snor åt sig bollen efter att jag hade tappat den ju och kommer i ett väldigt bra läge. Påminner mycket om den där räddningen som Widell Zetterström gjorde den första halvleken. Skjuter runt försvaret.

0: som har stängt in två bollar i egen kasse. Van Hecke i Nederländerna fick målet, men den nickades tydligt in av en tunisisk spelare. Det är väldigt jämnt, väldigt spännande, intensivt i Sveriges match. Det är en riktigt trött tillställning i Kansas i regnet. De nederländska supportrarna, de är många, de är väldigt orangea. De är kanonglada i övrigt, vi som är neutrala åskådare.
1: Ja, du får kämpa på, Jonas. Man kan ha roligare uppdrag än att bevaka Tunisien och Nederländerna en sån här kväll, eftersom Sverige är på väg mot 16-delsfinal i VM efter 1-1 mot Japan.
2: Och här i Dallas har den svenska publiken verkligen vaknat till liv efter kvitteringsmålet. Men något som är lite intressant är att på den här arenan så sitter publiken väldigt, väldigt nära plan. Det här innebär att ansatsen för inkast är väldigt kort. Vi vet ju vad Lukas Bergvall exempelvis, som har så långa inkast, kan göra om han får någon meter till. Här får han liksom trycka upp sig mot den här lilla väggen som skiljer honom och publiken för att ens kunna få in typ två steg. Det där kommer Sverige få kämpa med lite grann om man ska kunna hitta riktigt farliga lägen på just inkast.
3: Och det har det varit några stycken under de nu 69 minuter som matchen har pågått. Det är alltså drickapaus. Man har ju till och med en timer som visar hur mycket det är kvar av den här drickapausen. Allting är så himla reglerat som det bara någonsin kan bli.

0: Jari som inte når den lika sport av japanska försvarare.
1: Och
0: sen är det Bernardsson som gör en definition av en bröstvärmare när han står bara i vägen egentligen för en framspringande japan som går i gräset. Kamada, frispark för Japan. Pang, sa det.
1: Ja.
0: Bernardsson är stor och stark jämfört med Kamada. Japan lite sådär, vad ska vi göra nu? Vad ska vi hitta på? Sverige sjunker ner lite grann i försvarsspelet när Japan har bollen uppe på mittplan. De svenska byterna är inte riktigt helt klara. Ken Sema och Daniel Svensson alltså på väg in för Sverige när Japan har bollen i mittcirkeln genom just Kamada. Räddar fint ut till höger för Sugawara, sa jag. Det var inte alls fint, det var en hopplös boll. Jag ber om ursäkt. Sugawara, det gick inte att ta hand om den utan det blev ett svenskt inkast istället.
1: Ja, sitter vi och funderar, både du och jag, Andreas, tror jag. Hur ska det bytas nu? Evin Högård sa att Elliot Straud går ut, det skulle jag nog gissa att han gör.
0: In kommer Daniel Svensson istället för Bernardsson. Och utgår väl också Straud, han lommar väl, eller han vill kasta det där inkastet. Alexander Bernardsson har spelat klart, in med Daniel Svensson. Hur ska vi karakterisera det, som ett defensivt byte kanske? Eller?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej. Men du har alltid rätt.
1: Ja, nej. Jag har inte med, jag menar absolut. Tvåvägsspelare, båda två där.
0: Straud har du ju rätt på till exempel.
1: Ja, det hade jag faktiskt. Får ju lite hjälp när man ser vilka som ska komma in såklart.
0: Jätteinsats har det varit i 75 minuter nästan från Strauds sida. Men nu byts han ut mot Ken Sema som kommer in med den där Ken Sema-speeden. Det är ett dubbelt japanskt byte också. Nagatomo och Watanabe kommer in för Japan.
1: Sen då
0: 39-åringen Nagamoto. Har gjort 145 landskamper i karriären. Helt okej. Kommer in för i defensivt. Här kommer Japan i offensiv riktning. Ken Sema i första insatsen är jättefin när han bryter det japanska försöket att ta sig fram. Det är Seko som går ut. Det är ju en av mittbackarna, in med Nagamoto där istället. Och ut också med Nakamura mot Watanabe är det väl som kommer in där. Det är också ett försvarsbyte. Gudmundsson går och sträcker på sig i det här läget när vi administrerar byten för full rulle i den 76, snart den 77 minuten. 1-1 Sverige-Japan, innebärandes att Sverige just nu klart för 16-delsfinal som grupp 3. Oklart då vilket motståndet blir. Det finns ju en del varianter. Det finns Frankrike och det finns Norge till exempel. Här är det Gyökeres som
1: trampas på där.
0: Rejält fälld 10 meter utanför straffområdet. Svensk frispark i ett superintressant läge samtidigt som vi får reda på att det är 70 137 åskådare på plats.

0: flaggan sätts tillbaka på hörnstolpen när det är på den högra sidan med svenska ögonsätt. Och det är en ny svensk fast situation. Det är svensk tryck nu mot Japan. 10 minuter kvar ordinarie tid. Och Yasin Ayari får ta hand om en hel drös med fasta situationer. Nu ska han skicka in den där nere från hörnflaggan närmast. In mot det japanska straffområdet. Här kommer Ayari, hårt slagen. Den nickas mot mål, men utanför av Lagerbjerg.
1: Ja, Lagerbjerg som börjar allra längst bak i straffområdet och rör sig liksom nästan mot det svenska målet lite grann då. Någonstans bakom straffpunkten får han på en nick, men väldigt svårt att nicka på en låg boll i det läget.
0: 1-1, vi har kvar i skallarna och på näthinnorna Alexander Isaks läge där. Suzuki gjorde en kalasräddning, det kunde ha varit ett svenskt ledningsmål det. 1-1, 81 minuten och lite avvaktande spel på den japanska planhalvan. Det är ivrigare svenska spelare som går in och vinner närkampen nu. Det är mycket mer vilja i de svenska spelarna. De vill ha med sig inkast, får inte det. Det är japanskt sådant framför Graham Potter och Sebastian Larsson och de andra. I den svenska avbytarbänken, snabbt kastat av Japan, skickas ner till Sion Suzuki, målvakten. Det var länge sedan Japan var på svensk planhalva nu. Har de ens varit det sedan Langas kvittering för 10 minuter?
1: Nej.
0: 20 minuter
1: till att tappa bollen, men så har det inte varit.
0: Och det tackar vi ju för såklart. Nu ökar trycket, inte minst från den trummande japanska publiken, men även från den svenska sidan. Nu är det bra drag och i andra minuten 1-1 mellan Sverige och Japan. Den sista gruppspelsmatchen. Just nu är tredjeplatsen svensk. Här kommer Japan, pass på nu. Bollen nickas vidare ut till en hörna och Gudmundsson har ont. Japansk hörna, det var inte så bra.
2: Haltar i alla fall Gudmundsson. Rätt svårt haltar han.
0: Han sträcker sig allt han kan för att nicka ut den här bollen till en japansk hörna från höger som kommer in 83 minuten. Maeda är det som tar hand om den. Kommer där mot det första stolpen. Den är farlig. Den nickas bort av svenskan. Skyfflas bort ytterligare. Har vi Langa väl eller sätter han igång en kontring tillsammans med Isak där ute på vänstersidan. Det hade ju varit en fiffig idé. Stannar upp lite, dribblar och drar. Blir av med bollen. Inget bra, får inte visa frispark. Och här kommer det japanska läget och det är över.
2: Du får med Langa, hög risk i spelet, tanken är bara framåt, ingenting defensivt, tappar bollen här ute på Sveriges vänsterkant och direkt så kommer omställningen, inlägg och en japansk spelare, han inte ser faktiskt vem det var.
0: Okawa!
2: Var är det? Ja, precis.
0: Skarvar bollen.
2: Guldläge mitt framför Widell Zetterström, tur för Sverige att han inte har siktet inställt utan på en visserligen ganska svår boll ska vi säga också, kommer det lite grann.
0: Kommer lite luft igen, försöker in något slags drömmål nästan. I nästa läge sätter Widell Zetterström bollen så pass bra så Japan tvingas sticka ut det till ett svenskt inkast. Bra, flyttar upp Bergvall där med de långa kasten. I den 84 minuten och det drar ihop sig. Det drar ihop sig. Det är 1-1 mellan Sverige och Japan. I det här läget Sverige vidare till 16-delsfinal i VM. Bergvalls långa inkast mot det japanska straffområdet. Nickas bort första läget. Andra läget bör Sverige ta hand om den. Nej, det får. Den hamnar ju hos Maeda. Hinner han? Nej, han gör ju inte det. Oh, vad det fanns ytor på den japanska högerkanten. Inte en svensk spelare där, men bollen till Maeda. Alldeles svårslagen svensk inkast. Sforzeneli och Benjamin Nygren är på väg in. Ganska offensiva byten. Nu får Jon fundera en stund på vilka Potter tänkt sig att spela färdigt då. Gudmundsson förmodligen, va? Så tar man väl ner Svensson på vänstersidan kanske.
2: Vad vet jag?
0: Jag är inte fotbollsexpert. Det är du som är. Jag följer istället spelet. När Japan vänder spelet och så är det bra defensivt hemjobb av Viktor Gyökeres som tacklar närmast på hockeyvis som kunde en japan i mittcirkeln. Får ett gult kort. Så himla farligt var det väl inte?
2: Mer att han stoppar omställningen som man ska ha det för. Han gjorde tummen upp till domaren och trodde han skulle komma undan. Men det hängde i luften och det är svårt att säga att det var fel.
0: Vi påminner om att gula kort stryks efter gruppspelet såvida de inte förvandlas till ett rött. För då hänger de i. Gyökeres varnat efter 85 minuters spel. Japan nu lite mer offensivt stråt. Bobby på högerkanten ser man får jobba ner mot den högra hörnflaggan. Japan kommer loss med bollen. Aj då, nu är det bra japansk spel utanför det svenska straffområdet. Och så är det Viktor Nilsson, eller Gudmundsson är det väl?
1: Nej, det är Lindelöf.
0: Är det Lindelöf som får kramp när han rensar bort?

0: bort det där, lite vådligt rensar bort det där inlägget från japanska spelare, lägger sig ner, omedelbar medicinsk hjälp av Jakob Fidel Zetterström och Gabriel Gudmundsson kramp på Nilsson Lindelöf som inledde matchen som central defensiv mittfältare när Isak Hien gick sönder. Aj, aj, Hien, det såg inget bra ut i den första halvleken. Fick han gå ner Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, och spela mittback istället, och har ju gjort det bra, men den där krampen på honom tänker möjligen på Potter, ja. Men de där byterna, de ser inte ut att vara på gång riktigt än i alla fall.
1: Jag tror att man får hålla i lite grann, va? När man har två mittback

0: Vill man ha byten kvar, kunna göra förändringen där, så
1: får Widell Zetterström assistans där i krampupphävandet av de svenska fysioterapeuterna som lubbar in. Riktigt så lång tid brukar det inte ta att fixa kramp. Ska vi vara oroliga?
0: Alltså jag är mest orolig för att det är ganska långt kvar. Ja,
2: det är ganska långt kvar också på den här halvleken.
1: Alltså, det är ju det.
0: Det är 10 minuter drygt skulle jag säga.
1: Det är 4 ordinarie,
0: ja.
1: Och då plus 3 plus...
0: Med Starfelt och Nygren, va?
1: Ja, nu byter man i det svenska bytandet. Nilsson Lindelöf, den andra svenska mittbacken som tvingas byta i den här matchen.

0: lite ut också. Mm. In med en ny gren då, så springer Svensson dit för att höra om det är han som ska spela vänsterback, och det måste det väl rimligen bli, tänker jag. Vad ska man ha på högersidan då? Man har ju Sema kvar där ute till vänster, men Svensson lommar i alla fall bort till den här vänstersidan för att ställa sig där. Starfelt in istället,
1: ja,
0: för...
1: Svensson lommar över till vänster där nu, ser det ut som. Han har ju spelat till höger här tidigare, ja.
0: Och så Starfelt, Celta Vigo-spelaren som har haft diskbrottsproblem. Nygren står kvar, det bytet kommer där, ja.
1: Skickar han av? Okej.
0: Okay. Har vi koll på allt nu?
1: Ja, men har vi det? Det är alltså Svensson till vänster i den där trebackslinjen, ja.
0: Precis,
1: så blir det. Och sen kommer Nygren in då i en höger position. Jag tror vi har tagit in det, va? Där har vi ett jättefrisparksläge på kan se man som går ner i den duellen. Det där är ett fint frisparksläge för Sverige.
0: För nu är bollen äntligen i spel efter det där avbrottet. Victor Nilsson

0: Nygren med vänstern, Yasin Ayari med höger. Skott tror jag, vad tror du?
1: Ja, det tror jag, hoppas det i alla fall. Inget inlägg nu.
0: Här kommer Benjamin Nygren med vänster dojan. Det blir ett inlägg, den nickas jättelätt bort över det japanska försvaret. Borde kanske ha skjutit bollen ut till Elanga, höjd med det offensiva straffområdet. Nästa inlägg kommer från Bergvall. Det är bra slaget, upp och nickar. Och så kommer Suzuki ut och boxar bort den bollen. Sverige behåller trycket utanför det japanska straffområdet. Alexander Isak fångar upp bollen. Breddar ut till Elanga på högersidan. Elangas inlägg nickas bort igen av japanska spelare. Nu är det tryck. Bergvall vinner fint en närkamp. Återtar bollen utanför det japanska straffområdet. Spelar ut till Elanga på högersidan. Elanga mot två japaner. Tar sig förbi en, tar sig nästa förbi två. Vill ha frispark. Får inte det av Barton. Ligger kvar, undrar vad tusan Barton. Jag vill ju ha frispark i det läget. Nu står han upp igen på Japan. Bara skicka bort bollen.
1: Ja, sparkar de bara bort bollen. Då ska vi nog vara tacksamma för ett par, två nya namn där i backlinjen. Skönt för dem att bara stå och plocka upp bollar och spela enkla bredsidor framåt.
0: Daniel Svensson och Karl Starfelt är nu svenska mittbackar tillsammans med evighetsmaskinen Lagerbjälke. Han är liksom pigg i benen fortfarande. Han orkar mycket. Han är mer offensiva situationer. Det är också Benjamin Nygren som spelar som någon slags högerbreddad back, offensiv wingback. Tar upp bollen, lämnar över den till Lagerbjälke. Vi ska få reda på tilläggstid. Det är ju jättespännande, för det är bara fem sekunder tills vi får reda på det. Det står 1-1 mellan Sverige och Japan. Sverige just nu i 16-delsfinal med visst motstånd. 7 minuters tillägg. Då hade du nog rätt i den där förutspåelsen om 10 minuter kvar.

0: Ja, har inte riktigt varken ork eller kraft eller vilja ser ut som att ta sig fram i planen. Väldigt tacksamma inhopp än så länge för Svensson och Starfelt där som hämtar bollen, spelar igång bollen. Och så dessutom när Lagerbjälkes två kollegor i den där innersta trebackslinjen har fått kramp. När hände det senast? Två innebackar i en trebackslinje får kramp.
1: Den tredje blir utbytt. Form av isakien.
0: Ovanligt. Ovanligt.
1: Det är inte mycket kvar av den svenska backlinjen från den första halvlekens start. Och det är klart att det här finns ju lite orosmoln att fundera på inför en kommande 16-delsfinal. För det är väldigt mycket som tyder på att det blir en sån nu. Oavgjort just nu

0: ner mot det japanska straffområdet. Han är inte först på den, styrs ner till Suzuki som just nu är en japansk hjälte med två kalasräddningar i den andra halvleken. Jakob Fidel Zetterström stod ju för en kalasräddning i den första. Två bra målvakter i matchen. Två bra lag och oerhört jämnt. Det går inte att säga någonting annat. Det blev ingen japansk överkörning. Det var ju vissa som hade de farhågorna efter den nederländska överkörningen. Men här har ju Sverige stått betydligt bättre och försvarat sig oerhört mycket bättre än det spelet som visades mot Japan. Nu är det bara två minuter kvar av tilläggstiden nu. Det var två minuter kvar.
1: Ja, och det är ju faktiskt mer smak Sverige som det har varit här i slutet. Framförallt det är japanerna som... De har ju inte kramp, men de ser ju ändå väldigt trötta ut när de rullar runt bollen. Det går inte jättefort och så tar man till slut fram det på så att de tomma kanterna som Sverige lämnar. Men vill ju inte riktigt fram. De vill ju bara att den här matchen ska ta slut. Man kan känna också att 1-1, bra resultat.
0: Absolut, även om ett svenskt ledningsmål hade gett en andra plats i gruppen hade varit ännu finare. Möjligen beror ju på hur man ser till motståndet. Som tre vet vi ju fortfarande inte vilket motstånd Sverige skulle kunna.

0: Det blev mycket byten, blev en konstig match för Sverige. Ändå tycker jag att man någonstans genom hela matchen absolut inte sämre än Japan i alla fall. Varken spelmässigt eller chansmässigt. Vi har ett par debutanter, vi har en införmatch som är... Okej, har det ryckts namn ur en tombola? Eller vad har skett här egentligen? Men det visar sig att nästan samtliga av de där bytena var riktigt, riktigt bra.
1: Hylla Graham Potter kanske för den här laguttagningen?
0: Ja, nej men absolut. Man ska ju hyllas självklart efter det här. Kändes lite sur efter Nederländernas match där, men nu hoppas vi att han är glad igen.
2: Och det är två lag på planen som båda ser ut att vara ganska så nöjda med det här resultatet. Det var några trötta spelare som satte sig direkt på slutvisslan, men nu har man varit framme, man har kramat om varandra och det är inga huvuden som deppar särskilt mycket. Det här är ju ett helt okej resultat för båda lagen när det gäller vidare spel i det här världsmästerskapet. De svenska spelarna kramar om varandra, klappar varandra på ryggen. Tidigare var ju Besford Chenelli en spelare som var på väg in. Han har blivit extra omkramad av förbundskapten Graham Potter i någon form av förlåt. Vi var tvungna att slänga in Starfelt när Victor Nilsson Lindelöf inte kunde spela mer. Men det är väldigt varma känslor ute på planen just nu.
1: 22 glada spelare med tröjor och så ytterligare en massa avbytare. Det blir väl 52 spelare sammanlagt om jag räknar rätt. 2 gånger 26 spelare, för alla spelare ur de båda trupperna är nere. Tackar för varandra. Kul att se matchen, alla är glada efteråt. Tänker man liksom positivt och väldigt glädje.
0: Ja, precis.
1: För båda lagen är ju vidare.
0: Ja, men båda lagen är vidare och så finns det alltid en ovisshet i det här också, i och med att mästerskapet ser ut som det gör. Men alla vet inte vem man ska möta i nästa match och sådär. Men det är klart att delmålen för båda lagen är ju såklart det. Det är klart man vill vinna gruppen, det vill alla, men i alla fall ta sig vidare till slutspel.
3: Det är Jon Persson på plats där i Dallas. Varför klarar Sverige att få med sig en poäng mot Japan idag?
0: Men jag tycker att man har en bra balans. Jag tycker att man sätter sitt försvarsspel. Det är det vi ser i första halvleken. Jag och Andreas kanske inte muttrade, men vi påpekade i alla fall att det första halvleken kanske inte var sådär sprudlande av något av lagen. Och det tror jag är Graham Potters idé där. Att sätta försvarsspelet, det är det absolut viktigaste när man släppte in 5 mål i matchen före. Jag tycker ändå att det är klart att offensivt så är det inte sådär blomstrande. Absolut inte så. Men tillräckligt bra i alla fall, så att vi förtjänar det här kvitteringsmålet då. Ska något av lagen vinna den här matchen så kanske man är part i målet, men

0: från ingenstans.
1: Suzuki han inte ser bollen.
0: Nej, precis. Och den är ju, stryker ju luggen på många spelare där på vägen fram. Går ju precis över. Det är svårt för honom också. Även om han som målvakt måste ju gå i skottriktningen. Det är ju tjänstefel av många målvakt som inte gör det. Och han är någonstans lite där också, Suzuki. Han kanske inte ser den. Då ska han vara ursäktad. Men annars så måste du gå på den. Du kan inte räkna med att någon ska nicka dit den från straffpunkten.
2: Är du förvånad över den, sett till i alla fall förhandsnacket, relativt svaga japanska insatsen?
0: Alltså det är jag. Japan kändes energifattigt tyckte jag. Det är klart att de också, hade också ett par byten inför matchen. Jag tror att det var tre stycken även där, var rätt om jag har fel, Andreas. Men inte alls den frenesi och den liksom framåtanda som vi har sett tidigare. Jag tror också att man har respekt för Sverige. Framförallt för Gyökeres såg man ju att det var ingen som helst ville gå in i de där närkamperna. Till slut var det någon stackare som tvingades in där. Och ja, då får man lite stryk också. Så, nej, men Japan har vi helt klart sett bättre. Men det är alltid två lag på planen. Och Sverige gjorde väl också Japan sämre då än vad vi har sett tidigare.
2: Jakob Widell Zetterström, VM-debuterar. Har han tagit över rollen som svensk första på nu?
0: Ja, det är svårt att säga något annat. Det är klart, det höjde på ögonbrynen när det där bytet kom. Men har man bytt nu och han gör den typen av insats som man gör idag, är strålande både liksom igångsättningar av spel, men framförallt det är defensivt och dirigerar sin backlinje, så nej, vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match, så att, ja, absolut, mitt svar är ja, han är

0: han är med i förspelet till målet. Han är stor, han är stark. Han får liksom inte de där riktiga chanserna idag själv som vi vill se honom vid. Självklart är det så. Men jag tycker han är jättebra där framme för svensk del och betyder så otroligt mycket med sin blotta närvaro. Sliter ju också som ett djur i defensiven, ska vi komma ihåg, i den här matchen som han är i allra högsta grad delaktig. Så att han vill jag definitivt nämna.
1: Och Jon, är det någon du vill sätta ett frågetecken efter beroende på hur han spelade just den här matchen?
0: Men jag satt faktiskt, jag tänkte det, den kommer jag säkert få frågan här, men riktigt vem det ska vara, för jag tycker att det är ett lag som går ut och gör det väldigt bra liksom, så då får du ge mig någon minut i så fall så får jag fundera på det. Men jag har ingen som jag känner att ut med honom eller byt den, utan positivt att det fungerade så bra överlag. Jag tyckte inte att någon föll ur ramen egentligen.
2: Finns det någon oro här? Isak Hien, mittback, utbytt, såg rejält skadad ut.
0: Ja, han spelar nog inte mer i gissningen.
2: Gabriel Gudmundsson, mittback, utbytt med haltande steg. Och ja, ännu mer haltade Victor Nilsson Lindelöf av de tre mittbackar, ja, som blir utbytta under matchen i det svenska landslaget.
0: Ja, det är klart att det är oroande, och dessutom de som spelar mest liksom, sådär, de tre centrala där. Så att det är klart det är oroväckande. Men det är också därför man åker med 26 man till en sån här turnering, för att man ska kunna ha lite att bolla med. Nu fick vi se Claes Starfelt som inte hade sin svåraste match i karriären, men ändå gjorde det han skulle på ett väldigt distinkt och kliniskt sätt.
1: Sverige är klart för 16-delsfinal. Underbara besked från Dallas. Skottet i Dallas har fått en helt annan betydelse. Vad skönt det. Tack så länge, Andreas Vass, Jon Persson. Strax också är andra expert Johan Elmander där. Vi ska strax också höra slutintrycken efter att Nederländerna säkrat gruppsegern. Det blev ju tredje raka vinst ikväll mot Tunisien med 3-1. Ska vi bara höra ifrån Ullevi i Göteborg hur den här svenska poängen och avancemanget i VM tas emot där.
3: Jag frågar tre personer här. Vad säger ni om 1-1? Hiss eller diss?
4: Alltså, det är hiss för vidare, men det är diss för att vi spelar som fjollor faktiskt.
3: Är det så? Fjollor, vad tycker du?
5: Vi gick vidare, det är det som är viktiga. Alltid började vara skott på mål från Jöke, så hade vi inte bett gått igenom det. Det är det enda jag är arg på.
3: Vad tycker du då? Ja, det är bra. Vad tycker du då?
6: Jag kan inte göra annat än att hålla med. Alltså. Men jag älskar Sverige ändå, även fast vi spelade lite så. Nej, men vi...
3: Har ni andats på 90 minuter plus?
4: Nej, vi har försökt, men det var mest bärs i halsen, så vad ska man göra?
5: Min enda åsikt är att släppa en atombomb på Nederländerna, alltså. Det är allt jag vill. Alltså. Men
3: ja, det är hårda bud. Alltså. Skotten i Dallas säger, de har ny innebörd. 1-1, hur glada blev ni?
6: De var jätteglada.
3: Blev du förvånad, ärligt?
6: Nej, men alltså typ inte. Jag på något sätt så visste jag att det skulle bli 1-1. Jag visste att vi skulle gå vidare.
3: Jättefint.
6: Jag firar, men jag är också så här, jag vet att vi ska vinna. Så.
3: Nej, det är underbart. Det är en fantastisk, fantastisk analys från tre personer här. Väl värdig in i radiosportens värld. Vad heter ni?
5: Moltas.
7: Boldy.
6: Edith.
3: Tack. Ha en lugn och skön kväll nu. Eller morgon.
6: Ha det gott.
5: Ha det fint.
8: Tar vi oss tillbaka till Dallas då, och med en VM-debutant från start, Elliot Stroud, poängen säkrad och också avancemanget till slutspel. Vi börjar där, hur känns det?
9: Nej, men otroligt skönt. Det var vårt mål på förhand, och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
8: Mycket snack om Japan inför. Hur var de att möta? Expert Jon Persson var inne på att de såg lite energifattiga ut. Hur var upplevelsen på plan?
9: Nej, men det är ett bra lag vi möter. Många duktiga, skickliga spelare, men framförallt ett duktigt och sammansvetsat lag. Så visst att det skulle bli tufft på förhand. Sen så tycker jag att vi står upp bra mot dem och inte ger dem någonting gratis. Och sen så när vi väl får lägen så har vi spetsiga spelare som kan ta tag i egna händer.
8: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
9: Nej, men... Otrolig känsla, både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet, så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
8: Och hur var det?

0: LB-klubblaget och nu står du här ett år senare ungefär och spelar VM-match med Sverige och har tagit er vidare från slutet. Kunde du tro det? Eller liksom, det måste ju kännas extremt stort.
1: Ja, nej men verkligen när du säger det så är det nästan svårt att tro, men jag vet inte, det är, man är så inne i det som spelare tror jag, så att jag har svårt att fatta. Så det är väl först när man sitter där i gungstolen efter karriären och blickar tillbaka så man verkligen kan fatta vad man har varit med om.
0: Handfamiljen hit till den här matchen?
1: Ja, nu var de här. Och de som inte var här, de kollade fanatiskt hemifrån och sätta det där. Så det är otroligt fint ställe man har, både på plats och hemma.
0: Du kan tänka dig att spela fler VM-matcher från start?
1: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
0: Grats.
1: Tack så jättemycket.
0: Elliot Strouder med orden där. Ja, ta det vidare du, Martin.
2: Great minds think alike. Elliot Strouder till imorgon Nashed efter 1-1 mot Japan och Sverige vidare till 16-delsfinal. Mycket fler kommentarer förstås från Emanuels mikrofon inom kort. Ska vi bara summera den svenska gruppen tillsammans med dig, Jonas Enarsson. Nederländerna vinner gruppen efter seger här i avslutningen mot Tunisien.
3: Ja, men Nederländerna vinner tydligt 3-1 i dem mot Tunisien. Det fanns farhågor i Nederländerna inför den här turneringen om hur offensiven skulle se ut. Var anfallsspelarna, de som ska göra målen, verkligen i form? Svar på tal. 10 mål på 3 matcher plus 6 i målskillnader, det vill säga 4 insläppta. Nederländernas offensiv har verkligen imponerat. Det fick ju inte minst Sverige känna av. Så att Nederländerna går in fyllda av självförtroende i 16-delsfinal. Förbundskapten Ronald Koeman kunde inte sluta le under intervjun efter matchen. Och han pratade om Nederländerna, han pratade om Holland, han pratade om att allting skulle vara orange, att han bara var lycklig, att det här var det roligaste som finns. Nederländerna, klart bäst i gruppen, men Japan och Sverige också vidare. Underbar.

0: väldigt bra insats ändå, även om de möter kanske inte den ordinarie startelvan.
1: Apropå ordinarie startelva, Jakob Widell Zetterström fick göra VM-debut. Om vi börjar där, hur pass förvånad är du över målvaktsbytet som blev?
0: Ja, men det kom som en liten överraskning, absolut. Men jag tycker att han gör en fin match. Han går ut och dominerar i sitt straffområde framförallt. Han gör en kanonräddning i första halvlek. Och helt godkänt.
1: Vi ska prata mer om Zetterströms debut, men först vill vi höra Anthony Langa.
2: Ja, vi får ursäkta Johan Ellman, där vi pratar med mannen som har gett skottet i Dallas en ny betydelse. Anthony Langa, målskytt igen, och i den här så viktiga matchen mot Japan räddade poängen. Vi börjar där, målet och känslan när du ser kvitteringsbollen gå in för er del.
3: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Verkligen, jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
2: Men du vaknade upp med känsla idag och kände att det kommer bli något speciellt, du nickar.
3: Ja, 100%. Sedan när vi värmde upp mig, så visste jag att jag kan försöka hjälpa laget med någonting idag. Och när de gjorde mål så var det liksom tid att, alltså, det är nu du och dig liksom mentalitet. Vi vet att kanske en poäng skulle vara enough för att ta oss vidare. Det är många saker som vi kan ta positivt från den här matchen. Jag tror vi spelade bättre än Holland-matchen. Många positiva saker vi kan ta. Såklart vill vi inte släppa in i målet vi gjorde, men det kan vi inte fokusera på just nu. Allt vi kan fokusera på just nu är att vila och sen fokusera på nästa match.
2: Målmässigt en tung säsong för dig i klubblaget, men nu två mål här direkt på VM. Berätta, vad betyder det för dig? Alltså, hela Sverige tittar på och du får leverera. Hur känns det?
3: Det har inte varit en enkel säsong för mig, men jag vet vad jag kan göra när jag är på plan. Jag vet vad jag kan göra när jag spelar med mycket frihet och när jag har... Alltså, den här självförtroenden, men jag behöver inte tänka vad jag gör på plan liksom. Och jag har spelarna runt mig som hjälper mig väldigt mycket, och som sagt, som jag sa Graham sedan dag ett, han har bara sagt till mig, du vet vad du är bra på, så bara fortsätt göra vad du gör. Så det är allt jag försöker göra när jag kommer in på plan, försöker vara ett hot med baklinjen och försöka vinna frisparkar, försöka vinna alla dueller jag kan och försöka hjälpa laget så mycket som jag kan. Och nu har vi en stor match som kommer på måndag, tror jag, i Houston, eller vart den är. Jag vet inte var vi spelar, men...
2: Inte klart än.
3: Alltså, klart så får vi se vad som händer, men vi måste vara redo på vad som kommer hända.
2: Till sist bara, Graham Potter, hur stor del har han i din framgång, känner du? Du har pratat väldigt mycket om ditt starka förtroende för honom.
3: Stor. Han vet vad jag kan göra, och han ställer mycket krav för mig på träningarna, och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han, och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
2: Tack så mycket, Anthony Lange. Grattis till avancemanget.
1: Och vart Sverige ska spela 16-delsfinalen och mot vilket motstånd, det har vi ingen aning om, men det skit vi just nu. Sverige är vidare i VM. Det är det viktigaste beskedet den här tidiga fredagsmorgonen i Sveriges Radio P4. Johan Elmander, som sitter där på läktaren i Dallas Stadium, den otroligt läckra arenan som det har pratat så mycket om,

0: Tack så länge, Johan Elmander. Vi bollar över till Jon Persson och Andreas Mats där, som har kommenterat denna historiska match i Dallas. Hur mår ni?
1: Kalas! Du kan väl fråga Jon vad han trodde inför matchen?
0: Ja, Jon, vad trodde du
1: inför matchen?
0: Och sen kan
1: du fråga mig vad jag trodde.
2: Jag för mig att jag sa 1-1, men vad minns du, Andreas?
1: Det var kanske en överdrift.
3: Ja,
1: åt något håll.
3: Nej, jag tippade inte det. Jag trodde att det skulle bli svårare. Men jag är glad för att jag hade fel, som du sa, Martin.
1: Och vem tippade oavgjort?
3: Det gjorde du, Andreas.
1: Tack.
3: Grattis till dig.
1: Tack. Men jag har ju också Dag Malmqvists skjorta på mig från VM 94. Den hade jag på mig även Tunisien-matchen, så den är obesegrad i VM, den här skjortan. Den är en klenot. Jag får väl ge den till Christian nu då, för det är Christian som ska göra Sveriges 16-delsfinal. Kanske att den blir tvättad först, för även om det är tempererat så är den lite svettig och äcklig efter den här ställningen. Vi sitter och pustar, den stora arenan töms så sakteliga. Det kommer bli trafikkaos utanför, det slipper vi gärna, så vi sitter hellre kvar en stund. Och jag funderar återigen på den svenska insatsen i den här matchen. Du och Johan är lite inne på att det var ett blekt Japan, men var det inte Sverige som gjorde Japan blekt då?
4: Jo, men så är det ju såklart också. Men jag tyckte ändå att Japan egentligen genom hela matchen, de offrar ganska lite folk i offensiven. De löper inte så som man är vana att se dem göra. De har inte de här dubblingarna som man ofta ser på kanterna, att de kommer ut med mycket folk och så. Och det är klart att plockar du bort några spelare som de gjorde i sin offensiv också, så säg att vi skulle ta bort en av Gyökeres och Alexander Isak. Det är klart att slagkraften minskar lite grann. Men jag trodde faktiskt att de skulle vara bättre, om jag får säga så, än vad de var. Och det är självklart att Sverige har en stor del i det också, att det inte funkar som de vill. Men vi har sett dem luckra upp andra lag som kanske till och med är på en nivå över Sverige. Och

0: väntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
1: De svenska supporterna på Medborgarplatsen förvånades nog när man kom ut från lokalen. Det är ju ljust ute. Tiden har gått medan vi har fått se den här matchen. 1-1 blev det. Hur kändes det där då?
2: Blandade känslor. Alltså, det var ju det bästa som kunde hända sett utifrån turneringens förutsättningar. Men samtidigt hade man ju hoppats på mer resultat i matchen. Inleddes ganska tråkigt, ganska torftig fotboll. Men ja.
1: Men kändes det så innan också? Alltså 1-1 så här i efterhand känns ju som typ det perfekta.
2: Jo, men absolut. Men någonstans jobbar man ändå så här lika resultatet. Samtidigt som det är alltid kul att vinna fotbollsmatcher. Och man hoppades ju på att få se lite mål och lite fröjdigt spel. Men det var... Ja, men som sagt, helhetsmässigt får man ju säga att man är nöjd nu.
1: Vad heter du?
2: Jakob.
1: Din kompis, han är ju finklädd också. Kom du direkt från jobbet?
3: Jag kom direkt från jobbet, gjorde jag faktiskt. Precis, ja.
1: Det har blivit en lång kväll då?
3: Det har blivit en lång kväll, men vi är ganska vana faktiskt. Ja.
1: Känns det, är det en tröst då att det också är ett resultat att ta med sig hem?
3: Alltså, jag kollar ju mest på hockey. Det var faktiskt min gode vän här som drog med mig till matchen. Så att jag förstår inte riktigt det här med att man kan vara glad och gå ut när det är 1-1. Alltså visst, jag har förstått att det är bra för serien. Men nu har vi också satsat lite pengar och... Man vill ju gå hem med en vinst, tänker jag. Hellre förlusten är oavgjort då. Det här är ju ganska liksom kaka på kaka.
1: Du väntar på förlängning och straffar.
3: Ja, allting. Men 1-1, det är lite tråkigt.
1: Men får ju en ny chans i 16-delen då. Hur känns det då?
3: Ja, jag vet inte när den är, men...
1: Tisdag, tror jag.
3: Tisdag, ja. Då hoppas vi på vinst och inte lika.
1: Är du tillbaka då?
3: Mycket möjligt. Samma plats.
1: Kanske går bättre än 3 kronor.
3: Ja, jag vet inte. Vi får se. Ja.
4: Röster därifrån Medborgarplatsen i Stockholm den här aftonen.
5: Och i de internationella medierna så hyllas nu Sveriges målskytt för kvällen, Anthony Elanga. Norska NRK skriver att efter att Sverige har hamnat i underläge så kämpade man tillbaka, och med hjälp av Anthony Elanga så såg man till att

0: naturligtvis jätteglad. Och ja, så här i efterhand så känns det väldigt bra också.
1: Och vi måste ju prata om själva matchen också såklart. Du hade ju några ingripanden, kanske inga avslut, men där du var ute och avvärjde och mycket bra spel med fötterna. Men sen kom ju det där första japanska avslutet och du gör en jätteräddning. Beskriv som målvakt att få göra den i din VM-debut och känslan, adrenalinet efter. Ta oss till den stunden och bjud in oss.
0: Ja, det är ju svårt som målvakt egentligen på ett sätt, för att det sämsta man kan göra är att jaga situationer. Du någonstans måste låta matchen komma till dig. Och alltså, man kan ha matcher där man inte får ett enda avslut och man är jättenöjd ändå. Men det var så här, efter så var det väl skönt att få den räddningen också. Men som du säger också, alltså, jag tycker vi försvarar oss fantastiskt bra matchen igenom, vilket ledde till att de inte fick så mycket chanser. Men nej, det, när de väl kommer så får man steppa in och god känsla efter. Men jag menar, de fick en hörna så man kan inte kolla upp på jumbotronen och liksom glädjas allt för mycket.
1: Men du kanske tittar på den här i efterhand?
0: Det kommer jag nog göra.
1: Du fick ju ändå släppa in ett mål sen också. Det har du fått uppleva nu också som VM-målvakt. Hur var det ändå? Det är nog ingen som lastar dig för det målet, men som målvakt vill man ju ta allt såklart. Hur var känslan där och då?
0: Ja, som målvakt vill man ta allt, men jag tror att man är lite snett på det om man tror att man ska gå igenom en hel karriär utan att släppa in. Så nej, alltså, det är ett väldigt bra anfall från deras sida. Och det är inte så mycket, man kan inte där och då på plan gräma sig allt för mycket, utan det är egentligen bara blicka framåt. Och jag menar, inte kort därefter så gör vi 1-1. Så jag känner väl att både jag men också gruppen lyckades hantera den motgången väldigt väl i stunden.
1: Våra experter säger att du är första målvakt nu. Vad tycker du om det?
0: Det är inte mitt beslut att ta. Jag är jätteglad över att ha spelat den här matchen och jag är alldeles övertygad om att vem som spelar nästa match kommer få all stöttning den personen behöver. Vare sig det är jag, Kribbe eller Viktor. Jag vill bara säga det, att det är en otroligt fin målvaktsgrupp vi har. Och ja, det är en ynnest att få jobba med dem.
1: Tack så mycket, Jakob.
0: Tack.
2: Hördes det att Jakob Widell Zetterström har gjort VM-debut och gjort en kanonmatch? Ja, jag vet inte riktigt, men han var en stor del i att Sverige spelade 1-1 mot Japan och därmed säkrade avancemang till 16-delsfinal. Emanuel Nashed var reporter där i Dallas. Vidare från gruppen är också Nederländerna som grupp 1 och Japan som grupp 2. Hörrni, senare i natt, men utanför Radiosportens täckning, då avgörs nästa grupp. Det är Paraguay mot Australien och så värdnationen USA som är redan klart för avancemang. Man möter Turkiet. Det är avspark för dessa matcher om en halvtimme. Men det viktigaste beskedet från Radiosporten: Sverige klart för 16-delsfinal. Det tar vi med oss och njuter av soluppgången som är på gång här utanför studiofönstret. Sportextra tillbaka imorgon. Alltid det senaste nytt och ytterligare kommentarer efter den här VM-framgången för Sverige i Sveriges Radios app förstås. Tack för nu.

Lux och Turna med Metallica här i Vaken med P3 och nu också P4. Vi välkomnar in alla P4-lyssnare. Under natten så har jag och min kollega Lisa också följt matchen. Vi har haft lite hemmakväll här i P3. Myst med både den ena och den andra lyssnaren. Men också några av våra kollegor som vi har haft med från diverse pubbar och annat. Till och med en av våra utsända i

om någon har varit med och berättat hur hon känner inför att se Sverige när man är utomlands. Strax är Lisa tillbaka vid mikrofonen och då blir det bära av. Då blir det substans i radion och en härlig känsla som vi alltid får av henne.

0: Molly Hammar här med Aldrig ensam igen. Passande nu när Lisa återigen tar på sig hörlurarna, sträcker sig efter mikrofonen och säger...
1: Ska jag berätta en hemlighet?
0: Ja, när det är bara vi här.
1: Ja, och alla lyssnare. Jag har varit här hela tiden. Jag har varit här hela tiden.
0: Hela natten?
1: Ja, alltså jag, även när jag inte hördes. Ja. Så satt jag här.
0: Mm. Och grejen är
1: det var skönt att ta en
0: alla
1: pratpaus.
0: Tror ju att Lisa är en självstående person som värnar om sin integritet.
1: Okej.
0: Och att hon liksom tycker om att liksom, nej, men, sköta sig själv och så. Men sanningen är den att hon har använt den här matchen i natt som svepskäl för att få umgås med sin bästa kollega Peter. För att han ska gå på semester om 5 minuter.
1: Jag har haft lite dåligt samvete för jag har kommit in väldigt sent den här veckan varje gång jag har haft chans att göra det. Mm. Men så nu satt jag kvar här.
0: Ja, som kompensation.
1: Och typ skrek på dig mellan låtarna.
0: För att du ville umgås med din bästa kollega Peter.
1: Ja, så är det. Det har varit så mysigt.
0: Det har varit kul. Jag känner mig lite grann som ett mikrat popcorn. För du har verkligen skrikit på mig under låtarna.
1: Men du vet det... Jag är mamma, va?
0: Visat mig en massa roliga saker från den unga generationens

0: var den roligaste vakennatten på länge. Lisas sportroll kastade mig tillbaka till min barndom då jag och min saliga morsa tillbringade många huttrande timmar på vinterstaden i Örebro när brorsan hade hockeymatch. Morsans blodisande skrin när det blev spännande i matchen. Ja, gick inte av för Hackers. Skrin. Det är så han skrin skriver. Hon bara,
1: är det samma sak? Jaha, ja, okay. Nej, men jag visste inte att det hette så. Jag ville bara veta.
0: Det intressanta är att han tänker på sin saliga mor när han hör dig liksom vara spänd och råla inför att Sverige gör ett. Ja, men
1: det var det jag ville veta. Jag ville veta i vilket av mina lägen som jag påminde honom om morsan. Om det var när jag liksom skrek eller jublade. Eller, och då tänkte jag, men
0: det var när du skrek.
1: Okej, okay, jag tänkte att det kan ju kanske vara någonting annat. Men vad kul, för att jag höll ju också jag kan ju inte kontrollera mina känslor när det är match.
0: Nej.
1: Inte annars heller. Jag kan aldrig det.
0: Nej, men vi intervjuade ju Pamela Taivasalo live från London.
1: Mm.
0: Och när hon cool beskrev, för hon är ju en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna, men fotbollsnörd av rang. Mm. Alltså hon älskar ju fotboll. Hon har ju till och med planerat sin semester efter hur FIFA har liksom lagt sommarens matcher. Mm. Inte ens ett ganska intressant snack med henne fick ju dig att vända blicken från TV:n. Du satt ju... Under tiden vi snackade med henne. Det var underbart att se faktiskt.
1: Sista minuterna var det också.
0: Det var det. Spännande var det. Nu är vi vidare till 16-dels final. Hur känner du för det?
1: Jo då.
0: Är du lite trött?
1: Ja.
0: Får du komma till min sida.
1: Det var kul vi haft det. Och ha en trevlig sommar, Peter. Tack för den fina sommarpresenten. Och ha en jättefin semester, så syns vi höst igen.
0: Var det ironi det där?
1: Nej.

0: Brass med Amanda Bergman när du är vaken med Peter och Lisa. Du, som en sista grej inför min semester, vill jag på arbetstid avrunda vår omröstning. I alla fall ge en angivelse hur det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Vi har ju ställt frågan vilket snacks man föredrar på vakens händelser. Då kan man välja mellan chips, popcorn, salta pinnar och nötter. Och när jag ville ha med salta pinnar, för när man lägger ut en sån omröstning så kan man ju ha olika alternativ. Och då ville jag ha med salta pinnar. Du sa, ja, salta pinnar, det är ingen som... Vem äter salta pinnar? Ja. Så pekade jag på mig själv. Vi har det alltid i vårt skafferi.
1: Det är... Alltså jag trodde inte ens det...
0: Nej.
1: Det är
0: så märkligt.
1: Sen
0: pratade vi med Pamela Taivas i London.
1: Ja, hon hade också det.
0: Och hon bara, alla vad vill du ha för snacks då? Salta pinnar. Då var det bara, nej, men... yes. Och tittade jag på omröstningen.
1: Ja.
0: Så är det faktiskt så att 15% föredrar popcorn, 21% salta pinnar, 26% nötter och hela 38% har klickat på chips.
1: Mm.
0: Så chips är det mest populära snackset.
1: Jag har inte sett salta pinnar sedan 90-talet, tror jag.
0: Nej. Kom hem till mig, ska jag visa dig
1: alltså, hur paketen ser ut. Någon gång, men det är liksom... Det är så, alltså, det är så konstigt att det är en så stor grej som jag aldrig sett på. Så. Alltså, jag trodde typ att det hade dött upp. Jag blir lite glad faktiskt. Mm. Det glädjer mig.
0: Mm, bra. Du, vad händer i den här dagen då? Det är ju faktiskt en fredag, 26 juni och ja, det är varmt så in i skogen.
1: Almedalen rundas av. Jag glömde det igår. Det ska för liksom, vad heter det? Opartiskhetens skull. Sägas att igår på Almedalen så var det Miljöpartiet och Socialdemokraternas dag, halvdagar, och idag är det Moderaterna.

0: examinerade officerare vid en ceremoni. Kan du gå och titta?
1: Coolt.
0: ÖB Mikael Claesson kommer vara med vid Karlbergs slott i Stockholm.
1: Ja, det är ju nästan där jag bor.
0: Du kan sitta med kikare och titta.
1: På andra sidan vattnet kan jag sitta och titta.
0: På officerarna.
1: Mm.
0: Det är match i VM. Det kommer fortsätta. Det kommer matcher nu i natt. Även Paraguay, så. Australien och Turkiet, USA.
1: Du skämtar.
2: Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
0: Och sen så är ikväll Norge-Frankrike. Klockan 21.
1: Mm.
0: Alltså vet du, jag hoppas.
1: Att Norge åker ut?
0: Nej, men vet du, ja, nej, så gillar vi inte.
1: Jag gillar ju Norge, jag hejar ju på dem.
0: Ja, jag vill att Frankrike krossar Norge. Alltså, jag vill, för vet du vad jag hörde? Mm. Jag har hört det nu. Vet du vad de sa? Varför de vann mot, eller så här, inför Irak-matchen.
1: Mm.
0: Så var det ju många svenska spelare som spelade i Irak. Alltså som har växt upp i Sverige och liksom gått och tränat i Sverige och liksom sånt där. Och som ändå spelar för Irak nu.
1: Mm-hmm.
0: Och då bara, ja, då blir det lätt att vinna där. I den svenska gittorna. Alltså du vet att de var så, ja, då blir det ännu lättare då. Alltså varför ska de hålla på så mot oss?
1: Mm.
0: Varför gör de så? De vill ju inte att vi ska gilla dem. Så skulle inte vi säga om dem. De är så småsyskon som håller på och bråkar.
1: Det är för att de har, liksom, sen vi var storebror, har blivit ett av världens rikaste länder.
0: Att de har blivit det. Men då borde de vara mer ödmjuka.
1: De har lärt sig spela fotboll.
0: Jag har lärt sig gå. Okej, <Okay, Ja. laughs> bra.
2: Kom igen, Britt-Marie.
0: Senegal, Irak.

0: Dagen mot missbruk och av och olaglig handel med narkotika. Internationella solidaritetens dag för tortyroffer. Och Lea och Rakel har namnsdag.
1: Ja.
0: Känner du någon?
1: Det gör jag. Både Lea och Rakel. Grattis på er. Absolut. Och Rakel bor faktiskt i Norge. Ja, må du leve på din...
0: Är hon norsk?
1: Bursdag?
0: Är hon norsk?
1: Det är hon.
0: Mm.
1: Det är hon.
0: Ledsen.
1: Nej, hon är jätteglad.
0: Nej, men jag är ledsen.
1: Jaha, okej. Okay.
0: För det.
1: Men Lisa, tack för en underbar säsong. Jag kommer tillbaka i augusti.
0: Jag med.
1: Vad har du tänkt? Vi ses då. Hörs då.
0: Puss, puss.
1: Trevlig sommar.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jamie Require med Cosmic Girl, dessutom Nickelback med What Are You Waiting For. Vi hinner med en låt till innan jag släpper in Eko klockan 4 och det blir Odyssey med Going Back to My Roots. Och sen, mina vänner, så ska vi ha en timme framför oss där vi ska ägna oss åt vadå? Jag vet faktiskt inte, jag har inte bestämt mig än. Tänkte fråga dig någonting, men jag vet inte vad. Om du har tips på vilket ämne vi ska prata om den här timmen, så får du gärna höra av dig med det. Vi kan börja där. 722-50, inleda med att skriva vaken eller mejla vaken. snabbla@sverigesradio.se. Vad vill du att vi ska prata om kommande sådär 40 minuter?

0: Och det säger men going back to my roots. Lyssna på Vakan med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och klockan, den blir 4 och det är dags för Ekot och Daniel vaknar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt. Vi hör Radiosportens expert Johan Elmander.
4: Ja, fantastiskt roligt. Jag tycker de spelade en väldigt rolig fotboll just i det defensiva också. Det var att man off-

0: Anga som gjorde det svenska målet.
1: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
0: Sa Anthony Elanga till Radiosporten. Det är ännu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Från samma grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1 efter seger i natt mot Tunisien med 3-1. Efter jordbävningarna i Venezuela igår natt har nu 235 personer bekräftats omkomna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Samtidigt kom under natten besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, trots att hon varit tydlig med att han måste använda det. Nu har mannen dömts till 3 års fängelse för våldtäkt. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre skett på frivillig basis. Mannen ska också betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Ekots Nyheter klockan 4. I studion Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4. Det är det, klockan är 4:02 nu den 26 juni, fredag. Det är den som ligger framför oss. Sommarvärmen fortsätter, Götaland och Svealand får mest soligt och varmt väder och i Norrland blir det allt moln ner under dagen med regn och skurar. Men framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen. Och temperaturerna, de når omkring 15 grader längst i norr och 20-25 grader i söder. Och lokalt kan det bli upp mot 30 grader i inre och östra Götaland. Jag hälsar dig också varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
2: Är det några som är ute och firar på stan kanske efter den här? Att vi tar oss vidare till 16-delsfinal. Härligt.

Alphaville med Sounds Like a Melody. Dörren är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag frågade vad ni ville prata om, för vi slängde ut frågan här innan hur man såg matchen och så. Det var väldigt mycket fokus på matchen mellan Sverige och Japan. Men vi släpper den ett liten stund i alla fall och fokuserar på något annat. Jag undrade vad. Och det har kommit in både det ena och det andra om vad ni vill prata om. Jag kommer ta upp det ena, men inte det andra, av förklarliga skäl. För det kom in en del, hel del. Weird. Men Christian och en anonym och Svenne har skrivit in saker som jag tänker vi kanske kan prata om. En anonym har velat prata om meningen med livet. Och det känner jag spontant. Varför inte? Jag tror inte vi kommer fram till kanske... Alltså jag tror inte vi kommer fram till svaret. För jag tror att det finns... Jag tror svaren är svaren. Alltså att varje svar är meningen. Men det kan bli väldigt filosofiskt och tro mig, jag kan sväva iväg. Christian vill prata om tips om utflyktsmål och sevärdheter i Sverige nu i sommar. Och Sven är lite också inne på samma sak. Bra semestertips för småbarnsfamilj. Och jag tar jättegärna emot tips på semester, alltså grejer man kan göra på semestern. Det kanske är det som är meningen med livet, att ta semester och åka på saker. Har ni några bra tips, skicka in dem. Och vad är meningen med livet? Jag ställer dig frågan. 72250, inlägg med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Semestertips och vad är meningen med livet egentligen?

0: Alasha Dixon med The Boy Does Nothing. Dessutom Neil Horan med Dinner Party. Vi ska prata om meningen med livet. Ska vi göra om en liten stund. Samt slash semestertips. Det var lyssnarna ville prata om. Så då lägger jag mig platt på marken. Jag är limmad, skriker jag, över det, och deras vilja går rakt igenom. För sån är jag, och det ska bli så himla kul att se vad ni skriver på Livets Mening. Även tips på semester, det behöver jag. Kanske ska man ut och köra i semestersverige, och då kan man alltid ställa in så man får trafikredaktionens liksom varningar. Det har jag. Jättebra att ha. Anton Läck.
1: Ja.
0: Från trafikredaktionen. Hej. Här.
1: Hej. Hej, god morgon.
0: Tack för att ni finns när man är ute och kör bil. Tack för att du finns nu och ska ge oss lite lägesrapport över men hur landet ligger.
1: Ja, det ska jag göra. Jag tror att det är väldigt, väldigt många som har ställt bilen någonstans och kollat på matchen. För det har inte varit någon trafik här under natten alls faktiskt.
0: Och sen åkt tåget hem kanske.
1: Ja, men kanske.
0: Eller taxi.
1: Precis. Det har varit väldigt, väldigt lugnt under natten och tidiga morgonen. Inga större trafikstörningar som har rapporterats in. Så att jag tror faktiskt att det är så att det är många som har kollat eller lyssnat på radion eller kollat på tvn på den här fotbollsmatchen. En grej kan jag nämna i alla fall, och det är ju att igår så var det en tågurspårning utanför Bollebygd. Precis, jag har väl pratat om den en del. Och det påverkar ju tågen fortfarande. Det är ju flera tågsträckor som påverkas, framförallt Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås-Kalmar. Och det tror man ju kan bli ganska långvarigt också. Det har pratats om att det kan ta flera veckor innan det rullar på riktigt igen. Så att ja, det är väl den stora trafikstörningen. Mm. Men på vägarna så är det lugnt just nu.
0: Där går det som på räls. Du, Anton Läck, tusen tack för att du kom hit och tog dig tid. Och ser man någonting som man vill tipsa trafikens tips eller telefon på, då gör man det på 020 999 444.
1: Det stämmer det.

Curtis Harding med There She Goes. Liksom bara vaka med P3 och P4. Nu ska vi se här. Ja, nu ska vi se. Bla, bla, bla, bla, bla. Då ska vi se. Jag ska rensa lite här i sms:en. Jag har nämligen frågat vad ni vill prata om. Och det har varit både det ena och det andra. Vissa vill prata om meningen med livet, men att andra vill ha semestertips. Och jag tycker att vi kör på båda. Vi börjar med lite semestertips. Kommer här från... Där. Den 25 juli klockan 12. Oj, det var på pricken. Firar Eslövs leksaksmuseum 15 år med en massa familjeaktiviteter och välkomsttal av Johan Glans. Skriver Christian. Ja, men vad trevligt. Tack för det tipset. Nu måste ni nästan komma med fler tips, för att annars blir det lite för reklamigt för ett museum. Så det hänger på er nu, om jag kan sköta mitt jobb. Annars får väl jag gå in och kolla efter fler tips. Men nu har det kommit mycket om meningen med livet, och det tycker jag är jättekul. Thomas, a.k.a. Sopgubben, skriver: meningen med livet är att leva ett så bra liv man kan. Vara trevlig, hjälpsam och sen göra det man vill inom lagens ramar, så att man inte sitter på ålderdomshem och ångrar det man inte gjorde, utan minns det man faktiskt gjorde och hur trevligt det var. Jättebra! Alltså, jag håller med 100. Meningen med livet. Jag har blivit lite spirituell på äldre dagar efter att ha varit nära döden upplevelser. Oj, vad jag som sa. Sara skriver vidare: och helt ärligt så tror jag nu att själen lever vidare efter döden och att vi hamnar på jorden för att själen behöver utvecklas. Jag tror att jorden är känd för att vara svår att leva på. Aha. Men jag tror att man kan göra så gott man kan och vara snäll mot det man kan, både mot sig själv och sin nästa. Utflyktsmål med småbarn i sommaren. Sjöar. Okej, nu byter du till tipsen då. Bra. Meningen med livet, att vara, göra så, alltså att det är, jag sammanfattar det, Sara, men att det är, livet är någon slags prövning i då där själen lever vidare, så hamnar man på prövningsplatsen jorden, och då gäller det att liksom göra, att låta själen göra så att den mår bra mot andra och mot sig själv för nästa plats. Okej, utflyktsmål med småbarn i sommar. Sjöar, helt gratis, och finns så många guldkorn i vårt vackra Sverige. Jag ska bland annat åka till Jäknesundet i Vättern

Sheer med The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Ska vi se här, Sören. Nej, vi börjar med Oscar. Jag vill slå ett slag för Läckö slott som ligger supervackert längst ut på en halva i Värnen. Förutom att det, att se det fantastiska medeltidsslottet, har det en fin trädgård och bra värdshus med övernattningsmöjligheter. Sen kan man såklart bada och paddla kajak i Värnen. Jag och min fru ska dit i mitten av juli för vidare färd mot Kalmar och Öland. Fin semester önskar er alla och tack för ett bra program. Tack själv, Oscar. Tack för att du kom med tips. Då har vi alltså fått in fler tips, att vi inte blir fällda i någon granskning, utan att vi bara lyfter några ställen. Så fortsätt skicka in semestertipsen. Nu kommer vi då till meningen med livet. Vi har två parallella frågor på gång. För vi kan faktiskt, vi är på vaken och vi nattsuddare där ute. Vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jan skriver, det kan man tänka och känna efter vad man vill. Då när tanken är klar händer det man önskar. Okej, du kanske har börjat någon annanstans. Det finns säkert andra svar på frågan. Okej. Det kan vara att tänka, ja, meningen med livet kan vara att tänka och känna efter vad man vill. Då när tanken är klar händer det man önskar. Okej, jag fattar, en sån, man liksom sätter intention. Sören skriver, hej vaken, jag hörde på Radio Gotland för ett antal år sedan då reportern i byn frågade en ung pojke, vad är det viktigaste i livet? Varpå han svarade på gutemål, ja, det är ju liv. Och med det svaret så slog han huvudet på spiken.

0: utsatt yrke.
1: Ja, jag och Mats Karlsson Lenat pratar om allt förutom kanske det vi ska prata om, nämligen det vi ska prata om nu i sändning. Men det är ju lite för att det var så kul att prata med dig om annat.
2: Så är det allt. Så kan det vara. Ja. Några gånger.
1: Kanske ni lyssnare hade velat höra, men det får ni inte än. Utan nu ska vi prata om någonting annat. För Mats Karlsson Lenat från Ekot-redaktionen har med sig en nyhet in som vi ska fokusera på. Och det handlade om utsatta barn.
2: Inte riktigt. Nej. Alltså utsatt yrke.
1: Yrke.
2: Ja, vad vi kan du gissa vad det är för yrke?
1: Nej, men vi pratade om barn innan. Så jag,
2: ja, vi gjorde det.
1: Vi blandade ihop det. Utsatt yrke. Ja. Jag tänker byggarbetare på så höga som utsatts för sådana.
2: Nej, inte byggarbetare, men faktiskt vägarbetare.
1: Ah, okay. Mm.
2: Det är nämligen så att vägarbetare som, ja, de håller på, som klipper och röjer längs vägarna, vägkanterna, sköter vägkanterna helt enkelt, i Jämtlands län. De möts överraskande ofta av ilska och hotfulla närmanden. Oj. Från bilister.
1: Vad tråkigt.
2: Ja, det låter ju jättekonstigt tycker jag. Men här rapporterar i alla fall P4 Jämtland. Och vi ska höra en av vägarbetarna, det är Lena Wallin som jobbar i Svenstaviks trafikområde och berättar om hur hon har det när hon gör det här jobbet.
3: De har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den.
4: Arga förbiåkande bilister. De brukar säga att vägarbetarna skadar blommorna som växer i dikerna in till vägen eller att de skulle utföra sina jobb fel. Vissa blir så arga att de skriker eller blir fysiskt hotfulla.
3: Det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
4: Lena Wallin menar att de följer de regler som gäller, bland annat genom att klippa för hand där det finns artrik växtlighet och genom att skona skyddsvärda blommor.
3: Naturligtvis kan det ju komma saklig kritik också från någon, att någon kommer fram och hör du, så här ska du inte göra. Nej, det kan man ju ta, men när folk bara skriker, eller till och med nästan fysiskt går till attack.
4: Och istället för att bli arg eller hotfull mot de som jobbar borde de förbipasserande som har synpunkter vända sig till beställarna, menar Lena Wallin.
3: Vi är där av en anledning och vi jobbar mot, det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
1: Mm.
2: Ja, visst kan man känna med hennes kollegor som blir så där.
1: Verkligen, vi brukar ha folk som klipper, vi har en sån allé ute hos oss. Och det är väldigt mycket grenar.

0: Det är det nog. Men det är liksom inte så många som kör det. Men då brukar jag alltid tänka när jag kör förbi där, som det är 70 och det är en ganska liten väg. Och så brukar man sakta ner ganska rejält. För att man känner att här står de och jobbar för att jag ska liksom ha säkert när jag åker hem med mina barn. Då ska väl inte jag köra förbi dem, bränna förbi dem i 70 när de står 10-20 centimeter från vägkanten.
1: Nej, och framförallt inte stanna och gå ut och skälla ut
0: dem. Det skulle ju i och för sig aldrig göra, ens komma på tanken. För jag har inte en susning om de gör rätt eller fel. Men även om man tycker att en blomma, jag vet inte. Då får man väl ta det med de som har beslutat och inte de som utför.
1: Precis, ja. Det var ju det som sades här.
0: Ja,
1: att det är ju Trafikverket som har beställt det här jobbet. Och de här vägarbetarna arbetar ju för deras entreprenörer då, på uppdrag av dem. Och de har ju försöker ju säkert följa alla bestämmelser, hela regelverket som finns kring det där. Så det är lite svårt att förstå de här påhoppen som vägarbetarna egentligen råkar ut för, tycker jag.
0: Ibland känner man att vissa inte fått en uppfostran. Att man skulle vilja uppfostra vissa människor.
1: Så kan det kännas.
0: Så kan det kännas ibland. Att man känner att så där beter man sig inte mot sina medmänniskor. Men ja, det är inte mitt jobb.
1: Nej. Jag ska bara säga en sak till. Och det var att reporter här, det var Agnes Fällman, P4 Jämtland.
0: Snyggt. Och så tar vi och riktar ett stort tack till alla de som faktiskt ser till att Sverige liksom hålls tryggt, säkert och på vägar och bygger bostäder och gör allt
1: det
0: osäkra jobb som man kan ha. Tack Mats Karlsson-Lennart.

0: Blink Twice med Shaboozey och Miley Smith. Det hör när det är vaken med P3 och P4. Och Sverige är klart för 16-final i VM. Det efter 1-1 oavgjort mot Japan. Det stod det klart för ungefär en timme sedan. Och i USA finns men många svenska supportrar som störtar laget. En av dem är Johnny Persson, vice ordförande i supporterföreningen Camp Sweden som vi har med oss nu. God morgon.
1: God morgon, eller god kväll.
0: Ja, just det.
1: Härifrån Dallas.
0: Ja, vad är klockan där?
1: Klockan är 21.40.
0: Okej, ja.
1: Vi är på väg hem här i bilen från arenan faktiskt. Ja. Vi är strax framme vid hotellet.
0: Hur var det att se matchen på arenan?
1: Alltså det var ju helt otroligt. Och det var ju otroligt nervöst också. Och men framförallt när den här... det började väl lite trevande kan jag tycka. Mm. Och sen när Polen gjorde mål... Då var man nervös, men efter att Sverige gjorde mål då tyckte jag att vi gjorde det otroligt bra och tog det med matchen helt och hållet.
0: Mm.
1: Så det är en otrolig känsla och det var en fantastisk stämning på läktaren.
0: Ja. Ja, men jag blev också, när Japan gjorde första målet så kände jag... Alltså vi pratade med Frida innan, då var det någon på puben som hade gått hem efter första målet. Det var ju att ge upp lite fort.
1: Ja, det var lite väl.
0: Men då tänkte jag, den personen måste ju

0: ganska stor chans att vi får göra det i varje fall.
1: Oj, oj, oj. Då vet inte jag hur jag kommer må i den matchen. För jag vill... Då,
0: nej, den kommer bli... Den blir jobbig att se om det blir så.
1: Alltså förlorar vi den, då tycker jag vi tar tillbaks Norge.
0: Ja, jag kan nästan hålla med dig där faktiskt.
1: Då, alltså det är ändå... Alltså, ja, nu har de varit för kaxiga ett tag. Nej men skämt åsido, det ska bli jättespännande. Kommer ni se, om det, alltså, oavsett om det blir Frankrike eller Norge vi möter, kommer ni se den matchen?
0: Jag kommer inte vara på plats. Nej. Men Jonas här från Kung Sweden också har varit på plats nu i Houston och Dallas, uppsatt av Nederländerna och Japan, så vi flyger hem imorgon. Så då är det några andra från Kung Sweden som tar över.
1: Okej, snyggt.
0: Så vi turas om lite. Det blir väldigt intensiva dagar. Vi har haft anordnat matchdagssamlingarna. Det var ju flera tusen personer där idag. Manchester Arena. Vi har även haft jätteroliga och uppskattade supportermatcher. Eller svenska supportrar har fått möta. I Mexiko fick de möta mexikanska supportrar. Och sen i Houston och Dallas amerikanska supportrar. Så det har varit intensiva men väldigt, väldigt roliga dagar. Och så midsommarafton såklart.
1: Just det. Hur var det då att hoppa grodorna och sånt samtidigt som...
0: Ja, alltså vi hade bokat ett ställe för 600 personer. Och skulle börja 17.30, så det var en kvällsfest då. Och ja, redan 17.00 var det fullt. Och jag hade en 2 timmars kö utanför för att komma in. Så det var lite större än vad vi hade räknat med.
1: Men jag tänkte att man inte skulle lägga krutet där så mycket, eftersom att Sverige spelade match dagen efter. Alltså att man skulle spara på festkrutet lite, så att man inte var bakis på självaste dagen när vi spelade.
0: Så tänkte man inte.
1: Nej, det är som Valborg i Uppsala, att det finns liksom ingen paus, utan det är bara 3 dagars håll igång.
0: För många var det nog så, absolut. Vi hade ju samling dagen efter 8:00, matchdagssamling. Så ja, det var väl en del som var ganska trötta.
1: Ja, förstår det. Men du, när du kommer liksom kolla tillbaks på den här tiden, när du var, alltså oavsett nu, du kan inte säga hur det går för liksom Sverige, men när liksom, den tiden du har varit med nu i alla fall, i USA på plats som supporter, och titta tillbaks på den här tiden om... Jag vet inte, 20, 40, 30 år. Liksom. Vad är det du kommer minnas och ta med dig, tror du, från den här resan?
0: Nej, men den otroliga sammanhållningen mellan alla svenska supportrar. Vi har ju ett supporterhotell som kan smidna ordna också. Och där det bor uppåt 400-500 personer. Och alla är glada, trevliga. Det är aldrig något bråk med alla svenska supportrar. Utan det är bara trevlig stämning. Alla är hjälpsamma. Man lär känna så otroligt många nya människor. Så för de som inte har varit på... Vi pratar inte bara VM utan kanske en bortalandskamp med landslaget som det kom i Nations League i höst. Åk på det, för det är en otrolig gemenskap.
1: När det inte är match, alltså svensk match, det är ju majoriteten av tiden. Vad gör ni supportrar då?
0: Nej, men, för oss på Camp Sweden så har vi haft en ledig dag bara sen vi kom hit. Och då, det som jag sa, då, vi har haft midsommarfest, vi har haft 2 supportermatcher, vi har ordnat med supporterhotellet, vi planerar matchdagssamlingarna. Men de övriga supporterna, det är många hänger här på hotellet vid poolen där vi har storbildsskärmar och de kan ligga och titta på de andra matcherna som sänds. Och det är många som går och turistar, tittar på städerna. De var på Rodeo igår, vet jag, väldigt många var. Och vi själva, vi var ute och åt på en otroligt barbecue-ställe. Som i närheten där landslaget bor, jag vet att de också har varit där.
1: Ja, okay.
0: Så det är lite olika vad man gör. Många vill ut och festa också såklart.
1: Jag fattar. Ja, men du, Jonny Persson från Camp Sweden, jag är otroligt tacksam att jag fick prata med dig efter att det blev så bra.

0: resultat som det blev. Jag var lite nervös innan att jag skulle ringa en moloken Johnny. Men,
1: det var jag också faktiskt.
0: Ja, men du har en fortsatt trevlig kväll. God natt för dig och god morgon Sverige, säger vi. Alltså från Sverige. Och så taggar vi till 16-delsfinalen då.
1: Det gör vi verkligen.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Tillsammans med en remix från mig. Och kom igen nu, Britt-Marie.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Då var

0: Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: I inkorgen har det kommit in lite mer tips och lite mer meningar om livet, om meningen med livet. Tips på bilmuseum i Köping är värt ett besök, säger Janne Gustafsson. Tack för det. Annika skickar en länk till, som jag faktiskt inte kände till, men trafikredaktionen här på Sveriges Radio har faktiskt en egen sommartipskarta. Och det här gillar jag, för det här är en interaktiv karta där man liksom, där det finns pluppar där man kan då titta, till exempel då, om jag klickar på klickar mig runt omkring här där jag befinner mig i Stockholm till exempel, så finns det här utanför Uppsala fjäll, Nora naturreservat. Tips från trafikredaktionen. Det är trafikreporter Emmy som tipsar om Fjällnora naturreservat, en badplats och så vidare. Höns och grisar och lite sånt. Kul. Där vet jag, för där har jag varit. Det finns också, vet inte om det står här i tipset, men det finns också hundbad om man har hund, så att säga. Men den ska jag absolut kolla in. Tack så mycket för det, Annika. Och sen har jag fått från Rutan, meningen med livet är att leva i nuet här och nu. Och för dig, Lisa, ett tips. Spend so much time with your kids. De växer så himla fort. I beg you to do that. You won't regret. Love you, skriver Rut. Love you too, Rut. Men, så säger jag det, att så är det. Man kommer inte ångra den tiden man la på sina barn. Men ibland så behöver man en paus också. Små pauser, vätskepauser och så vidare. Tusen tack hörni, ni har varit jättefina. Alla tips var

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Du lyssnar på Vaken med Peter E och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där klockan blir 5 och vi ska få ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I fotbolls-VM är Sverige klart för 16-delsfinal efter nattens match mot Japan. Matchen slutade 1-1 och Sverige går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Det svenska målet gjordes av Anthony Elanga i början av andra halvlek.
3: Elanga där, skjuter!
4: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
2: Andreas Mats, Radiosporten, kommenterade. Från Sveriges grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1. Irankriget och larm om flygbränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras, men Ekots rundringning till några olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen, särskilt då långresor, till exempel vid Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, länder som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Wings kommunikationschef Claes Sellberg säger att det är en viktig signal är att Irankrisen ser ut att lösa sig. Det kan ta 2 veckor att laga de skador på järnvägen som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Även tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av stoppet eftersom många av de tågen lätts om via just den påverkade sträckan på grund av ett

0: 5 personer bekräftats omkomna. Bränningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha dött. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i Liège i mars. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen leds av en antiterrordomare. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 26 juni. Som ligger framför oss och sommarvärmen fortsätter. Götaland och Svealand får mest soligt och varmt väder. Och i Norrland blir det allt molnigare under dagen med regn och skurar. Och framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen. Temperaturer de når omkring 15 grader längst i norr och 20-25 grader i söder. Och lokalt kan det även bli uppemot 30 grader i inre och östra Götaland. Så fram med fläkten eller den klassiska... Gud, vad heter det? Som man viftar framför ansiktet. Mycket solfjäder. Såklart. Fram solfjädern. Jag ska faktiskt, vet ni vad jag ska göra? Jag ska investera i en riktigt snygg solfjäder som jag ska sitta med på stranden i sommar. Det låter underbart och nästan lite vackert när jag målar upp det. Sen fram tills att klipp till 2 tvillingar i 3-årsåldern, pojkar, kommer och sliter ut den ur min hand och skriker: den, jag hade den. Och så är det den andra: jag hade den. Och så slänger de sig på marken och gråter. Ja, det var mysigt och fint en stund med den där solfjärden.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa. Ja, jag ska sluta klaga på mina barn. Jag älskar dem över allt annat. Och jag får väl köpa fler solfjärdar, inte bara en till mig. Jag har verkligen en ängel och en djävul på min axel som pratar med varandra. Och ni får vara med.

Där ser den Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Och vi behöver ju inte åka hem. Sverige är klar för 16-delsfinalen. Även om det inte är klart vilka vi möter än, så har vi säkrat en plats där. Och Anthony Elanga då, han trodde ju att Sveriges VM var över trots avancemanget. Det är inte bara jag tydligen som inte hänger med i hur man, hur liksom allt det här runt omkring sig och vilka poäng och hit och dit och vilka man möter och vilka liksom, grupper man hamnar i. Utan en självaste VM-spelare själv. Folk skrek då mot Elanga.

framåt utan att veta om att en poäng räckte för en plats i 16-finalen. Jag visste inte att vi var vidare, säger han. Och Potter då skrattade åt missförståndet efteråt. Det förklarar en hel del. Och även Alexander Isak säger att han blev förvånad när han fick höra att Elanga inte kände till förutsättningarna. Vilka Sverige ställs mot i 16-finalet är ännu inte klart då, står det i den här flashen som har kommit här. Och sen så står det också om Isak Hien som ser ut att missa resten av fotbolls-VM. Mittbacken skadade knät i matchen mot Japan och tvingas lämna planen. Efteråt så säger då Potter att det ser ut som att han behöver missa resten. Och det är tråkigt. Och Anthony Elanga och Jakob Widell Zetterström skickar sitt stöd till Hien och betonar att hela truppen står bakom honom. Fint. Hörrni, flashen var ju igår ungefär vid den tiden, 16:15. Även i tisdags så la vi upp en bild på hur Sverige såg ut just 16:15. En vinnare har utsetts för den här veckan och snart ringer vi upp hem.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Igår vid den här tiden, om sådär exakt 55 sekunder, kvart över fem, så tog vi alla en bild under den här vakenflashen som nu kommer pågå hela sommaren. Det här är första veckan som den går av stapeln, då man alltså kan vinna ett pris. Det var i tisdags och torsdag, så det kommer fortsätta vara varje på tisdag och torsdag. Kommer nog, i alla fall jag när jag var liten, så var det en kille i tv som sa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Och då är det vakenflash. Vinnare denna vecka har jag med mig i telefon. Jag säger god morgon, Fia.
1: God morgon, Lisa.
0: Det är så himla kul att ha med dig, för att din bild i tisdags gjorde mig så himla glad.
1: Vad roligt att höra.
0: Ja, för du tog en bild på din morgonjumpa.
1: Jajamän,

0: ett dåligt foto. Vet du varför det var så himla... Jag tyckte om det för att man märkte att... Alltså, det var liksom inte det vackraste naturfotot den morgonen. Det fanns ju jättemycket vackra bilder på rådjur och sånt. Och de vinner ju också ibland. Men det som stack ut den här gången var att det här togs i stunden. Det sågs.
1: Ja, och det var, verkligen.
0: Vi fick följa med in i din vardag, Fia. Det var bjussigt av dig, för det var en fot i vädret. Och man såg att du liksom gjorde jumpa medan du tog bilden. Och det var ett litet finger i vägen för kameran. Men inte tog du någon ny bild för det och låtsades som att den togs. Utan du la upp den där. Och det tycker jag är så himla... Det är så flashen ska vara.
1: Okej, ja. Härligt att höra. Ja. Det var första gången också jag tog en bild liksom i flashen.
0: Ja. Och sen så blev jag lite nyfiken på den här morgongympabilden. För det man ser då, det är ju bara din fot som sticker upp. Och så ligger du i sängen. Och sen är det liksom ett fönster med utsikt över där du bor. Och då var det någon, det var dels orkidéer i fönstret. Men sen var det också någon torkad ros.
1: Ja, det stämmer.
0: Och den vill jag veta mer av. Vad är det för ros? Får jag veta det?
1: Ja, det, men det är ju...

0: Så det är kul också för att man servar och så är det lite nischat, lite annat liksom. Det är tacksamt på det sättet faktiskt att man kan. Så att jag ska dit snart, in till stan, upp i krång, 60 meter.
1: Åh herregud. Du, man får inte vara höjdrädd.
0: Och slita. Nej, det får man inte vara. Det är inget bra.
1: Jag har 1000 frågor om tornkransyrket. Hur det är att sitta upp i en sån där tornkran och titta ner hela dagen och vad ni gör och sånt där. Men vi kanske kan få återkomma till det en annan gång. Får jag och Peter kanske ringa upp dig i höst och prata om ditt jobb?
0: Absolut. Ni är så välkomna.
1: Ja, för upp kommer jag inte komma. Men jag kan ringa dig.
0: Jag sa inte.
1: Nej, det vågar jag inte. Jag skulle inte våga upp så. Gud, jag blir yr nu.
0: Ja. Ja, det är inte alla som klarar det. Det är inte många killar på videot heller. Det är liksom långt ifrån självklart.
1: Ja, jag kan tänka mig. Men sitter du fast när du sitter där uppe? Alltså, nej, har du säkerhetsutrustning?
0: Nej, inte direkt sådär. Nej, men det är... Det är bara som en vanlig hytt. Så det är inte som i en bil man behöver ha någon säkerhetsbälte på sig direkt.
1: Åh, herregud.
0: Men så att det är lugnt när man sitter i hytten.
1: Ja, jag fattar. Men
0: du vet det, man ska klättra.
1: Ja, men det var, vad vill du ha för någonting då i den här gottepåsen vi har? Vi har dels en vakenpåse eller en sovmask.
0: Jaha, en sån här påse. Har du det i den?
1: Det är inget i, jag kan stoppa i någonting i den, men det är inte så mycket i den. Det är en sån här vakenpåse. Det står så här, I love natt, och så är det en sån alltså tygkasse som man, som man kan gå omkring med.
0: Ja, men det blir jättebra. Ja,
1: bra, då ska du få en sån skickad. Då skriver jag till dig så får du skriva din adress. Och så får du ha en underbar dag på jobbet nu då. Tar du semester snart?
0: Nej, det blir att jobba till och med vecka 28.
1: Okay.
0: Så sen en liten 3 veckors.
1: Aha. Men då får du vara med på fler flashar då?
0: Ja, absolut. Jättekul, Lisa.
1: Ja, ha det bäst nu, Fia.
0: Tack ska du ha. Det är detsamma.
1: Hej, hej.

Ray med Nightingale Lane. Sitter här och filosoferar. Jag ser att ni har skrivit in mer på meningen med livet. Otroligt kul att läsa vad ni skriver. Jag tänkte lyfta Millan i Falköping som skriver: helt krasst går väl livet ut på att andas, äta, skita, sova. Så enkelt kan tyckas. Tills man ställer sig frågan, vad är meningen med livet? Och därom tvista redan de gamla grekerna. Ingen idé att grubbla över meningen med livet. Man får vara glad över att man deltar. Och på ett sätt har du helt sant rätt, tror jag. För att någonstans vet jag att det är någon storkänd filosof som har sagt något som fastnade hos mig, som jag nu tänkte dela med mig av. Att sitta och grubbla över meningen med livet, eller tänka på meningen och så hela tiden, att vara i sina tankar och överanalysera allt, det är ju allt annat än att vara i nuet. Medan när man gör någonting som har mening istället, om man byter fokus och gör något som är meningsfullt och ägnar sin fulla medvetenhet åt det istället för att kanske scrolla eller tänka på annat. Om du målar en bänk och så tänker du på annat istället för att vara i målandet. Du gör något av mening, så sitter du inte och tänker på meningen med livet. För du är upptagen med meningen.

0: Men tusen tack för i natt. Med allt vad det heter. Nu ska det bli uppsnacket. Och då får du mer om VM och spaningen kring det. Men först, Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter jordbävningarna i Venezuela så har hittills 235 personer bekräftats döda. I Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta levande människor bland rasmassorna.
4: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
5: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
4: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då syns online på sociala

0: Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här. Och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
1: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hon hade samarbetat med en frilansjournalist i Caracas. Svenskarna bokar fler resor igen enligt siffror från flera resebolag. Krig i Mellanöstern och larm om bränslebrist skrämde bort många från att köpa flygbiljetter i våras.
2: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
3: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
4: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
1: Det sa Claes Sellberg, kommunikationschef på resebyrån Ving. Och tidigare i inslaget så hörde vi Dian Valencia, kommunikationsansvarig på resebolaget TUI. Reporter Hugo Bernhard. En ny metod ska säkra tillverkning av fossilfri ammoniak i Sverige. Ammoniak används bland annat för tillverkning av konstgödsel och en inhemsk produktion kan göra jordbruket mindre beroende av import. Lantbrukaren Dan Jonsson driver jordbruk i Eneby i Strängnäs kommun.
5: Det är ju spännande så att säga att nu äntligen efter 5 år så ska det bli verklighet, ska det bli verkstad.
6: Lantbrukaren Dan Jonsson står på sitt vetefält i Eneby i Stallarholmen. Om ett par år hoppas han att en anläggning ska finnas på plats och tillverka ammoniak. Ett ämne som används som gödsel i jordbruk men också som energikälla och den ska vara fossilfri.
5: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
6: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
5: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labb har det fungerat bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
6: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
5: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
1: Reporter Agnes Kovacs Modin på P4 Sörmland. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Och laget går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Vädret. Idag får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperaturen 26-32 grader i södra delarna som är högst och kallare i fjällen. Ekot Matilda Durehed.
7: Sverige klart för 16-delsfinal.
8: Potter tog verkligen risker och det gav utdelning. Hallå, byte i målet. Ballsy.
7: Och härmed blir Graham-sekten bara starkare.
9: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Sverige är klart för slutspelsmatch. Vi vet inte mot vilket lag än eftersom alla grupper inte är avgjorda och det är ett komplicerat system det här att fördela ut motståndare utifrån olika kombinationer. Men det mesta tyder på att vinnaren i grupp I väntar, antingen Norge eller Frankrike. Vi får återkomma till det. Men framförallt, Sverige visade upp en trygg, disciplinerad defensiv. Här gick ju till och med för segern mot svåra Japan, Samir.
10: Ja, det här blev ju en sån där sommarnatt där hela landet samlades kring en och samma sak. Man kändes ju verkligen som en del av en stor gemenskap, även om det fanns tvivel där inför. Ska det här gå? Japan, de har ju sett så himla bra ut, men det blev ju bra till slut.
11: bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!

0: 62 minuter spel. Suzuki bara, vad var det som hände?
1: Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Otroligt snyggt.
0: Den gigantiska storbildsskärmen presenterar att skottet gick i 121 km i timmen. Det är fortkörningsböter på det skottet.
2: Underbart, Jon Persson och Andreas Mats. 1-1 slutade ju matchen. Och precis liksom med blicken i rätt vinkel där, vid sidlinjen, kortlinjen, satt ju Radiosportens reporter Selma Jennevall. Berätta, vad såg du? Hur upplevde du det?
3: Man hinner ju faktiskt inte se så himla mycket när en boll drivs iväg i 121 km i timmen. Men nej, det var ju helt ofattbart faktiskt att se det. Det var ingen som hade väntat sig att han skulle gå för målet. Det såg ju verkligen ut som att han hade lagt upp bollen för ett inlägg. Men så kommer det där skottet och man kände att om det hade varit lite snett eller något så hade jag behövt en hjälm för att överleva det där.
2: Du blev också lite rädd för om du skulle bli träffad, med andra ord.
3: Lite.
2: Ja. Lite. Det var ju otroligt mycket ändringar från start här. Vi blev chockade innan avspark med Victor Nilsson Lindelöf upp som defensiv mittfältare, Gabriel Gudmundsson in centralt i försvaret, alltså Elliot Stroud, Mjällby-spelaren in som vänsterback, Elanga in i anfallet med Gyökeres och Isak, och så i mål då konstvetaren Jakob Widell Zetterström. Otroligt oväntat att 193 cm långa derbyspelaren, tidigare Djurgården, skulle väljas nu före Nordfeldt. Vad tänkte du, Samir, i det läget?
4: Ja, men det var precis som du sa där i början, ballsy. Och precis i början av matchen. Ja, men för att det är en stor förändring att skicka in en ny målvakt. Tredje matchen in i ett jätteviktigt läge. Och precis i början av matchen så minns jag en situation där Jakob Widell Zetterström passar bollen till Yasin Ayari. Det är en rätt snål passning. Ayari blir av med bollen ganska snabbt. Det döms dock till frispark till Sveriges fördel. Och Ayari tecknar liksom med händerna, så ta det lugnt. Då andar man nervositet och lite oro i kroppen själv.
2: Ja, Selma, du såg ju också under uppvärmning och så hur han liksom betedde sig. Vad fick du för intryck av honom?
3: Nej, men det var ju en oväntat avslappnad person där. Han gick ju runt och nynnade med till Voulez-vous av ABBA som spelades. Gick liksom sådär karaktäristiskt släpande runt och fick ju liksom kramar varenda gång någonting gick vägen på just den där uppvärmningen. Kanske för att han skulle få mer energi och självförtroende in mot matchen. Men han verkade ju väldigt avslappnad.
2: Och sen så fick han ju också verkligen kliva fram.
0: Bollen utanför det svenska straffområdet. Skott kommer och jätte räddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
1: Den är jättefin. Gissa vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra. Yes!
0: Det är ju en fantomräddning.
1: Ja, matchens prestation hittills.
0: Han sträcker sig med alla sina 190 cm.
2: Han känns ju så trygg och så lugn och så stor, Selma Jennevall. Fanns det ändå någon typ av testosteronstinreaktion efter den här insatsen?
3: Alltså, han har ju inte det riktigt i sig. Det känns som att man själv vill så här, men kom igen. Du borde väl ändå reagera ännu mer kraftigt på den här räddningen. Men jag ska säga det också, inte för att klappa mig själv på axeln. Men han såg så pass lugn ut att när det där skottet kommer så är inte min känsla oj nej, nu blir det mål här, utan det syntes liksom att han hade koll på den där trots att han fick sträcka ut sig så mycket.
2: Men vadå, okej, så de första 20 minuterna hade gett dig en total tilltro till att han skulle stoppa den bollen?
3: Men alltså, typ.

0: från start.
1: Efter matchen då, du träffade ju spelarna apropå beteenden. Hur betedde de sig? Hur gick snacket? Det var ju ingen seger, men det var ju samtidigt ett oavgjort som känns som en vinst.
0: Ja, men jag ställde just den frågan till några av spelarna, exempelvis då till Ken Sema, och frågade, men känns det som en seger? Det här har ju ändå tagit er vidare, och flera av dem, inklusive han, sa ju så här, ja, alltså det är ju inte en seger, men vi är ju väldigt, väldigt glada att vi har säkrat avancemanget. Så någonstans så kanske det ändå finns någon sån känsla där, även om de inte vill ta de orden i mun, för att de var ju väldigt tydliga inför också att så här, vi går in för att vinna den här matchen. Men nog fanns det i bakhuvudet att 1-1 nog ändå känns lite grann som en seger.
2: Är det något annat vi behöver veta därifrån environgerna, korridorerna, känslor eller tankar som uttrycktes efteråt?
0: Jag kan säga att hela det japanska laget han går igenom mixade, och därefter så tog det kanske 20 minuter innan första svensk kom. De hade tagit det lugnt ute i omklädningsrummet, och när de väl kom, ja, men då var det Lukas Bergvall som jag snackade med, som var sådär väldigt taggad när han klev in efter en skada på Isak Hien. Han berättade att han hade kommit in med nästan för mycket energi, och fick liksom höra från domaren att här, lugna ner dig, och även från lagkamraterna, chilla lite. Han har ju ett gult kort med sig från tidigare det här mästerskapet, och man vill ju inte få någon avstängning på Lukas Bergvall. Men sen så var det ju som en Victor Nilsson Lindelöf som vi såg i slutet av matchen, kunde knappt gå. Han hade ju fruktansvärt mycket kramp. Han kom till sist verkligen linkandes in där i mixade zonen bland medierna och sa att ja, jag

0: hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu, mest glädje.
1: Om vi ändå stannar vid det där, just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela, och vad var reaktionen då?
0: Lite som nu, alltså glädje. Men också en rimlig mängd nervositet, får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som. Och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
2: Han är väldigt lugn, det hör vi på alla sätt och vis här. Ska vi också höra målgöraren, Anthony Elanga?
3: Låt oss.
4: Jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite.
1: Berätta, vad betyder det för dig? Alltså, hela Sverige tittar på och du får leverera. Hur känns det?
4: Det har inte varit en enkel säsong för mig, men jag vet vad jag kan göra när jag är på plan. Och jag vet vad jag kan göra när jag spelar med mycket frihet och när jag har den här självförtroenden. Men jag behöver inte tänka vad jag gör på plan. Liksom. Som jag sa, Graham sedan dag ett, han har bara sagt till mig, du vet vad du är bra på, så bara fortsätt göra vad du gör. Så.
1: Hur stor del har han i din framgång, känner du?
4: Stor. Han vet vad jag kan göra och han ställer mycket krav på mig på träningarna och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
5: Ja, den här sektviben som Manuel pratade om häromdagen, det är ju en otrolig uppslutning ju kring Graham Potter från spelartruppen. Och på tal om Pastor Potter då, Manuel frågar honom efter matchen om det här var Sveriges bästa match hittills.
6: Yeah, I think we stayed calm, we stayed true to what we were trying to do, we stayed to the plan, so to speak, and had believed in each other, and I think that's sometimes as a team you need to go through tough moments that we went through against the Netherlands, and you need to react in a good way, and that's what we have done. You can put up with anything, it's the players that have to deliver, and they were superb.
5: Ja, på tal om förtroende för spelarna och honom själv och så byterna i startelvan. Här har vi honom prata om just de inbytta, liksom byterna i startelvan som gjorde skillnad idag.
6: Well, I think Anthony has been fantastic on and off the pitch, and I think he symbolizes the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing.
1: En annan förändring, målvaktpositionen, Jakob Widell Zetterström, är han första målvakt nu?
6: Well, he is today, that's for sure, and he played well. Two great saves, I thought. As I said, we've got three number one goalkeepers, and they're all able to play for us.
1: Men du har inte bestämt att du ska stå en 16-del?
6: I've not thought about it.
1: Isak Hien klev av, vet du någonting?
7: Det var en målvaktsfråga, va? Come on the pitch. Oh, dear me.
5: Ja, another målvaktsfråga. Så här hör man ju, det skymtar ju till lite grann hur han har varit lite med oss media behind the scenes. Att han inte riktigt vill svara på den här frågan. Det är nästan lite Jan Andersson-känsla det här. Kritisera oss inte när vi vinner med 5-0.
2: Eller, här tolkar jag honom som, jag har knappt hunnit tänka vad jag har varit med om. Ska jag redan ta beslut om vem som startar nästa match?
5: Det är ditt jobb, mannen.
2: Ja, vi säger så.
5: Vi lägger Japan-matchen åt sidan. I Kansas City mötte ju Nederländerna Tunisien. Det fanns ju en kort dröm där, kortlivad, det här att Tunisien skulle kunna sprätta till, vinna mot Nederländerna och därför hjälpa Sverige upp på en eventuell första plats. Den drömmen levde i 3 minuter, sen tog Nederländerna ledningen, 4 minuter senare kom 2-0, sen var det ju liksom kört. Matchen slutade ju 3-1 till slut. Nederländerna, tydliga gruppsegrare, låste in sin plats i 16-delen där de möter Marocko. Alltså supersvårt motstånd, en riktig värdemätare för båda lagen, där ju Nederländerna har, alltså vadå, vi kan inte kalla dem för ett smygande lag, de ser jättestarka ut. Marocko vet vi inte riktigt vad vi har, så de två, ja, det där blir ett test för båda. Men VM-natten inleddes ju faktiskt med en uppgörelse i grupp E, och kanske mest intressant för Sveriges del, svenska domaren Glenn Nyberg som fick döma en ny match. Det handlar om Elfenbenskusten mot Curaçao. Båda lagen kunde avancera vid vinst, men inte helt oväntat var det Elfenbenskusten som rivstartade.
8: Elfenbenskusten som är framme, där kommer skott i mål. Pepe är framme och gör 1-0 för Elfenbenskusten mot Curaçao efter 6 minuter. Det är lite slarvigt försvar som Curaçao ställer upp under.
5: Och i den andra

0: Halvleken var PP framme igen och utökade till 2-0. Samtidigt tog sig redan klara Tyskland an Ecuador. Ecuador som även de kunde ta chansen att avancera vid vinst. Tyskland tog dock ledningen direkt ännu snabbare än Nederländerna 2 minuter in i matchen. Och då tänkte jag i alla fall, ja okej, ska vi få se ännu en sån där urladdning? För Tyskland vann ju sin första match mot Curaçao med 7-1. Mm. Men bara minuter senare lyckades Ecuador kvittera. Och sen i den andra halvleken, trots att den här supersubben som vi har pratat om, Dennis Undav, han byttes in. Men det var faktiskt Ecuador som chockade tyskarna när Gonzalo Plata skarvade in bollen efter en hörna. Och håll för öronen nu, för i Ecuador, där sprängdes mikrofoner.
1: Señoras y señores, 76 del global, vamos Ecuador, viene el centro.
2: Ja, det blev tyst.
0: Det är så himla starkt det där klippet. Men det här betyder i alla fall att Elfenbenskusten gör Tysklands sällskap till 16-del, medan Ecuador kniper

0: tredjeplatsen i gruppen. Och samtidigt som vi sitter här och sänder så pågår det ju två matcher. Det är ju Turkiet-USA, det står 2-2, och Paraguay-Australien, även där oavgjort 0-0. Och det betyder att USA redan klarar ju. De möter Bosnien-Herzegovina, medan Elfenbenskusten och så vidare får vänta lite på att veta säkert då vilket deras motståndare blir. Och sen verkar det ju som att Australien också går vidare ur den gruppen.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Vi tittar framåt för att VM rullar på, vare sig man vill stanna upp i det här ögonblicket i Sverige. Alltså, är klara för 16-del eller inte. Men det är en spännande natt som kommer. En match som halva världen har väntat på ända sedan lottningen förra året ungefär. En av gruppspelets absoluta höjdpunkter. Frankrike mot Norge.
2: Men först vill jag stanna till vid en annan match som väldigt många har väntat på. Det har snackats mycket. Pride-matchen i Seattle mellan Egypten och Iran. Två länder där homosexualitet ju är olagligt. Väldigt mycket ställt på sin spets här. Morgonbitti blir det svensk tid. Inte minst det som vi hörde från FIFA-ordförande Gianni Infantino vid VM i Qatar för 4 år sedan. Att man måste respektera värdnationer, ta seden dit man kommer. Det märktes då. Det fanns ingen alkohol på arenorna. Regnbågssymboler var inte heller tillåtna.
3: What everyone was saying around Qatar was you need to respect the culture you're entering into, and that's the sort of sign of what the World Cup should be. Well, I think this is Seattle's culture, is to be inclusive and welcoming and affirming.
2: Det här är Ron Cabrill som är professor i sociologi, också forskare kring media och sport, och han intervjuades i Seattle TV Kiro 7 News. Men det här Pride-temat, det är svårsmält för Egypten och Iran som opraktiskt nog, får man ändå säga, har blivit lottade in i den här matchen, för den utsåg som Pride-match igen innan man visste vilka lag som skulle spela den. Och i flera månader har både Iran och Egypten protesterat. De vill inte ha den här kopplingen till Q+, eller det begreppet, utan pratar om den här rörelsen som man absolut inte vill kopplas till då. För så här är det ju, i Iran kan homosexualitet leda till dödsstraff. Och i Egypten är det också olagligt med samkönade relationer, man kan få fängelse för det. Men utifrån Seattle Pride-perspektivet så blir ju evenemanget på så vis ännu mer relevant. För det är ju för den här jämlikhetskampen och utifrån stoltheten att visa här är vi, alla slags människor med olika sexualiteter, som Pride-parader och sånt existerar. Och det finns verkligen förhoppningar här från arrangören att detta ska synas, märkas, förmedlas hela vägen in i egyptiska och iranska hem, där TV naturligtvis med matchen kommer stå på.
0: Apropå Frankrike och Norge då, som möts ikväll. I det franska landslaget har ju de flesta rubrikerna handlat om anfallarna Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé. Många anser ju att de är bland världens bästa fotbollsspelare. Men nu börjar allt fler få upp ögonen för deras yngre lagkompis, den flärdfulla och kreativa ytten Mikel Olise. Han med den spännande bakgrunden, som växte upp i England och slog igenom i Londonklubben Crystal Palace. Kaxig, självsäker och också fåordig.
4: Just talk us through it.
5: Through what the goal? I think Wolf passed me the ball, shot, scored.
4: Nice and brief, but it was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net?
5: It was a good feeling.
0: Shot, scored. Desto större väsen gjorde han dock av sig på planen.
2: Jag tror att Lamine Yamal hade kunnat säga det där på engelska också.
0: Ja.
2: Att det på hans kurser.
0: Men Mikel Olise, det blev ju rabalder kring honom för prestationerna, och nästa klubblags adress blev ju tyska mästarna Bayern München som snappar upp honom. Eftersom föräldrarna sen har bakgrund i Nigeria, Frankrike, Algeriet och så födseln i England, då var ju samtliga av de här länderna där och slet och drog i Mikel Olise. De ville ju ha honom till sina landslag, men det var aldrig något snack. För Frankrike är hans lag. Det är en dröm han har haft sedan han var barn. Det är den kopplingen han känner allra mest. Men det kan bli rörigt ibland när man som stapplande polyglott, alltså flerspråkig engelskfödd fransman, dessutom till vardags spelandes i München, när man ska hålla tacktal på franska. Samtidigt då, något fransmännen har gemensamt med britterna, det är det här tabut med att svära i TV.
5: Merci. Ça va. Oh, putain. On est live? Are we live?
6: Non, c'est pas live.
5: Oh.
2: Oh,
6: P-ordet.
0: Ja, P-ordet. Och så är vi live, en förfärad Olysée som försöker greppa situationen. Det här får man att tänka på en ännu mer imponerande polyglott i fotbollen. För det är ju en sak att kunna flera språk, en annan får dem att låta som modersmål. Hör här då på belgiske landslagsmannen Amadou Onana, 24-åringen som till

0: Even my name, mate. Do you know what I mean? Go on.
1: Alltså det behövs inte mer för att jag ska bli ett fan. Nej. Amadou Onana, vilken kille som precis som Belgien har haft en småtrög start på det här VM:et, byttes ut i den första matchen mot Egypten, satt på bänken senast mot Iran. Ska han få chansen mot Nya Zeeland? Jag hoppas det. Do you know what I mean?
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Okej, men nu är vi framme vid den här godbiten. Frankrike mot Norge. Två lag som är vidare till 16-del redan inför matchen där Mbappé ska möta Haaland. Det är två av monsterstjärnorna som har gjort 4 mål var i VM hittills. Det ska bli så himla kul att se dem i den här matchen. Det är gruppfinal efter målmässigt övertygande vinster för Norge mot Senegal och Irak och likaså Frankrike såklart.

0: Men ser du hellre en 16-del mot Frankrike än mot Norge?
1: Norge, 100%. Alltså Norge helst. Det finns hämnd att utkräva för den här meningslösa träningsmatchen, men ändå det här liksom relationen mellan Sverige och Norge. Tänk att de får mötas, om de får mötas i en 16-del. Vilken match det skulle bli. Frankrike känns ju given från början. Det är liksom en ny 5-1-förlust som skulle liksom bara smolk i bägaren för hela det här mästerskapet. Men Norge, det är en match som skulle kunna få oss att drömma, som skulle kunna vrida på den här hybrisen. Vi kan ta med oss den här insatsen från Japan mot vårt bröderland och bara krossa dem.
0: Jag tror ju tyvärr att det blir förlust oavsett, och då förlorar jag hellre utifrån svenska perspektivet mot Frankrike än mot Norge.
1: Du är ingen gambler, va?
0: Okej, det är en jäkla dag. 21.00, Norge mot Frankrike i grupp I, och samtidigt då Senegal mot Irak. Framförallt har Senegal där chans att gå vidare som trea om man kan kämpa på. Nej, det har de inte. De är kanske borta. Vi får se.
1: Sen har vi inte ens pratat om underbara grupp H, där det kan bli kul för Vozinha, målvakten i Kap Verde, eller för alla, vem som helst, för det är en jätteöppen grupp. Spanien leder den, Uruguay och Kap Verde har 2 poäng var med samma målskillnad och så vidare. Saudiarabien har till och med chans att gå vidare. Det är liksom ett getingbo. 02.00 kör de den.
0: Och 05.00 då, dags för Pride-matchen i Egypten-Iran, samtidigt som i grupp G, Nya Zeeland mot Belgien.
1: Vi hörs igen imorgon 06.30 är tiden i P3, EP, i P4 och strax därefter poddat i appen Sveriges Radio.
0: Hej då!
1: Hej då!
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
0: Oj, oj, oj, vilken natt, hör ni. Har du suttit vaken, eller legat vaken och lyssnat kanske på matchen? Det har inte jag, men det var ju goda nyheter att vakna upp till. Om det är så att man hejar på Sverige, desto mer snopet om man hejar på Japan. Hanna Palm här, hejsan, det är P4 Malmöhus som kickar igång fredagen. Maria Mattsson finns på trafiken och svarar på 020 999 444 om olyckan är framme. Klara Törn, god morgon på dig.
3: God morgon, god morgon. Mm. Det är ju en underbar morgon att vakna upp till om man är intresserad av VM.
0: Ja, det är det.
3: Vi får så gott humör.
0: Ja, vad bra. Då går vi in i helgen med raska steg. Signe, vi får också...

0: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1 målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
1: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde. Det var inte fin, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste.
2: Reportrar Rickard Elefalk och Nishman Irman Dust i samarbete med P4 Göteborg och P4 Kronoberg. I Venezuela så fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter den förödande jordbruket.

0: I Venezuela så fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter de förödande jordbävningarna. Hittills har över 230 personer hittats döda, men offren kan vara många tusen.
1: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
2: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
1: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel López.
0: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist på plats i Caracas. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska attackdrönare som var riktade mot Moskva. Det skriver stadens borgmästare Sergej Sobyanin på Telegram. Även Ukraina har attackerats under natten. I staden Zaporizjzja har en kvinna skadats och bostadshus har satts i brand, uppger guvernören Ivan Fedorov. I Belgien

0: som ett terrordåd. Sverige nu, det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd.
1: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Och det här påverkar bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information ifrån Trafikverket. Gina Björkroth Ben-Nasef bor i närheten av olycksplatsen och hon är inte förvånad över att godståget spårade ur.
2: Jag har gått där uppe och promenerat väldigt mycket. När man tar promenader så går man alltid över den vägen. Och de har sett på själva tågrälsen att de här stenarna som är förankrat med rälsen, att de ser slitna ut. Spruckna på många ställen, och så har man tänkt, herregud, tänk om det skulle spåra ut. Och ja, nu händer det ju.
0: Reporter Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärad. Irankriget och larm om bränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras. Men Ekos rundringning till olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen, särskilt långresor till exempelvis Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Och där sätter vi punkt för Ekots sändning klockan 6. I studion, Alexander Ivanovski.
3: I den här studion finns jag, Hanna Palm, som hälsar dig välkommen. Och jag hoppas att du är på gott humör den här fredagen. Vi går in i en helg. Det gick bra för Sverige i fotboll. Ja, men det finns väl sämre starter man kan ha. Men frågan är hur det ser ut i trafiken. Vad får vi för start där, Maria?
4: Ja, vi får en bra start. Det var väl många som var och tittade på matchen som inte var ute och körde då. Så att det blev väldigt lugnt på vägarna, som mina kollegor som var vakna då. Och nu här morgonen så började på precis samma sätt utan några större problem här på vägnätet. Men vi håller dig uppdaterad under morgonen och du kan tipsa på 020 999 444.

0: Om det här stödpaketet då som tas ur den avsatta biståndsbudgeten har då två delar. 70 miljoner kronor går till globala fonden som bidrar då till finansiering av insatser mot HIV och AIDS, tuberkulos och malaria samt då för att stärka hälsosystem. Den andra delen då, 60 miljoner kronor öronmärks till FNs befolkningsfond för att öka investeringar i mödra- och nyföddhetsvård med särskild tonvikt då på utbildning och anställning av barnmorskor. Benjamin Dousa, moderat och utrikeshandelsminister och biståndsminister, han uttalar sig om det här. Med det här stödet så hjälper vi några av världens mest utsatta människor. USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet med fruktansvärda konsekvenser. Här hemma då hos oss, Signe, vad pratar vi om här?
1: Ja, men vi pratar om att det ska bli varmt i helgen, som du säkert känner till,
0: ja.
1: Hanna. Det har till och med snackats om att det skånska värmerekordet från 1947 kan slås på 36 grader. Men de äldre och de i riskgrupp, de påverkas ju särskilt av det här. Och då uppstår frågan, hur ska äldreboenden rusta sig för det här? Så att vi har besökt omsorgsboendet Trevnaden i Malmö.

Alex Warren, Fever Dream. Regeringen pekar på ett försämrat hälsoläge globalt och avsätter nu 130 miljoner kronor för kampen mot AIDS och tuberkulos. Också för att stötta mödravård, det här rapporterar TT

0: skuggan under träden. Det låter väldigt trevligt, måste jag säga.
1: Mm-hmm. Ja, alltså det, hitta skugga den här helgen. Det kommer vara trångt i skuggornas värld.
0: Jo, tack.
1: Ja, det här är Elton John och Dua Lipa, Cold Heart, eller Hot Heart borde

0: Ja, vi har en natt bakom oss och man visste inte riktigt hur vad det var man skulle vakna upp till. Jag låg och sov under matchen. Signe och Klara, vad har ni gjort? Vad har ni gjort i natt?
1: Jag har sovit också.
0: Ja. Mm.
2: Men jag faktiskt, jag hade en målbild att jag skulle gå upp där efter att ha sovit ungefär 3,5 timmar.
0: Ja.
2: Så jag ställde alarm. Men jag fick lite FOMO som den kallas, fear of missing out. Så att jag började kolla lite på matchen men sen somnade jag.
0: Ja, hur känns det nu då när vi vet hur det slutade? Önskar du att du hade, fast du missar väl ändå, alltså man vill väl se när de gör mål.
2: Precis, jag somnade faktiskt, sen vaknade jag igen efter en timme och så, jag måste kolla resultatet. Och då var det 1-1, så då var jag glad.
0: Ja, det här är ju också fördelen med att ha appen Sveriges Radio, fördel. När jag vaknade idag så kollade jag igenom pushnotiserna och då var det så här, det första man säger bara mardröm. Man bara, det ordet, man bara nej. Men sen liksom push efter push, bara okej, ja men nu har de kvitterat och bara, Sverige är vidare och man bara yes. Men det där jäkla ordet mardröm, alltså jag blev lite nedslagen. Men
1: de får rensa lite.
0: Men det är också bra så man får följa lite i liksom så här i efterhand, att det blir som en liten berättelse. Så att tips, ta ner appen Sveriges Radio. Men de är alltså vidare nu, hörni, det var inte självklart, va?
2: Nej, jag tycker verkligen att det var en väldigt bra start på den här dagen. Jag läste bara klar för slutspel, så jag trodde ju fram tills för en liten stund sedan att vi hade vunnit matchen.
0: Ja,
2: jag liksom trodde jag också. Jag hade inte klickat och liksom sett resultatet. Jag var så, yes.
0: Yay! Men de är vidare. Det är ju det viktigaste.
2: Det är det viktigaste.
1: Mm. Det är minst.
0: Vad händer härnäst? Det vet vi inte riktigt. Vem de kommer möta. Det är mycket som kan avgöras där, tänker jag. Mm. Det är ju Norge då.
2: Det hade ju varit kul.
0: Det var jättekul. Eller Frankrike. Mindre kul, känner jag spontant. Utan att vara någon fotbollsexpert. Men de är väl lite mer favorittippade än vad Norge är, rent så. Vad jag vet.
2: Jag tänker också bara att det är kul att möta Norge för att vi är rivaler.
0: Ja, eller hur?
2: Alltså, det hade jag sett oavsett vilken tid på dygnet det var.
0: Ja, det är nästan... Ja, vet vad det är nästan så att jag gjort det. Jag vet att Norge spelar ju ikväll. Klockan 9.
1: Mot Frankrike.
0: Så att det är ju en rimlig tid ändå.
2: Ah.
0: Så att då kommer vi ju få veta hur det blir. Så att jag tror baske mig att TVn kommer stå på hemma hos mig. Att jag,
1: är det sant?
0: Trots att jag inte är någon fotbollsmedia. Jajamän!
2: Har vi kommit dit nu?
0: Nu har vi kommit dit och så har jag ju... jag är ju svag för Haaland, måste jag ju. Det måste jag ju erkänna. Mm. Så att bara att få se honom trixa omkring tror jag kan bli ett nöje i sig.
2: Ja, fint. Man måste inte vara sportintresserad för att hitta något man gillar med VM.
0: Man kan vara Haalands intresserad, så att säga. Ja, hörni, vi får se. Gud vad spännande. VM-drömmen fortsätter!
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: P4 Dokumentär.
6: Jag blir blixt.

Jacqueline Woman, nu i talande stund ska jag klicka in mig i dagens väderprognos och jag ska berätta för dig att det blir varmt, det blir soligt och det blir en dagstemperatur.

30 ukrainska drönare som var ämnade för Moskva, uppger Moskvas borgmästare. Även Ukraina har attackerats under natten, bland annat av bostadshus i Zaporizjzja satts i brand. Sverige nu. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet. Enligt SMHIs varning gäller det för stora delar av Götaland och Svealand. Och SMHI manar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och det var Ekots nyhetssändning på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.

0: Sommaren är här och värmeböljan slår hårt mot landets äldre. Men hur gör man egentligen för att hålla svalt? På vård- och omsorgsboendet Trevnaden i Malmö flyttar man helt enkelt ut hela boendet i trädgården.
1: Vi har ju här i trädgården tagit fram sängar som man kan ligga och vila i skuggan under träden här.
0: Säger Victoria Ers, sektionschef på boendet. Hon berättar att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer noga för att skydda de äldre. Det handlar om att

0: siffrorna ser bättre ut i år jämfört med förra året.
1: Och det är mest då svenska och danska som vi ser där. Det drivs ju mycket av att den danska trafiken går väldigt starkt. Så danskarna har ju sedan efter pandemin återupptäckt Skåne kan man väl säga. Det är ju lite billigare i Sverige och så har man, så gillar man de attraktioner och destinationer som finns i Skåne.
0: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Vi ska ta oss ut i Skåne. Är det så att du ligger inne i din säng och funderar på hur ska jag klä mig idag? Vad är det jag kommer mötas av när jag beger mig ut ur stugan? Det ska du få höra nu. Någon som har tagit sig ut, det är Klara Törn. Klara, du, om man spatserar ut i fredagsmorgonen, vad är det för väder då man får ta del av idag?
3: Alltså det är otroligt ljummet. Jag har t-shirt på mig fast klockan är runt 6. Så att 6-7 på morgonen är det t-shirtväder. Ska man gå ut lite senare så tror jag verkligen inte man behöver klä på sig mycket.
2: Nej, vi pratade om det tidigare. Signe sa det bara, men hur ska man ta sig hem sen? Och jag tycker att det är en väldigt valid fråga. Jag undrar hur jag ska ta mig hem sen. Det kommer vara så varmt den lilla promenaden hem från Radiohuset. Men det kommer vara svettigt tror jag.
3: Så. Det tror jag verkligen. Nu är det liksom helt perfekt. Jag önskar att det skulle vara så här hela dagen faktiskt.
2: Vi kommer ju kunna komma upp till 31 grader idag. Lite lägre då närmast kusten vid Pålands vind. Vinden överlag omkring syd och det blir ju soligt.

0: Hien på plan. Han tvingades nämligen utgå skadad i slutet av den första halvleken. Radiosportens reporter Selma Jennervall såg en hien lämna plan med kraftiga smärtor.
1: Ja, det var ju knappt att han haltade ut. Han fick lägga sig flera gånger trots stöd från både svenska medicinska personalen och därefter både Hjalmar Ekdal och Viktor Johansson som kom till undsättning. Han kunde inte stödja på sitt vänsterben överhuvudtaget och hade dessutom också någon form av smärtor i liksom brösthöjd som han liksom tog sig emot flera gånger. En oerhört förkrossad Isak Hien som fick nästan släpas ut eftersom han inte kunde stödja på benet då.
0: Och efter matchen så kunde man se bilder på Isak Hien när han gick runt med hjälp av kryckor. Vi hör Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Yeah, it's an incredible blow for us actually and for him because it looks like it's a bad injury. He's been amazing and obviously it's a like I said it's a blow for us and for him. So we need to just look after him, make sure he gets the right care now and then we have to adapt without him.
3: Pontus Lind och Selma Jennervall reportrar. Så dags att sätta lite betyg efter 1-1 mot Japan.
4: Sverige är vidare till 16-delsfinal i VM efter 1-1 mot Japan. Expert Jon Persson, tre svenska stjärnor vill vi ha.
5: Börja med Viktor Gyökeres som jag tycker är bra i matchen. Mycket felvänd, inga riktiga chanser, men man kan vara bra ändå som forward. Gör assist i målet, även om det var liksom mer en sidledspassning egentligen. Och Elanga som gjorde det mesta. Jag gillade när han jobbade nära Isak och de två tillsammans i en otacksam roll, så var han en viktig pjäs för Sverige.
4: Nästa.
5: Jakob Widell Zetterström som debuterar. Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
4: Och den tredje?
5: Då får det bli Elanga som är ganska utanför matchen i ganska långa perioder men har ju spetsegenskaper i kvickheten och just det där att han får de här ytorna eftersom inte riktigt folk vill gå på honom, utryttar det på allra bästa sätt, inte minst då vid målet, men har ju också ett fint skott i slutskedet där som kunde resulterat. De tre får det bli.
4: Någon spelare som vi kan önska lite mer av?
5: Ja, men alltså, det är ju svårt att säga efter en sån här match som jag tycker är bra överlag. Men jag säger så här, Nilsson Lindelöf gick ut med kramp såg det ut. Så jag önskar mig lite mer av honom i form att han orkar spela hela nästa match. Jag tror han behövs där bak.
4: Andreas Mats och Jon Persson på Fotbollsfel.
3: Och på Jons stjärnor lite internationella rubriker.
6: Sverige går vidare efter ett strålande mål. Sverige går med på oavgjort, så lyder rubrikerna i norska NRK och spanska Marca efter att Sverige spelat 1-1 mot Japan och säkrat avancemang. NRK fyller på och blickar mot ett eventuellt nordiskt möte. Efter att ha hamnat i underläge kämpade Sverige och Anthony Elanga tillbaka och såg till att alla tvivel om Sveriges VM-kvalificering undan röjdes. Nu kan det bli Norge i 16-delsfinal. BBC lyfter de olika känslolägena i det svenska laget direkt efter slutsignal. Vilken kontrast av bilder. Sveriges förbundskapten Graham Potter och hans tränarstab omfamnar och firar. Anthony Elanga dunkar i gräsmattan och ser allt annat än nöjd ut. Och The Guardian hyllar just Anthony Elanga. Elanga har varit fenomenal. Lätt Sveriges farligaste anfallare.
3: Tim Gashi där.

0: Tjeja.
1: Ja, det är jag. Jag älskar tältfestivaler.
0: Oh, tält dessutom. Oh.
1: Ja, ja, man måste skilja på de två. Det är olika saker.
0: Ja, det är väl nästan så att får man kalla en festival för en festival om man inte bor i tält? Jag är nästan tveksam.
1: Ja.
0: Nästan.
1: Ja, det är ju helt väsensskilt.
0: Ja, men att leva i tält i vuxen ålder. Jag har testat det en gång de senaste 5 åren och det var fruktansvärt. Men jag hade nog fel, vad ska man säga, det här är ju materialsport va? Liggunderlaget var ju, det fanns mer att önska. Det var typ som en yogamatta. Mm. det var inte bra.
1: Ja. Nej, det är faktiskt jätteviktigt. Jag skulle säga att det viktigaste är att man har ett sånt litet upplåsbart liggunderlag.
0: Ja,
1: så att man inte känner marken. Och sen har man öronproppar och ögonmask. Sen är man hemma.
0: Ja, gissa. Det är verkligen det är annat än när jag var ung, alltså riktigt ung. Då var det, man hade kläderna på kroppen och kanske förmodligen något drickbart och sen ett tält.
1: Yeah.
0: Och kanske
1: jo,
0: en sovsäck.
1: Då sov man. Man kanske inte sov så himla många timmar heller. Det handlade väl om när jag var 16 och 17 då handlade väl om att man kanske sov 3 timmar.
0: Ja.
1: Det är inte så noga.
0: Nej, inte så noga. Du, vad har du för festivalplaner i sommar då?
1: Ja, men jag ska faktiskt på Roskilde.
0: Ooh,
1: för första gången i mitt liv. För att Roskilde är ju en sån festival som man kan vara hur gammal eller ung som helst för att åka på, har jag förstått.
0: Ja.
1: Alla är välkomna där. Man är inte för gammal. Så att jag tänker att nu när jag är snart 30 så är det dags att se hur det är där. Det är ju liksom en av de mest klassiska festivalerna.
0: Ja, verkligen. Är det något särskilt band eller artist som du känner att det här är mitt dragplåster? Eller är det bara själva festivalen i sig?
1: Ja, men jag är ju mycket själva festivalen i sig. Jag tycker det är upplevelsen som är grejen. Men sen så råkar ju Roskilde vara en sån festival dit kommer jättestora artister också. Så att jag är väldigt taggad på Sara Larsson och Lily Allen och Addison Rae. Tre stora kvinnliga popartister som är grymma tycker jag, och det kommer säkert bli jättekul att se dem live. Alltså det kommer ju vara otroliga scenframträdanden.
0: Tänk om du blir upptagen av Sara Larsson på scen, för det är ju vidare känt att hon under Lush Life alltid tar upp ett fan som får dansa med henne då, den här, det finns ju en viss koreografi och så, det är alltid lika spännande att se, kommer de klara det, kan de stegen, och det kan de ju typ alltid, de här superfansen. Hade du fixat koreografin till Lush Life?
1: Nej, jag kan inte den, så jag kommer inte stå längst fram.
0: Okej, men då har ju lite tid att öva nu. Du får öva idag, helt enkelt.
1: Ja,
0: vi får se.
1: Ja. Men ja, för du skulle dra igång nu redan på söndag.
0: Just det. Ja, men du ser, du har oceaner av tid. Kanske lite svettigt då att öva på dans. Men på tal om detta så vill vi gärna veta, ja, men vad är ett måste i festivalpackningen? Ni kan väl ta och höra av er. Jag tänker, vi har säkert många festivalveteraner där ute. Ett bra liggunderlag har vi redan konstaterat. Ett krav i alla fall från min sida. Flera tips och tricks. Ja, men

0: Det här är P4.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: storstan. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
1: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
2: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
3: Simon Isaksson, Dallas.
4: Venezuela får hjälp från flera latinamerikanska länder som skickar räddningspersonal, fältsjukhus och mediciner. USA skickar pengar genom olika bilaterala organisationer och har sagt att man lättar på sanktioner som man haft mot Venezuela i många år för att landet ska kunna ta emot internationell hjälp, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent. Hittills har 235 personer bekräftats omkomna efter jordbävningarna. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar AFP. I Tula-regionen ska en industribyggnad ha träffats, enligt den regionala guvernören. Även Ukraina har attackerats under natten. I Zaporizjzja har en kvinna skadats och bostadshus satts i brand, det uppger guvernören där, Ivan Fedorov. Sverige nu. Tågstoppet i Västra Götaland, där ett godståg spårade ur igår eftermiddag, påverkar idag tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar. Detta enligt SJs pressjour.
5: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna, och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
4: Det rapporterar

0: egentligen innehåller. Många tycks tro att den innehåller mer nötkött än den i många fall gör. Håkan Bortas och Anders Söderholm är ute och handlar i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
1: Ja, jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
2: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt.
0: Reporter här var Thomas Heldmark på P4 Stockholm. Regeringen ger 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och tuberkulos samt för att stötta mödravård. Pengarna tas från den avsatta biståndsbudgeten. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa, som är moderat, säger att USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet och fått fruktansvärda konsekvenser. Och där sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 7. Jag heter Alexander Ivanovski.
3: Det sätter punkt för Ekots nyheter här i P4 Malmöhus. Klockan är 7:05. Jag och Maria Mattsson, vi sitter och babblar loss här så att man knappt hinner hålla koll på klockan. Men det är så det är, det fredag. Det får vara lite så här, oh du vet, den stämningen. Du vet, Maria, ja, men vi har, det är så mycket att snacka om i detta livet.
4: Visst är det.
3: Bland annat om trafiken, du, är det något särskilt som händer där ute?
4: Ja, du, det är det. Jag rapporterade tidigare om en lastbil som hade blivit stillastående vid Helsingborg. Då gäller det trafikplats Kropp. Om du kommer på E4 från Hyllinge-Åstorpshållet och ska köra ner söderut i trafikplats Kropp mot Malmö, då är det så att där är ju ett vägarbete och där blev en lastbil stillastående och då blev det helt stopp. Men det verkar som att den lastbilen har börjat rulla. Det brukar bli lite kör där och det är det nu, men absolut inte som det var här för en liten stund sedan när de strävade.

0: Jag kan se ett rätt så bra trafikläge i övrigt, inget annat akut heller. Och är det så att du är pollenallergiker, ja då är det höga till mycket höga halter av gräspollen som väntas här. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Du Maria, hur bastusugen är du nu?
0: Jag är ju inte bastusugen ofta, Hanna. Jag vet, det kanske är lite tråkigt att säga till någon
1: nej.
0: Från Finland. Men
1: jag är likadan.
0: Du är inte det?
1: Nej.
0: Nej, vi gillar ju hösten, du och jag.
1: Det gör vi. Mm. Men du, bastu den här helgen, det klarar vi oss utan, tänker jag. Det är så varmt ute så det räcker gott.

0: Det är Kai och Bara Bastu som du hör i P4 Malmöhus. Och de är ju aktuella med ny musik. Det gjorde du mig uppmärksam på, Signe. Det visste inte jag.
1: Ja, såg jag i mejlen.
0: Ja, idag den 26 juni så släpps singeln Gelateria. Ja, så är det då tydligen en kärleksförklaring till Italien och konsten att njuta av livet, läser jag i ett pressmeddelande här.
1: Okej.
0: Gelateria.
1: Ny sommarplåga.
0: Ja, det kanske det blir. Där får man tydligen då följa Kevin, Axel och Jakob, alltså den här trion då, tydligen på en italiensk roadtrip fylld av katedralsightseeing och glassletande i bästa La Dolce Vita anda. Hur ska det här låta? Jag är väldigt spänd på det här. Jag ser att vi har då inte fått in den i vårat musikarkiv här. Det kanske kommer under dagen eller morgonen. Mm. I så fall tänker jag att vi nog ska försöka premiärspela den här.
1: Det får vi göra.
0: Det tycker jag. Vad pratar vi om i våra lokala nyheter, Signe?
1: Ja, men vi pratar om turism och sommarturism till Skåne. När tror du att det är högst tryck på Öresundsbron, Hanna? Och vem är skyldig till det här?
0: Det var sommaren, säger jag lite svepande.
1: Ja, men det är juli, det berättar Jens Rågmark som är försäljningschef på Öresundsbron. Och det här är för att då tar alla tyskar semester.
0: Aha, och de gillar ju att komma hit.
1: De gör ju det.
0: Ja, så att det då sätter de press på vägen.

0: Knowing me, knowing you. Vi är inne i festivalsvängen idag och pratar lite om, ja, men tips och tricks. Vad ska man alltid ha med sig i festivalpackningen? Det vankas ju, vi ska se nu, Roskilde bland annat. Får också upp här, Klara, att det är en stor festival i Nederländerna, i nederländska Biddinghuizen. Jag ber om ursäkt för min eventuella felsägning där. DEFCON 1 som ställs in på grund av röda värmevarningar rapporterar NOS här. Och det är då första gången som man har utfärdat en röd varning i Nederländerna på grund av höga temperaturer, skriver då arrangören på Instagram. Ja, vad snopet!
1: Ja, och så har man sett fram emot det hela året.
0: Ja, och jag ska ärligt säga att jag hade aldrig hört talas om den här festivalen tidigare. Men så gick jag in och började kolla, vad är det för någonting? Och det här är ju då en festival där det är mycket så här, det är mycket trans music, och det är ganska så hård trans music, alltså hard style och industrial hardcore. Och jag kan säga att det här är liksom min nya besatthet när det kommer till musik. Det är väldigt, väldigt hård elektronisk musik. Och hur man dansar, alltså man dansar väldigt, väldigt intensivt och aggressivt, så att jag tror att det var bra att de ställde in, för att det är nog inte rätt väder för att dansa
1: Nej, just det, kan intensivt. Ju faktiskt bli farligt.
0: Ja, så att, men nästa år, jag är glad att jag aldrig hade hört talas om det förrän nu och att jag inte hade bokat det i år, men kanske nästa år.
1: Hade du inte varit på någon festival, eller hur var det?
0: Jo, alltså festival, men det är många år sedan nu. I mina yngre dagar, då blev det mycket festival, bland annat i, ja, men främst då i Finland har vi ju flera olika stora festivaler där har man hängt under sin år. Men nu är det ett bra, jag minns inte ens när jag var, jag har varit på lite hardcore och punkfestival i Köpenhamn, men inte bott

0: kort över då, för att det är ganska enkelt att ta sig fram och tillbaka mellan Köpenhamn och Malmö. Så att det är väl det senaste jag har varit på. Men att bo i tält på festival, det är mången år sedan.
1: Men det här kanske kunde vara en comeback då, den här i Nederländerna nästa år.
0: Ja, jag tror det, och det är bra. Jag har lite tid att förbereda mig mentalt på det här, för att som sagt, det är mycket hård musik det här. Det kan man kolla in, till exempel Hardstyle. Ja, jag säger inte mer om det. Du, Klara, vi har ju varit inne på festivalpackningen. Bra ja. Liggunderlag. Är det något som du känner att det här är must have? Vad packar du med i ryggan?
1: Alltså frukost. Mm. Det är faktiskt jätteviktigt att ha, alltså, brödlimpa och mjukost.
0: Ah.
1: För att man ska inte räkna med att man kan köpa mat eller att man kommer orka gå och köpa. Liksom. Det går ju att köpa liksom lunch och middag och sådär, men det är stabilt att ha frukost i tältet. Så kan man äta en macka innan man går och lägger sig, och precis när man vaknar eller om man känner sig lite liksom låg på energi.
0: Ja.
1: Så att det tycker jag är nästan det viktigaste.
0: Det känns som att det är en sån där lärdom man får genom flera års slit i festivaltält. Mm. Eller det är ingenting man visste första gången att det är bra att ha.
1: Nej, men precis. Man tänker kanske inte att det ska vara så himla kul att äta det här rågbrödet som jag brukar ha med, och liksom mjukost. Men det är så värdefullt att bara kunna möla den. När som helst. Och den håller ju värmen, eller den håller i värmen väldigt bra. Alltså, sånt bröd och sån mjukost. Ja.
0: Jam.
1: Det är faktiskt guld värt.
0: Mm, det är ett superbra tips. Mattias Larsson kommer med en lång uppställning här. Nu får vi skriva upp här. Det ska vara solskyddsmedel, powerbank, vattenflaska, skavsårsplåster, allergitabletter, salva för ljumskarna, pappersnäsdukar, en handduk till vått väder, men även som solskydd. Det här är en rutinerad man.
1: Ja, alltså den packlistan har jag kunnat ta rakt av.
0: Ja, men då får du ta den. Den finns på våra sociala medier. Där får du som lyssnar också höra av dig och berätta om, ja, men vad är ett måste i festivalpackningen? Det får vara det konstigaste eller det mest oväntade eller det mest självklara. Oavsett, hör av dig. Vi finns på sociala medier.

0: John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights.
1: Efter jordbävningarna i Venezuela har nu 235 personer bekräftats omkomna enligt landets hälsodepartement. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt enligt ryska försvarsdepartementet. Detta är ett av det högsta antalet som Ryssland rapporterat på en natt under hela kriget enligt nyhetsbyrån AFP. 30 av drönarna var riktade mot Moskva, det skriver stadens borgmästare Sergej Sobyanin på appen Telegram. I Kongo-Kinshasa stiger antalet Ebola-smittade. Totalt har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen och 304 har dött. Och vi avslutar med att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i natt. Sverige går vidare som en av de 8 bästa grupp-treorna. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Sienna Spyro, Die on this hill i P4 Malmö hus. Du kan väl berätta för mig, vad är ett måste i festivalpackningen? Oavsett om du är en pensionerad festivalbesökare eller en aktiv sådan. Jag vill veta, vad är dina bästa tips? Vad får man inte missa nu när man ska ge sig ut i festivalsommaren? Vi har ju Roskilde som startar helgen bland annat. Nu blir det lokala nyheter. Klockan är 7:30.
1: Sommaren är här och värmeböljan slår hårt mot landets äldre. Men hur gör man egentligen för att hålla svalt? På vård- och omsorgsboendet Trevnaden i Malmö flyttar man helt enkelt ut hela boendet i trädgården.
2: Vi har ju här i trädgården tagit fram sängar som man kan ligga och vila i skuggan under träden här.
1: Säger Victoria Ers, sektionschef på boendet. Hon berättar att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer noga för att skydda de äldre. Det handlar om att hålla nere inomhustemperaturen och då krävs det

0: Värmen görs inomhus.
1: Det tar bort vintertäckena.
0: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
2: Det råder nu eldningsförbud i 9 kommuner i P4 Malmöhus område med anledning av torkan i skog och mark. Och de 9 kommunerna de är Malmö, Lund, Svedala, Landskrona, Sjöbo, Helsingborg, Svalöv, Bjuv och Höganäs.
3: Trots att fler väntar med att boka semestern förväntar man ett rekordår för trafik över Öresundsbron i sommar när europeer flyr hettan.
4: Jag är nog ändå positiv och tror att vi kommer ha någon rekorddag, eventuellt en rekordhelg där i slutet av juli. Norden blir en attraktiv destination när det blir väldigt varmt i Europa.
3: Jens Rogmark, försäljningschef på Öresundsbron. Högst tryck på bron kommer när alla tyskar tar semester i juli.
4: Vi har en stor andel sommartrafik från Tyskland, Holland och övriga Europa. Den är väldigt stark där och då är det peakad en gång i sista veckan i juli, början av augusti. Där någonting.
3: Men det är resenärer till och från Kastrup som utgör den största andelen av trafiken över bron. Och de siffrorna ser bättre ut i år jämfört med förra året.
4: Och det är mest då svenska och danska som vi ser där. Det drivs ju mycket av att den danska trafiken går väldigt starkt. Så danskarna har ju sedan efter pandemin återupptäckt Skåne kan man väl säga.

0: London Beat, I've been thinking about you. Jag har tänkt mycket på vädret och värmen. Det är jag nog inte ensam om. Fanny Sarela på SMHI, ni är poppis nu kan jag tänka mig. Det är många som vill prata med, va?
1: Jajamän, det är ju den här värmen som sticker ut verkligen här.

0: och ja, ta hand om er i denna, denna superhetta. Ska vi ha Radiosporten här?
1: Inte så, utan antingen tittade på Sveriges jakt på 16-delsfinal eller lyssnade på Radiosporten när Antoni Elanga vände tungt underläge till svensk eufori.
2: Fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge för ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter.
1: Sverige höll ut och fixade den poängen efter 1-1 mot Japan som gav en fortsättning på VM där man nu troligen möter Frankrike om de klarar oavgjort mot Norge. Annars kan det bli just Norge man möter. Klart är dock att USA möter Bosnien i 16-delsfinal. Sydafrika möter Kanada. Nederländerna tar sig an Marocko. Och Japan tar sig an Brasilien i sin tur. Åter till Sveriges match mot Japan som blev en dyrköpt historia.
3: När Sverige säkrade slutspelsplatsen i fotbolls-VM i matchen mot Japan så fick man göra det utan mittbackskuggen Isak Hien på plan. Han tvingades nämligen utgå skadad i slutet av den första halvleken. Radiosportens reporter Selma Jennervall såg en Hien lämna plan med kraftiga smärtor.
4: Ja, det var ju knappt att han haltade ut. Han fick lägga sig flera gånger trots stöd från både svenska medicinska personalen och därefter både Hjalmar Ekdal och Viktor Johansson som kom till undsättning.

0: Dallas var det inget fel på heller.
1: Det har varit väldigt peppad stämning.
2: Och vi skulle göra kryss, vi skulle göra liksom lika med Japan, så det här är asbra.
1: Exakt, det här var exakt vad vi planerat.
3: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
4: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Smålands Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
5: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Jonsson. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
6: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
7: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, ha hela familjen. Mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
4: Simon Isaksson, Dallas.
0: Härlig stämning där hos utrikeskorrespondent Isaksson. Är du inte mätt på VM-fotbollen så hittar du bland annat målvaktshjälten Jakob Widell sett

0: Shakira, Burna Boy, Die. Vi pratar om festivalpackningen. Vad är ett måste i den? Vi har avhandlat liggunderlag. Vi har avhandlat limpa plus mjukost. Mycket bra tips från dig, Klara. Ja, vad mer då? Vi har lagt ut en fråga på våra sociala medier. Henrik Jonsson skriver kort och gott öl? Frågetecken. Det kan ju vara, kanske någon vill packa med sig. Det är ju inget krav. Och Kalle, han svarar japp, flak eller back med solvarm öl. Det är väl det mest festivaliga som finns. Och jag känner bara så känner jag. Nej, jag säger nej tack. Tack, men verkligen nej tack.
1: Men nej, det där med kylandet är ju lite svårt på festival.
0: Ja, och jag tänker nu i och med att vi eventuellt kommer få värmerekord här i södra Sverige på söndag. Det kommer också bli väldigt varmt i Danmark. Väldigt varmt då i och med Roskilde. Vad känner du, Klara, om det blir då över 35 grader på söndag? Har du liksom, är du mentalt redo på detta?
1: Jag har nog inte alls tänkt på det faktiskt. Så att, jag tror inte det finns något sätt att förbereda sig. Jag tycker också att det är lite hör till att det ska vara väldigt varmt på festival.
0: Men över 35 grader! Över 35 grader, Klara!
1: Jag vet, men regnar det så är det helt förjävligt. Så att, ursäkta svordomen, men det är så hemskt. Så att, jag tänker ändå att man får sitta i skuggan och bara vara. Så att... jag kanske aldrig har varit på festival när det har varit 35 grader, ska jag erkänna dock.
0: Nej,
1: men 29, 28, 28, 30 har det varit.
0: Det blir lite att bita i. Nu vet vi inte exakt förrän söndagen här hur varmt det blir, men så ser det ut. Jag tänker också att vi behöver ta ett grepp om de som ska stå på scen. För de har ju kanske lite svårt om det inte är så att scenen står i ett mycket bra skuggläge. Då kan det ju vara så att man inte kan gömma sig. Det beror också på vilken tid på dygnet man ska spela, såklart. Men du ska ju träffa ett band som ska åka och spela på Roskilde, Klara. Vad lägligt, då kan du ställa frågan till dem. Hur förbereder de sig?
1: Ja, precis. Det har jag ju ingen aning om hur man tänker där. Jag antar att de

0: försvarsdepartementet. Ett 30-tal av dem ska ha varit riktade mot Moskva. Och Ukraina har attackerats av Ryssland. Bland annat sattes bostadshus i brand i staden Zaporizjzja. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Sverige nu. Tågstoppet i Västra Götaland, där ett godståg spårade ur igår eftermiddag, påverkar idag tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg, Borås och Kalmar. Detta enligt SJs pressjour.
1: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller sms. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
0: Det rapporterar Anna Larsson. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet. Enligt SMHs varning så råder stor till extremt stor risk för bränder i stora delar av Götaland och Svealand. SMH manar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Folks oro för bränslebrist i flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite. Enligt flera resebolag har bokningarna ökat. På en uteservering i Stockholm träffar vi Linnea Lopez som funderar på att åka till Thailand.
2: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
3: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
4: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor och att de också gör det med längre framförhållning.
3: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på 2 saker.
5: Dels så är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
0: Sist här hörde vi Claes Sellberg på Ving. Reporter var Hugo Bernhard. Och det får avrunda Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
6: Det är fredag morgon, klockan är 8:05. Det är den 26 juni, året 2026. Härliga tider hörni, vi tar och ger oss ut i trafiken med Maria. Något särskilt som vi ska hålla koll på, Maria?
7: Ja, men det har faktiskt varit en riktigt bra trafikmorgon ändå. Det som trillar in här är vägarbete på vägarbete på vägarbete. Och ett av dem ska göras på väg 23. Då är vi mellan Rollsberga och Buschokloster. Som mellan Rollsberga hör på väg 23. Ett rörligt arbete. Risk för kö fram till klockan 14.00 när de rör sig däremellan. Vi har ju tidigare rapporterat om att det stod en lastbil illa till på E6. Eller själva påfarten till E6:an om du kommer från Hyllinge i trafikplats Kropp, Helsingborg. Där verkar det som att trafiken rullar bättre nu, men där är ju fortfarande ett vägarbete så det gör att det blir lite långsamt gående. Och det berör alltså dig som kommer på E4 från Åstorp Hyllingehållet och ska köra på E6 i trafikplats Kropp söderut. Ja, är det så att andra saker dyker upp 020 999 444?

0: Lennmark Eriksson och Strömstedt, sångerna om sommaren. Om det är så att man ska ut och åka tåg i Sverige nu i helgen eller nu närmsta tiden, så kan det bli problem, kanske inte då direkt här nere i vår del av Sverige, men man är ju för all del på resande fot, många av oss, under semestertider. Det är en tågurspårning i Bollebygd och det kommer ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Hur många tåg som man nu behöver ställa in, det är ännu oklart enligt SJ. Det är TT som rapporterar. Och det var ju igår eftermiddag som ett tiotal vagnar i ett 600 meter långt godståg spårade ur i Bollebygds kommun. Så att ja, första prognosen från Trafikverket, det var att det kan ta omkring 2 veckor att återställa och röja det olycksområdet. Men ja, det är ännu högst oklart hur lång tid det kommer ta att lösa det här. Signe, det kanske är någon annan nu som börjar sitta och fundera. Ja, just det, jag skulle dit och det är datum. Med och hur kommer det att bli?
1: Ja, och sitta fast i en varm vagn.
0: Nej.
1: Känns också...
0: Tack, men nej.
1: Det är svårt.
0: Det vill jag inte. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Nej, men jag har nämnt ordet värme nu många gånger. Men det är för att det är väldigt varmt. Och det ska bli varmt i helgen framförallt. Och vi har tittat in på vård- och omsorgsboendet Trevnaden i Malmö. För att se hur ett äldreboende klarar av värmen. Och där har man bland annat köpt in fläktar. För att säkerställa att inomhustemperaturen inte överstiger 25 grader. Det är ju så att äldre kan ha sämre förmåga att svettas. Och därför så är man extra känslig för värmen. Så man håller koll på symptom som till exempel yrsel, huvudvärk och snabb puls.
0: Det kan man nog också hålla koll på sig själv, tänker jag, oavsett ålder. Se till att dricka ordentligt med vatten. Håll er svala och på med solskyddskräm bland annat. Det är mycket man behöver tänka på nu.

0: Shaboozy och A Bar Song. När klockan är 8:15 i P4 Malmöhus. Nu ska vi snacka lite om musik, för vår reporter Klara Törn befinner sig på Möllevångstorget i Malmö tillsammans med Leonard Furby och Jacqueline El Amiri som utgör Malmöbandet Umami Umami. Aktuella med nya EPen After Work och som har varit ute på en Sverige-turné. Men nu blir nästa sopp blir det inte, det blir ingen soppa, det blir stopp till Roskilde den 30 juni, Klara.
1: Ja, vi är här på café på Möllevångstorget och ja, Debaser i Stockholm, Pustervik, Göteborg, kiosken Mido vid Karlskronaplan här i Malmö. Nu blir det Roskilde med nästan 100, eller mer än 100 000 besökare. Hur känns det?
2: Sjukt häftigt, men också så jävla rimligt på något sätt. Det känns som att hela det här projektet är bara highs and lows och typ ja, göra det som känns rätt typ.
3: Ja. Ja, men fantastiskt verkligen, alltså det är ju en childhood dream liksom att få spela på Roskilde, så att det är ju skitkul liksom att det händer. Det kittlar ju i magen liksom när man tänker på det. Men det känns så jäkla soulful också att det händer liksom direkt efter vår Mido-spelning. Just de två i länkningen är jäkligt bra också. Liksom.
1: Precis, det är ju sån pytteliten kiosk, verkligen.
3: Precis, men liksom det kommer väl förmodligen vara det gigget för oss som ligger oss närmast hjärtat någonsin, tror jag. Liksom. Så att det är liksom så här, från den minsta lilla kjollen på hörnan till liksom storscenerna på Roskilde, så det känns, ja, det är fantastiskt.
1: Men er musik, har ni gjort liksom anpassat den på något sätt för att det ska vara en sån här stor festival och inte en liten liksom klubblokal?
2: Nej, alltså den är väl lite gjord för att den ska kunna spelas överallt, och vår livesetting som vi har just nu passar i Midos, och den passar också på en större scen. Vi får hoppas det i alla fall. Men liksom vårt liveset ska funka överallt.
1: Men jag ska på Roskilde. Kan ni berätta lite vad man kan förvänta?

0: och ganska mycket ADHD liksom, komplederat i liksom i ett set på 45 minuter. Skulle jag nog säga är bästa sammanfattningen. Mycket röj, mycket ja men liksom dansgolv möter punk typ.
1: Ni har precis nyligen släppt en ny EP. Hur tror ni att den kommer tas emot?
2: Alltså än så länge så har den ju tagits emot väldigt, väldigt fint. Så att hoppas väl att den tas emot fint av alla på Roskilde också. Ja, att de kan få slappna av och få lov att ha en riktigt bra after work.
1: Men det ska ju bli så otroligt varmt, alltså ni som artister. Hur förbereder ni er för det? Eller vad tänker ni? Hur kommer det vara?
0: Alltså gallons of water liksom, man kommer ju behöva vara upplinkad till någon typ av vattensystem.
2: Ja, vi har ju en AD som är väldigt duktig och klär oss väldigt fint. Så att det blir väl också att bara ha en bra konversation med henne innan, så att hon ser till att inte sätta på oss flis liksom. Så kommer allting bli skitbra.
1: Okej, men ni ska spela på tisdag. När sticker ni dit?
2: Vi sticker dit på måndag, så att vi hinner chilla lite och vara på festivalen lite innan vi landar lite.
0: Absolut.
1: Ja, tack så mycket bandet Mami och Mami från Malmö som ska spela på jättefestivalen Roskilde i veckan.
3: Mm, jag tänker vi ska lyssna på en av deras låtar här. Har du Belly Dancer alltså? Belly Dancer, Belly Dancer. Mami och Mami. Mm.

Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Tågtrafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenade idag. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd enligt SJs pressjour. Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera efter olyckan. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet, framförallt i Götaland och Svealand. SMHI manar till mycket försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Och det var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

The Rolling Stones, Miss You. Vi pratar om festival och festivalpackning. Har du något sånt där, ja men, tips eller råd eller någonting som absolut måste vara med i packningen när man ska ge sig ut på festival? Roskilde drar till exempel igång på

0: om man vill. Nu närmast så blir det nyheter, de lokala här i P4 Malmöhus.
1: Det råder nu eldningsförbud i 9 kommuner i P4 Malmöhus område med anledning av torkan i skog och mark. Och de här 9 kommunerna, det är Malmö, Lund, Svedala, Landskrona, Sjöbo, Helsingborg, Svalöv, Bjuv och Höganäs.
2: Sommaren är här och värmeböljan slår hårt mot landets äldre. Men hur gör man egentligen för att hålla svalt? På vård- och omsorgsboendet Trevnaden i Malmö flyttar man helt enkelt ut hela boendet i trädgården.
3: Vi har ju här i trädgården tagit fram sängar som man kan ligga och vila i skuggan under träden här.
2: Säger Victoria Ers, sektionschef på boendet. Hon berättar att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer noga för att skydda de äldre. Det handlar om att hålla nere inomhustemperaturen och då krävs det praktiska lösningar.
3: Bland annat så tittar vi på inomhustemperaturen dagligen. Den får inte vara över 25 grader. Så vi vädrar ju nattetid när solen har gått ner. Vi har ju köpt in fläktar. Vi serverar mycket dricka, vätskeersättning, glass. Vi håller koll på symptom som kan uppstå då om man har befunnit sig mycket i värmen. Och som våra äldre kanske har svårt att tyda själva.
2: Men mitt i allt det här har boendet också höns i trädgården som fyller en helt annan funktion.
3: Locka ut och att göra den här miljön till lite mindre institution. Många har ju växt upp med höns och tycker de är roliga. Så det är väl igenkänning, ett lite gemytligt inslag.
2: Men den första åtgärden mot värmen görs inomhus.
3: Det är att ta bort vintertäckena.
2: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: En man i 18-årsåldern skadades under torsdagskvällen efter att ha tågsurfat, det vill säga färdats på ett tågtak mellan Helsingborg och Landskrona. Mannen ska ha fått en elstöt och därefter själv larmat SOS. Han fördes då med ambulans till sjukhus, men skadeläget ska ha varit lindrigt. Mannen fick böter för olovligt beträdande av spårområde.
4: Ja, dessvärre så har jag sett det på sociala medier att det är någonting som förekommer eller har förekommit i andra länder, till exempel i USA. Det finns de som har skadat så svårt att de inte har överlevt. Så att det här är verkligen någonting att prata med sina barn och unga om hemma. Att det här är livsfarligt och absolut ingenting att leka med. Ja, vi hoppas att det här är en trend som dör ut illa kvickt. Vi lämnar det och pratar om vädret nu. Det blir soligt väder idag. En varm morgon och en dagstemperatur på 26-31 grader. Kan bli lite lägre närmast kusten då vid Pålands vind. Så det är dit du får ta det om du vill ha någon slags svalka. Även om svalka kanske är att ta i. Vinden omkring syd. Sen till helgen eventuellt värmerekord på söndag. Oklart ännu, det får vi ju följa upp sen

0: Kocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
1: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
0: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: Steve Kekana, Raising My Family, dags för Radiosporten. Och ja, om du inte har levat under en sten på sistone så kanske du vågar gissa dig på vad det kommer handla om. Det blir sport med Mats Fagerström och det inslagna spåret om succén i natt för de svenska fotbollsherrarna.
1: Sverige är klart för 16-delsfinal på fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada efter 1-1 mot Japan, där målvakten Jakob Widell Zetterström fick chansen och tog den.
2: Bollen utanför det svenska straffområdet. Tackas in och ser det fint japanskt. Skott kommer och jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
1: Och efter slutsignalen försökte målvaktshjälten sortera känslorna.
3: Ja, så här tätt inpå så har man väl kanske inte hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu, mest glädje.
4: Om vi ändå stannar vid det där just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela och vad var reaktionen då?
3: Lite som nu, alltså glädje, men också en rimlig mängd nervositet får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som, och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
1: En annan debutant från start var Mjällbys succéspelare Elliot Stroud, som fick frågan efteråt hur det kändes nu när det stod klart att de är i 16-delsfinal.
5: Nej, men otroligt skönt. Det var vårt mål på förhand och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
4: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
5: Nej, men otrolig känsla. Både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet. Så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
4: Och hur var det? Var det nervöst? Våra kommentatorer sa som att det såg ut som att du inte gjort något annat.
5: Nej, det var väl tur det då. Nej, men det är klart man är nervös. Men jag är nervös inför varje match. Sen så kanske det är lite extra i en VM-startpremiär. Så, men det var väl skönt att man inte såg det på plan i alla fall.
4: Du kan tänka dig att spela fler VM-matcher från start?
5: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
1: Målvakts- och forwardsreporter Emanuel Nasche. Det är dags att sätta betyg på spelarna. Kan Jon Persson ge oss matchens 3 stjärnor?
6: Börja med Viktor Gyökeres, som jag tycker är bra i matchen. Mycket felvänd, inga riktiga chanser, men man kan vara bra ändå som forward. Gör assist i målet, även om det var liksom mer en sidledspassning egentligen, och Elanga som gjorde det mesta. Att gillade när han jobbade nära Isak och de två tillsammans i en otacksam roll, så var han en viktig pjäs för Sverige.
4: Nästa.
6: Jakob Widell Zetterström som...

0: Debuterar, svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till, och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
1: Och den tredje?
0: Då får det bli Elanga, som är ganska utanför matchen i ganska långa perioder, men har ju spetsegenskaper i kvickheten, och just det att han får de här ytorna eftersom inte riktigt folk vill gå på honom, uttrycker det på allra bästa sätt, inte minst då vid målet, men har ju också ett fint skott i slutskedet där som kunde resulterat. De tre får det bli.
1: Någon spelare som vi kan önska lite mer av?
0: Ja, men alltså, det är ju svårt att säga efter en sån här match som jag tycker är bra överlag. Men jag säger så här, Nilsson Lindelöf gick ut med kramp, såg det ut. Så jag önskar mig lite mer av honom i form att han orkar spela hela nästa match. Jag tror han behövs där bak.
1: Andreas Mats och Jon Persson på Fotbollsfel.
2: Och avslutningsvis ger vi oss ut i vimlet i Dallas bland glada svenska fotbollsfans.
3: Det har varit väldigt peppad stämning. Och vi skulle göra kryss, vi skulle göra liksom lika med Japan, för det här är asbra.
4: Exakt, det här var exakt vad vi planerat.
5: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
6: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Smålands Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
7: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Jonsson. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
8: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
9: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från, från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
6: Simon Isaksson, Dallas.
2: Och då återstår väl helt enkelt bara att se hur mycket vi kommer att gräva detta VM.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: Det här är P4.

0: Darin, allt jag har. Roskilde drar igång på söndag. Vi är inuti en festivalsäsong. Och några av dem som stiger upp på scen, det är ett gäng som du träffar nu. Klara Törn, Mami Umami. Jag gissar att de är lite av festivalexperter, eller?
1: Ja, ja, men det tror jag nog att de är. Det är Leonard Furby och Jacqueline Elamiri som sitter här med mig utanför kaféet som vi var inne på alldeles nyss. Jag tänkte jag skulle snacka lite festival mer. Nu åker ni som band. Alltså, hur är det? Vad måste man ha med sig då?
2: Ja, alltså en bra start är att börja med liksom olika typer av IKEA-kasser med instrument. Liksom. Det man ska spela på är ju en bra början. Liksom.
1: Ja, just det, en bra början.
3: Ja. Jag har en tanke om att vi ska åka och köpa lite casear idag till våra instrument. För att vi har haft så mycket IKEA-kassar. Men det lär förmodligen inte hittas rätt casear. Det brukar alltid bli så.
1: Nej, men ni håller på med packning nu i högsta hugg. För ni ska åka på söndag, va? Eller måndag?
2: Måndag åker vi. Så det, ja, absolut, vi håller på och våra lägenheter ser ut som kaos. Vi har med halvt studio och halvt liksom förvaringsutrymme at the moment.
1: Men hur är det, ska ni bo i tält precis som resten av oss?
3: Det ska vi. Vi har aldrig varit på Roskilde och har alltid sagt att vi ska åka när vi blir bokade. Och nu blev vi bokade. Så då vill vi åka och uppleva festivalen för allt vad den är. Och tälta i en vecka och äta konserver.
1: Ja, jag ska också åka på Roskilde, så då kommer vi kanske ha lite liknande packning. Men ska vi göra en lek där vi alltså alla säger en sak som måste vara med i en festivalpackning?
2: Ja,
1: okej, du börjar.
2: Ja. Men då börjar jag med konserver då.
3: Ja, solglasögon känns viktigt.
1: Mjukost.
2: Solkräm.
3: Skor är bra.
1: Keps.
2: En partner.
3: Ja, partner och Bira Moretti.
1: Liggunderlag.
2: Tält.
3: Vattenflaska känns jättebra att ha.
1: Ja, nej, men där har vi väl packningen.

0: Kristall, eller du kom på något med?
1: Frysbox kom jag på också. Åh, det tänkte
2: fan,
1: jag på innan.
2: Bra, ja. Det ska vi fan packa
1: som
2: med.
1: Som ett lifehack liksom.
2: Oh, ja. Mm. Lätt. Mm.
0: Ja, för det ska ju bli så satans varmt. Alltså, vad kommer ni ha på er för kläder? Alltså, vad är outfiten? Det ska bli upp mot 35 grader.
1: Ja, outfitsen är ju inte riktigt satta än, men jag tänker att det lär ju bli någonting lättklätt liksom. Så man slänger inte på sig en tjocktröja liksom. Så att mycket mycket hud.
2: Det lär bli mycket hud. Än så länge så verkar Leos outfit bestå av en väldigt kort, tajt rosa tröja, och min outfit har än så länge bara en rosa BH. Så att vi får se om vi bara stannar där kanske.
0: Och det är på scen vi pratar om nu?
2: Ja, absolut. Men man kan ju fortsätta med det sen.
1: Det funkar lite. Det lär nog bli den outfiten hela veckan, skulle jag nog tro.
0: Ja, det lär ju bli någonting sånt, tänker jag också, eftersom det ska bli så himla varmt. Ja. Hur länge ska ni stanna på festivalen?
1: Ja, men det blir till... Ja, men vi har tänkt att stanna hela festivalen.
2: Ja, fan. Vi ska se Sara Larsson. A never ending midnight sun.
0: Ja, men gud, jag ser också fram emot Sara Larsson. Så får vi helt enkelt hoppas att våran packning håller. Vad tänker du, Hanna, har du kommit på något mer och, som vi måste ha med oss, vi som ska på Roskilde?
3: Ja, men om ni ska se Sara Larsson, så tänker jag på med glitter makeupen. Men frågan är, den kommer väl rinna? Den rinner bort, tror jag, i svetten.
0: Ja,
3: så att,
0: det tror jag också.
3: Mm, ja, vi får se, de kanske har tips på något bra så här, vattenfast festivalmake som funkar även vid hård värme. Men mycket bra tips där från Mami Umami.

0: Marklund, mitt hjärta, en rebell. Från över 30 plus grader och eventuellt värmerekord i helgen här i Skåne till arktisk vildmark och minus 30 grader. Ja, nu ska vi föra om en galen resa i Svalbard. 60 mil släpandes på en pulka. Det låter inte som min drömsemester direkt, men det gjorde det för dig, Jesper Skarman från Limhamn. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon, roligt att vara här.
0: Ja, men du, hur i hela friden kom du på att det här är någonting som jag vill göra?
1: Ja, men det är en bra fråga och jag har ju varit i, det är min fjärde gång nu jag är på Svalbard så, men jag har ju besökt både Antarktis och andra, så jag är väldigt fascinerad av de här konstiga kalla platserna.
0: Varifrån kommer den fascinationen då? Är det från barns ben eller liksom så här, någonstans kommer det väl från, tänker jag?
1: Ja, men det gör det. Jag besteg väl Kebnekaise när jag var typ 12 år, så att jag har väl alltid haft ett genuint fascination för liksom snö och is och berg och så. Och sen har väl utmaningarna stegrat ganska gradvis nu då.
0: Ja, du, i stora drag då, alltså just den här expeditionen, du kom ju hem i våras, det var ju tidigare år som du gjorde det här. Alltså, hur gick den här expeditionen till? Vad gjorde ni för någonting?
1: Ja, men vi var ju ute då i 34 dygn och skida 60 mil och 7000 höjdmeter. Och så släpade vi ju då på allting vi behövde med mat och så vidare. Så vi hade typ 60 kilo i pulkan. Men det blev lättare och lättare, för man äter ju upp mat och bränner bränsle för att kunna smälta snö.
0: Ja.
1: Så att vi höll ju på där och gick från sydligaste spetsen till nordligaste spetsen då. Och det är mycket förberedelser och fixa med all logistik och förberedelser rent fysiskt. Och jag har varit ute och dragit på mina bildäck på Lernacken, så att det ser ju inte klokt ut. Man får mycket roliga tillrop.
0: Vad håller du på med?
1: Ja, exakt. Om man har fått dubbelpunka, om man behöver hjälp och så vidare. Men det var roligt att folk tycker det är kul.
0: Men du, jag tänker, om man åker på en sån här expedition då, det är en sak att klättra i berg, för då kommer man till toppen och då är det liksom, då är det crescendo så att säga. Vad är det när man går 60 mil då genom arktisk kyla, liksom var når man piken att säga yes, nu?
1: Ja, men det är jättetufft mentalt, det är det ju, precis som du säger. Jag har klättrat mycket berg tidigare också och då ser man ju toppen oftast. Men här är det ju bara att mala på i 8-12 timmar om dagen, och många dagar hade vi whiteout där du inte ser någonting. Så du får tänka alla tankar du har velat tänka de senaste åren färdigt. Och jag gick ju mycket och så här, tänkte på att visualisera hur det skulle kännas när jag kom in i tältet och få dricka den här varma koppen kaffe och bara få ha någonting.

0: Mm, och jag tänker, alltså man hör ju ofta om alltså folk som sysslar med olika typer av, det kan vara extremsport eller extremutmaningar, men ofta så finns det ju en familj eller anhöriga hemma som kanske får anpassa sig lite efter de här drömmarna. Hur har du löst det på hemmaplan? Jag vet att du har en sambo i alla fall.
1: Jag har fru och en 4-årig son hemma.
0: Hur löser man det när man har sådana drömmar?
1: Det är ju en bra fråga, och kommunikationen är ju viktig där hemma då. Men jag har ju drömt om det här i många år, och det första jag gjorde var ju se till att vi hade då barnvakt så att vi kunde få, min fru kunde få avlastning i 3 av 5 veckor hade hon total avlastning då från mormor och morfar. Och sen så har vi ju liksom haft en öppen dialog, och sen på träning, hon tränar också aktivt, så att vi försöker få ihop vår vardag så båda får utrymme. Men absolut krävs det. Men det finaste momentet var ju ändå på hela resan var ju när jag kom hem då, och jag hade gått i många veckor liksom föreställt fysiskt hur det skulle kännas när jag fick krama om min son och min fru, och jag grät på ett sätt som jag aldrig har gråtit förut, så att, det var väldigt fint att komma hem, och man uppskattar det man har där hemma väldigt mycket.
0: Hur är det sambon då, mamma till sonen, får hon åka på en månadslång drömsemester någonstans,
1: ja,
0: så är du ställningarna
1: exakt,
0: hemma?
1: Exakt.
0: Är det det som får bli?
1: Kompensationen, exakt, en vecka till Spanien eller något varmare ställe.
0: Kanske får bli det. Du, har något nytt äventyr på gång? Är det tillbaka till Svalbard eller styrkosan någon annanstans?
1: Ja, men nu i sommar väntar 3 veckor i Alperna med familjen, så att det ser jag fram emot. Men nästa år blir det, min nästa expedition blir till Grönland då, i februari nästa år, bärd av. Så till hösten kommer jag börja att träna och förbereda mig igen.
0: Du som ändå verkar gilla snö och is och kyla, vad tänker du att vi kanske får värmerekord här nu då i helgen, över 35 grader? Hur känns det?
1: Det är väldigt stor kontrast till minus 30 för några månader sedan här, så att, men jag kämpar på i värme. Jag tycker mycket bättre om kyla där man kan klä på sig en värme.
0: Jag håller faktiskt med. Kanske inte minus 30 då, men i alla fall hellre lite på minussidan eller närmare 40. Men det är min högst personliga åsikt. Jesper Skarman, önskar dig stort lycka till på dina kommande äventyr, och så får vi se vart du hamnar. Ja, Grönland då nästa gång kanske vi föras av då.
1: Tusen tack.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Ekot blir det nu med Alexander Ivanovski. Klockan är 9.
1: Brott och straff var ett av ämnena när statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, mötte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar på Sveriges Radio-scen i Almedalen nu på morgonen. Ulf Kristersson försvarade regeringens förslag om att sänka straffmyndighetsåldern till 14 år.
2: Ja, först ska vi komma ihåg att det här kommer att fattas beslut om nu under sommarriksdagen. Så att det ligger väldigt nära till. Jo, den viktiga frågan här, det finns ju ibland tycker jag, lite slarvig debatt om att ska ni sätta 14-åringar i fängelse i allmänhet? Självklart inte. Vad det här handlar om, det är de ganska exakt 50 unga människor under 15 år som är misstänkta för mord eller mordförsök. Där vi tycker att det är uppenbart att bara sätta dem på ett SIS-hem eller i socialtjänstens ansvar och hoppas att det löser sig. Det har vi prövat i flera decennier. Återfallsrisken är enormt stor. De får väldigt illa. De kommer lätt i händerna på äldre gängkriminella.

0: bruk, men också som energikälla. Och den ska vara fossilfri.
1: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
0: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
1: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labb har det fungerat bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
0: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
1: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
2: Reporter här var Agnes Kovacs-Molin, P4 Sörmland. Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer har bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Vi avslutar med kultur, för det har gått 30 år sedan den brittiska popgruppen Spice Girls släppte sin debutsingel Wannabe. Och så här bra är Londonborna i Spice Girls kunskap när de får frågan om de kan fortsätta på de första raderna av låten.
3: If I say, tell me what you want, what you really, really want, what would you say?
4: The Spice Girls. James and I'm 60 years of age. Great band, great legacy, wonderful.
3: Would you like them to reunite?
4: No. Some things are left best for posterity. 100%, yes.
5: James kunde gruppens namn, men inte texten. Han gillade Spice Girls, säger han, men vet inte om han vill att de ska återförenas. Vissa saker är bättre att lämna som de var, säger James.
6: So tell me what you want, what you really, really want.
7: Ziggy Zigga. If you want to be my lover. I'm Amber, I'm 23.
5: På en pub lite längre bort står 23-åriga Amber och hennes tre vänner.
7: It's like cultural heritage, I guess. Like it's a part of like the cultural image of like I feel like the 90s and like early 2000s.
5: Det är en del av det kulturella arvet. 90-talet, säger Amber, som kan texten bäst av alla, trots att hon själv inte var född när låten släpptes. Sofia Sofoniado i London för Kulturnytt.
2: Och där var Ekots nyhetssändning klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.
8: Klockan är 5 minuter över 9. Tänk att du har klarat dig så här långt in i fredagen. När du nästan har klarat av en arbetsvecka, om det så att du jobbar måndag till fredag. Det är inte alla som gör det. Oavsett hur ditt schema och ditt liv ser ut, så säger jag välkommen in till oss. Vi tar oss ut i trafiken tillsammans med Maria. Du Maria, är det något särskilt vi tar höjd för nu när vi ska ut på vägar och i tågtrafik och så?
9: Lite semestertrafik, ja, det är väl inte jättemycket problem man stöter på just nu. Det är en del vägarbete, men det är inget så större som jag ser att ska ha jättestor påverkan för tillfället, utan faktiskt inte en rätt så stabilt läge.

0: har lite förseningar i tågtrafiken. Ett signalfel vid Lund gör att mellan Hässleholm och Malmö på hela den sträckan kan det bli ett par minuters förseningar just nu. Jag hamnar i såna här förseningar på midsommarafton. Men då var det växelfel. Det var inte alls kul att sitta på ett lågprioriterat tåg då, när det är så varmt. Men signalfel brukar flytta på med lite, med bara lite förseningar.
1: Ja, kan du tänka dig att vi hoppas ju på att det inte blir tågstrul i helgen, för att sitta på ett tåg när det är 35 plus kanske, och eventuellt att AC:n stänger. Ja, vi får väl se. Mm. Jag vet att det, värmen ställer ju till det för, i tågtrafiken på många håll, inte bara i Sverige, utan det är att man kanske då får ställa in rent av.
0: Solkurvor vet vi ju, ett sånt känt fenomen.
1: Ja, hörni, man får väl ringa dig om det är något, Maria.
0: Det får man gärna, 020 999 444.

0: Smith & Tell and Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend. Ja, det ser väl lite sådär ut med hushållens tilltro till ekonomin. Den är fortsatt svag. Det här rapporterat TT om hushållen deppar fortfarande mer än normalt enligt den månatliga mätningen från Konjunkturinstitutet KI. Den samlade barometerindikatorn för svensk ekonomi, den steg lite grann i juni och ligger fortsatt på ett normalläge. Uppgången förklaras nästan helt av ett förbättrat stämningsläge i tillverkningsindustrin. Ja, fina stora ord där, men som sagt, fortfarande så ser hushållen lite dystrare på ekonomin än vanligt. Så att ja, vi kommer nog kanske ta ett tag innan vi känner oss peppade inför framtiden. Även så att man kanske håller lite hårdare i plonka. Nu är mera eventuellt. Det gäller inte alla dem än. Det verkar som att hushållen är, man är lite fundersam över det ekonomiska läget. Vi behöver inte fundera länge till på vad vi hör om i de lokala nyheterna, för det kan du, Signe, berätta för oss.
1: Ja, men vattensituationen i Skåne, den har vi pratat om ganska länge, att det råder vattenbrist. Nu har Länsstyrelsen beslutat någonting nytt. Det är nämligen inte längre tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd. Och det här är någonting som mestadels lantbrukare gör, som ska vattna stora marker till exempel. Men nu måste vi helt enkelt spara ännu mer. Det krävs nya insatser. Och situationen är så allvarlig att det har blivit ett hot för djur och växter.
0: För vi har ju pratat om att skåningarna har blivit lite bättre på att spara in på vatten och yay, vad bra. Men det är nu, man kan ju tänka sig med rådande torka också att
1: ja, man vill gärna vattna där.
0: Men det här eventuella försprånget vi fick där, ja, vi har en del att jobba med helt enkelt. Så att, ja, vi får ta ett grabbatag om vattensparandet och kanske få leva med att det blir en säsong med brun rabatt helt enkelt hemma.
2: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt, oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia.
1: P4, Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, nu sträcker jag på mig lite här, stretchar. Så, det ska du också göra, för snart är det tävlingsdags. Du kanske inte behöver stretcha så mycket. Stretcha på fingrarna i alla fall, så du kan ta ner appen Sveriges Radio. Den behöver du om du ska vara med och tävla i Hitta hitten. Mycket enkelt, du får höra en ledtråd och så ska du gissa vad det är för hit. Vad är det för artist eller låttitel? Ta ner appen nu så kan du vara med och tävla. Om en liten stund här, alltså, ner med appen nu.

0: somebody. Har du tagit ner appen? För nu är det dags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Hitta hitten! Ja, det är precis som det låter. Jag kommer spela en liten trudelutt, en liten del av en trudelutt kan vi säga. Och du ska gissa, ja men vad är det för artist eller vad är det för låttitel? Eller kanske du kan båda två och kan flexa lite grann. Då går du in i appen Sveriges Radio och där kan du skriva in då vad du tror är rätt svar. Gör du det, alltså skriver in rätt svar, då kan du få vara med och tävla om sisådär en timme i sommartid i P4. Färdigbabblat, vad är det här för en låt eller artist? Ja, kan hända att du har hört den där förr. Eventuellt ringer det någon liten klocka där i bakhuvudet. Ja, men ta chansen, gå in och tävla. Jag vurmar ju för att vi ska ha skånsk representation i den här tävlingen. Det är ju faktiskt folk från hela Sverige som kan gå in och tävla. För i alla våra P4-stationer runt om i landet så kör vi ju samma tävling. Men som sagt, jag vill ju att Skåne ska visa fram fötterna. Så do me proud, gör mig stolt, gör P4 Malmöhus stolta. In och gissa, vad var det där för en

0: Viktor Lexell, lys på mig. Hoppas att det går bra för dig och hitta hitten. Är det så att du bara, men den där låten, det där tar jag inte. Det är totalt kört. Då har du nya chanser nästa vecka, så att ta ner appen så har du den färdig och redo om det är så att du har bättre tur med nästa veckas uttagningslåtar. Jag vet att det kommer komma någonting som passar din musikpalett. Och med det så ska jag lämna över till Alexander Ivanovski på Ekot för den sista gången den här morgonen. Det betyder att det ska bli Ekot på en minut, klockan 5:50, inget annat.
1: I Venezuela stiger dödstalet efter onsdagens jordbävningar. 235 personer bekräftas ha omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats enligt landets hälsodepartement. Nästan 50 000 har rapporterats saknade. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar AFP. Även Ukraina har attackerats under natten. I staden Zaporizjzja skadades en kvinna och bostadshus sattes i brand, uppger guvernören Ivan Fedorov. Tågtrafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenade idag. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd, enligt SJs pressjour. Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera efter olyckan. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Det här var ju då rätt svar i Hitta hitten. Jag håller tummarna för att det gick bra för dig och för att det är du som får vara med och tävla efter klockan 10 här i P4 Malmö. Det blir ju sommartid då. P4s gemensamma sommarprogram för middagstid. Det här, det är ju Cher såklart. Believe, god morgon!

0: och så går vi in i de lokala nyheterna. Klockan är 9:30 här. Varsågoda.
1: Fraktfartyget Kaffas ägare har överklagat beslutet att hon ska beslagtas. Fartyget bordades i början av mars utanför Trelleborg. I slutet av april så beslagtogs Kaffa av svenska åklagare på begäran av Ukraina, där hon ingår i en utredning om misstänkt krigsbrott att spannmål fraktats ut från ryskockuperade områden. Ystad tingsrätt fastställde beslaget, men det här har nu rederiets svenska advokat överklagat till hovrätten. Han ifrågasätter att beslaget är lagligt grundat och om fartyget faktiskt behövs i den ukrainska polisutredningen. Han tillbakavisar påståendet att Kaffa ingår i den ryska skuggflottan, bland annat eftersom hon inte fraktar olja. När hovrätten kommer avgöra ärendet är inte klart. Kaffa har ingen last ombord. På grund av omfattande brister så förbjöd Transportstyrelsen henne att segla efter bordningen. Hon ligger nu vid kaj i Trelleborg och besättningen har skickats hem. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Vattensituationen i Skåne är nu så allvarlig att det inte längre är tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd. Det är Länsstyrelsen som beslutat det här. Det är mest lantbrukare och andra som vattnar stora marker som brukar ta vatten från olika vattendrag. Flödena i samtliga vatten i Skåne är väldigt låga sedan länge och skåningarna uppmanas att spara på vattnet. Situationen är så allvarlig att det kan bli ett hot för djur och växter. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Trots att fler väntar med att boka semestern förväntar man ett rekordår för trafik över Öresundsbron i sommar när europeer flyr hettan.
4: Jag är nog ändå positiv och tror att vi kommer ha någon rekorddag, eventuellt en rekordhelg där i slutet av juli. Norden blir en attraktiv destination när det blir väldigt varmt i Europa.
3: Jens Rogmark, försäljningschef på Öresundsbron. Högstryck på bron kommer när alla tyskar tar semester i juli.
4: Vi har en stor andel sommartrafik från Tyskland, Holland och övriga Europa. Den är väldigt stark där och då är det peakade en gång i sista veckan i juli, början av augusti. Där någonting.
3: Men det är resenärer till och från Kastrup som utgör den största andelen av trafiken över bron. Och de siffrorna ser bättre ut i år jämfört med förra året.
4: Och det är mest då svenska och danska som vi ser där. Det drivs ju mycket av att den danska trafiken går väldigt starkt. Så danskarna har ju sedan efter pandemin återupptäckt Skåne kan man väl säga. Det är ju lite billigare i Sverige och så har man, så gillar man de attraktioner och destinationer som finns i Skåne.
3: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Flera nyheter, jo men då i appen Sveriges Radio. Och bryr du dig inte om nyheter så kan du ta ner den på grund av, eller ja, för att vi har ju den här tävlingen Hitta hitten. Och sen så kan du hänga med oss live också från tidig morgon till sen kväll. Alltså det är verkligen väldigt bra att ha den där appen också, speciellt nu i och med att fotbolls-VM spelas på väldigt obekväma tider, tycker jag i alla fall. Jag orkade inte sitta upp där ett tiden i natt och kolla på matchen, men jag fick ju en snabb recap när jag vaknade i morse och jag la igång mobilen och tittade igenom pushnotiserna med ett halvt öga och det första ordet jag ser är mardröm! Och då kände jag, oj, nej, nej men nej, det här är inte, nu är det fara och

0: vädret då? Det blir soligt, temperatur 26-31 grader, lite lägre än närmast kusterna med pålandsvinden då och vinden omkring syd.
1: P4 dokumentär.
2: Det var jag, det var Mick, det var Keith, det var Bill Wyman.
3: De åkte tunnelbana från Ropsten till Bredäng.
2: Är det de? Ja, det är de. Farsan frågade, vad fan är det som har druckit upp min pilsner? Är de här svinen som har varit här? Har de varit här också? Så? Ja, så. Mm.
3: Vad gjorde Mick Jagger i Bredäng?
2: Mick Jagger, han tyckte att det här var real fancy place.
3: Lyssna i appen, Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester semester. Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Mats Fagerström här. Ska visa att det blir, vadå? Jo, men det blir ju såklart fotbolls-VM för hela slanten.
1: Steg ett är avklarad på fotbolls-VM för svensk del när nu 16-delsfinal hägrar. Selma Jennevall jagade spelare för intervjuer och hittade en som frälste oss i premiären mot Tunisien.
2: Ja, sen är det 1-1 mot Japan, men det måste nog ändå kännas lite grann som en seger för ni är vidare. Hur upplevde du matchen?
3: Rolig match att spela. Det är ett bra lag vi möter. Som du ser, 1-1 och vi är vidare, så det är bra.
2: Hur upplevde du liksom din roll på mittfältet? Det var ju liksom situationer i matchen som gjorde att ni fick ställa om lite grann med Hien

0: skada och liknande. Hur var det att spela där ute?
1: De gjorde det tufft. De var bra och kompakta. De visste hur de skulle stoppa oss på det sättet. Så de gjorde det svårt för oss, men det var bara att försöka hitta så många lösningar man kunde. Men det var kul att spela.
0: Ni är vidare. Hur är känslan? Andas man ut? Är man bara peppad på mer?
1: Fortsätt peppad på mer, såklart.
0: Inte klart med motstånden. Har du något drömmotstånd?
1: Nej, det som blir, det blir. Vi får se.
2: Yasin Ayar är en av de svenska stjärnorna där. Men vilka lyste bäst i natt mot Japan enligt Radiosportens expert Jon Persson?
3: Börja med Viktor Gyökeres som jag tycker är bra i matchen. Mycket felvänd, inga riktiga chanser. Men man kan vara bra ändå som forward. Gör assist i målet, även om det var liksom mer en sidledspassning egentligen. Och Elanga som gjorde det mesta. Jag gillade när han jobbade nära Isak och de två tillsammans i en otacksam roll. Så var han en viktig pjäs för Sverige.
4: Nästa.
3: Jakob Widell Zetterström som debuterar. Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder. Men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till. Och jag tycker att det där var en mäktig.

0: har ju spetsegenskaper i kvickheten och just det att han får de här ytorna eftersom inte riktigt folk vill gå på honom. Uttrycker det på allra bästa sätt. Inte minst då vid målet, men har ju också ett fint skott i slutskedet där som kunde resulterat. De tre får det bli.
1: Någon spelare som vi kan önska lite mer av?
0: Ja, men alltså, det är ju svårt att säga efter en sån här match som jag tycker är bra överlag. Men jag säger så här, Nilsson Lindelöf gick ut med kramp såg det ut. Så jag önskar mig lite mer av honom i form att han orkar spela hela nästa match. Jag tror han behövs där bak.
1: Andreas Mats och Jon Persson på Fotbollsfel.
2: Ja, just det. Stjärnutdelare som vi kan kalla honom då, Jon Persson i det här sammanhanget. Avancemanget till 16-delsfinalen ger också klirr i kassan för Svenska Fotbollsförbundet.
3: Miljonregn över Svenska Fotbollsförbundet efter avancemanget i fotbolls-VM. Bara på att delta i turneringen drar Sverige in nästan 100 miljoner kronor från det internationella fotbollsförbundet FIFA. Och med en säkrad plats i 16-delsfinalerna blir det nu ytterligare pengar. Det Svenska Fotbollsförbundet kan räkna hem ungefär 19 miljoner kronor extra från FIFA och totalt har Sverige nu säkrat 116 miljoner i rena prispengar. Om det blir åttondelsfinal, ja, då blir det runt 40 miljoner kronor till. Och vinnaren av mästerskapet får totala prispengar på 50 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 527 miljoner

0: Istället blir det ett nordiskt möte i 16-delsfinalen. Där lämnar vi fotbollen och för en stund hoppar i bassängen.
1: Sverige går vidare efter ett strålande mål. Sverige går med på oavgjort, så lyder rubrikerna i norska NRK och spanska Marca.
0: Så var det inte. Här var det däremot en bassäng.
2: I kväll ställer simstjärnan Sara Sjöström upp i sin första tävling på 50 meter fjäril sen graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Det är den klassiska simtävlingen Settecolli i Rom som väntar.
3: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå.
2: Säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling. Ja, någon seger kan vi kanske inte räkna med ikväll då den amerikanska simstjärnan Gretchen Walsh finns i startfältet. Men Sjöström måste simma under 26,7 för att kvala in till EM på distansen. Kvällens tävling är nämligen Sjöströms sista på 50 meter fjäril innan mästerskapet i Paris i augusti. Hon är redan inkvalad på 50 meter frisim.
3: Det är väl bara en tjuvstart som skulle kunna hindra den, men det ska inte vara något problem alls för den.
0: Anna-Karin Kammerling.

0: Choose in Texas. Johanna Hellström har kommit in i studion. Hon liksom, ja men alla andra på våra nyhetsdesk håller ju koll på nyhetsflödet, och det kommer in, ja men, nyheter om en Netflix-serie som jag tror kan säkert röra upp en del känslor bland folk, inte minst i Skåne och i Malmö.
1: Nej, precis. Det är Mattias Gardells bok Raskrigaren om mördaren Peter Mangs som kommer att bli tv-serie. Det här är enligt ett pressmeddelande från Netflix. Den här serien ska handla om Mangs, polisutredningen, offren och vad som händer med ett samhälle som hålls gisslan av en mördare under 7 år. För så var det ju innan allting liksom uppdagades. Så det här blir en serie nu. Manuset ska skrivas av Wilhelm Beerman och Niklas Rockström, som ju bland annat gjorde Kalifatet, som ju också har en grund i Malmö. Så att, ja, vi får se. Vet inte riktigt när den kommer att gå i tv, så att säga. Men det kommer att bli en serie av detta.

0: piano melodi eller slinga eller toner. Ding, ding, ding. Att det kan vara så slagkraftigt. The Ark. It takes a fool to remain sane. Hör du, Klara Törn, får jag kolla så att du har vad du behöver i din festivalpackning? Du ska ju dra iväg snart.
1: Ja.
0: Om vi ska då utgå från vad våra lyssnare skriver om att man ska ha med sig vätskeersättning.
1: Ja, den är given. Men bra, det hade jag faktiskt glömt.
0: Ja, bra. Solkräm.
1: Jajamän,
0: ja, det var Jenny Rut Almqvist då som kom med detta. Mycket bra, det ska vi ha med oss. Carina Ekdahl, biljetterna hem igen.
1: Ja, jo.
0: De finns.
1: Ja, jag har faktiskt inte planerat riktigt hur jag ska åka hem. Men det ligger ju i Danmark, så det går väl tåg.
0: Ja, förhoppningsvis gör det. Annars så är andra det är inte så långt borta, va, till Roskilde. En liten bit, men ja, biljetter hem. Du kommer ta det hem på något sätt i alla fall. Det kan vi ju vara lugna i. Och sen har vi två olika lyssnare som oberoende av varandra har skrivit snus.
1: Ja.
0: Snuset då?
1: Det, ja, mycket, mycket bra påminnelse. Tänk om de inte har det till salu där, eftersom att det är Danmark.
0: Ja, nu vill inte jag outa det, eftersom jag har inte koll på dina snusvanor om de ens finns, men då vet jag i alla fall att det är någonting som du kanske kommer beröras av.
1: Eventuellt.
0: Det kan vara när det är festivaltider, kanske det kan slinka in en liten.
1: Kanske det kan vara lite trevligt.
0: Kanske, det finns ju sådana som är nikotinfria och sådär. Finns det andra nöjer man kan ägna sig åt också? Du, oavsett vad, så hoppas jag att det blir en jättekul tillställning för dig, Klara Törn, och alla andra som ska till Roskilde och alla andra festivaler i sommar. Jag tänker mig att vi får väl ta du får ta och uppdatera mig sen om hur det gick och hur var så Larsson egentligen.
1: Det ska jag uppdatera dig om.
0: Oj.
1: Du ska få höra alla detaljer.
0: Det ser jag fram emot. Klara Törn, alltså reporter för den här morgonen. Lite UB40 och Red Wine.

0: UB40.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja du, då så ska vi snart få nyheter från Ekot och sen blir det sommartid i P4 och jag hoppas att det är du som har tagit det vidare i tävlingen Hitta hitten. Jag håller tummar, jag håller tår. Fram till Ekot, Dana Lewis, I love you always forever. Jag som heter Hanna, jag säger trevlig helg, puss och kram.

0: Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer. Den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2 till 4 grader enligt en ny studie. Gabriel Messori är professor i meteorologi och extremvädersforskare vid Uppsala universitet.
1: För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö. 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall.
2: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
1: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
2: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
3: We're used to snow days shutting down schools, but this generation is also growing up with heat days.
0: Reporter Marie-Louise Cristola. Och vi fortsätter med värmen. Minst 55 personer har drunknat i Frankrike under den kraftiga värmeböljan som drabbat landet. Det uppgav den franska idrottsministern Marina Ferrari enligt AFP. Och många av de drunknade är unga som kommer i samband med bad på otillåtna platser, då för att undankomma den extrema hettan. I Venezuela stiger dödstalet efter gårdagens jordbävningar. 235 personer har bekräftats omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats, säger landets hälsodepartement under natten till idag. Nästan 50 000 personer har rapporterats saknade efter jordbävningarna i Caracas.

0: fredag innebär extra lyx.
1: Ja, helt rätt Malte. Sommartid är det nu som gäller. Carolina Blad och Malte Nordlöf finns med dig och vi ger oss ut i Sverige.
2: Välkomna till Norrbotten, idag från stan som är känd för sitt havsbad, för palten och för världens största tre dagars cup i fotboll. Behöver ni fler ledtrådar? Det ligger mitt emellan årets och förra årets vinnare av svenska hockeyligan. Ingenting fortfarande? Ge mig ett P! Ge mig ett I! Ge mig ett T! Ge mig ett E! Ge mig ett O! Vad blir det då?
3: Piteå!
2: 17-18 grader, ganska soligt och ja, en perfekt dag för att spela fotbollskupp helt enkelt.
4: Jag känner mig lite ensam där jag står vid en vägkant på väg till gränsen mellan Örebro och Dalarna till Ljusnarsbergs Finnmark. Här är det däremot 25 grader, så lite varmare. Det var hit på 1600-talet flyttade massor av människor från Finland för att bruka marken i området, och det byggdes massor av hus, så kallade finngårdar. Och det är just en sån gammal finngård som jag ska få besöka, som har rustats upp och där det nu är jordbruk. Och så ska vi också prata om Dan Andersson, som under en tid i sitt liv bodde inte så långt bort från just den finngården.
5: Och tack och lov för en av de kallare sjöarna i Sverige, vår näst största Vättern. För här står jag och kyler fötterna i det som man kan säga är ett kokande Jönköping. 30 grader redan här nere. Och en stad som kokar, för det är massor på gång här. Jag vet inte om ni hör. Nej, inte fåglar. De skäller ju inte kanske, de är för väluppfostrade för det. De runt 900 hundarna som är ett stenkast härifrån och tävlar i agility. Så man kan ju undra hur de har det i värmen. Jag i alla fall inte ens om man måste svalka mig på den här 1,5 meter långa sandstranden mitt i Jönköping. Det är nog 100 personer här redan som badar.
1: Ja, 10.05 är klockan och många svalkar sig alltså den här heta fredagen. Då vi också är lite VM-yra.
6: Jajebus, men vi struntar i den där tröttheten och går all in i helgen här i sommartid.

0: där är Texas med Summer Sun.
1: Jag är väl inte den enda som står här och är lite trött, lite hålögd den här fredagen. Jag var ju en av de där som ställde klockan.
0: Ah, men du, jag måste väl kontrollera, var det värt det?
1: Ja, det var det. Vet du, jag vaknade till och med innan klockan.
0: Är det sant?
1: Ja, gjorde jag.
0: För den som möjligtvis har bott under en sten det senaste dygnet så snackar vi om ett visst fotbolls-VM.
1: Det var ju sista gruppspelsmatchen för Sverige mot Japan. Drog igång klockan 1 då, natten till idag. Spännande blev det ju.
0: Mm-hmm.
1: Japan gjorde ju 1-0. Men bara minuter efter så dundrade ju Anthony Elanga in kvitteringen.
0: Och då blir man ju nyfiken, för du, Carolina, precis som många andra, bor i ett hushåll där kanske inte alla satt uppe framför tvn och kollade på matchen. Vågade du liksom jubla och skrika där i tv-soffan?
1: Nej, det var nog den tystaste fotbollsmatch jag kollat på. Alltså jag var knäpptyst.
0: Oj.
1: Jag sa lite högt, eller viskade lite för mig själv.
0: Jippi!
1: Ja, för jag var ju ensam. Fruktansvärt tråkigt att titta på själv.
0: Men hade
1: faktiskt.
0: Du lite snacks och så i alla fall?
1: Jag tog en knäckemacka.
0: En knäckemacka, ja.
1: Men häftigt, man fick se bilder på SVT. De bevakade flera platser i Sverige där det var stora evenemang kring detta. Tusentals personer som samlades och jublade där.
0: Alltså, min situation i natt kan beskrivas med ordet när jag skulle gå och lägga mig. FOMO, fear of missing out. Men jag valde till slut faktiskt att prioritera sömnen.
1: Men varför gjorde du det?
0: Jag vet inte, för jag tänkte att någon av oss två här i sommartidsstudion behöver vara utvilad.
1: Ja, du menar när jag ligger där borta i hörnet. I solstolen där, den gulrandiga, helt däckad.
0: Det fina var dock att jag vaknade av mig själv vid typ 5-snåret och kände hela kroppen. Det är någonting jag måste kolla. Just det, resultatet.
1: Ja.
0: Kunde kolla och känna, uff, jag kan somna om.
1: Jag andas ut.
0: Ja. Sommartid i P4 är programmet som nu är inne på liksom finalen av den här premiärveckan.
1: Ja, härligt. Fredag och allt, va? Och en het fredag på många håll i södra Sverige, lite svalare norröver. Och vi kommer ju liksom röra oss över hela landet idag.
0: Det är en ganska stor temperaturskillnad från 15 grader i norr till 33 eller kanske mer i södra delen.
1: Så är det ju. Vi har Anna, Alice och Pernilla på olika håll i vårt avlånga land. Du sitter med ett kuvert i din hand, Malte.
0: Ja, men du, det här är så fint.

0: För att vi har fått riktig post faktiskt. Mm. Vi har fått ett vykort. Mm. Har du där borta någonstans?
1: Ja, det har jag. Här.
0: Och här har vi ett vykort. Och det är jättefint det här. Det är ett anonymt brev som är väldigt, väldigt fint. Som handlar om att vi betyder mycket här i sommartid. Som sällskap i svåra, tuffa tider i livet. Ja. Och jag blir på riktigt... Jag blir jätteglad.
1: Ja, och rörd av detta och alla fina ord som kommer till oss.
0: Och precis nu så fick vi ett meddelande också faktiskt här som jag ser på skärmen framför mig. Det är från Joshua som skriver så här: "Hejsan sommartidsgänget. Först och främst vill jag säga tusen tack för ett fantastiskt fint och bra jobb som ni gör. Ni är ett härligt sommarsällskap. Mycket nöje. Speciellt för de som lever i ofrivillig ensamhet så är det extra viktigt att ha er som sällskap. Hälsa Joshua."
1: Ja, vi är så glada för att vi får vara sällskap och en del av din vardag.
0: Ja, men jättefint. Mm. Nämnde vi, är vi 12 minuter in i programmet och har inte nämnt någonting om badtemperaturer?
1: Va?
0: Va?
1: Har du feber?
0: Vi får avgå.

0: ha in.
1: Nu skola jag gestalta hur detta förfarande går till genom att i appen Sveriges Radio klicka mig på de applikationsknappar som heter fliken lokalt högst upp i appen. Och där, den fina stoltserande bilden med glada ungdomar på sandstrand, det är sommartidsgänget det.
0: Tack för att du benämner mig som ungdom.
1: Mm. Det är ändå fredag. Mm. Och här under den här bilden står det: vi vill veta din badtemperatur, hör av dig. Och då liksom
0: klick bara.
1: Bara klick.
0: Och sen skriv ner några siffror och var du finns någonstans.
1: Så ser vi till att göra den här sommarens hittills mest ultimata badkartläggning. Producent Håkan, hur många orter kan vi få plats med?
2: Minst två.
1: Minst två?
2: Tre.
1: Nej. Han sitter där och... Nej.
0: Ös på nu.
1: 15, 20,
0: ja,
1: 30. Vi
0: lätt.
1: Kan trycka in
0: lätt.
1: Jättemånga.
0: Ska vi försöka sätta rekord i hur många badtemperaturer vi kan redovisa sen?
1: Rekord kan det bli alldeles strax också, fast av annat slag.
0: Ja, det kan det. I snabbhet och musik.
1: Det är dags för Hitta Hittan. Alldeles strax. Sommartid.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Och nu är det så att vi ska anropa Bryssel. Lars Hagberg, god förmiddag.
2: God förmiddag, god förmiddag.
1: Du, har du det varmt eller?
2: Ja, det har jag. Just nu så är det runt 30-31 grader. Både ute och inne, tyvärr. Så att,
0: Men vänta, har du ingen fungerande AC eller någonting?
2: Jag har en liten i ett rum, men jag har ju tre andra rum, så att, det är lite varmt på en del platser. Men i sovrummet så går det, funkar det hyfsat. Mm.
1: Du finns ju mitt i den här värmeböljan då som är i Europa. Hur hanterar du det här då när det nu är lika varmt ute som inne?
2: Minimal aktivitet. Försöka stanna inne så mycket som möjligt. Man måste ju till affären och lite sånt. Men annars stanna inne. Försöka hålla sig så sval som det går. Mm. Dricka mycket.
1: Ja, minimal aktivitet var du inne på. Musiktävlande kräver inte så mycket kroppslig fysisk ansträngning.
2: Nej.
1: En hel del hjärngympa.
2: Ja.
0: Hur mycket går det på musikquiz i Bryssel?
2: Jag kan svara ärligt på den frågan och det är noll.
0: Aha. Men du, vi tror på dig stenhårt ändå.
1: Vi finns med dig här, Lars, när vi nu drar igång, va?
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det här är musiktävlingen då konceptet är enkelt. Musik från ett och samma årtal, men klippen blir kortare och kortare. Poängen blir fler.
1: Mm, och du får ju välja årtal 1961 eller 1998.
2: Ja, 1998 tänkte jag då.
0: Okej, var du en aktiv musiklyssnare då som var ute och klubbade och hängde med i musikflödet?
2: Normalaktiv.
0: Jag tror det räcker långt. Vi kör igång.
1: Ja, men det gör vi.
0: Och här kommer nu 10 sekunders klippet som är värt en poäng. Vi vill ha antingen artist eller låttitel.

0: Det där var Brandy och Monica, The Boy Is Mine.
1: Okej. Här kommer nu. Den hade jag aldrig tagit, kan jag säga.
0: Ja, men då tar vi två poängen som kommer här.
1: Det där är ju Drömhus med Vill ha dig.
0: Visst är det det. Här kommer tre poängaren.
1: Nej. Den var svår.
0: Det där är Savage Garden, Truly Madly Deeply heter låten.
1: Ah,
0: här kommer nu. Jaha, här kommer en låt som vi hoppas du kan. Det är fyra poäng.
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Det där var Madonna, Ray of Light.
1: Ah.
0: Här då, fem poäng.
1: Nej. Alltså, jag är ledsen, jag kan ju ingenting.
0: Jo då, du har kunnat en. Du kunde dock inte den här då. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Men det är ju, det är svårt.
2: Ja, det är svårt. Det är ju korta sekunder du har. Och nu blir de ju dessvärre kortare, Lars. Ja. Men poängen blir ju desto fler. Så hämtar du hem några här, ja, men då får du ju ett fint resultat.
0: Då kör vi helt enkelt fem sekunders klippet som är värd sex poäng.

0: Jag skulle säga att det var han som var med i Melodifestivalen i år, men det är ju fel år. Så
1: det... det där var Dr. Bombay med Calcutta. Här kommer nu 7 poäng.
0: Var det där 18s?
1: Ja, det var Spice Girls med Stopp. Okej då, här kommer 8 poäng.
0: Nej.
1: Det var E-Type, Here I Go Again. Okej då Lars, nu håller vi alla tummar vi kan här. Så vi kastar oss in på 9 poäng.
0: Nej.
1: Markoolio, Sommar och sol. Okej då, nu tar vi ett andetag här.
0: Okej.
1: Nu så, Lars. Alltså vi på riktigt, nu ger vi dig all energi vi kan, sänder vi till Bryssel. När vi nu tar en sekunds klipp värt 10 poäng.
0: Nej.
1: Det är så svårt. Celine Dion, My Heart Will Go On.
0: Och det skulle man ta på en sekund.
1: Ja, det är
2: det som är utmaningen i den här tävlingen, Lars. Oj, oj, oj.
1: Men poängmässigt då, Karolina, vad blev det?
2: Ja, det blev 2 poäng.
0: 2 poäng.
2: Lars.
1: Du, Lars, vi har varit med om nollor poängmässigt i den här tävlingen. Så att där är du inte.
2: Nej.
1: Så att du kan känna dig lugn och fin. Lars. Och dessutom så kommer du få ett pris.
2: Ja, det kommer komma. Här har vi den. Den fina, fina tygkassen från Sommartid kan du stoltsera med på Bryssels gator.
1: Första Sommartidskassen som når Bryssel, det är ju fantastiskt.
2: Jajamän. Ja. Du, och Lars, vi skyller på värmen.
1: Ja, det gör vi.
0: Absolut, det var det. Så är det. Det är värmens fel.
1: Du, Lars, stort tack för att du var med hos oss i Sommartid.
0: Ja, men tack.
2: Ha det underbart,
0: Lars. Ha det så bra.
2: Hej då.
0: Hej.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Del idag, det ligger i luften, bolaget.
1: Pernilla Arvidsson, P4 Jönköping, du har en fot i Vättern. Och inte bara en fot, va? Även en termometer. Nej.
2: En termometer, vad visar den då? Jo, den visar nu 19 grader i Vättern. Jag hade den i luften förut och visade den 30. Oj. Så det är himla skönt här, kan jag säga.
0: Alltså Jönköping är ju en plats där det just nu här i helgen pågår jättemånga olika typer av evenemang, SM-tävlingar, träffar och grejer. Men ändå väljer du att sticka till stranden och slappa.
2: Ja, och det är jag inte ensam om, kan jag säga. Man behöver svalka sig här, bara fylls det på med parasoller, solstolar. Jag skulle säga att det är, nu är det nog 150 pers här. Ja,
1: wow.
2: Och det är ju en god strand som ligger mitt i stan här, som är 1,5 kilometer lång, och det är superskönt i vattnet. Solbritt och
3: Lena.
2: Alltså ni tog ju ett upp nyss, hur var det?
4: Underbart.
3: Ja. Helt skönt alltså, inget kallt.
2: Ni är ju rutinerade badare här i Vättern, alltså, men om vi ändå ska beskriva de här 30 graderna, hur är det?
4: Ja, här i Vättern så känns det ju inte att det är 30 grader i luften, utan här svalkar det ju lite. Mm.
2: Men du, ska ni hänga här hela dagen?
3: Nej, nej, det gör vi inte.
2: För det är ju massa på gång i Jönköping, blir det något annat?
3: Kanske, ja.
4: Ja, det är väl en matmarknad?
2: Ja.
4: Kanske en lunch?
2: Ja, härifrån till det då, i värmen.
4: Ja, man får ta på sig solhatten.
2: Den är redan på, de står här i solat, solglasögon och färgglada bikinis och baddräkter. Och det är de ju inte ensamma om. Jag måste bara

0: kan gå ganska långt ut. Men hur temperaturen är, det är den stora snackisen i Jönköping, för att det beror på hur vinden är vänd, hur temperaturen är.
1: Ja, det gör det ju. Det kan vara varmt på förmiddagen och sen kommer det kalla vindar och då blir det kallt på, ja, när frånlandsvinden lägger på.
0: 19 idag, men snittet är 15 grader här annars på under badsäsongen. Men superhärligt precis just nu. Vem hoppar i?
2: Oh, Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. Men du, Pernilla, du kan inte hänga där hela dagen.
3: Nej, nu får du faktiskt ta dig till något av allt det här som är på gång i Jönköping.
0: Okej då.
2: Men du kanske kan ta med dig lite av Vättervattnet i någon liten flaska eller något och svalka det.
0: Och svalka med mig, ja, det behövs kan jag säga.
3: Eller till dem du ska besöka, de kan också behöva svalka sig, va?
0: Hundarna, 900 ska tävla nu.

0: kika ut i landet och få senaste nytt. Lokala nyheter, klockan är 10:30.
1: Lokala nyheter är P4 Malmöhus.
2: Vattensituationen i Skåne är nu så allvarlig att det inte längre är tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd. Det är länsstyrelsen som beslutat det här. Det är mest lantbrukare och andra som vattnar stora marker som brukar ta vatten från olika vattendrag. Flödena i samtliga vatten i Skåne är väldigt låga sedan länge och skåningarna uppmanas att spara på vattnet. Situationen är så allvarlig att det kan bli ett hot för djur och växter. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och nu ska det handla om turism.
3: Trots att fler väntar med att boka semestern förväntar man ett rekordår för trafik över Öresundsbron i sommar när europeer flyr hettan.
4: Jag är nog ändå positiv och tror att vi kommer ha någon rekorddag, eventuellt en rekord helt där i slutet av juli. Norden blir en attraktiv destination när det blir väldigt varmt i Europa.
3: Jens Rogmark, försäljningschef på Öresundsbron. Högst tryck på bron kommer när alla tyskar tar semester i juli.
4: Vi har en stor andel sommartrafik från Tyskland, Holland och övriga Europa. Den är väldigt stark där och då är det peakad en gång i sista veckan i juli, början av augusti. Där någonting.
3: Men det är resenärer till och från Kastrup som utgör den största andelen av trafiken över bron. Och de siffrorna ser bättre ut i år jämfört med förra året.
4: Och det är mest då svenska och danska som vi ser där. Det drivs ju mycket av att den danska trafiken går väldigt starkt. Så danskarna har ju sedan efter pandemin återupptäckt Skåne kan man väl säga. Det är ju lite billigare i Sverige och så har man, så gillar man de attraktioner och destinationer som finns i Skåne.
3: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Och en titt på vädret. Det är fortsatt soligt och varmt i Skåne. Temperatur mellan 26 och 31 grader. Något lägre närmast kusten vid Pålands vind. Vind omkring syd och kvällen blir solig och följs av en klar natt. Jag heter Signe Ljunggren.
0: Och då landar du in i en studio i Jönköping, sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är förmiddagssällskapet.
5: Ja, och vi ska binda ihop hela landet, där det pågår lite väl mycket just nu.
0: Ja, det är mycket på gång den här junifredagen, det får vi lov att säga. Och vi täcker liksom in alla delar av landet, norr och däremellan och söder.
5: Ja, och allting som förenar oss är att vi har någon form av väder. Så att vi gjorde faktiskt som så idag att vi kastar in Fanny, meteorolog på SMHI, om en 20 minuter som får visa på den här oerhörda kontrasten vi också har i landet just nu vad gäller värmen.
0: Ja, så är det ju. Men vi ska ta och relaxa lite innan vi ger oss i kast med det. Det är ju den där svenska sommaren som fångas på ett magiskt sätt.
5: Mm. Sommartid i P4 kan i år stoltsera med fint samarbete med Barnradio när vi är det allra bästa som går att erbjuda i svenska sommarskildringar, nämligen Astrid Lindgrens egna sagovärld.
0: Mm, och det är Pippi Långstrump som vi ju har fått ta del av sagorna från den här veckan. Och här kommer nu ett avsnitt där hon får besök av tjuvar.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: be om en smörgås. Pippi hade den kvällen tömt ut alla sina guldpengar på köksgolvet och satt och räknade dem. Hon kunde visserligen inte räkna något vidare, men hon gjorde det ändå ibland för ordningens skull.
1: sjuttiofem, sjuttiosex, sjuttiosju, sjuttioåtta, sjuttionio, sjuttio, elva, sjuttiotolv, sjuttiotretton, sjuttiosjutton. Vad jag blir 70 i halsen. Det finns väl i all sin dag några andra nuffror i nufferiet. Ja, nu minns jag. 104 000. Det är minsann mycket pengar det.
0: Just då bultade det på dörren.
1: Stig in eller stå kvar hur ni behagar. Jag trugar ingen.
0: Dörren öppnades och de två luffarna kom in. Gissa om de gjorde stora ögon när de såg en liten rödhårig flicka sitta där alldeles ensam på golvet och räkna pengar. Är du ensam hemma? Frågade de listigt.
1: Ingalunda. Herr Nilsson är också hemma.
0: Tjuvarna kunde ju inte gärna veta att herr Nilsson var en liten apa som just låg och sov i sin grönmålade säng med ett docktäck om magen. De trodde att det var husets herre som hette Nilsson och de blinkade menande åt varandra. Vi kan komma tillbaka lite senare, menade de med den blinkningen. Men till Pippi sa de:
2: ja, vi gick bara in för att fråga vad klockan är.
0: De var så ivriga att de inte tänkte på någon smörgås mera.
1: Stora starka karar som inte vet vad klockan är. Vad har ni egentligen fått

bättre för oss, svarade kamraten. En svarthårig karl som kallades Dunder Karlsson av dem som kände honom. Dunder Karlsson tände sin ficklampa och så smygde sig in i köket.

0: Vilken rysare det blev i natt.
1: Får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
2: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter.
3: Och den stora glädjen när Sverige är vidare till 16-delsfinalen. Glädje som inte bara finns i tv-soffor, inte bara på arenorna i USA och Mexiko.
0: Nej, jag tänker att den är högst påtaglig i Piteå, för där drar en enorm fotbollskupp igång idag. Det handlar om tusentals unga fotbollsspelare från hela världen som samlas i Piteå då för att lira boll.
3: Anna Fjällström på P4 Norrbotten. Det som låter bakom dig tycks inte vara en pågående fotbollsmatch.
4: Jag vill påstå att det pågår många fotbollsmatcher.

0: Nu är ju du en del av den här kuppen eftersom du står här och steker och säljer hamburgare. Men hur är det att vara pitebo en sån här helg?
1: Ja, men det är kul att vara pitebo också, skulle jag säga. Jag tycker alltid det är roligt när det händer något speciellt i stan. Alltså det livar upp. Det gör det. Det kan vara ganska långsamt tempo i Piteå generellt sett. Men så att såna här helger tycker jag är roliga. Sen är det stressigt när man är förälder till två barn som spelar och så vidare. Och vi ska stå här och jobba och hinna se matcher och så vidare. Men det är kul. Intensivt men roligt.
0: Ja, men du kör hårt. Du ska få gå tillbaka till hamburgarna. Det doftar väldigt gott här i alla fall, det kan jag lova.
2: Alltså jag tror att det är en och annan förälder som känner igen sig i det där. Att vara fotbollsmorsa eller fotbollsfarsa och behöva hugga i. Alltså.
3: Hand upp. Ska också iväg på fotbollskupp idag i Skaraborg. Två barn som spelar samma kupp. Det är omöjligt att få ihop.
2: Ja. Men tänk då de här tusentals barnen då som samlas på ett och samma ställe. Och Anna, du får fortsätta försöka hålla koll på dem de kommande timmarna.

0: Lasse Berghagen, en kväll i juni.
1: Mm, och nu har vi en förmiddag i juni som pågår. Upp mot 33 grader väntas och den näst högsta varningen ligger över delar av södra Sverige just nu. Fanny Sarela på SMHI, var har vi det som varmast just nu?
2: Ja, men just nu så är det varmast i Malmö faktiskt. De ligger på 26,8 grader och klockan är ju faktiskt bara 11, knappt 11 till och med.
0: Är det som så att det kan bli rekord som slås här de närmsta dagarna?
2: Det är inte omöjligt. Vi har ju ett riktigt gammalt rekord från 1947 i Målilla då. Det är varmast i juni då på 38 grader. Sen har Ultuna i Uppland också varit uppe på 38 grader, men det var i juli.
1: Men vi har ju hört om den här värmeböljan i Europa. Är det nu den som ger oss effekt här också?
2: Ja, men det är den luften som letar sig upp här och har börjat dra in här. Varmast blir det ju här under helgen, lördag, söndag. Det är helt enkelt den luften som har letat sig upp i alla fall över den södra halvan av landet.
0: Och den där värmen som nu letar sig in över delar av södra Sverige, den kan ställa till det ordentligt. Ni har gått ut med orange varning över Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Och sen också en gul varning utöver den orangea för ett större område. Konkret, varför gör ni det?
2: Ja, det vi varnar för är ju att det blir varmt under flera dagar i sträck. För vi kan ju ha varma dagar, enstaka dagar, men då varnar vi inte för det. Utan det är just den här långvariga värmen som kan ställa till det. Nu väntar vi ändå då att det ska bli varmt i alla fall 3-4 dagar i sträck i det här varningsområdet. Både det gula och det orangea.
1: Mm. Du var ju inne på det, att det är främst de södra delarna som får den här effekten från värmeböljan. Vi lever ju i ett land med stora kontraster när det kommer till vädret. Om vi rör oss norrut.
2: Ja, men de får ju inte de här 30 plusgraderna, utan under lördagen ser ändå Västerbotten och Norrbottens kusten ut att passera 20 graders strecket. Annars handlar det om temperaturer i Norrland allmänt mellan 15 och upp mot 20 grader. På söndag då ser ändå lite större delar ut av Norrland att få upp mot 20 grader, kanske till och med 25 i de södra delarna av Norrland.
0: 26-27 grader nu då, temperaturen som är på väg uppåt, som varmas just nu i Malmö. Vart har vi det kallast, Fanny?
2: Ja, men då får vi gå upp till våra fjällstationer. Jag ser att Stekenjokk ligger på knappa 6 grader i Västerbottens län då, i fjällen där. Och i Norrbottens fjällen så har vi Tarfala som ligger på dryga 6 grader. Oj. Så stora kontraster.
1: Stor spännvidd i temperaturen i Sverige den här fredagen i juni. Fanny Sarela på SMHI, tack för att du gav oss väderläget.

0: Men jag tänker att vi får se lite vad som händer här framåt och hoppas på ersättningsbuss. Men lite stressade är vi, för vi ska också byta i Stockholm till Umeå.
1: Har du fått tag på någon information ifrån?
2: Nej, jag har det i örat just nu. Jag har plats 20 än så länge i kön.
1: Då kanske till och med bussen hinner gå innan du får något.
2: Det har varit plats 20 i 10 minuter, så att det är inte helt omöjligt faktiskt.
3: Reporter här var Louise Ljungman, P4 Göteborg. Nästan 50 000 personer uppges saknade efter jordbävningarna i Venezuela. Detta enligt en hemsida där anhöriga kan registrera personer.

0: Just nu är långa köer på E6:an mellan, ja vad ska jag säga, det är vid Lundåkra i riktning norrut. Det verkar som att här står det ett fordon rätt så illa till och det påverkar då trafiken i riktning norrut, så räkna med att där rullar det långsamt. Tidigare hade vi också en del kö på E6:an mellan Rydebäck nummer 27 och Helsingborg södra i riktning norrut mot Helsingborg. Det här berodde då på en lastbil. Jag har inte hört någonting om det här på ett tag. Men det är möjligt att den lastbilen står kvar. Däremot så ser det inte ut att vara några köer längre.
1: Till den här härliga tiden, skiftet 90-2000-tal tillsammans med Balsam Boys, och här kommer sommaren.
2: Det var inte igår man hörde Balsam Boys. Du, senaste omvägarna har vi ju tagit via magen med gårdagens halvspecial i Göteborg i färskt i minnet.
1: Det var korv, mos, bröd och lite räksalladsklick på toppen.
2: Mätta och belåtna så ska vi idag ta en detour till skogs.
1: Och då landar vi i Finnmarken i Bergslagen. Gränsen precis mellan Örebro och Dalarna, nära Grängesberg. På en gård med riktigt gammal historia.
2: Men vi binder ändå ihop det med veckans tidigare omvägar. För här så odlas det minsann mat. Alice Tande, P3

0: Men sen så var det du, Joel Holmdahl, och du, Helene Litmark. Nils Holmdahl och Helene Litmark Holmdahl som flyttade hit. Varför valde ni att flytta hit, Helene?
1: Det fanns ju många orsaker. Det var ju, Don Andersson drog väl upp hit också, men sen när vi väl flyttade upp hit och ja, innan också lärde känna alla som bodde här ute, så kändes det att det här måste vi bara flytta hit, och all deras kunskap och allt, det var, vi kände oss välkomna.
0: Och jag står här mitt i blandröda hus med vita knutar och vita fönster, och jag blickar ner och det är som en sjö där nere och det blåser faktiskt väldigt friskt och skönt här. Hur viktigt har det varit för er att bevara liksom historien som ändå fanns här innan ni flyttade hit?
2: Jätteviktigt. Det här var två stycken som kom först, och det enda vi vet om hustrun, det är att hon var blind och de gav inte upp. Och då har vi bestämt oss för att det gör inte vi heller. Så på den vägen startade vi. Mm. Och det har varit ett grymt arbete i 50 år. Men vi har glatts åt varje litet framsteg vi har gjort. Och när man är ung och kär och 20-årsåldern så fixar man allting.
0: Och jordbruk bedrevs här förut, något som nu har tagits upp igen för 10 år sedan. Och jag går nu fram mot en av många delar där det är väldigt mycket olika typer av grönsaker. Joel Holmdahl sa fel förut, sa ditt namn till din pappa. Vad står vi och kollar ut över just nu för grönsaker?
3: En del av grönsakslandet här där vi odlar mycket till färskproduktionen över sommaren.

0: nu för tiden, och i synnerhet inte om man ska stå för all risk och ansvar själv. Så att jag var inte så sugen på den modellen. Och det här är ett sätt att göra det tillsammans med 35 familjer, där vi tillsammans tar ansvar för produktionen och delar på risken. Och då helt plötsligt så är det bra arbetsförhållanden, bra liksom socialt hållbart att vara bonde, och dessutom kul. Så att det är liksom en modell som gör det möjligt att vara småskalig producent, vilket annars inte är så jävla lätt.
1: Yngsta bonden, Frida. Vad tycker du om jordbruket här? Vilken är din favoritgrönsak?
2: Pappa.
1: Pappas grönsaker. Orange morot hade jag förut.
3: Oj, oj, oj. Om pappa bara vore en grönsak. Vilken bild man fick framför sig här. Ja, men fantastiskt ju.
4: Alice, du är ju som sagt liksom precis i gränslandet Örebro-Dalarna. Det här är väl inte liksom den bördigaste marken som du rör dig på?
1: Nej, men jag tänkte kanske inte det, men nu när jag har kommit ut, det var väldigt mycket skog innan, men här är det väldigt liksom fin sluttning ner mot den här sjön då, och här verkar de ju verkligen få till bördig mark. Mm. Ser det ju verkligen ut som nu i alla fall.
3: Mitt ute i skogarna, för det är ganska långt till större andra orter och sådär, va?
1: Ja, det känns som det var väldigt länge jag åkte och bara såg skog, och sen helt plötsligt planade upp sig och så såg jag de här då gamla fingårdarna. Det kändes väldigt häftigt faktiskt.
4: Mm. Och vi ska ju komma tillbaka till dig lite senare där på Rickenstorp, för det finns ju en känd låtskrivare och diktare som det handlar om där också.
3: Fortfarande är högst levande även i ljudlig form. Det ska vi få höra här, livemusik på gång. När vi tar omvägen då till Finnmarken.

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: Och vi har Pernilla Arvidsson, P4 Jönköping, på plats. Ja, Pernilla, du beskrev det som ett månlandskap.
2: Ja, jag har åkt upp till det som är Agility SM uppe i Jönköping på Vätterbranterna, kan man säga. Och jag tänkte så här, jag kommer se 900 hundar, för så många är jag och tävlar. Nej, jag ser typ 900 silvriga tält.
0: Va?
2: Tänker så här, ja, det här är jättekonstigt. Och i varje tält är det flera hundar. Det är som ett skydd av silver som ligger på, jag antar att det är för att kyla. Margareta, är det det?
3: Ja, precis. Det hjälper jättemycket med de här silverdukarna. Alltså man kan ju lägga dem på bilen och ja, det håller bra temperatur med de här silverdukarna.
2: Ja, så om jag går in i era tält, här sitter Thomas och så är det 300 som ligger och vilar här nu. Det är lite svalare för det är 30 grader ute.
3: Men... ja, det är det. Man får göra allt för att försöka hålla sig sval i den här värmen.
2: Du, jag vill prata om hur hundarna har det, men ändå så måste vi väl ändå, för den som inte vet vad agility är ens en gång, kortfattat, vad är det?
3: Ja, det är en hinderbana för hundar som de ska ta på så kortast tid som möjligt. Och det ska vara felfritt då såklart, man får inte riva eller så.
2: Och banan ligger här ett par stycken precis framför ert tält. Hur har det gått då?
3: Ja, det har gått sådär. Jag är nöjd med vår insats. Vi är inte på toppen och så, utan vi tillhör väl den här så kallade bredden. Så vi är nöjda med vår insats så länge.
2: Caddy sa du att du var, Thomas. Det behövs en sån också i den här sporten.
4: Ja, det är ett ful ord för den maken som följer med. Sköter ruljansen.
2: Ja, och sitter i en stol i tältet. Hörrni, nu ligger de i sina burar, hundarna. Hur har de det i värmen?
3: Jo, men vi försöker ju se till att de har det så bra som möjligt. De har ju inte valt att åka och tävla, så att vi får ju se till att de mår så bra de kan här i värmen. Så vi badar. Nu ligger de på sina kylfiltar som kyler lite grann.
2: Ja, det där är ju intressant. Det är som en lite lätt uppblåsbart någonting.
3: Ja, det är en, den är inte uppblåsbar, men den ena är lite fluffig där då, som vi har. Men när det blir tryck på de här mattorna så blir det lite kylande effekt.
2: Ja, som hund, en sån skulle man ju ha själv.
3: Ja, hon som sålde dem, hon sa att hon har lagt dem i sängen när det är väldigt varmt och sådär, så, för att ha den själv.
2: Jag skulle behöva en under min klänning nu, för det bara rinner, för det är skitvarmt helt enkelt. Och varmare ska det bli. Svettas hundar?
3: Ja, det gör de.
2: Hur då?
3: De kan ju bara svettas genom munnen och de svettas genom sina tassar. Och de kan ju inte reglera värmen på annat sätt. Så ser man att hunden flämtar, då är den ju jättesvettig.
2: Nu är det ju förvisso landets mest väluppfostrade hundar här, antar jag. Men blir de här griniga som vi blir?
3: Ja, det kan de ju bli.
2: Hur märker man det?
3: Nej, men de blir lite skäller på andra hundar, skäller på folk och lite sådär. Kan de ju bli lite, ja, lite griniga så.
2: Jag läste en rapport nu på morgonen från USA.

0: När solen färgar juninatten, det är Sven-Ingvars som beskriver just det som vi upplever på många håll i Sverige just idag.
1: Vi har ju den här musiktävlingen, va, som är snabb. Den heter ju Hitta hitten. Den engagerar på ett sätt.
0: Men alltså, jag kunde nästan inte föreställa mig det, att en musiktävling skulle kunna dels få Sverige att stanna upp i så stor utsträckning som den faktiskt gör vid typ 10 och 15 varje vardag på sommaren. Men sen också att folk känner och tycker saker.
1: Ja, och hör av sig också till oss om just tävlingen. Sven har skrivit till oss via appen då Sveriges Radio, där vi finns med en liten puff under fliken lokalt, och där kan man höra av sig om badtemperaturer och annat. Jag och min 20-åriga dotter Astrid har verkligen fastnat för Hitta hitten och följer den slaviskt var vi än är i världen. Vi är lite insnöade på 60-70-talsmusiken där vi är riktigt vassa, snittar 45-50 poäng, och då ska vi notera att väl maxpoängen är 55. Men hittills har alla deltagare valt fel årtal enligt oss.
0: Ja, men det där är spännande, för vi serverar ju möjligheten för den som är med och tävlar för dagen att välja mellan två årtal, och kanske ofta ett lite äldre och ett lite nyare. Och de senaste dagarna har det blivit framförallt
1: den lite modernare musiken.
0: Ja, men det betyder att förr eller senare så måste, förr eller senare kommer den äldre musiken.
1: Ja.
0: För vi har liksom inte oändligt med årtal att välja på.
1: Nej. Nej, vad var det vi sa? 420 låtklipp. Är
0: så
1: det
0: många,
1: vi jobbar med, va?
0: Så många klipp, ja, är det. Från 42 olika årtal som ska avverkas här de kommande sommarveckorna. Men du, det var ju jättefin kärlek. Är alla lika lyriska för den här musiktävlingen, eller?
1: Ja, vi har också... Det är några som någon som tycker att vi ska nyktra till. Ja. Då gäller det dagens tävling där ensekundaren som gav 10 poäng. My Heart Will Go On är ju inte från 98. Det var ju dagens årtal då. Den kom ju 97 för Bövelen.
0: Ja, det där är en åsikt man kan ha. För det kan mycket väl vara som så i flera.

0: Det råder nu eldningsförbud i 9 kommuner i P4 Malmöhus område med anledning av den pågående torkan i skog och mark. Kommunerna är Malmö, Lund, Svedala, Landskrona, Sjöbo, Helsingborg, Svalöv, Bjuv och Höganäs. I Lunds kommun råder skärpt eldningsförbud. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Och så vädret. Idag blir det fortsatt varmt och soligt med en temperatur mellan 26 och 31 grader, något lägre vid kusten på grund av vind från havet. Och kvällen blir också solig och följs av en klar natt. Och fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio om man är lite nyfiken. I studion, Lilja Mussin.
2: Ju mer timmarna går här in i sommartid i P4 så knäpps det upp mer och mer.
3: Verkligen, Malte. Nu får du börja... rodnad på kind.
2: Jag visar lite hud där på mig. Bröstet, skjortan åker upp.
3: Har du sett att jag också har en ganska hög slits?
2: Wow!

0: Det är Lill-Babs och gröna, granna, sköna, sanna sommar i sommartid i P4.
1: Och vi rör oss upp till Piteå från studion här i Jönköping. Anna Fjällström, P4 Norrbotten. Vi snackar ju om Sveriges näst största fotbollsturnering, men vi snackar också om potatis och skinkgratäng.
2: Ja, absolut, det gör vi. Det är det som serveras idag på Kristinas skolan. 2600 portioner. Och när jag tittar ut här i bespisningen så är det fullt med folk som står och slevar upp den här gratängen på sina vita tallrikar. De ser både hungriga och nöjda ut, får jag säga.
0: Alltså man blir nyfiken, för att du har ju berättat om hur stort det här fotbollslägret är, och det kommer tävlande från hela världen. Argentina exempelvis. Vad får du för bild? Slevar de i sig skinkgratängen lika glatt som de svenska fotbollsungdomarna?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det satt något utländskt lag här. Stod det Rwanda på deras ryggar kanske? Och de åt och gick. Och så jag tror nog att det här är någonting som passar alla. Jag tänker så här, vi kan väl fråga Linda Danielsson som är husmor och är den som serverar den här maten. Passar potatis och skinkgratäng för alla?
3: Nej, vi har lite specialkost. Det är ju fläsk i dem, så då har vi vegetariskt och vi har minusfläsk. Vi har minusmjölk och laktos har vi också, så att vi har lite av varje. De anmäler ju sig när de är, alltså de anmäler sina lag.
2: Ja, men just det. Här står du i en rosa kockmössa.

0: Åsa, en gul och blå landslagströja där det står 100% crew på. Och när jag kom hit och tog i hand, så det är ju ganska varmt. Det är inte alls så varmt som de har i södra Sverige här i Piteå. Det är ungefär 17-18 grader där ute. Men här inne när vi tog i hand så var det alldeles kall om din hand. Men då hade du varit i frysen.
1: Jajamensan, jag har varit där, för då var det någon som skulle ha lite grejer. Så då är jag hämtat där. Så jag är lite allt i allo.
0: Ja, det såg jag. Och så fick du kränga ut en gurka.
1: Jajamensan, det är också. Ja, till lite mellistid var det anpassade grundskolan vi har här. I vanliga fall när jag jobbar här. För jag jobbar ju på den här skolan i vanliga fall.
0: Men du, 2600 portioner som ska ut mellan klockan 11 och klockan 14. Vad är utmaningen med det?
1: Det är väl ganska en stor utmaning. Men jag har så fina kockar som hjälper mig här inne. Så att de levererar otroligt bra. Jag har lite koll på dem också. Ja, så det behövs. Ja.
0: Men hur tänker man då när man ska bestämma vad de här fotbollsungdomarna ska äta?
1: Vi är då två stycken som jobbar med det här. Och vi kollar ju läget. Oftast har vi ju samma meny varje år. Men ibland kan det vara att det inte finns. Då får vi hitta på något annat. Men vi försöker ha samma meny varje år för att det ska underlätta. Och så ser vi ju om det i år var det kycklingen. Då hade vi ju problem med det. Men då har vi löst med det annat. Så att vi löser allt. Det mesta gör vi det.
0: Blir det tacos i fredagsmyset?
1: Jajamensan. Nej, på lördag är den. Ja. Då är det tacos.
0: Det kan ju bli lika mysigt då.
1: Jajamensan. Ja.
0: Du, får du se någon fotboll den här helgen?
1: Nej, det är lite med det faktiskt. Vi är mest där. Vi jobbar många timmar. Men det är en rolig helg. Mycket rolig helg är det.
0: Du får tänka att din insats här med att servera den här maten gör att alla de här för ungefär 15 000 aktiva klarar av att genomföra kuppen.
1: Jajamensan. Oh ja.
0: Tack så mycket Linda Danielsson. Jag rör mig lite inåt här i matsalen på Kristinaskolan och nickar här och folk ser glada ut när jag kommer här, så jag försöker se lika glad ut. Ja, här har jag hittat en kille från Finland. Hello, what's your name?
2: Markus.
0: And where are you from?
2: I'm from Kuopio.
0: Kuopio. And where is that in Finland?
2: It's like in the middle.
0: In the middle of Finland.
2: Yes.
0: Okay. Is it your first time in Piteå?
2: Yeah, it's my first tournament in Piteå.
0: And what do you think of it so far?
2: It's been a great time. We had a nice night yesterday and we had fun.
0: And did you enjoy your lunch?
2: Pretty good.
0: Pretty good. It was potatis and skinkgratäng.
2: Mm.
0: Oh. And that's going to give you a win for the next game.
2: Hopefully.
0: Okay, Marcus, your team is playing a game tonight in the midnight sun. What do you think about that?
2: Pretty excited. It's my first game in a night game, so it's a nice opportunity.
0: Did you talk about it like it was something special for the team?
2: Well, for our team, it's a first game in the night, so it's a nice opportunity. Like I said, it's nice to play.
0: Jag hörde någonting om klockan här i mina öron.
3: Ja, vi blev lite nyfikna på vad är klockan då när man spelar liksom i midnattssolens.
0: Sa han inte det? What time is your game tonight?
2: We have two games today. We have first game at 2 o'clock and the second game at 11.
0: Oh, okay. So 11 tonight in the midnight sun.
2: Yes.
3: Ja, i matsalen så samlas nationaliteter.

0: inte översätta vad potatis och skinkgratäng heter på engelska. It was potatis och skinkgratäng.
1: Ja, men det är ju ändå Sveriges Radio, och jag hoppas att alla som lyssnade förstod vad han sa, och kanske min knackiga engelska också, att de var från mellersta Finland, och det ska bli deras första match i Midnattssol, vilket ju är jättehäftigt.
2: Häftigt, häftigt. Och vi hörde också betyget där då på potatis- och skinkratängen. Ganska bra.
0: Mm. Pretty good.
2: Pretty good. Mm.
0: Alltså Anna Fjällström, P från Norrbotten, för sörlänningar som liksom bara har hört om detta som någon form av mytologiskt fenomen med Midnattssol. Vad är grejen?
1: Ja, det är ju det att det är dag hela natten.
0: Så enkelt.
1: Det är ju verkligen det. Du ser solen hela tiden. Du behöver aldrig fundera på när du ska gå och lägga, utan det är bara att hålla sig vaken så länge solen är uppe. Det var lite problematiskt när barnen var små, för då var det ju det där. Men det är ju inte mörkt. Jag vill inte gå och lägga mig. Nej, man kan ju känna så lite grann själv också. Men det är ju häftigt. Om man aldrig har upplevt det, så är det ju otroligt häftigt. För mig som kommer här uppifrån, jag kan ju längta efter varma sommarkvällar när det blir mörkt, när man får tända ljus. Men jag vet ju att jag har det väldigt bra här uppe i Midnattssolens land.
2: Så häftigt. Kanske lite jobbigt i alla dessa gympasalar runt om i Piteå då, där tusentals barn ska lägga sig. Mm. Undrar hur det går.
0: Och Anna som har rört sig

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i Please, Please, Please.
1: Mm, och vi kan gå mot någon form av rekordvärme här under helgen. Det hörde vi SMHI tidigare berätta om. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, du finns i Göteborg. Mm. Sitter du och svettas eller?
2: Nej, men vi har fått in en massa extra fläktar så att de går verkligen varma. Både golvnivå och ståfläktar och så att det är nästan så alla papper blåser ner från anslagstavlor och allting sånt där. Så att det går hyfsat bra. Och sen måste man ju varva med många glassar.
0: Ja, glassar, det är receptet som krävs. Men den här värmen i södra Sverige, det kan ju verkligen också påverka själva trafiken också.
2: Ja, men det gör ju det. Det är ju mycket som händer. Till exempel lastbilar som får punktering, däckexplosion. Risken för att få däckexplosion, det ökar med värmen. För när temperaturen stiger, då förändras lufttrycket. Det kan bli ett ojämnt däcktryck och friktion. Och det där är ju jätteläskigt för föraren förstås. När man sitter i en jättestor tungt fordon som plötsligt gungar till där. Bilar och trafikanter i närheten. Och sen blir det ju ofta en del skräp på vägen. Däckrester kan vara stora bitar som ligger som så det blir väjningar och hastiga inbromsningar. Så det kan ju vara ganska så trafikfarligt. Får flera samtal varje dag om lastbilar, husvagnar och annat som får däckexplosion nu. Och sen också förstås i tågtrafiken, solkurvor har vi ju hört om, just att rälsen expanderar när det blir väldigt varmt, påverkar ju tåg lite överallt och då måste det ju köras extra långsamt och försiktigt eller kanske till och med bli helt stopp.
1: Vi rör oss i Jönköping, Grängesberg och Piteå idag bland annat.

0: Svetten. Och sen brukar det ju alltid bli mycket kring Elmia vid mässor och aktiviteter som idag där i Rosalundsområdet. Matmarknaden, centrala Jönköping, massa folk inne i stan. Men trafikredaktionen P4 Jönköping, de hälsar att okej, en del parkeringar är avstängda, men det finns gott om P-hus att använda, hälsar man därifrån. Och sen också om du är på väg upp till härlig fotbollsturnering i Piteå idag, om du kör E4 söderifrån, där kommer du komma in i räckesarbete mellan Byske och Kinn. Då är det sänkt hastighet till 30. Lite trångt att passera kanske en liten bit där, men det kan det vara värt.
1: Mm. Och Annika, du har ju koll på dels de här orterna som vi rör oss i med reportrar runt om i Sverige, men också på hela landet. Om vi zoomar ut just nu i Sverige som helhet, vad är det som sticker ut och hur ser det ut då?
0: Ja, men det handlar ju mycket om tåg. Det är ju inställda tåg Ludvika, Fagersta också. Men sen är det ju urspårningen i Västra Götaland vid Bollebygd som påverkar Göteborg-Stockholm och Stockholm-Borås. Det var ett godståg som spårade ut apropå solkurva. Det vet de inte ännu, undersökningarna. Men trafikredaktionen tror det, att det kan vara solkurva. Så det här godståget spårar ju på ett sånt plats där man har tänkt använda som omledning, är de här stora arbetena på Västra stambanan.

0: vad det är som gäller.
1: Numret då, Annika, ska vi ta det eller?
2: Det tycker jag. Är det någonting så är det bara att ringa och tipsa oss förstås. Det är ju 020 999 444.
1: Och du, förträfflig trafikrapport. Nu är du värd en glass.
2: Oh, jag skyndar mig, spring genast. Tack Carolina.

0: Han pratade om alla orättvisor och farliga arbeten. Och det var precis det jag hade hört hela min uppväxt utav hamnarbetarna i idrottsföreningen. Så där tände jag till och åkte upp hit till Dans hemtrakter kring Skattlösberg och skulle se på alla platserna han hade skrivit om. Men det var inte så lätt, för det visade sig att han hade hittat på namnen på de flesta ställena. Men ja, jag träffade i alla fall Dan Anderssons syster under den här resan.
1: Och då fick du tillgång till massa material. Hur kom du på att du ville öppna ett arkiv och ett museum då?
0: Ja, till slut så hade jag fått så mycket material så att familjen började protestera. Och då var det dags att försöka skapa ett egen lokal, ett arkiv. Och sen har det vuxit och vuxit. Och vi bor ju i rätt område om man ska intressera sig för Dan Andersson.
1: Och jag fick ju se arkivet, det var ju bokhyllor fulla med material. Dels att du pratat med folk, men också massa sidor. Och där vi står nu, där är det ju väldigt mycket man ser mycket material på hur man bygger och... En ko ser man där. Men vad har du fått för reaktioner på museumet i stort och arkivet?
0: Ja, det är ju blandat. En del är ju jättefascinerade av detta och en del tycker ju det är superbra, för att då hittar de ju på det de letar efter. Jag har ju fått åka Sverige runt i alla arkiv och skaffa kopior. Det behöver de inte nu. Men sen är det väl en del som blir avundsjuka. De tycker att de skulle ha gjort det.
1: Just det. Helene Litman Kolmdahl, du äger också gården och också startat museet. Är du lika förtjust i Dan Andersson?
2: Jo, men alltså det är jag visst. Han finns ju med. Han finns ju med i utställningen också. Det är mycket olika historier och levnadshistorier. Och det jag gillar allra bäst är nog hans noveller. För de skildrar verkligen liksom folket och händelser.
1: Men det är inte din favoritdel av museet?
2: Ja, så det jag vill lyfta fram kanske det är just Brännkärnstorpet

0: Krosskadorna ger syrebrist till muskler och blir muskeldöd.
1: Elektrolyter som kalium och nedbrytande ämnen kan komma ut i blodet från de döda musklerna, säger han.
0: Det kan ju påverka en hjärtrubbning och liknande. Sen så är det ju så att de här nedbrytningsprodukterna skadar njurarna, så att många av de här som kommer att behöva dialys, det vill säga att man renar kroppen från de här nedbrytningsprodukterna från döda muskler.
2: Hittills är antalet bekräftade döda 235 personer och över 4 000 personer ska ha skadats, reporter Helena Galani. Och nu ska det handla om fotboll. Sverige är ju klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det står klart efter sista gruppspelsmatchen som spelades mot Japan i natt, där det blev 1-1. Men det är inte klart vilket land vi kommer att spela mot. Men det pekar mot Frankrike eller Norge. Andreas Lundin på Radiosporten. Vilket land är att föredra?
3: Ja, men av de två så är det ju ändå Norge, för Frankrike är ju otroligt bra. Sverige skulle inte ha en chans att möta Frankrike som är klasser bättre än vad Sverige är. Norge är ju också väldigt bra. De har ju spetsen i Erling Haaland och de slog Sverige i VM-genrepet med 3-1. Så Norge hade ju varit stora favoriter där också. Men det hade ju varit lite kul om vi kunde tvåla dit Norge. De har ju blivit lite kaxiga nu här också när det går så bra för Norge. Så att en 16-delsfinal mot Norge hade ju faktiskt varit att föredra där. Men då måste ju också Norge vinna sin match mot Frankrike som spelas ikväll för att det ska bli så. Sen finns det ju också två andra scenarier, att det blir Tyskland eller Schweiz, men det är väldigt osannolikt, ungefär 2% chans att det blir det. Men Schweiz hade ju varit den totala drömmen för Sverige, för då kan vi till och med ta oss vidare från 16-delsfinal.
2: Under gruppspelet så blev det ju en stor vinst, en stor förlust och sedan att vi kryssade. Hur står sig det svenska landslaget?
3: Ja, det har ju varit lite blandat här, men det är ungefär vad man kan förvänta sig, för Sverige kom in som ett av de sämsta, eller sista lagen till turneringen.

0: Mbappé som den stora stjärnan. Argentina är väl den som skulle kunna utmana Lionel Messi. Det är de stjärnorna som har levererat hittills i VM, och de möttes ju i VM-finalen för 4 år sedan. Allt talar för att det är de två lagen som möts i VM-finalen även nu.
1: Tack, Andreas Lundin. En 35-årig man från Norge döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Mordet skedde i september förra året och 2 män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. De ska ha skjutits med flera skott inne i bilen. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgård på Hisinge i Göteborg. En 20-årig man döms till fängelse efter att ha försökt etablera en svensk avdelning av Maniac Murder Culture, en rysk-ukrainsk nazistisk våldsgrupp. Gruppen etablerades runt 2018 och blev känd genom att sprida filmer på brutala övergrepp på sociala medier och förespråka våld och hat i syfte att störta dagens samhällsordning. Mannen får fängelse i 1,5 år för deltagande i terrororganisation. Europas extremhetta fortsätter. Idag utstår minst 150 miljoner europeer temperaturer på över 35 grader, enligt en analys från AFP. Både Schweiz och Storbritannien har värmerekord för juni månad krossats. Och i London har ambulanssjukvården noterat ett historiskt antal livshotande nödsituationer under gårdagen. Och i Frankrike har flera större evenemang ställts in, det skriver La Parisienne. Polisen krävde bland annat att helgens Paris Pride stoppas till följd av värmen. Och fortsätter med värmen, nu har det väntats värmen kommit till in över Sverige. I delar av södra Sverige blir det över 35 grader och SMH har utfärdat en varning för extremt stor brandrisk i delar av Göta och Svealand under hela fredagen. Henrik Reimer är vakthavande meteorolog på SMHI.
2: Över de södra delarna av landet, främst då Götaland och delar av Svealand, väldigt varm luft då med temperaturer över 30 grader. Flera håll väntas det här under fredagen.
3: De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor. Från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. SMHI påminner i sin varning om att hålla koll på om det råder eldningsförbud och att man ska vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Varningen gäller under hela fredagen, men väntas förlängas under helgen när temperaturerna stiger ytterligare. Meteorolog Henrik Reimer igen.
2: Den här varma luften kommer ligga kvar under hela helgen egentligen. Så stora delar av Götaland och Svealand kommer ha det ganska så varmt här nu, både lördag och söndag. Kan få det liksom över 35 grader, kanske till och med att det nationella värmerekordet utmanas här i helgen.
1: Vi ska till Almedalen nu. Just nu är det Moderaterna som har plats på scenen.
4: Och här talar Ulf Kristersson.
1: Ja, politikerreporter Mats Eriksson på plats. Hur är läget där vid scenen?
4: Ja, det är en hyfsat stor folksamling som står här framför scenen med där Ulf Kristersson har talat i kanske 5 minuter. Lite moderatflaggor och solen lyser fint över träden och församlingen som är på plats. Så att det är god stämning, mycket applåder och Kristersson som har börjat berätta om innehållet i sitt tal.
1: Har han hunnit säga någonting så här långt eller har det bara precis börjat?
4: Det har rätt mycket precis bara börjat, men han har pekat på hittills då rätt förväntade saker om att regeringen som han leder har lyckats med sin politik. Han har sagt till exempel att den dödliga gängkriminaliteten har pressats tillbaka, reallönerna som rasade, de stiger igen. Och i en orolig omvärld så har man sett till att vi har kommit med i NATO och så vidare. Så han lyfter fram de positiva sakerna som regeringen har lyckats med och liksom att... Det finns andra positiva saker som man har lyckats lösa helt enkelt. Samtidigt så pekar man ju på en del problem som fortfarande finns kvar som de vill lösa om de får fortsatt 4 år till.
1: Och i eftermiddag så är det ju Vänsterpartiets tur. Vet du vad de vill föra fram för någonting?
4: Ja, precis som Moderaterna så är man rätt mycket inne på pengar. Moderaterna kommer här så småningom säga någonting om att man vill ha ett avdrag för barnfamiljer så att de ska få bättre ekonomi. ekonomi, de barnfamiljer där som riktigt någon där de jobbar. Så det är ett starkt sätt att stärka dem. Vänsterpartiet i eftermiddag kommer mer att gå in på pensionerna, de äldre. Precis som Socialdemokraterna här tidigare i veckan så siktar de på att förstärka pensionerna. De vill höja in

0: inbetalningarna till pensionssystemet genom att höja arbetsgivaravgifterna, den del som går till pensionerna. Och målet för Vänsterpartiet då är att alla ska, eller pensionärer ska få 2000 kronor mer i månaden via det här systemet.
1: Tack så jättemycket Mats Eriksson på plats i Almedalen. Och det här var då Ekot klockan 12. Producent till den här sändningen var Gunilla Österlund. Och i studion sitter jag här, Gustava Söder. För fler nyheter kan du ta vår app Sveriges Radio.
2: Politikerveckan i Almedalen har inte många dagar kvar, men sommartid i P4 har bara dragit igång säsongen.
3: Man ska ha husvagn, ida.
2: Vad är det som händer? Ja, det är fredag. Det märks. Caroline och Malte.

0: Ja, vi kan konstatera att vi inledde den här sändningen från sommartid idag med en låt som hette Summer Sun. Då hette artisten, vadå? Jo, Texas. Men nu, samma låttitel fast en helt annan låt då, med Coop och Yukumi Nagano.
1: Mm. Vi rör oss i Jönköping den här förmiddagen. Det är Pernilla Arvidsson som är ute i hett. Nu finns du på en plats där det är husvagnar, eller ska vi säga hundvagnar, och där man kanske blir utskälld dygnet runt, eller?
2: Ja, typ så sammanfattade du det väldigt bra. SMI Agility pågår ju här i Jönköping. Det är 900 ekipage hundar anmälda, och de ska ju bo någonstans, och då bor de bland annat på campingen ett stenkast därifrån. Och det är så mycket hundar. Och det är ju då husvagnar och husbilar, men också de här tälten med silverdukar på nästan överallt som någon slags kylande effekt. Men i ett hörn sitter förvisso en person som har en hund, men två hundar till och med visar du nu, Lena. Men du bor på den här campingen. Men du är helt omringad av andra hundar nu här.
3: Jajamän, jajamän.
2: Hur är det då?
3: Både roligt och jobbigt är det.
2: Vad är det jobbiga?
3: Att de inte kan vara tysta.
2: Skälls det mycket?
3: Från morgon till kväll.
2: Du har ju en sån här, en läskig sak.
3: Ja, en liten pussgurka. Det är en amstaff och han heter Totte. Ja.
2: Som sitter här och vill pussas och som har sån här, om man skulle göra med tungan så kommer det skvätta saliv på oss, känns det som.
3: Nej, nej, han pussas försiktigt.
2: Men du, hur gör du med värmen? För själv har du liksom ett ölglas fast det är fullt med is i.
3: Ja, ismaskin går från 8 på morgon till 10 på kvällen.

0: konstant. Jag förstår inte hur mycket vatten det går åt.
1: Vi var och kollade din temperaturmätare och här i hörnan i skuggan så visade den
0: 34,8 tror jag det stod. Mm.
1: Hur tar du det?
0: Svettigt. Men det är skönt idag, fläktare. Det gjorde det inte igår och ändå var det svalare igår och då höll jag på att krivera.
1: Sitter under ett parasoll här och en pelargon. Jag drar fram en stol. Du bor på campingen. Varför gör du det?
0: Vi sålde vårat hus i Norrköping, strax utanför Norrköping. För vi bara liksom, nej, nu får det vara nog med hus. Och då hade vi en husbil, så då flyttade vi ut i den. Och sen visste vi bara så här, vart ska vi? Ingen aning. Så vi åkte ner, ja vi ska söderut. För då slipper vi mest vinter och snö och lite sådär. Så då hamnar vi på Gränna camping. Ungefär en månad. Fast där var det ju stendött. Och så var det jätteöppet. Det blåste från alla håll och kanter. Och vi liksom bara, nej, det måste finnas någonting annat. För gubben hade ju ändå fått jobb här i Jönköping. Ja.
1: Och så hamnade ni här liksom på den här campingen. Men det jag undrar är så här, grannar och så, hur är det liksom? Det känns ju som att det byts ut en hel del.
0: Underbart. Du hinner aldrig tröttna på grannar eller reta dig på grannar. För att ja, en dag, två dagar, en vecka, 14 dagar. Det finns några som kanske står en månad. Men de är ytterst få. Så det byts ut hela tiden så man hinner lagom bli så här. Och nej, nu åkte de, då slapp jag bli irriterad på det.
1: Vad stör man sig på en camping?
0: Hundar.
1: Ja, men hallå, du är ju här nu när det är agility.
0: Ja, hundar. För att jag vet inte vad det är med hundmänniskor alltså. En del sköter sig exemplariskt. Jag ska inte säga att jag är någon expert och sköter mig perfekt.
1: Ja, för du har ju hundar själv.
0: Ja, det har jag.

0: konstant från morgon till kväll. Och sen vet jag inte om ägarna till dem har blivit så vana så de reagerar inte. Men försök att säga tyst.
1: Men du, jag tänker att du sticker ut hakan. För det är ju väldigt väluppfostrade hundar som är på Akillitesen.
0: Inte alla. Inte alla. Det, jag har pratat med några stycken här och frågat liksom hur det funkar och alltihopa och när de håller på så här. Så när vi går in på plan och ska tävla, då är de exemplariska, jättelydiga och alltihopa. Men här så går de så här, oh, jag förstår inte hur de går. Och de har ju massor, de har ju minst 300 om inte mer.
1: Ja, de har för många tycker Lena också här som sticker ut hakan lite grann här.
0: Ja, men jag tycker det är jätteroligt.
2: Men Pernilla, just nu är det ju väldigt tyst i kring er.
1: Ja, alltså det här är nästan lite sjukt. Alltså tänk er nu, 900 hundar, det är tävling och fullt här i husvagnarna. Alla ligger inne och vilar. Det är nästan inte någon ute. Jag fick ju leta efter Lena, hon är den enda som sitter under ett parasol. Folk gömmer sig från värmen.
2: Det är siesta time.
1: Ja, det är det också.
3: Värmedåsiga vovar på den där campingen, alltså i Vätt. Den där Pernilla finns i Jönköping just nu. Och jag tyckte det var så gött också att höra Lena. För jag kände så här, det här är min hemmadialekt. Det är Norrköping, det är Östergötland, det är gott och glatt. Ja, underbart.
0: Exakt!

0: Köpenhamn, sydostligaste Skåne, 10,5 grad. Hur hälsar Marie Johansson?
1: Benny, han bräcker det där minsann. 8 grader i havet vid skånska Åhus.
0: Längre norrut i Bottenhavet, där är det lite varmare. Therese Nyrén befinner sig i Vallviken vid kusten i Hälsingland. 17 grader i vattnet, men har inte badat ännu. Amen, Therese, i med dig.
1: Det är de svenska insjöarna som verkligen levererar helt klart högsta badtemperaturer idag.
0: Karin

0: 21 grader, underbart. Tackar också för fint och varierande program.
1: Susanna och Ingela Rytterås, de badar i Munkeboviken i sjön Öresjö. Utanför Trollhättan hamnar vi då. 22,9 grader nu på förmiddagen. Ett varmt bad för en året runt badare, hälsar de.
0: Ja, och vi förflyttar oss till norra Östergötland, Ljusfallshammar och Ansjön. Moni och Willy Höglund, 23 grader där vid 8 i morse.
1: Sjön Storbjörken i Svartå, strax söder om Degerfors, hade igår kväll 24 grader Celsius. Bra att ange temperaturmetoder, hälsar Anna Fonvill.
0: Och så har vi dagens badare, Åse Sundström i Arjeplog. God förmiddag.
2: God dag.
1: Alltså, när du blickar ut just nu, vad ser du då?
2: Jag ser sjövatten, skog, mulet. Ganska kallt, jag fryser redan nu.
0: Ja, vad har du för temperatur i luft och i vatten här hos dig i Arjeplog?
2: Alltså, vi har haft väldigt kallt i juni, så att vi har att ligga runt 10 grader och ibland ensiffrigt. Och så vattnet ligger runt 10-12 grader där kring där jag är i alla fall.
0: Vad tänker du när du hör om den här värmen då, som är längre söderut, upp över 30 grader?
2: Jag tycker det är underbart. För 2 dagar sedan kom jag hem från Rådos och jag älskar värme. Så 30-35 grader, det gillar jag. Och jag tänkte på det när jag var på Rådos. Herregud, de bor ju där och de jobbar ju och går skola. Och de lever ju i den här värmen hela tiden. Så att jag klagar inte. Jag skulle mer än gärna vilja få lite värme till vi här uppe.
1: Men nu har du som du har 12 grader i luften och 12 grader i vattnet. Kan vi avkräva liksom ett regelrätt plums från dig, Åsa?
2: Ja, och speciellt när jag har varit på Rådos nu en vecka, så är jag inte jättesugen. Jag är och känner i vattnet här och nej, alltså du vet, det är för kallt. Jag kan inte bada, det går inte.
1: Okay.
2: Då får jag en hjärtinfarkt.
0: Är det krampkänning eller?
2: Jag är så där, du vet, när man måste gå i och så måste man verkligen vänja sig länge, men så lång tid vill inte ni ha mig i radio.
1: Men du, Åse, då kör vi så många kroppsdelar du mäktar med ner i sjön Uddjaure då i Arjeplog. Hur gör du nu?
2: Ja, då. Ja, det är så sjukt kallt. Jag är till knäna, alltså det går inte. Jag fryser ihjäl.
1: Vi lider med dig faktiskt.
0: Ja.
1: Men du står ändå en bit upp vatten på knäna.
2: Och jag är till knäna, så skulle ni kunna prata med mig en timme till, så där är jag ju i.
1: Jag blir nästan sugen på att bara köra på här och prata med Åse en timme, så vi får följa den här utvecklingen i den här iskalla sjön.
0: Åse Sundström, Arjeplog, tack för ett tappert försök i 12 gradigt vatten. Du kommer få hem den här fina sommartidstermometern, så att du kan hålla koll på hur det utvecklar sig hos dig.
2: Ja, jag hoppas väl att vi får upp lite värme till oss också. Ja. Det hade varit fint.
1: Vi håller tummarna.
2: Gärna.
1: Och så
0: vi.
1: Tackar vi för badet och önskar en riktigt trevlig sommar, Åse.
2: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
2: Hej då.

0: Ingen plockar en maskros.
1: Ja, det svänger ju i sommartid i P4. Nu ska du bli uppdaterad på läget när det är dags för lokala nyheter.
2: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
3: Fraktfartyget Kaffas ägare har överklagat beslutet att hon ska beslagtas. Fartyget bordades i början av mars utanför Trelleborg. I slutet av april så beslagtogs Kaffa av svenska åklagare på begäran av Ukraina, där hon ingår i en utredning om misstänkt krigsbrott att spannmål fraktats ut från ryskockuperade områden. Ystad tingsrätt fastställde beslaget, men det här har nu rederiets svenska advokat överklagat till hovrätten. Han ifrågasätter att beslaget är lagligt grundat och om fartyget faktiskt behövs i den ukrainska polisutredningen. Han tillbakavisar påståendet att Kaffa ingår i den ryska skuggflottan, bland annat eftersom hon inte fraktar olja. När hovrätten kommer avgöra ärendet är inte klart. Kaffa har ingen last ombord. På grund av omfattande brister så förbjöd Transportstyrelsen henne att segla efter bordningen. Hon ligger nu vid kaj i Trelleborg och besättningen har skickats hem. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Vattensituationen i Skåne är nu så allvarlig att det inte längre är tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd. Det är länsstyrelsen som beslutat det här. Det är mest lantbrukare och andra som vattnar stora marker som brukar ta vatten från olika vattendrag. Flödena i samtliga vatten i Skåne är väldigt låga sedan länge och skåningarna uppmanas att spara på vattnet. Situationen är så allvarlig att det kan bli ett hot för djur och växter. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Och vädret idag blir fortsatt varmt och soligt med en temperatur mellan 26 och 31 grader. Något lägre blir det vid kusten på grund av vind från havet. Och kvällen blir också varm och solig och följs av en klar natt. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio. Gå gärna in och kika där.

0: kartnålen, det är ju som en godisskål detta med olika färgade kartnålar.
1: Du får inte stoppa i munnen.
0: Nej, okej. Den vita tar jag då.
1: Den vita, ja. Det symboliserar att vi tar oss till en plats med hjälp av musik.
0: Och jag tar mig fram till kartan.
1: Varsågod.
0: Ja, och då liksom rör vi oss utanför fastlandet.
1: Ja, ja. Ut i havet.
0: Ja, till en ö som det finns en bro till. Lång bro.
1: Ja, jag tror de flesta förstår att det inte är Gotland.
0: Nej. Och sen är det liksom lite mitt på där.
1: Mitt på? Mm. Ja. I en liten by helt enkelt, på Öland. Och dit, har du placerat ut?
0: Jajamän.
1: Ja. Då tar vi och sticker dit, tillsammans med en 80-talare, tillsammans här med Lotta Engberg.

0: Lotta Engberg tillsammans där med orkester. Ett brev från Maria på Öland från 1987.
1: Ja, jag satt här och undrade, är vi på Karibien eller är vi på Öland? Det var liksom den där tiden när Lotta hade de där karibiska inslagen i sin musik.
0: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Ja. 87 var ju samma år som hon vann Melodifestivalen med Fyra bugg och en Coca-Cola.
1: Hörs nästan.
0: Den här låten har en spännande historia, för det finns en person som ligger bakom, skulle jag nästan vilja slå fast, majoriteten av svenska låtar som handlar om platser och städer och orter. Och honom uppmärksammade jag ganska stort förra sommaren och tänker att vi kommer kunna spela ännu fler låtar av kommande veckor här i sommartid. För han har gjort det som en guldgruva av musikaliska läckerbitar. Jag snackar Tore Skogman.
1: Ja.
0: Och då var det så här då på 80-talet att han satt och kollade på TV. Antagligen gick det till så, för det var en tjej som hette just Maria som skrev in ett brev till ett TV-program som började just med orden: hej, jag heter

0: Maria och jag bor på Öland. Och då tydligen så snappade Tore Skogman upp detta och så skrev han en hel låt med just den premissen och byggde ut, och Lotta Engberg spelade in. Jag fick researcha lite och hitta den här historien i en artikel från Ölandsbladet.
1: Ja, men fantastisk historia. Och det var alltså Dagens Orts låt som tog oss till Öland. Får vi se vart vi hamnar härnäst.
0: Hör du vågorna som sveper in mot land?
1: Jag hör. Och vet vad jag gjorde igår?
0: Nej.
1: Jag tog mig ett dopp.
0: Ja, men du har varit lite si och så, va?
1: Jag har varit lite trög, helt enkelt. Men igår kväll efter 9, då var det dags att ta det där doppet i Vättern då, som vi har pratat om under dagen. Pernilla Arvidsson har ju rört sig här i Jönköping längs med Vätterstranden. Pratat om att det är en lynnig sjö med temperaturen. Beror mycket på vind och så vidare.
0: Fick du uppleva det där lynniga igår?
1: Ja, dottern visade en temperatur som hon hade fått upp på 18 grader. Och då tänkte jag, gött, det blir bra.
0: Oj, vilken lyxtemp.
1: Ja, värsta var att den stämde inte riktigt.
0: Nej.
1: Det kan den inte ha gjort. Det måste ha varit typ 14, kanske 15.
0: Ja. Mm.
1: Och när vi stod där på bryggan så kom det ner en man med en hund. Och då berättade han att vinden hade ju legat på från det där hållet som den inte ska under dagen. Och då hade det varit 11 grader.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Men du vet, vi gillar ju att snacka väder.
0: Vi gör ju det i detta land. Gärna lite med en gnällande ton då, som ni verkade ha där, eller?
1: Men då tänkte jag så här, det går lika bra att snacka badtemperatur. Att man startar det där samtalet med någon vid badplatsen genom att börja prata om badtemperaturen. Sen utvecklade sig samtalet. Vi pratade om annat.
0: Och den som är mest intressant då för att kunna starta

0: meter. Ja. Mm. Sommartids.
1: För ha, ja, den är ju den mest optimala att ha, som man får när man har badat här i sommartid. Men just den med termometer får ju blickar mot sig. Mm. De som är på väg ner mot vattnet ropar: vad visar den idag då?
0: Ja.
1: Hallå?
0: Ja. Ja, så är det. Men jag tänker att vi slår ett slag för att inte bara snacka väder i sommar, snacka badtemperatur med den du springer på badplatsen. Mm. Så öppnar vi upp för fina samtal.
1: Så bryter vi isarna på badstranden. Precis. Inspirerade av Carolinas möte med den här mannen med hunden igår då?
0: Ja.

0: ofattbara mängder fotboll, och det sägs också att det bara är bilkö en enda gång om året i Piteå, och det är idag, och jag hamnade i den, så att, men nu har jag kommit fram hit till Furunäset där det är avspark klockan 13. Här har jag tre taggade tjejer. Berätta vad ni heter.
1: Majken.
2: Agnes.
3: Maja.
0: Ja, men ni hade lite pep talk här med tränaren. Vad sa han först, Maja?
3: Han pratar för det mesta om hur vi ska spela och så.
0: Ja, hur ska ni spela då?
3: Vi ska vara tuffa och prata mycket.
0: Med varandra?
3: Ja.
0: Majken, är du taggad?
1: Ja, jag är jättetaggad. Det ska bli kul att spela, och sen vi får se om man orkar med i matchen klockan 10.
0: Ja, ni ska spela match ikväll också.
1: Det blir det.
0: Ja, men nu är klockan 13, då är det avspark mot ett Luleå-lag. Hur är temperaturen hos dig?
2: Det är bra. Det är bra.
0: Ja. Ser du, den här landskampen då, tänker man något särskilt om en sån match?
2: Ja, eller jag vet faktiskt inte.
0: Vinna. Mike ville säga något.
1: Ja, vi ska vinna!

0: Sådär ja, så ska det låta när man ska spela match i Peter Summer Games.
1: Oj, oj, oj.
2: Kan man få de där tjejerna vid sängkanten varje morgon när klockan ringer?
1: Energi som peppar igång i vilken sömntuta som helst. Ja. Alltså. Hur är det nu? Nu har du, reporter Anna Fjällström, P från Norrbotten, framstått som värsta fotbollsproffset. Du rört dig i de olika miljöerna och snackat med deltagare från olika delar av världen. Hur stor är din egen erfarenhet av att lira boll?
0: Jätteliten. Jag tycker att det är inte så kul att utföra. Jag tycker det är ännu tråkigare att titta på det. Jag brukar försöka komma in i matchen när det är så här, när de är i 80:e minuten. Gärna i matcher som det står 0-0 eller liksom när det är lika. Då tycker jag att då kan man liksom ändå uppleva fotbollen på ett bra sätt. Men annars så, nej, tack.
1: Du inser att det du säger nu kan provocera lite så här i VM-yra-tider.
0: Ja, det förstår jag absolut. Men jag gillar ju också liksom själva kring arrangemanget. Så att när det är dags för de här finalmatcherna, då måste ju jag också vara med.
2: Ja, då faller även du in i karusellen.
0: Ja, absolut. Och till och med att, så att jag kanske tittar på Norge-Frankrike ikväll.
2: Ja, jag såg. Det är spännande ju. För, att,
0: för det, är väl något, det är väl någon av dem som blir Sveriges motstånd, ja, som jag har förstått det enligt någon superuträkning som någon matematiker i ett avlägset land har gjort.
2: Så är det, Anna. Insatt du är.
0: Ja, jag säger det. Jag vet mycket om det som händer runt omkring. Men själva aktiviteten fotboll, nej, det får andra sköta om.
1: Som de här då tusentals ungdomarna som har samlats just nu i Piteå för stor fotbollscup, och Anna Fjällström från Norrbotten som har tagit oss dit.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: puff för programmet under fliken lokalt, och där finns en knapp där du kan höra av dig om ditt och datt och även rapportera in din badtemperatur och bland annat. Och efter sändningstid, alltså efter klockan ett här nu, då är det ju mail som gäller.
1: Mm. Och då tar du och skriver till sommartid@sverigesradio.se, så dimper det där ner i vår inkorg.
0: Mm. Vi tar sikte på en ny vecka, för nu börjar ju det här programmet att gå mot sitt slut.
1: Men sommaren är verkligen bara i sin linda, för Sommartid i P4 har bara haft en vecka som vi har kört hittills. Mm. Så vi har många veckor framför oss. Och vad händer på måndag?
0: På måndag då ska vi till Falu koppargruva. Och där så ska vi göra någonting som man kanske inte tänker sig. Ah, ni ska prata om gruvan. Mm. Nej, vi ska spana.
1: Oj, oj, oj.
0: Berguv.
1: Oho! Mm. Vi fokar in på djurlivet då vid Falu koppargruva. Mm. Och sen så ska vi också, det här är ju ett speciellt sommarfenomen, kulturen som dyker upp på sommaren och bara finns då. Sommarfarserna, det myllrar ju av dem på olika ställen i Sverige. Och en av de där riktigt typiska ställena med lång tradition, 30 år tillbaka, det hittar vi Falkenberg.
0: Mm. Och vi ska ut också på lite hög höjd, men inte upp på någon liksom bergstopp, utan vi ska leta rätt på Sveriges högsta träd.
1: Alltså, jag vet inte hur det är med dig, Carolina, men vissa människor i min omgivning är så här, att så fort de ser ett träd som är lite högt och lite utmanande, då ska det klättras.
0: Ja. Mm.
1: Är du?
0: Nej, jag klättrar inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Producent Håkan.
2: Jag älskar att klättra i träd.
1: Ja. Det var faktiskt,
2: var är trädet?
1: Ja, det var delvis honom jag avsåg när jag riktade mig lite så där mot trädklättrarna. Jo, det här trädet, det får vi höra om var det finns och om det är någonting att klättra i.
0: Ja, är det ett klätterträd där som är Sveriges högsta? Nästa vecka alltså i Sommartid.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith.
2: Malte, det är ju så att programmet börjar gå mot sitt slut. Ska vi tacka för en fin premiärvecka?
1: Ja, men stort tack till framförallt du som väljer att hänga med oss på sommarförmiddagarna.
2: Ja, stort, stort tack. Vi ska få nyheter nu från Sveriges Radio Finska.
3: Politikerveckan i Almedalen avslutas idag. Sveriges Radio Finskas reporter Hanna Silman på Gotland. Vad tar vi med oss från veckan?
4: Ja, men det har varit ett fullspäckat program den här veckan med rekordmånga seminarier och evenemang så här under ett valår. Och det har varit väldigt svettigt i värmen. Försvarsfrågorna har synts och hörts. Ibland har det bokstavligen dånat i luften ovanför politikerveckan när Försvarsmakten har bjudit på uppvisningar. Och AI har nog diskuterats inom i stort sett alla områden. Alltså oavsett om det handlat om skolan, vården, försvaret eller demokratin i stort. Det som faktiskt lyst med sin frånvaro är minoritetspolitiken. Och Sveriges Radio Finskas genomgång visar att bara 6 av över 3200 programpunkter i det officiella Almedalsprogrammet handlar om just nationella minoriteter. Och jag frågade sverigefinska minoritetsaktivisten Dennis Kronholm om hur han ser på det här på plats i Almedalen.
5: Alla vi har ju ansvaret och vi nationella minoriteter, vi sverigefinnar måste ju vara självkritiska och fundera över hur vi ska forma vår minoritetspolitik, vår aktivism. Så vi måste ju spana framåt till nästa sommar, redan i höst och vår, ta kontakt med myndigheter, större civilsamhällesaktörer, studieförbunden och börja fundera på nästa sommar hur vi ska få upp frågorna.
3: Det sa Dennis Kronholm till vår reporter Hanna Silman på Gotland. Humorgruppen Småstadsliv har ikväll premiär i Österbybruk i Uppland med föreställningen Kampen om Mellangården. Sverigefinska Sari Ahonen från Dalarna är en av skådespelarna.
6: Det som gör mig stolt genom mina finska rötter är faktiskt mitt arv. Att jag bär med mig Finland i mitt hjärta. Jag heter Sari Ahonen. Är 55 år gammal. Till vardags har jag faktiskt två jobb. Jag arbetar dels som slöjd- och bildlärare. Men jag är också frilansande skådespelare. Du tror väl inte att du kan roffa åt dig hela Mellangården? Så jag är med i ett sommarspel som heter Kampen om Mellangården. Som spelas i Österbybruk utav ett gäng som kallar sig för Småstadsliv. Mitt finska språk, det vårdar jag ju faktiskt väldigt mycket. När jag får chansen till exempel prata när jag träffar folk runt omkring mig. Eller att stå på scenen och få möjligheten att prata det finska språket. Det är otroligt roligt.
3: Och reporter här var Marco Sävel. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4 som knyter ihop säcken för en premiärvecka.
2: Ja, och vilken vecka. Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som önskar dig en riktigt trevlig helg. Och så tackar vi också dagens producent Håkan Montelius.
1: Vi hörs på måndag.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Efter nyhet och sport får du dagens P4 Extra med. Ukraina har inlett en stor offensiv mot Ryssland. Vi är på plats i Odessa. Det är en strålande sol. Det märks även i sjukvården som fått ett ökat tryck när värmen stiger. Dagens gäst är journalisten och författaren Niklas Svensson som intervjuat mördare och tjuvring till Astrid Lindgren. P4 Extra 13.04 med mig Henrik Jonsson. Vi börjar direkt efter nyheterna som kommer här.
9: Här är Ekot som börjar med att det är Moderaternas dag i Almedalen idag. Och för en stund sedan höll statsminister Ulf Kristersson sitt tal. Där utlovade han vad han kallar ett föräldraravdrag som ska ge en tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden.
10: Moderaterna, vi kommer gå till val på en stor reform för alla Sveriges hårt arbetande barnfamiljer. Och vi kallar den reformen föräldraavdraget. Ja. Det här föräldraavdraget, det är en viktig del av vår plan för att en barnfamilj under nästa mandatperiod ska få behålla ytterligare 5 000 kronor

0: Gustav ska hålla sitt tal senare. Men redan i morse sa hon i SVTs morgonstudio att Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2000 kronor i månaden. För att finansiera förslaget vill partiet höja pensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska ge även nuvarande pensionärer mer i plånboken. Den saudiske man som med sin bil mejade ner besökare på en julmarknad i tyska Magdeburg 2024 döms till livstidsfängelse. 6 personer dödades i attacken och omkring 200 skadades. Bilföraren är en läkare från Saudiarabien som uppgetts ha bott i Tyskland i många år. Tågtrafiken mellan Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenad i minst en vecka framöver, meddelar SJs pressjour. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd. Spåret vid olycksplatser är fortfarande blockerat och det är omfattande skador på järnvägen, så Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. I studion, Leif Näslund.
1: Sporten börjar med fotbolls-VM där Sverige efter nattens match mot Japan nu är klara för 16-delsfinal. Och en insats stack ut lite extra.
2: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
3: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så att, ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
2: I Sveriges 2 första matcher var

0: nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till, och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
1: Reporter där var David Nyström. Men vilka blir Sveriges nästa motståndare idag? Jo, enligt The Athletic är det nu 99% chans att det blir vinnaren i grupp I, alltså Norge eller Frankrike. Den gruppen avgörs ikväll, och du kan följa matchen mellan de två lagen klockan 9 i Sportextra. Nu blir det simning.
2: Simstjärnan Sara Sjöström har nu gjort comeback på 50 meter fjäril efter graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Hon vann sitt försöksheat på tiden 25.31 i den klassiska simtävlingen Settecolli i Rom och har därmed klarat kvalgränsen till EM i Paris i augusti. I finalen ikväll ställs Sjöström mot den amerikanska stjärnan Gretchen Walsh, som var snabbast av alla i försöken i Rom. Men det finns viktigare värden än att vinna ikväll för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammeling.

0: Det är värmebölja i Europa och omfattningen är en konsekvens av klimatförändringarna. Sverige är dåligt förberett för klimatförändringarna, visar en ny rapport från Klimatanpassningsrådet. Och av de områden som riskerar att drabbas är vården. Karin Lundgren, Kovnacki, sakkunnig vid Nationella expertrådet för klimatanpassning. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, hej. Tack så mycket.
0: Kul att vara här. Ja, det tycker jag också.

0: I den här nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som rådet släppte igår, då, där är faktiskt ett av de här delsystemen handlar om hälso- och sjukvården. Och där så ser man ju att alltså, själva risknivån för värmeböljor är allvarlig redan idag. Och man har tittat både på alltså, själva de här grundläggande funktionerna drabbas, men också att det blir högre belastning på vården generellt under en värmebölja. Så det är en hög risk redan idag.
1: Varför är vi så dåligt förberedda?
0: Ja, alltså det är ju flera faktorer egentligen som spelar in där. Alltså i den här analysen så liksom bedömde, det var ett antal experter som var med och gjorde olika bedömningar, att, och då generellt på nationell nivå i Sverige, att liksom själva kapaciteten är måttlig men att genomförandet är lågt. Sen ser det ju inte ut så här liksom i hela landet, utan det finns ju regioner där man har börjat göra saker och kommit ganska långt. Men det är ju, alltså det är ju främst att det finns mycket målkonflikter inom hälso- och sjukvården, skulle jag säga. Det är brist på tid och resurser, och liksom under sommaren så är det väldigt pressat, och att man går liksom på sparlåga, så det är ganska svårt att jobba proaktivt med såna här risker. Men alltså det är ju, vi måste ju börja förbereda oss för det, trots de här målkonflikterna som finns i vården.
1: Ja, för vi ser ju redan nu hur höga temperaturer kan få allvarliga konsekvenser. Värmen som drabbat bland annat Frankrike nått hit, och SMHI utfärdar varningar. Och det är vården, som du säger, det är vikarier och det är lite olika bemanning. Hur kan det påverka rent praktiskt?
0: Alltså det kan ju påverka på väldigt många sätt, alltså som de här alltså rena funktionerna, att ja men ambulanserna, liksom utrycknings, olika delar av vården påverkas, att arbetsmiljön också påverkas för folk som jobbar inom vården när det är väldigt varmt. Man blir inte lika skarp i sinnet, man kan ta fel beslut, så redan där kan vi se konsekvenser. Och så sen just det här är kopplat till den här högre belastningen, och det är ju någonting man ser ute i södra Europa, att man får ett inflöde till akuten under värmeböljorna. Så det är något man måste förbereda sig på. Sen är det också ett problem som experterna lyft, att medvetenheten hos personalen är låg. Dels kring symptom på värmestress, men också liksom kunskap kring inverkan från olika typer av läkemedel som olika patienter kan ta, och liksom hur de kan öka känslighet och vara vätskedrivande och sådär.
1: Mm. Vad är det för fall som vården behöver vara förberedd på? Drunkningsolyckor, Frankrike har man förbjudit. Precis. Alkohol till exempel, värmeslag såklart, människor som sticker ut och springer sin vanliga löprunda förutom att det är 15 grader varmare.
0: Ja, precis. Och det är alla möjliga olika liksom, utfall egentligen från en värmebölja. Och det påverkar ju väldigt brett. Och liksom själva svenska befolkningen är ju också väldigt känslig för just värmeböljor. Dels för att vi inte riktigt har den historien i Sverige. Så vi vet inte riktigt hur vi ska bete oss. Och vi underskattar risken, skulle jag säga. Så att det är en känslig befolkning. Så det är ju en tidsfråga innan svensk hälso- och sjukvård verkligen kommer uppleva de här stora konsekvenserna av värmeböljor.
1: Ja, och det där är ju intressant också ifall vi vänder lite på perspektivet. Har vi som medborgare något ansvar för att inte utsätta oss för risker vid värmeböljor, inte bada, inte träna och så vidare? Vad vill du säga till oss?
0: Ja, det tycker jag absolut. Man ska ju ta varningarna på allvar och verkligen se till att man justerar sitt beteende. Alltså dels, alltså som du säger, man ska inte vara fysiskt aktiv. Kanske mitt på dagen när det är som varmast. Tänka på att dricka vatten regelbundet. Söka lite mer svala miljöer. Men också se till sina närstående, skulle jag säga. Där har man ju ett ansvar att kolla till. Kanske de som är mer sårbara, som sina äldre eller sina barn och så. Och se till att de är skyddade.
1: Mm. Men om vården är redan hårt belastad och klimatförändringarna kommer göra klimatet ännu varmare, och hur vidare det här kommer att fortsätta framöver och bli ännu varmare, kommer det att bli ännu värre, eller vad tror du om situationen i framtiden?
0: Ja, sannolikheten är ju väldigt hög.

0: och att de pågår under en längre tid. Så det är någonting vi måste förbereda oss för i Sverige.
1: Och vad bör man göra för att vården ska fungera med de stigande temperaturerna?
0: Ja, alltså i Sverige så går vi från en ganska låg nivå. Så jag skulle säga att väldigt enkla åtgärder stor skillnad. Och då kan det handla om dels om en öka medvetenheten i befolkningen som vi pratade om, men också öka medvetenheten hos sjukvårdspersonal i olika typer av organisationer och sådär. Och att man ser till att ta det på allvar, sannolikheten då under, alltså det är ju säsongsbetonat med värmeböljor, så inför sommaren, att man förbereder sig, vad gör vi om det kommer en värmebölja, då måste man ju se till att ha en plan och rutiner på plats och sådär. Och informera sin personal vad de ska göra och vad de ska vara uppmärksamma på när det gäller symptom och sådär. Så man kan ju komma väldigt långt med ganska billiga och proaktiva åtgärder.
1: Det låter bra. Karin Lundgren Kovnacki, sakkunnig vid Nationella expertrådet för klimatanpassning. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
0: Ja, men tack detsamma.

0: On the beach, Chris Rea. Ukraina har inlett en offensiv för att pressa Ryssland till ett krigsslut. Natten till idag skickade Ukraina fler än 600 drönar mot Ryssland och alldeles nyss utlöstes ett regionalt nödläge på Krimhalvön. Med oss nu Rickard Myrenberg, vår utsända i Odessa, Ukraina.
1: Ja, utöver det att det är flyglarm dagligen, varje natt framförallt, så ser man ju då nedslagsplatser utav

0: nära Odessa som är den stora hamnstaden i Ukraina. Sjövägen befinner oss ungefär 5-6 mil från ryskkontrollerat område, så kriget är närvarande här.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky går ut och sa att offensiven ska vara 40 dagar lång. Varför nu?
0: Alltså jag tror man från Ukraina känner att man har ett militärt, inte övertag kanske, men ett initiativ just nu. Man har ju under lång tid satsat på drönar och robotattacker mot mål utanför Moskva och Sankt Petersburg, mot industrier där omkring, militäranläggningar. Men framförallt så har man nu skiftat fokus mot att slå mot Krim, den här halvön som sträcker sig ut mot Svarta havet, där det finns massor med ryska militära installationer. Och man försöker nu isolera Krim helt och hållet och skära av den här Kerchbron som leder från fastlandsryssland över till Krim, men också landvägen norrut över ockuperat ukrainskt område, där bombar nu drönare och robotar, lastbilar och militärtransporter som försöker nå ner till Krim. Så man försöker skära av Krim helt och hållet, och där har det varit nu massiva problem med elförsörjningen. Och ryska turister som har kommit dit är förtvivlade, för de kan inte ha någon el. De är hotade. Det finns videoklipp från rökplymer från ukrainska drönare när de står på badstranden. Så att det här håller på att bli en mardröm lite grann för Putin. Han har ju sett annekteringen av Krim som är stora propagandasegern 2014. Och nu håller det på att bli en belastning för honom.
1: Hur påverkas invånarna på Krimhalvön och Ryssland av att Ukraina skadar energiinfrastrukturen?
0: Ja, det här håller ju på att bli krisartat. Det är total bränslebrist till exempel. Det har ju då, Ukraina har ju slagit mot ryska oljeraffinaderier till exempel, så det råder akut bränslebrist i hela Ryssland, men framförallt på Krim. Där är nu långa köer till bensinmackarna, det finns videoklipp på folk som slåss i bensinkön. Det senaste sägs att nu säljs det ingen bensin alls till civila, utan bara till militärer och regeringsfunktionärer på Krim.
1: Funkar den här strategin?
0: Alltså jag tror att det här fungerar på så sätt att man låter den militära fronten längre norrut stå stilla som den är nu. Man försöker bara stå emot de ryska militära styrkorna där och satsar på att slå mot ekonomin och slå mot Krim för att sätta press på Putin. De här videoklippen med missnöjda ryssar som tydligt visar att Putin inte kan garantera det han har liksom stått för, varit stolt över tidigare, nämligen att se till så att ryssarnas säkerhet är garanterad. Den kan han inte längre stå för. Det blir väldigt konkret, det blir väldigt tydligt att de här ryssarna känner sig hotade, och att det här håller på att bli en väldigt politisk belastning, en pinsam situation för Putin.
1: Ja, och till och med president Trump uppges vara imponerad över Ukrainas attacker så pass långt in i Ryssland, vilket är ju en svängning från hans tidigare ställning i kriget. Vad tror du är Rysslands reaktioner på det här?
0: Ja, det här är ett problem för Putin. Putin är pressad, och det att Trump verkar ha svängt lite grann här, det är man ju väldigt nöjd över i Ukraina. Det har ju tidigare varit väldigt problematiskt när Trump har på något sätt, man härifrån Ukraina har sett att han har stått lite grann på Putins sida. Det verkar nu ha svängt, och han ser lite grann Zelensky och Ukraina som en vinnare i det här, som har då den här, att man slår ekonomiskt och strategiskt mot Ryssland istället för att koncentrera sig på den här militära fronten med skyttegravar och så slår man med robotar och drönare mot militärstrategiska mål långt in i Ryssland som Ryssland har svårt att försvara sig emot.
1: Och vad kan de här svängningarna innebära för kriget framåt? Är det till och med så att det går att börja tala om ett krigsslut?
0: Ja, så slutmålet är ju på något sätt att få ett stopp på det här naturligtvis. Det pågår ju inga som helst förhandlingar just nu, men allt det här handlar nog om från Ukrainas synvinkel om att ha så många kort på bordet som möjligt och inför eventuella samtal när de väl kommer att kunna ske. Och då är det här stryptaget över Krim till exempel ett väldigt viktigt kort som de kan spela ut. Och just nu så känner man nog väldigt mycket att man har vind i seglen från Ukrainas sida, och att Trump nu uppmanar Zelensky att

0: var ännu tuffare visar bara att Ukraina hoppas att det här kan leda till en bättre förhandling för deras del när det väl kommer att ske.
1: Detta rapporterar Rickard Myrenberg, vår utsända i Odessa i Ukraina.

0: Det var den Eurovision-vinnande låten Tattoo med Loreen. Och nu ska vi få lite programinformation från Barnen i Bullerbyn.
1: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: I just might, Bruno Mars. Snart kommer kriminalreportern och författaren Niklas Svensson hit. Vi ska prata om hans böcker där han har intervjuat mördare. Men näst på tur, lokala nyheter.
1: Och de kommer från P4 Malmöhus.
2: Fraktfartyget Kaffas ägare har överklagat beslutet att hon ska beslagtas. Fartyget bordades i början av mars utanför Trelleborg. I slutet av april så beslagtogs Kaffa av svenska åklagare på begäran av Ukraina, där hon ingår i en utredning om misstänkt krigsbrott, att spannmål fraktats ut från ryskockuperade områden. Ystad tingsrätt fastställde beslaget, men det här har nu rederiets svenska advokat överklagat till hovrätten. Han ifrågasätter att beslaget är lagligt grundat och om fartyget faktiskt behövs i den ukrainska polisutredningen. Han tillbakavisar påståendet att Kaffa ingår i den ryska skuggflottan, bland annat eftersom hon inte fraktar olja. När hovrätten kommer avgöra ärendet är inte klart. Kaffa har ingen last ombord. På grund av omfattande brister så förbjöd Transportstyrelsen henne att segla efter bordningen. Hon ligger nu vid kaj i Trelleborg och besättningen har skickats hem.
1: Det rapporterade Anna Bubenko. Vattensituationen i Skåne är så allvarlig att det nu inte är tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd.
3: Vi ser att det är väldigt låga vattennivåer i våra vattendrag runt om i länet. Så det finns risk att växter och djur skadas om man tar ut vatten nu.
1: Anna Eiserholm är ställföreträdande chef på fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen. Det är myndigheten som beslutat om att tillstånd nu krävs för att ta vatten från naturen. Det här regleras annars av en lag som säger att bönder och andra själva bedömer om naturen klarar att de tar vatten från vattendrag.
3: Då informerar vi nu om att nu går det inte att göra den bedömningen. Alltså nu kan man inte ta vatten på det sättet.
1: Senast som det här vattentillståndet behövdes var 2023, dessförinnan 2018 och innan dess 2009. Det är tufft för dem som behöver vatten för att till exempel vattna grödor nu.
3: Ja, vi förstår ju att läget är svårt, men det är svårt att göra så mycket åt det just nu. Men för kommande somrar så finns det ju möjlighet att söka stöd för bevattningsdammar till exempel.
1: Och det kommer inte fyllas på med något vatten ovanifrån. Det blir soligt och varmt här under eftermiddagen. 26-31 grader, något lägre vid kusten i samband med Pålands vind. Vindarna kommer från syd och fortsatt soliga det blir det ikväll.
0: P4 Extra är tillbaka. Och nu säger jag välkommen till Expressens kriminalreporter och programledare Niklas Svensson. Jag vet att du är fotgolfsupporter, men först blev det fotboll Sverige-Japan natten till idag för dig.
4: Ja, det blev det. En fantastisk match. Åh, vad jag är glad för att det blev ett kryss.
0: Ja, det liksom höjer hela känslan på hela tillvaron, känns det som.
4: Ja, så är det verkligen. Och Elliot Stroud, Mjällby-spelaren, gjorde en toppenmatch.
0: Ja, men jag förstår att hela Listerlandet och det skakar i dig från den, vad ska vi säga, Sveriges trädgård.
4: Ja, men exakt. Ja. Ja, otroligt kul.
0: Vi måste ju ta lite fotgolf också. Man sparkar ut en boll från en utslagsplats, det som heter tee i golf, och sen så ska man ta sig så nära som möjligt. Varför? Är detta din sport?
4: Nej, det är inte min sport. Det är min son Valjes sport. Han är 16 år gammal och han ska snart tävla i junior-VM i Tyskland. Så att det är egentligen hans intresse som har fått mig att bli intresserad. Men själv är jag värdelös.
0: Men det är inte så att det finns golfbilar så en snäll pappa kan åka med lite läsk och goda
4: jo,
0: råd.
4: Det är ju faktiskt så. Och jag älskar att köra golfbil.
0: Ja, men det är fantastiskt.

0: Fantastiskt fordon. Det känns som att du är ju kriminalreporter, har varit politisk reporter. Nu intervjuar du mördare, skriver om mord, vi ska prata om det. Men det känns som att du gillar att vara den här murven som står i skottlinjen, gräver när ingen ser. Utmana makten. Jag vet att din föregångare Expressen-reporten Lisa Marklund skrev ju en lång serie om sin journalist Lisa Bengtsson. Det där finns ju en karaktär som heter Patrik, en ettrig fan som hamrar på. Är det du?
1: Ja, hon hävdade det. Hon hävdade det, Lisa. Vi jobbade ju ihop för väldigt många år sedan, och när hon skrev boken Sprängaren så sa hon själv i intervju i vart fall att Patrik, det var jag.
0: Ja, men det är rätt fint att ha ett alter ego på det sättet.
1: Absolut.
0: Tänk den dagen när du plockar upp den och börjar skriva med Patrik i huvudrollen. Du kommer bli din liksom Erik Ponti.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Niklas Svensson, vi har mycket att prata om. I sommar kommer Hedersmördarna, som är den femte boken i serien om svenska mördare. Men vi ska också bli lite Bullerbyn också. Vi måste få veta allt om när du överraskade Astrid Lindgren i direktsändning på Sölvesborgs närradio.
1: Ja, det var tidigare det.

0: Kullerbyn är död. Simon Superti. Niklas Svensson från Expressen. Från Expressen, dagens gäst på 4 extra. Vi ska prata om dina böcker och allt annat du arbetar med. Eller i alla fall en del av det. Jag tänkte vi börja med att backa bandet från när du satt i Blekinge som liten. Det är långt därifrån till redaktionen i Stockholm och Expressen. Vad drömde du om? Vad såg du? Hur hamnade du där?
1: Ja, hur hamnade jag där? Jag var 15 år gammal. Jag skulle praoa en vecka. Jag gick i 8:e klass och fick min drömprao på Sydöstrans lokalredaktion i Sölvesborg. Och när jag stegade in i de där redaktionslokalerna som på den tiden var ganska stora, och det var flera som jobbade på den där lilla lokalredaktionen, så insåg jag direkt att det är det här jag ska jobba med resten av livet. Det var det roligaste, det var det häftigaste och det mest fantastiska man kunde tänka sig. Att sitta där inne på redaktionen och vara mitt i händelsernas centrum, tyckte jag att det var i lilla Sölvesborg när man

0: blev det Värnpliktsnytt, som var en fantastisk skola. En journalistskola som slår alla de där andra utbildningarna som finns.
1: Ja, och det är ju ni som har gått där. Är ju, ni romantiserar och säger att det var liksom där jag blev till.
0: Och så var det faktiskt för mig. Det var verkligen så. Där öppnades alla dörrar. Och efter 10 månaders värnplikt på tidningen Värnpliktsnytt som journalist så fick jag jobb på Expressen. Så jag stegade in på Expressen när jag var 19 år gammal och jag är kvar där idag, 35 år senare.
1: Hann du med Ulf Elving någonstans på vägen? Mr. Radio på den tiden.
0: Jag gjorde ju det. Då, när jag var 15, så var ju min stora idol radiolegenden Ulf Elving. Mm. Och jag bestämde mig för att skriva ett brev till honom. Jag kontaktade honom för att jag ville göra ett studiebesök. Och efter många om och men så blev det där studiebesöket av någon gång 1988 kanske. Och jag åkte upp till Stockholm, tog tåget och fick sitta där utanför och även i Ulf Elvings studio i Radiohuset. Och det var ju fantastiskt.
1: Mm. Ja, det var ju, måste ju också varit en kontakt med den stora världen. Där pratade de med all respekt för Blekinge och Sölvesborg, med riktiga kända människor.
0: Så var det. Och när jag kom till Ulf Elving den där dagen, då hade han en gäst i programmet efter 3 på eftermiddagen. Och den gästen kände jag ju till sen tidigare. Det var Kalle Sändare, en föregångare till alla busringare som vi hört på senare år. Kalle Sändare, han var där och jag fick ju uppgift att sitta med honom utanför studion innan han skulle in till Ulf Elving. Och då hände ju något otroligt.
1: Ja, och sen så, hur var det liksom där? Det var ju liksom, där fanns ju telefonnummer, där fanns ju kontakter.
0: Ja, det gjorde det. Kalle Sändare hade ju koll och han var ju en lurig fack. Så att han såg att på bordet, vid bordet där vi satt, där låg det en svart telefonbok. Och den där telefonboken, den tillhörde Ulf Elving. Ulf Elving, han satt ju med röd lampa och sände i direktsändning. Så han såg ju inte vad som hände utanför studion. Men det som hände var att Kalle Sändare ryckte åt sig den där telefonboken och uppmanade mig att skriva av telefonnumren som fanns i boken. Och det fanns inga papper på det här bordet, så att han bad mig skriva på armen, och jag då, 15 år gammal, jag gjorde ju naturligtvis det. Skrev upp alla nummer, och det var Astrid Lindgrens nummer och det var Jan Guillous telefonnummer, hemnummer, och det var, jag hade hela armen fulltecknad av telefonnummer när det där var över. Och det skulle ju visa sig vara en riktig fullträff. De där numren hade ju jag nytta av i flera år senare. Och när jag kom hem till Sölvesborg igen, ja, då fick jag ett eget radioprogram i Sölvesborgs närradio.
1: Så att ni ringde Astrid Lindgren.
0: Ja, vi gjorde ju det. Vi ringde ju Astrid Lindgren. Och det mest fantastiska var att hon hade inte en chans att undvika det här. För i samma ögonblick som hon svarade, då var hon redan ute i direktsändning i Sölvesborgs närradio. Så att jag intervjuade Astrid Lindgren första gången när jag var 15 år.
1: Var det en djup intervju om prosans vikt för demokratin? Vad pratade ni om?
0: Nej, det var ju inte det. Den här dagen när vi sände live, jag och en kompis, Daniel hette han, vi sände för att på tv var det den här dagen en hockeyfinal i hockey-VM. Sverige mötte något lag, hela Sverige stod still på den tiden och alla satt bänkade framför tv-apparaterna utom jag och min kompis som i pauserna, i periodpauserna, satt och ringde upp kändisar ifrån Ulf Elvings telefonlista. Och en av de första vi ringde var Astrid Lindgren.
1: Och hon var väl djupt ishockeyintresserad?
0: Hon var ju inte det. Hon var den enda av dem som vi ringde upp som inte tittade på matchen. Hon var totalt ointresserad. Och det var egentligen först när jag ställde frågan vad hon trodde att Pippi Långstrump skulle ha gjort på isen om hon hade varit på isen, som det blev lite drag över den där intervjun.
1: Ja, det är väldigt fint. Känn på den här övergången nu då, Niklas. Från en författare till en annan. Du skriver ju också böcker.
0: Jag gör ju det. Ja. Exakt.
1: Du har ju en pågående bokserie där du har, när du pratar om svenska mördare. I nästa bok kommer i augusti. Handlar om hedersvåld. Hedersmördarna heter boken. Det är ju en rakt igenom djupt tragisk och väldigt berörande historia. Varför kändes det viktigt att beröra det?

0: är nästa bok?
1: Ja, men det har varit viktigt med alla böcker i serien Svenska mördare för mig att berätta om samhällets misstag, om skyddsnät som har brustit, om misslyckanden som har lett fram till de här olika morden. Och den allra viktigaste boken i serien, det är den som kommer i augusti. Det finns inget som upprör mig mer än hedersmord. Jag kan inte förstå hur en förälder dödar sitt eget barn. Det är omöjligt att ta in. Och det där har jag rotat i en hel del. Och jag har ju hittat alldeles för många brister. Jag har hittat alldeles för många misstag som har begåtts av olika rättsinstanser. Och då handlar det om polis, åklagare, socialtjänst, om domstolar. Alla borde ha gjort mer i det här fallet. Och det är den röda tråden i alla mina böcker.
2: Ska vi ta berättelsen lite i sin korthet? När vi gör det så får man ju upp hela Fadime-historien igen. Så att det är ju liksom ett eko av ett annat misslyckande. Det var i Lessebo, så var det en tjej som vars pappa, eller berättade du istället?
1: Ja, så här var det. Hon var Shahida, som hon hette, 22 år gammal, bodde i Lessebo med mamma och pappa och sina sex bröder. Hon stryps med en sjal som hon egentligen inte vill bära. Och sedan försöker hennes pappa och hennes storebror att elda upp hennes kropp. Och detta sker då på en plats som Shahida älskar, som hon brukar besöka när hon är ledsen. Det här, ja, det är precis som du säger, det här är en historia som på väldigt många sätt påminner om den historien som vi hörde talas om för 25 år sedan. Fadime, som var 26 år gammal och som sköts ihjäl av sin pappa i Uppsala. Ingenting tycks ha hänt under alla dessa år. Hedersmorden begås fortfarande i vårt land, och det är så upprörande, tycker jag.
2: Och det som också gör det mer komplicerat, den här berättelsen, det är ju ett parti när hon flyr från Småland upp till Boden och kommer tillbaka och har haft en kontinuerlig kontakt med både polis och socialtjänst, och ändå så händer det.
1: Ja, man lyckas alltså inte skydda henne, och då ska vi ha klart för oss att i hennes fall så har inte myndigheterna vidtagit alla de åtgärder som man borde ha gjort. Man visste att hon levde med en hedersproblematik i familjen. Det hade man vetat i flera år. Kuratorer i skolan hade slagit larm redan när Shahida var 15 år gammal. Och ändå så kunde det här ske. Hon hade inga överfallslarm. Det fanns inga besöksförbud mot hennes anhöriga. Det är så fruktansvärt tragiskt att det här får hända. Och samtidigt vet vi då, forskare säger idag, att nästan en kvarts miljon unga människor i vårt land lever under hedersförtryck. Det är en helt fruktansvärd siffra.
2: Och jag gissar att syftet med boken är just att det här ska förändras.
1: Ja, jag hoppas, precis som med mina tidigare böcker, att vi ska lära oss av misstagen. Och att vi ska bli bättre. Att den okunskap som idag är utbredd inom rättsväsendet, inte minst, att den ska utraderas. Att vi ska lära oss mer, att vi ska se och ta hedersproblematiken på allvar.
2: Niklas Svensson är dagens PFX-gäst. När vi kommer tillbaka ska vi prata om hur nära mördarna du kommer genom det arbete du gör och vad som gör att du dras mot att jobba med kriminaljournalistik.

0: Beautiful Ones, Suede. Dagens P4 extra gästen Niklas Svensson. Du har lång erfarenhet av kriminaljournalistik. Hur är det att ha nära kontakt med mördare som du faktiskt har? Du gör dokumentärserien Inifrån murarna och har brevkontakt med de här livstidsdömda människorna. Hur är det?
1: Ja, det är ju lite speciellt. Jag har under de senaste åren besökt ganska många livstidsdömda mördare på svenska fängelser. Och jag har ju spelat in ett stort antal tv-dokumentärer för Expressens räkning. Jo, det är speciellt att träffa de här människorna. Men jag drivs ju av att jag vill försöka förstå. Varför hände det? Vad var det som låg bakom? Och vad kan vi återigen lära oss av det som har hänt? Finns det några misstag som har begåtts från samhällets sida som hade, om vi hade gjort på ett annat sätt, kunnat förhindra de här morden som har skett? Det är det jag drivs av idag.
0: Finns det någon gemensam nämnare bland de som sitter på livstid?
1: Nej, man kan egentligen inte säga det. Fallen skiljer sig väldigt mycket åt och det som ligger bakom kan också vara väldigt olika. Alltså, det finns ingen röd tråd när det gäller mördare i största allmänhet, det gör det inte. Men man kan säga att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga mördare till exempel. Kvinnliga mördare, de begår oftare brott mot närstående och de har ofta en annan psykiatrisk problematik och har ofta själva varit utsatta för våld av den som blir deras offer. Det ser vi inte lika ofta bland manliga mördare.
0: Varför tror du att de tackar ja? Finns det ett behov av att berätta?
1: Ja, kanske i en del fall. Jag tror också att det handlar om att man vill bryta tristessen. Det är inte kul att sitta på livstidsstraff i fängelse. Och dagarna är väldigt inrutade och ser likadana ut. Och när man då plötsligt får ett brev ifrån en

0: tackat ja när jag har skrivit brev till dem.
1: Du har ju många år bakom dig också som politisk reporter, och det handlade mycket om källor, förtroende. Mm. Det är en bransch av information, och där gäller det ju att kunna sålla så att du inte blir så kallad nyttig idiot och springa andras ärenden, utan kunna vaska fram vad som är sant och vad du själv vill få fram. Är det likadant med den informationen nu av de som är brottsdömda? Säger de alla att de är
0: skyldiga? Ja, det kan man säga. Ja. Det handlar i vart fall om förtroende. Att de jag intervjuar måste känna förtroende för mig, för att annars så kan jag inte få ur dem det jag vill få ur dem. Det gäller i princip all journalistik, tror jag. Vi är, precis som politikerna brukar säga, i en förtroendebransch. Så är det absolut.
1: Mm. Och imorgon lördag släpper Expressen en ny tv-dokumentär som du gjort. Den handlar om mordet i Boden på juldagen förra året. Mm. Vad är det för någonting?
0: Ja, det är en fruktansvärd händelse som inträffade samtidigt som den lite mer uppmärksammade händelsen mordet i Rönninge. Det här var alltså julhelgen förra året. En 22-årig psykiskt sjuk man ser en annons på Facebook och kontaktar personen som har något att sälja. Någon timme senare så knackar han på dörren till huset i Boden, går in i huset, rycker åt sig två knivar och mördar den kvinna som har lagt ut annonsen. Hon är 55 års åldern. Och i källaren finns samtidigt hennes 16-åriga dotter som vaknar av mammans skrik. Och senare hålls hon då inspärrad och fången i det här huset i 3,5 timmar av gärningsmannen. Den här hela historien berättar jag i tv-dokumentären som kommer på Expressen imorgon.
1: Och av all denna, ska vi säga, ondska, i alla fall mord och livslånga straff, hur håller du dig som människa vid gott mod? Var kommer ljuset ifrån?
0: Ifrån min familj, från min hustru Lisa, från min dotter Nova som för övrigt pluggar på juristlinjen i Uppsala, kanske lite inspirerad av pappa. Och naturligtvis mitt fotgolfproffs, min 16-åriga son Valje. Det är klart att de håller mig uppe, men sen har jag ju också under alla dessa år som journalist lärt mig att stänga av. Jag har blivit ganska bra på det. Det som händer på jobbet, det händer på jobbet. När jag är hemma, då lever jag ett annat liv. Delvis. Sen hänger man ju alltid med i det som händer naturligtvis. Jag är ju alltid reporter.
1: Ja, men det låter bra. Och sen är det ju Sverige vidare i fotbolls-VM också. Ja,
0: det är fantastiskt. Nu hoppas vi bara att Elliot Stroud får fortsätta starta.
1: Och att Mjällby börjar vinna lite igen när man drar igång igen.
0: Ja, eller hur?
1: Tack så jättemycket, Niklas Svensson, dagens gäst i P4 Extra, journalist på Expressen och författare. Tack så mycket för att du var med.
0: Ja, men stort tack, Henrik.

0: American Girls med en av världens just nu största artister, Harry Styles. Därifrån tar vi nyheter. Varsågod, Gustava Söder.
1: En man i 20-årsåldern dömdes idag till fängelse i 1 år och 6 månader för deltagande i terrororganisation. Det efter att sprida propaganda samt rekryterat nya medlemmar till den nynazistiska onlinebaserade sadistkulten Maniac Murder Cult. Lars Hedvall är åklagare i målet.
2: MKY är ju en organisation som också har ett tydligt politiskt mål. Och i det här fallet så bedömdes ju den organisationen utgöra en terroristorganisation.
3: Mannen ska i november 2025 gått med i rörelsen genom att kontakta gruppens ledare via nätet. Som inträdesprov sprider han graffiti med gruppens logga, förkortningen MKY, tillsammans med hakkors och keltiska kors på offentliga platser i Uppsala för att sprida gruppens budskap. Därefter ska han försökt rekrytera flera genom att sprida Haters Handbook, ett cirka 120 långt manifest om gruppens ideologi och hur man planerar att ta över världen. Lars Hedvall igen.
2: Ja, han har ju definitivt hittat medlemmar. Han har börjat rekrytera. Han har vidareförmedlat det till rörelsens ledning. Och sen har han då upprättat en adress på internet där man då kan sprida material och liknande från hans sida. Så sammantaget skulle jag säga att han har gjort många gärningar och kommit en lång väg.
3: 20-åringen ska uppmanas av gruppens nuvarande företrädare att organisera en storskalig terrorattack i Sverige. Nu är han alltså dömd till fängelse i 1 år och 6 månader.
1: Reporter Elsa Kovacs. Det är bränslebrist i Ryssland efter att Ukraina har intensifierat sina långdistansattacker med drönare mot mål i Ryssland under de senaste månaderna. Och Ukraina har haft särskilt fokus på energiinfrastrukturer. Under natten utsattes Ryssland för vad som kan beskrivas som en av de största drönarattackerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Den tyska biljätten Volkswagen planerar att göra sig av med uppemot 100 000 anställda de kommande åren, enligt uppgifter i tysk press. De indirekta kostnaderna ska sänkas med cirka 11 miljarder euro, omkring 120 miljarder kronor, fram till 2030, enligt källorna. Och det innebär att 4 fabriker kan komma att stängas ner. I Myanmar har man eldat upp 50 ton droger, bland annat då heroin, opium, ketamin och marijuana. Totalt har man förstört droger värt 6 miljarder svenska kronor enligt landets myndighet. Myanmar är ursprungslandet för stora delar av narkotikaflödet i Sydostasien. Och det här var Ekot klockan 2 i studion, jag Gustava Söder.
0: Tack för det, Ekot. Välkomna tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och P4s extra andra timme innehåller bland annat det här. Solfredag, billiga jordgubbar, löning och Sverige vidare i VM. Lyckoprofessorn berättar hur vi ska spara årets lyckligaste

Men det rätta är verkligheten. Vi ska till Almedalen med vår reporter Parisa Höglund för de senaste snackisarna bland kimpussar, idealister och lobbyister. P4 Extra från Malmö trummar på. Nu är vi igång. Det är Taylor Swift och Shake.

0: Hög sommarvärme, semester för vissa, fredag, billiga jordgubbar, löning och Sverige är vidare i VM.
1: Staffan Rådet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter! Oj!

0: Det är klart. Ja, 1-1 i Dallas. Ja, Sverige är 16-delsfinal.
1: Ja, en
2: det är så här lycka låter. Dagen före midsommar brukar kallas årets lyckligaste dag. Men den kanske har fått konkurrens i år med exakt den här dagen. Mikael Dahlén, lyckoprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen!
3: Tack så hjärtligt!
2: Är det här årets lyckligaste dag? Du om någon borde veta.
3: Mm, ja, det är ju en härligt stark kandidat, definitivt.
2: Ja, vad bra. Vad är det som händer med oss när så många bra saker sammanfaller?
3: Ja, det blir vi väl varse när dagen är över vad som har hänt med oss. Men fint väder, som vi ju är hyggligt svältfödda på här i landet, det har en härligt positiv effekt. Så sol och värme som vi har idag, det får oss att bli gladare, att ge oss utanför dörren, vilket i sin tur gör oss ännu gladare och mer sociala. Ovanpå det, som du var inne på, det är fredag, genomsnittligt veckans lyckligaste dag. Vi har tagit ledigt i huvudet redan på morgonen och njuter av det som komma skall. Och så löning igår, helt plötsligt så är vi i tanken i alla fall miljonärer allihop. Allt är möjligt.
2: Och sen i natt så spelar Sverige fotboll 1-1 mot Japan. Det är liksom en bonuslycka ovanpå det.
3: Ja, det är det. Och den gamla ekonomiprofessorn i mig som jag var innan jag blev lyckoprofessor tycker det är jäkligt bra ekonomi, ursäkta språket. Nej. Att det räcker med oavgjort för att känna att vi vann.
2: Ja, då finns det en växel till vid sämre tider.
3: Ja, det är himla bra. Och så blir vi, där har vi studerat sportevenemang. Och när vi får vinna, då är det verkligen vi som vinner. Det är inte herrarna i fotbollslaget, utan det är vi allihop. Och så har vi gemenskap, och vi har framtidsoptimism och vi har självkänsla. Och ja, tänk vad det kan göra. Alltså.
2: Ja, för det är väl grundpremissen. Vi vinner och de förlorar. Det är ju alla överens om.
3: Precis så. Så är det.
2: Hur påverkas liksom den allmänna lyckan av allt det här? Hur mycket går liksom att kvantifiera?
3: Ja, alltså pratar du med mig så är jag ju en sån som tycker att allt går att kvantifiera. Sen...
2: jag frågade dig.
3: Sen vad kvantifiering blir, vi kan jämföra sånt här. Jag är ju road av sånt, så eftersom jag har en ekonomibakgrund och ser vad skulle det här motsvara i att till exempel få en löneförhöjning eller inkomstökning eller att vinna pengar eller någonting sånt. Och när allt sånt här händer på en och samma gång, ja, det är nästan så att vi inte hade behövt lösa.

0: Störningen ens. Jag tror att vädret och fredagen och vår gemensamma vinst och att dessutom semestern börjar för många imorgon, det är som en löning i sig självt nästan. Så pengarna på kontot, det är en bonus ovanpå det. Det är som dubbel lön nästan.
1: Du får springa ut på stan och göra enkäter som heter När lyckan slog i taket.

0: hände just den här fredagen den 26 2026.
1: Det är lyckan starkare när det är många som får dela den samtidigt.
0: Ja, det är så värdefullt, så det är ett tips. Nu är vi tillsammans allihop i vår den här gemensamma vinsten. Men det är fredag, ingen morgondag att bry dig om och kanske semester rent om. Så se till att ge dig ut nu. Dela det där, var tillsammans med människor. Alltså, det räcker att se varandra, det har en effekt. Och är du dessutom singel, ja, ikväll är kvällen. För det har vi också, kul och gedigen forskning på. Du blir snyggare när du är glad och lycklig. Så nu jäklar kan det hända grejer alltså.

0: sovmatchen, har de rätt till samma lycka? Är de liksom lika snygga?
1: Jag tänker så här, att för alla som varit uppe länge och varit dagen efter och skulle se lite slitna ut, så jämnas det ut av det här fantastiskt snygga leendet på läpparna när de vaknade med. Och vi som sov gott, jag är en av få som faktiskt sov trygg i förvissning att båda mina barn såg och hejade och informerade mig så fort jag vaknade. Ja, vi kanske kan få lite av det där ifall alla snygga människor, singlar eller inte, delar med sig och är lite sociala.
0: Det är alldeles utmärkt. Det är bra att veta. Hur länge varar det här? Hur länge kan man leva på den här lyckan? Går den liksom att spara på något sätt?
1: Vi behöver påminna oss om det. Så prata en hel del om vinsten. Prata en hel del om vad vi ska göra på semestern, om det är den som knackar på dörren nu. Annars så vänjer vi oss alldeles för snabbt. Och så tänker jag, det kommer ju då i herrfotbolls-VM, så kommer det en nästa steg som är efter 16-delen blir det 8-del, va? Och så blir det kvart och så blir det semi. Och så blir det final. Alla de ska väl vara med i. Är det inte så?
0: Jo, absolut. Nu åker vi ut ifall vi inte vinner fler gånger. Så det kan ju bara vara en match att vänta, som en 16-delsfinal. Och nu kommer vi vara lyckliga här. Och sen det som jag... Att jag måste säga, jag tycker att det låter lite hemskt när du pratar om det. För jag hörde förr att när man vänjer sig vid det så liksom avtar själva ruset. Men finns det en risk här nu att nu börjar vi se för mycket fram emot nästa steg? Vilket förmodligen blir Norge eller Frankrike. Är det dumt att liksom börja längta efter den för tidigt?
1: Ja, men vi ska fira ordentligt. Vi ska påminna om varandra om, fattar du, vi vann, det är helt galet. Det ska vi säga en hel massa gånger. Så att vi inte vänder oss vid, inte tar det för givet, hör. Så vanligt är det dessvärre inte att vi vinner. Så nu ska vi njuta. Men sen, det är ett bra lyckotips att ta ut segern i förskott också. Då är man säker på att man får fira en gång till, oavsett hur det går. Så fira nästa vinst redan nu, för säkerhets skull också.
0: Alltså, jag förstår att du är dubbelprofessor. Fira segern innan matchen, att det kan vara så lätt. Här har jag lagt hundratals timmar på att titta på fotboll.
1: Ja, det är ett himla bra och ekonomiskt sunt tips. Fira i förskott, alldeles gratis.
0: Jag kan inte mer än från botten av mitt hjärta, lyckoprofessor Mikael Dahlén, säga tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: förskott så blir man snyggare. Och det kan ju vara bra att vara om man vill ut och åka singelbuss. För att ge sig ut på en bussresa med slutdestination kärlek. Det är tanken med Anki Ahlbys och Vilda Lovens rosa buss som rullar i sommar. Anki och Vilda, välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Varför vill ni hålla singelmingel på en buss?
2: Alltså grundidén var ju singelmingel. Sen så pratade jag ju med, eller hittade jag ju Anki av en slump och så gör vi det tillsammans. Så bussen kom ju liksom som tvåa, men nu är vi ett team.
0: Ja, Anki, var kom idén ifrån?
1: Ja, men det var ju Vilda som kom med idén just singelmingel till mig. Mm. Och undrar om jag var intresserad av att att vi kunde använda bussen i det hela. Jag kör ju en rosa, glittrigt fin buss. Och sen är det en bordellröd inuti.
0: Så oj,
1: vi
0: tyckte att
1: det passar perfekt. Ja. Så att, nej, men det har blivit ett jättebra samarbete och vi har jättemycket bra idéer. Och, ja, men det klickade ganska bra. Så att det är där genom att jag kom in med min rosa buss. Då.
0: Mm, och är det ett sätt liksom att komma ifrån apparnas stora löften som emellanåt håller ganska tunt?
2: Ja, nej men alltså överhuvudtaget riktiga möten. Jag tänker att vi är lite för digitaliserade nu kanske. Så ja, när man ses på riktigt, det är först då man vet. Väl min erfarenhet i alla fall. Så det, jag brukar, eller ja, vi försöker lite grann hitta på saker som vi själva skulle vilja göra. Och ja, det har väl varit lite dålig uppslutning får jag väl säga, men det kanske tar ett tag.
0: Ja.
1: Men vi ger ju inte upp för det, utan det kommer ju att bli bättre. För att när vi hade ju första evenemanget, då satt vi en åldersgräns och det har vi fått till oss efteråt. Att ja, men det var inte så bra, så nu kör vi ju alla singlar rakt upp och ner, ingen åldersgräns.
0: Ja, man är lite nyfiken på vad ni hade för åldersgräns.
2: 50-50 tror jag vi satte först.
0: Ja.
2: Det var det vi kunde relatera med.
0: Ja, men precis.
1: Ja, men det kan ju vara så att vi låg ju nära i den gruppen också. Mm. Så att det var väl därför. Men vi insåg ju det efter när vi hade skickat ut lite undersökning på vad singlar vill. Och vi gick med i singelgrupper och kollade läget. Och då tyckte vi att, ja men då fick vi till oss att nej men ingen åldersgräns.
0: Ni har ett evenemang imorgon. Hur ser planerna ut? Hur ser anmälningsfrekvensen ut? Vad är känslan?
2: Nej, alltså det är ett samarbete med Visbytravet. De har ju drop-in vigsel och det är kärlekstema och ska vara kärlekslåtar i högtalarna. Och man är spelsystem med singelmingels namn och grejer. Så att vi är där med bussen och hoppas väl att det kommer några som vi har attraherat och kommer dit så vi kan mingla lite.
0: Men, så att tanken är, ja men precis, att man lämnar in en travrad tillsammans med någon och så går man och hämtar ut vinsten tillsammans, eller förlusten, så att det är otur i spel. Dan-ta-dam.
2: Precis, så har vi ju lite pitchat det, ja.
1: Ja.
2: Men, nej men alltså, ja, vi, sen tar vi ju de här gröna armbanden så att de ska kunna hitta varandra också, så att de hittar någon att dra tag i. Vi har ju också lite någon form av lekar och spel där man kan vinna fina priser. Ja, om man gör det tillsammans med någon annan.
0: Det vore ju dumt att så att säga vidka området till de redan upptagna.
2: Men precis, nej det vill vi inte uppmuntra.
1: Nej.
0: Bara kort fråga sen när bussen börjar, när ni ska ut och börja rulla på väg.

0: Jag har ju tyvärr ingen pling stoppknapp i min buss, men då får de skrika i så fall.
1: Vi är kära, släpp av oss, släpp av oss.
0: Ja, men det är önsketänkande att det går så fort, men visst, det kanske sker, vem vet. Det får framtiden utvisa.
1: För jag gissar väl att tanken med en buss är att man liksom håller folk på plats. Det är ingen som ska vara där, som kommer därifrån. Att det inte nödvändigtvis kärlek vid första ögonkastet kan rent av bli vid sista.
0: Ja, precis. Ja, men vi släpper inte ut dem förrän. Det finns lås på dörrarna.
1: Jag lovar, vi är jättekära.
0: Ja, de får lov heligt och dyrt. Nej, men skämt åsido så är det ju en begränsad yta de är på, och jag menar, vågar de bara prata med varandra så tänker jag att de, ja men då tar de ju första kontakten, och sen om vi då har en aktivitet dessutom, ja men då blir det ju ännu bättre, då försvinner liksom lite av spänningen, nervositeten.
1: Ja, och säg till chauffören att köra lite extra hårt i kurvorna så att folk hamnar in.
0: Ja, det är jag som är chauffören, så jag ska ha det i åtanke.
1: Ja. Bara ni annonserar det innan så man ställer sig rätt.
2: Ja, men du vet väl att man måste ha säkerhetsbälte på sig i bussen, va?
0: Ja.
1: Självfallet, självfallet.
2: Ja, jag vill bara säga det.
1: Jag önskar er all lycka till, både med evenemanget och med minglandet. På bussen, initiativtagare Vilda Lovén och Anki Alby. Tack så mycket för att

Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce ska gifta sig på Madison Square Garden i New York nästa helg. Stadens myndigheter kan nu bekräfta att någon ansökt om att spärra av flera gator runt arenan. Detta rapporterar BBC.

0: Sören Toppegard Lund. För vi går igen. Nu lämnar vi över ordet och mikrofonen till era lokala nyheter.
1: Och i de lokala nyheterna börjar vi med att berätta att det nu råder eldningsförbud i 9 kommuner i P4 Malmöhus område. Det är med anledning av torka i skog och mark. Det handlar om Malmö, Lund, Svedala, Landskrona, Sjöbo, Helsingborg, Svalöv, Bjuv och Höganäs.
2: Trots att fler väntar med att boka semestern förväntar man ett rekordår för trafik över Öresundsbron i sommar när europeer flyr hettan.
3: Jag är nog ändå positiv och tror att vi kommer ha någon rekorddag, eventuellt en rekordhelg i slutet av juli. Norden blir en attraktiv destination när det blir väldigt varmt i Europa.
2: Jens Rogmark, försäljningschef på Öresundsbron. Högstryck på bron kommer när alla tyskar tar semester i juli.
3: Vi har en stor andel sommartrafik från Tyskland, Holland och övriga Europa. Den är väldigt stark där.
2: Men det är resenärer till och från Kastrup som utgör den största andelen av trafiken över bron. Och de siffrorna ser bättre ut i år jämfört med förra året.
3: Det är mest då svenska och danska som vi ser där. Det drivs ju mycket av att den

0: Det är valår och politikerna kämpar om att vinna väljarnas förtroende. Men inte bara vad de säger som påverkar oss, utan också hur de klär sig. Stylist Jenny Åberg, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här ser jag fram emot. Vi vill veta vilken roll spelar kläder för politiker.
1: Mm. Så idag så har ju politikerna en ganska så stor skillnad på rollen jämfört med för exempel 20 år sedan. Så förr skulle man mer smälta in och vara, det var budskapet som skulle sticka ut. Och idag så är man ju mer en ett personligt varumärke. Så man behöver sticka ut mer och man behöver sticka ut mer i själva mediaflödet.
0: Ja, och det formella är borta.
1: Ja, till viss del. Det beror på var de jobbar någonstans. Är de mycket internationellt eller i internationella möten så är det fortfarande ganska så strikta klädkoder. Men vi har ju sett till exempel här i Almedalen att där kör man ju en helt annan klädkod.
0: Ja, vi såg statsminister Kristersson tidigare idag som var väldigt avslappnad i vit skjorta, uppknäppt och uppkavlad. Vilka är de typiska stilmissarna som de gör, politikerna?
1: Ja, men ganska ofta så kan det ju vara att man försöker och ta ut svängarna lite grann och så blir det fel. Man kanske väljer mönstret när man ska vara i tv. Det blir aldrig bra i tv. Man kanske väljer en färg som inte är helt klädsam. Eller så kanske man gör någonting som gör att vad ska man säga, det man har på sig eller hur man ser ut tar udden av det man egentligen ska försöka säga. Mm. Så vi har ju till exempel internationella, vi har ju Boris Johnson som hade sitt vansinniga hår som ju nästan blev mer diskuterat än politiken han faktiskt förde. Så att där kan du ju ibland, och det har ju i både kläder och övlig appearance så att säga som spelar roll.
0: Ja, och det är någonting som liksom kidnappar hela uttrycket. Och nu så är det ju att man balanserar mellan att vara den vuxna i rummet som ska ta ansvar för Sverige men samtidigt försöka vara folklig, en vanlig människa. Man pratar om vanligt folk. Hur lyckas man med det, tycker du?
1: Ja, alltså man försöker ju, man kan se en ganska så stor trend när vi närmar oss valet, att nu så är det sommar, då är det folkligt, det är avklätt, det är upprullade ärmar, det är sommarklänningar och det är bara fötter och så vidare. Och sen ju närmare valrörelsen eller själva valet vi kommer så blir det mer och mer strikt i debatter och så vidare. Så det är slipsar på, det är kavajer på, det är högklackat och så vidare. Så att vi närmar oss ju, vi är ju fortfarande kvar i sommaren så vi ser fortfarande väldigt mycket avklädd och mycket mjuka färger och lite mönsterbilder och så vidare. Men när vi kommer närmare själva debatterna och så vidare, då blir det mer strikt och tillbaks till den gamla klädkoden kan man säga.
0: Vi ska ju avsluta det här samtalet med att du ger en topp tre män.

0: kan få med sig det där som alla suktar efter, den lilla känslan av stil.
1: Ja, men alltså, jag tycker att Anna Lindh var en sån person. När hon klev in i EU-politiken så hade hon ju mycket färgglada kavajer. Men det är ju också någonting som man kan göra som kvinna, men som inte blir lika lyckat som man. Så att, jag har faktiskt inte några manliga såna personer att...
0: Bengt Westerberg hade tjusiga slipsar, tyckte ja. Min farmor i alla fall.
1: Ja, men då, det är jättebra, då fick han en röst från henne i alla fall.
0: Oja. Nej, det är kanske svårt, för det är lätt att man blir då lite clownig om man inte ska leva upp till det, eller om man vill hitta sin grej, ha en fluga istället för slips och så vidare. Det, risken kanske är för stor.
1: Ja, men risken är att det blir Kalle i chokladfabriken istället för att det blir personligt. Så där får man kanske snarare jobba med att man väljer en liten annan färgskala än att man går på det klassiska marinblå och kritvitt skjorta. Mm. Det finns ju andra färger man kan välja istället som blir mycket mer relaterbara.
0: Mm. Och sen är man strikt och gör ett avträde, så blir det så stort. Carl Bildts kavajen hade han delat ut poäng i Melodifestivalen.
1: Ja, den var ju helt galen.
0: Ja.
1: Och den blev ju en snackis. Hade det varit idag så hade han ju varit superviral i alla sociala medier såklart. Så att, men den var ju, han var ju redan en etablerad politiker och väldigt, väldigt seriös i sin framtoning i övrigt. Så att han hade ju redan en position och en plattform att arbeta ifrån. Men en ny politiker som gör en sån fadäs, det hade ju varit katastrof.
0: Nej, man måste fylla på den och kunna bära sitt sidsteg.
1: Ja, men så är det. Och det är ju lite grann som om man tänker att man kommer in på ny på jobbet. Då försöker man ju vara lite mer anpassad. Och sen när man är mer etablerad, då kan man ju börja ta ut svängarna lite mer.
0: Och till sist då, vi måste ju ändå bedöma dagens politiker. Vilka är topp tre, bäst klädda politiker, kvinnor och män, och varför? Och detta är då utan inbördesordning.
1: Ja. Precis. Kvinnliga politiker finns många att välja på. Mm. Och där har jag plockat tre stycken som jag tycker sticker ut på ett väldigt positivt sätt. Vi har Parisa Liljestrand. Mycket snygga snitt och bra färger. Hon klär ju också i mycket färg. Vi har Ebba Busch som alltid går mycket i väldigt mycket snygga power suits, så att säga.
0: Hon är den som är modigast. I det att hon vågar liksom, det kan vara jaktstövlar ena dagen, det kan vara shorts och sen kan det vara färgglatt, stort, mycket, lite.
1: Ja, men det tycker jag. Hon lägger ju helt klart mycket tid och eller hon har någon som hjälper henne, så skulle jag säga. Och sen har vi en person som jag följer själv för att jag blir inspirerad av henne, och det är Abir Al-Salani i Europaparlamentet. Hon har en fantastiskt härlig personlig, hon är både mycket färg men också mycket accessoarer. På ett väldigt, väldigt snyggt och personligt sätt. Så det är mina topp tre kvinnor.
0: Kan det vara så också att ditt Europaparlament, där det är människor från andra kulturer, andra världar än det vanliga, det är mer öppet, att där kan man dra på lite mer?
1: Ja, det är mer färg i Europaparlamentet, och jag tror också att väldigt många lägger mycket mer effort på att verkligen steppa upp vad gäller kläderna, helt klart.
0: Ja, de är lite några fler ombudet än i svenska riksdagen.
1: Ja, men då, det är ju personliga varumärket även där, såklart. Att man ska bli lyssnad på, att man ska vara intressant och man ska vara klickbar och det ena med det andra.
0: Ja, det räknas. Allt räknas. Ja, vad har du för tre män då?
1: Ja, men männen är faktiskt lite svårare, för att som sagt, de sticker ju inte ut på samma sätt. Det är ganska mycket mainstream. Men jag har tre stycken som jag ändå tycker har lyckats bra. Det är Daniel Heldén. Mm. Han har ett väldigt snyggt skägg faktiskt.
0: Intressant, för det var min första fråga som kom upp, Miljöpartiets ena språkrör.
1: Han har ett väldigt snyggt skägg. Sen kan jag ju vara lite tudelad till hans hästsvans. Den har vi haft på Anders Borg innan. Jag vet inte riktigt om jag tycker att den är så stylish. Men skägget är verkligen 10 av 10.
0: Det är inte bara för att liksom trycka det lite. Det är inte för ansatt. Det finns inte en fåfänga i det, utan det är snyggt.
1: Ja, men det kanske balanseras upp utav den där tofsen i nacken. Det är kanske därför det blir bra, för att det liksom blir en balans mellan det här rebelliska med hårsvansen och sen så det väldigt, väldigt ansade skägget. Mm. Mm. Sen är vi Mikael Damberg. Honom tycker jag också är, men han är alltid snygg. Snygga glasögon, snygga kläder, han har koll på läget. Sticker inte ut åt något håll, men väldigt, väldigt säker på sin stil

0: sett i ganska mycket annat, lite kakig, lite grönt, brunt, beige och så vidare också. Så att jag tycker han, ja, han har bra koll på läget han också.
1: Skulle vara intressant att gå och göra en slags djupstudie av att en lyckad politisk karriär i Sverige och sen Europa och se liksom ifall de skruvar upp ett snäpp, framförallt i färgerna och mönsterna som du är ute efter.
0: Ja, men precis. Och det har jag faktiskt läst, att de som har kommit ifrån Sverigepolitiken och sen går över till Europapolitiken, de känner verkligen så att oj, nu måste vi fasiken steppa upp här. Så att det

0: The Heat is on, Agneta Fältskog. Ja, det är värme över stora delar av Sverige och värmeböljan drar in. SMHI har utfärdat varningar för högre temperatur i delar av landet. Vi ska till Målilla utanför Hultsfred nu, där det är varmast i hela Sverige. P4 Kalmars reporter Arvid Theander, du är på plats. Hur svettigt är det?
1: Ja, det, jag gick ut ur bilen och inom någon enstaka minut så kände jag hur det började rinna på ryggen av svett. Nu tror jag att jag kan fylla ett mindre dricksglas med svett, kanske. Det är väldigt varmt. Det blåser lite dock, vilket är trevligt.
0: Ja, och det här börjar ju bli allvarligt i det att SMHI har utfärdat en orange varning för höga temperaturer i södra Sverige och även en gul varning har utfärdats för stora delar av Götaland. Har du förberett dig?
1: Jag har tyvärr glömt min vattenflaska, men jag har klätt mig i ganska så ljusa och tunna kläder. Beft har på mig i hopp om att reflektera bort lite av solens strålar.
0: Mm. Målilla väntas bli varmast i Sverige och håller det svenska värmerekordet från 1947 på 38 grader. Du har tagit tempen på invånarna. Hur mår de?
1: Ja, men jag har med mig här Anders Wellstedt som har bott i Målilla i 26 år. Trivs du i värmen, Anders?
2: Och så där, det kan man inte säga att det är toppen inte, men jag är helt skön så man kan åka bada flera gånger om dagen så att det går över. Det klarar sig.
1: Vi sitter här vid en liten rastplats vid Skugga och du hänger här för att hålla dig lite sval. Men är man stolt över att bo på den varmaste platsen i Sverige?
2: Jag är faktiskt väldigt stolt. Det, ja. Det tycker jag. Det är ju sommarställe på Öland och i Böda. Då brukar det vara ju väldigt varmt. Men det Målilla, det är ju känt för att vara varmast i landet. Så att det är vi stolt över.
1: Varför är man stolt över det?
2: Ett rekord. Den här lilla byn är väl, kan vara roligt att de har någonting att stoltsera med också.
1: Tror du att Målilla slår rekordet på 38 grader idag?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, varför inte det?
2: Ja, för jag tycker det fläktar lite grann och ja, möjligtvis imorgon.

0: Vet vi varför det är så varmt just i Målilla?
1: Jo, men Målilla ligger ju liksom i en sänka. Vädret kommer ju västerifrån över det sydsvenska höglandet bort vid Jönköpings län. Och där pressas vinden upp och sen så kommer det rätt ner i Målilla där luften värms upp. Och det är därför det blir så himla varmt men också väldigt kallt på vintern i just Målilla.
0: Ah, du... Nu får du sticka iväg och skaffa dig lite vatten. Så att du, eller åka bada, det är bara till att välja.
1: Jag kan göra båda samtidigt, tänker jag.
0: Det kan man faktiskt göra. Tack så jättemycket, Arvid Theander, med oss från Målilla.
1: Tack.

0: Ordinary, Alex Warren. Och det är inte fredag utan en fredagslåt. De där tonerna som ska fånga känslan inför helgen. Och jag tror att denna dag kan vara årets lyckligaste. Det är fredag, löning igår, solen skiner, jordgubbarna billiga och Sverige vidare fotbolls-VM. Jag pratade tidigare med lyckoprofessorn Mikael Dahlén och han har ett tips för att spara dagens lycka.
1: Nu är vi tillsammans allihop i vår, den här gemensamma vinsten. Men det är fredag, ingen morgondag att bry dig om och kanske semester rent om. Så se till att ge dig ut nu. Dela det där, var tillsammans med människor. Alltså dricker och se varandra, det har en effekt. Och är du dessutom singel, ja, ikväll är kvällen. För det har vi också, kul och gedigen forskning på. Du blir snyggare när du är glad och lycklig.
0: Veckans fredagslåt är så gott som självskriven. Den spelades in

0: Vi får in nyheter från Venezuela och de senaste uppgifterna kring jordbävningarna. Antalet bekräftade dödsoffer har nu stigit till nära 600, uppger Venezuelas ledare Delcy Rodriguez, skriver AP. Hon säger även att nära 3000 skadats. Men det egentliga dödstalet befarar betydligt högre. Närmare 50 000 människor har rapporterat saknade. Det här kan du höra mer om i våra sändningar och i appen Sveriges Radio där vi håller dig uppdaterad. P4 Extra är slut för denna fredag. Jag hade besök av journalisten Niklas Svensson som berättar om att han skriver böcker och gör dokumentärer om hemska saker med hopp om att kunna göra världen bättre. Det är imorgon de släpper en ny dokumentär. Du kan höra mer om det i P4 Extra-appen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Helena Stenqvist Söderlind. Imorgon är vi tillbaka 13.03. Nu lämnar vi över till de lokala nyheterna.
1: Ja, lokala program, det går väl bra det också. Hanna Litter heter jag som här i P4 Malmö Hus tar över och är ditt eftermiddagssällskap hela vägen fram till 17:30. Det är fredag, det är varmt, semestertid för många och Sverige är vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt. Det är mycket mer i dagens program, men först när klockan slår tre, nyheter från Ekot.
2: Ekot. Antalet dödsfall fortsätter att stiga i Venezuela efter jordbävningarna igår och siffran är nu på 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Hon meddelar även att antalet bekräftat skadade är 2980 personer. Och det är något lägre än vad Venezuelas hälsodepartement uppskattade det till tidigare. Antalet döda och skadade väntas att öka. Helgens extremväder gör att tåg kommer ställas in på flera sträckor. Och det är bland annat Kalmar län, Östergötland och Värmland som tågen ställs in i fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket, som råder resenärer att hålla koll på deras sajt. P4s granskning avslöjade att flera falukorvar bara har enstaka procent nötkött. Och nu får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det säger civilministern, kristdemokraten Erik Slottner.
3: Det här är ju vilseledande för konsumenten.
4: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
3: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag till Livsmedelsverket och samarbete med Konsumentverket att titta på hur stort det här problemet är med vilseledande marknadsföring.
4: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
5: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
3: Nej, så verkar det ju inte vara. Det utesluter inte att regelverket bör förändras.
4: P4 har varit i kontakt med Livsmedelsverket som inte vill uttala sig om uppdraget eftersom det ännu inte har kommit, vilket väntas ske i mitten av juli.

0: reportrar Claes Pedersson och Anders Jelmin. En av männen i Putins närmaste krets, Sergej Ivanov, har dött 73 år gammal. Ivanov var bland annat försvarsminister, vicepremiärminister och stavchef i presidentadministrationen. Och han hade kunnat bli president när Putin istället valde Dmitrij Medvedev. Och så till vädret. I kväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn och skurar. Temperaturen från i söder 27 till 32 grader och i norr 15 till 20. Det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Ja, och jag som står i en studio i ett soligt Malmö denna fredag den 26 juni. Ja, men jag heter ju Hanna Littner och tillsammans med, ja, med resten av redaktionerna på P4 Malmöhus så är jag ditt sällskap denna fredag eftermiddag. Härligt, en favorita i veckan för mig. Hoppas det är för dig också. Dags att blicka ut i trafiken och se hur det ser ut där. Elin Hilling.
2: Ja, kollar man på biltrafiken och vägarna runt om i Skåne så ser det faktiskt väldigt lugnt ut just nu. Det jag kan rapportera är att det dock är förseningar i tågtrafiken mellan Nässjö och Malmö. Och det är på grund av ett signalfel i Hässleholm som man får hålla extra utkik i sin reseapp för att veta mer.
1: Och vill du tipsa trafikredaktionen och Elin, då gör du det på telefonnummer 020 999 444. Ett jättebra nummer att ha inlagt i telefonen när du är ute på vägarna eller på spår i sommar.

0: Dance on Boone, Mystical Magical. Du hör den här i P5 Malmöhus när klockan är 3:06 denna fredag. Och Justina Baczynska, vi ska prata eldningsförbud, för det är ju varmt och torrt ute.
1: Precis, och med den anledningen, eller utav den anledningen, så råder det nu eldningsförbud i väldigt många skånska kommuner. Och till kommunerna räknas bland annat Malmö, Lund, Svedala, Ystad, Landskrona, Sjöbo, Helsingborg, Svalöv, Bjuv, Höganäs, Hörby. Det är vanligt eldningsförbud i de flesta kommunerna förutom i Lund, där det är ett strikt eldningsförbud.
0: Ja, men precis. För i Lund så utfärdade man eldningsförbud igår, då ett skärpt eldningsförbud. Och det betyder ju då att förutom att man inte får elda med fast bränsle i skog och mark, så är det också förbjudet att grilla vid fasta grillplatser på allmän plats. Man får fortsatt grilla på egen tomt eller grill eller annan liksom matlagningsanordning, men den ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning. Och det är ju viktigt när det är så varmt och torrt ute att ha koll på det här. Det har man bäst genom sin kommuns hemsida, så att inte man missar några uppdateringar. Föreslår också att man lyssnar på P4 Malmöhus till exempel, så får man informationen även här.

0: Ja, sommartider, gyllene tider, och det är ju verkligen sommartider där ute. Men det är också rejäl värme runt om i Skåne och Sverige. Och varmare ska det bli under helgen. Då kanske många är sugna på att dra till stranden. Men om man nu ska ta sig dit med kollektivtrafik, buss till exempel, hur varmt kan det då egentligen bli? Ja, hej och god eftermiddag säger jag till Anders Engsell, presskommunikatör på Skånetrafiken.
1: Hej, hej.
0: Du, hur bra rustade är era bussar och tåg egentligen för värmebölja?
1: Jag skulle säga att de är väldigt bra rustade. Med det menar jag att vi har ju luftkonditionering eller AC på alla tåg och bussar som går i Skåne. Sen fungerar det inte riktigt likadant som på en bil, så du kan inte ställa in att du vill ha 16 grader i kupén. Men vi har luftkonditioneringsanläggningar på alla samtliga tåg och bussar, och även på de fordon som kör serviceresor.
0: Man kan ju hoppas att den går på högvarv en helg som denna, kanske.
1: Men... Ja, det gör de.
0: Jag antar det. Men om man då vill ha en så sval med bussresa till exempel som möjligt, spelar det då någon roll vilken sträcka man åker?
1: Egentligen inte sträckan så mycket, utan det är ju svårare att kyla ner en buss i stadstrafik, och det har att göra med att dörrarna öppnas hela tiden, och då släpper man ut den kalla luften och tar in ny varm luft istället, och då måste den här kylprocessen börja om, så att säga. Så att vill man ha en sval buss så ska man åka de gula regionbussarna, men det är ju ändå svalare inne i bussen än vad det är utanför, så att det spelar ingen roll sträcka så. Egentligen.
0: Det beror ju såklart också på vad en slutdestination är för någonting.
1: Precis, precis.
0: Jag tror att många som lyssnar, jag själv inkluderat, man har någon gång varit med om att man suttit på ett tåg där luftkonditioneringen riktigt funkar. Det blir otroligt varmt och fuktigt där inne. Om man hamnar i en sån vagn på tåget, är det bara att antingen stå ut eller liksom kliva av i nästa station då? Eller kan det finnas ljusning i någon annan del av tåget?
1: Det kan finnas ljusning i någon annan del av tåget, för att det finns flera såna här anläggningar, luftkonditioneringsanläggningar på ett tåg. Så att det, vill man inte lämna sin plats så kan man prata med ombordpersonalen och fråga dem om de vet om det finns en vagn som är svalare. Annars kan man förflytta sig till en svalare del av tåget. För det är jobbigt när det är så varmt. Och det kan tyvärr hända ju.
0: Ja, och det är ju jobbigt det där. Det känns ju också lite som en mardröm när det är så där varmt och svettigt att man ska trängas. Att man liksom inte är själv på den där bussen. Det är väl många som har tänkt tanken om att åka till stranden en varm dag. Men där har ni tänkt till att skala faktiskt upp trafiken.
1: Ja, vi gör ju det på vissa av de här populära busslinjerna främst som går till stränder, Lomma och vad det nu kan vara runt om. Men även har vi som vi internt kallar för badbussar, alltså bussar som vi sätter in på i ordinarie trafik för att få in fler stolar, kan man säga, på när det är över visst gradantal, jag tror det är 23 grader, som går till hållplatser nära stränder, så man kan ta sig till stranden kollektivt.
0: Hur vet man om det finns badbussar på den här linjen man ska åka?
1: Det kan man se i appen. Om det är extra insatta turer. Annars så kör de tillsammans. Så när det normalt brukar komma en buss så kanske det kommer två efter varann på samma sträcka. Men de som är insatta kan man se i vår app.
0: Ja. Det är ju bra, det kanske är mindre risk då för trängsel på den där bussen. Men under vi pratar om det här, det kan ändå bli varmt. Man kan

0: riskera att bli stillastående någonstans. Finns det något läge när man liksom helt enkelt ska undvika kollektivtrafiken?
1: Jag tycker inte man ska undvika det, men det är klart, är det extremt

0: Det är ju så med kollektivtrafik också att det är ju människor ombord och människor kroppar utsöndrar ju värme också. Så att det blir ju lite varmare än vad det blir kanske i en sval bil. Eller så är man, vet man om att man är känslig för värme så ska man nog fundera på om man ska resa på något annat sätt eller kanske stanna hemma eller gå till stranden istället.
1: Välja en strand på gångavstånd om man har en sån.
0: Ja, precis. Om man har en sån.
1: Men slutligen då, om man ändå ska ut, man tänker, jag vill till stranden, jag vill ta bussen dit. Är det något speciellt man ska ha med sig när det är så varmt ute?
0: Vi rekommenderar ju att man har extra vätska med sig, vatten eller vad det nu kan vara, som man kan dricka mycket. För det är det viktigaste. Så att jag säger en extra flaska vatten.
1: Ja, viktigt att hålla vätskebalansen när det är varmt. Du, Anders Ringsell, presskommunikatör på Skånetrafiken. Stort tack för att du var med och redde upp det här. Och var rädd om dig där ute i värmen.
0: Ja, tack detsamma.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Miller Band, den här klockan är 23 minuter över 3 denna fredag den 26 juni. Alldeles strax så hörde vi Anders Ingsell på Skånetrafiken berätta om att det ändå finns hopp om luftkonditionering om man ska ta bussen till stranden i helgen. Och det blir mycket snack om värmen, för det är ju himla varmt ute och varmare ska det bli. Viktigt då att vara rädd om sig själv när temperaturerna är så höga. Men den där värmen, den påverkar ju inte bara oss människor utan också våra fyrbenta vänner. Till exempel så kan hundar snabbt bli överhettade i värmen och då kan till exempel en kylmatta vara till hjälp.
1: Det är en slags gel i den här mattan som reagerar på tryck. Så när hunden lägger sig där så blir det någon slags kemisk reaktion och så blir det lite svalare. Så de är väldigt bra. Det finns kylvästar också som man kan sätta på hundar för att hjälpa dem lite grann, de som tycker det är jobbigt med värmen.
2: Det säger Helena Engqvist, ordförande för Jönköpings brukshundsklubb. När temperaturen stiger handlar det enligt henne om att vara extra observant på hur hundarna reagerar.
1: Om den häschar eller flämtar mycket så är det ett tecken. Om den är blir orolig eller väldigt slö så kan det vara ett tecken på värmeslag faktiskt, och då ska man se till att få i hunden vatten.
2: Och hunden behöver ofta hjälp att kyla ner sig eftersom den inte kan reglera värmen på samma sätt som vi människor.
1: Vi har ju svettkörtlar på många ställen, men hunden har egentligen bara svettkörtlar i tassarna. Så det är det enda sättet den kan reglera värmen tillsammans med att flåsa och häscha.

Skåne. Ja, då är ju appen Sveriges Radio en himla bra plats att leta på. För där kan man till exempel scrolla ner en liten bit och hitta då en utblick i olika delar av landet och se vad som händer just där. Till exempel då i Jönköpings län, där man alltså har kollat upp hur du ser till att din hund inte blir överhettad i värmeböljan. Sverigesvepet kallas det, en av många anledningar att ha Sveriges Radios app.

0: mig.
1: So easy to fall in love, Olivia Dean. En låt som har ett sånt där perfekt gung, tycker jag, för en riktigt varm och solig eftermiddag. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Vi är med dig oavsett om du sitter på ett lite varmt kontor där fläkten inte riktigt funkar, eller ligger på stranden i hängmattan, eller kanske sitter i bilen på väg till ett härligt resmål. Oavsett vad så är vi med dig, och det är härligt att få vara ditt sällskap denna fredag eftermiddag. Hanna Littner heter jag som står i studion, men jag har ju en hel redaktion med mig som gör det här programmet idag, och mer från dem ska du få höra alldeles strax.

0: Vi ser att det är väldigt låga vattennivåer i våra vattendrag runt om i länet. Så det finns risk att växter och djur skadas om man tar ut vatten nu.
1: Anna Eiserholm är ställföreträdande chef på fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen. Det är myndigheten som beslutat om att tillstånd nu krävs för att ta vatten från naturen. Det här regleras annars av en lag som säger att bönder och andra själva bedömer om naturen klarar att de tar vatten från vattendrag.
0: Då informerar vi nu om att nu går det inte att göra den bedömningen. Alltså nu kan man inte ta vatten på det sättet.
1: Senast som det här vattentillståndet behövdes var 2023, dessförinnan 2018 och innan dess 2009. Det är tufft för dem som behöver vatten för att till exempel vattna grödor nu.
0: Ja, vi förstår ju att läget är svårt, men det är svårt att göra så mycket åt det just nu. Men för kommande somrar så finns det ju möjlighet att söka stöd för bevattningsdammar till exempel.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Fraktfartyget Kaffas ägare har överklagat beslutet att hon ska beslagtas. Fartyget bordades i början av mars utanför Trelleborg. I slutet av april så beslagtogs Kaffa av svenska åklagare på begäran av Ukraina, där hon ingår i en utredning om misstänkt krigsbrott att spannmål fraktats ut från rysk ockupation.

Benjamin Ingrosso och Kite här i P4 Malmö huvudstad. Klockan, ja men det är 17:55 denna fredag eftermiddag. Mer musik nu, Golden med Handtricks.

0: Golden Handtrix i P4 Malmöhus. Och om du som jag inte riktigt har kunnat släppa nattens fotbollsmatch där Sverige alltså vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan, ja, då är du inte ensam. Mer om det nu i Radiosporten med Tova Strömberg.
1: Efter krysset mot Japan i natt är Sverige klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Matchen slutade 1-1 och något som har diskuterats en hel del efteråt i målvaktsfrågan.
2: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
3: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
2: I Sveriges två första matcher vaktade Kristoffer Nordfeldt kassen, men inför matchen mot Japan kastade förbundskapten Graham Potter om i startelvan. Jakob Widell Zetterström kom in, gjorde VM-debut och släppte bara en boll förbi sig i 1-1-matchen.
3: Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till, och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
1: Reporter där var David Nyström. Men vilka kan bli Sveriges motståndare i 16-delsfinalen?

0: för dalen nu då? Ja, Radiosportens reporter Andreas Lundin ska hjälpa oss reda ut det.
1: Allt talar för att Sverige ställs mot Frankrike eller Norge i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Men det finns fortfarande en

så måste en massa resultat gå rätt väg för Sverige. Och hoppet kan vara släckt redan ikväll. För Senegal, de får inte vinna mot Irak. Och vinner Irak, då får de inte vinna med fler än 2 mål. Och om det går vägen, ja då gäller det i natt att Uruguay tar minst 1 poäng av Spanien och att Egypten slår Iran. Och sen krävs rätt resultat även under söndagens matcher. Och statistik visar att det bara är 1% chans att allt det här slår in. Så ja, det blir nog Frankrike eller Norge trots allt.

0: En match mellan Norge och Frankrike i fotbolls-VM.
1: Den är ju viktig, men den viktigaste kampen är 16-delsfinal.
0: Norge är liksom Frankrike är redan klart för slutspel i VM efter 2 segrar. Kvällens gruppfinal avgör däremot vilken nation som tar hem grupp I och därmed med största sannolikhet ställs mot Sverige i 16-delsfinal. En match som Solbacken redan nu har fokus på. Och inte heller Norges storstjärna Erling Haaland är vidare exalterad inför kvällens match mot Frankrike.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
3: Ja, Erling Haaland tror att Frankrike kommer vinna kvällens gruppfinal som börjar 9 och som du såklart hör i Sport Extra. Nu blir det simning.
0: Simstjärnan Sara Sjöström har nu gjort comeback på 50 meter fjäril efter graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Hon vann sitt försöksheat på tiden 25:31 i den klassiska simtävlingen Sette Colli i Rom och har därmed klarat kvalgränsen till EM i Paris i augusti. I finalen ikväll ställs Sjöström mot den amerikanska stjärnan Gretchen Walsh som var snabbast av alla i försöken i Rom. Men det finns viktigare värden än att vinna ikväll för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammeling.
4: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå. Om hon vinner eller inte är liksom inte det som har någon avgörande betydelse för vad hon kommer att prestera på EM.
3: Reporter där var Cecilia Markvard. Finalen den sänds i Sport Extra 7 ikväll och du hör den i P4 och appen Sveriges Radio. Hey yo, big wave.

0: Aiko, Aiko, my bestie Justin Wellington och Small Jam hörde du där efter Radiosporten. Det är fredag, det är soligt och det är en hel grej på gång där ute. Bland annat så händer något spännande på Pulltoftabanan i Malmö. Det är nämligen så att föreningen Unga med synnedsättning Syd ordnar en aktivitet där unga med synnedsättning får testa och köra bil tillsammans med instruktör. Reporter Johanna Ise är på plats och tog till att börja med ett snack med 21-årige Gnevko Pau om känslorna inför att han skulle sätta sig bakom ratten.
1: Alltså det känns väldigt, väldigt intressant. Jag har ju aldrig haft möjligheten. Min bror har ju nu börjat ta övningsköra och så. Och man har ju alltid sett det som en stor förlust att man liksom inte kan... Ja. Man kan som synskadad inte... alltid ha den här möjligheten. Så det är en av de grejerna man har väntat på väldigt länge. Mm. Att få prova på. Så det här känns väldigt... Det känns som en väldigt cool upplevelse man kommer kunna ha med sig. Mm. Och som, det är ju liksom inget man gör varje dag så att säga.
2: Hur mycket ser du ungefär?
1: Jag ser i princip ingenting. Jag kan urskilja när det är ljust och mörkt och ytterst, ytterst suddiga konturer.
2: Är du lite... Alltså, känner du dig nervös eller känns det bara roligt?
1: Nej. Alltså jag... Så här, det finns väl att jag ser väl potentialen till felmarginal, men det är väl ingen nervositet så. Det är mer liksom excitement över att få prova på något sånt här. Skulle jag säga.
2: Och du har med dig handledare, vad heter du?
3: Tova och ledsagare tekniskt sett.
2: Ledsagare, förlåt. Vill du säga efternamn också?
3: Östlund.
2: Ja. Har du gjort det här tidigare, varit med och alltså, ledsagat när man ska köra bil?
3: Inte när man ska köra bil just, nej. Jag har varit med på tidigare läger och andra aktiviteter, men inte just bilkörning.
2: Mm. Är du nervös?
3: Inte direkt. Jag har hört väldigt gott om den här körskolan och de har varit här tidigare tydligen och blivit väldigt väl omhändertagna, så jag känner mig väldigt trygg.
2: Ja. Sista frågan, kommer du vilja köra fort?
1: Det får vi väl se hur svårt det är, men om det går så absolut.
0: Ja, Johanna Ise är alltså där, reporter på Bulltofta banan i Malmö, där unga med synnedsättning får testa att köra bil. Och vi ska tillbaka dit om en liten stund och höra mer om hur det gick helt enkelt där bakom ratten.
4: P4 dokumentär.
5: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
6: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
5: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
6: Jag blir blixtkär i honom.
7: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: That's on us, The Court, som ju är från Malmö. Och ja, men, som av en händelse så ska vi stanna kvar lite med de lokala banden nu. För det ska handla om ett annat Malmöband, Mami Umami, rejält hypade. Och efterspelningar på bland annat Ibis i Stockholm, Pustervik i Göteborg och ja, Mido Livs på Nobeltorget i Malmö. Så gör de sig nu redo för en spelning på Roskilde-festivalen i nästa vecka. Och i morse, ja, då träffade min kollega Clara Törn, bandmedlemmarna Leonard Furby och Jacqueline Lamiri, och frågade hur känslorna är så här dagarna innan festivalen.
1: Sjukt häftigt, men också så jävla rimligt på något sätt. Det känns som att hela det här projektet är bara highs and lows och typ ja, göra det som känns rätt typ.
2: Ja. Ja men fantastiskt verkligen, alltså det är ju en childhood dream liksom att få spela på Roskilde, så att det är ju skitkul liksom att det händer. Det kittlar ju i magen liksom när man tänker på det. Men det känns så jäkla soulful också att det händer liksom direkt efter vår Mido-spelning. Just de två i länkningen är jäkligt bra också, liksom.
3: Precis, det är ju sån pytteliten kiosk, verkligen.
2: Precis, men liksom det kommer väl förmodligen vara det gigget för oss som ligger oss närmast hjärtat någonsin, tror jag liksom. Så att det är liksom så här, från den minsta lilla kjollen på hörnan till liksom storscenerna på Roskilde. Så det känns, ja,
3: men det är fantastiskt. Men er musik, har ni gjort liksom anpassat den på något sätt för att det ska vara en sån här stor...

0: är väl lite gjord för att den ska kunna spelas överallt. Och vår livesetting som vi har just nu passar i Midos, och den passar också på en större scen. Vi får hoppas det i alla fall. Men liksom vårt liveset ska funka överallt.
1: Men jag ska på Roskilde. Kan ni berätta lite vad man kan förvänta sig av den här konserten? Berätta om er musik. Vad är det för känslor jag kommer känna när jag står där?
2: Total kaos och ganska mycket ADHD liksom. Komplederat i liksom ett set på 45 minuter. Skulle jag nog säga bästa sammanfattningen. Mycket röj, mycket ja, men liksom dansgolv möter punk typ.
1: Ni har precis nyligen släppt en ny EP. Hur tror ni att den kommer tas emot?
0: Alltså än så länge så har den ju tagits emot väldigt, väldigt fint. Så att hoppas väl att den tas emot fint av alla på Roskilde också. Och att de kan få slappna av och få lov att ha en riktigt bra afterwork.
1: Men det ska ju bli så otroligt varmt, alltså ni som artister. Hur förbereder ni er för det? Eller vad tänker ni? Hur kommer det vara?
2: Alltså gallons of water, liksom. Man kommer ju behöva vara upplinkad till något typ av vattensystem.
0: Ja, vi har ju en AD som är väldigt duktig och klär oss väldigt fint. Så att det blir väl också att bara ha en bra konversation med henne innan, så att hon ser till att inte sätta på oss flis liksom. Så kommer allting bli skitbra.
1: Okej, men ni ska spela på tisdag. När sticker ni dit?
0: Vi sticker dit på måndag, så att vi hinner chilla lite och vara på festivalen lite innan vi landar lite.
2: Absolut.
3: Härligt att landa lite. Och Klara Törn, reporter, passade också på att bolla lite med bandmedlemmarna kring vad man absolut måste packa med sig till festivalen. Om du kanske står hemma och håller på att packa i detta nu, ja, då ska du spetsa öronen nu.
2: Men då börjar jag med konserver då.
0: Ja, solglasögon känns viktigt.
1: Mjukost.
2: Solkräm.
0: Skor är bra.
1: Keps.
2: En partner.
0: Ja, partner och Bira Moretti.
1: Liggunderlag.
2: Tält.
0: Vattenflaska känns jättebra att ha.
1: Ja, nej, men där har vi väl packlistan, eller du kom på något mer?
2: Frysbox kom jag på också. Oh,
0: det
2: tänkte
0: fan
2: jag på innan.
0: Vad bra, nej, ja. Det ska vi fan packa
2: som
0: med.
2: Som ett lifehack liksom.
0: Ja, lätt.
1: Ja, för det ska ju bli så satans varmt. Alltså, vad kommer ni ha på er för kläder? Alltså, vad är outfiten? Det ska bli upp mot 35 grader.
2: Ja, outfitsen är inte riktigt satta än, men jag tänker att det lär ju bli någonting lättklätt liksom. Så man slänger inte på sig en tjocktröja liksom. Så att mycket mycket hud.
0: Det lär bli mycket hud. Än så länge så verkar Leos outfit bestå av en väldigt kort tight rosa tröja, och min outfit har än så länge bara en rosa BH. Så att vi får se om vi bara stannar där kanske.
1: Och det är på scen vi pratar om nu?
0: Ja, absolut. Men man kan ju fortsätta med det sen. Det funkar lite
2: bra. Det lär nog bli den avsnitten hela veckan, skulle jag nog tro.
3: Men det härlig festival pepp där från Malmöbandet Mami Umami, som alltså spelar på Roskilde-festivalen i nästa vecka. Vi hörde bandmedlemmarna Leonard Furby och Fredlin El Amiri. Och ja, mer alldeles snart tror jag klockan 16:00. Då är det dags för Senaste Nytt från Ekot. Men först hinner vi med lite mer musik.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
3: Men så ska jag också påminna om att ni fick packtips här alldeles nyss. Ja, det finns ju andra ölsorter och också andra drycker som man kan packa med sig. Och rapporter som träffar Mami Mami i morse, ja, det var Klara Törn.

0: Ja, Jennifer Page och Crush är det som klingar ut där i din radio eller kanske Sveriges Radio-app när klockan börjar närma sig 4. Det betyder att det är dags att lämna över till Ekot som ser redo att ge dig senaste nytt.
1: Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal idag i Almedalen.
2: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
3: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
4: Vi ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
3: Varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag?
4: Ja, därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på.
1: Reporter Katarina Helmersson. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Och där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkas på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslår de dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. I Venezuela har antalet döda efter gårdagens två jordbävningar stigit till 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Rysktillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna, som främst riktats mot energiinfrastrukturer, har lett till strömavbrott och bränslebrister på Krim. Ekot, Gustava Söder.

0: nu är det dags att lämna över. Men alldeles nyss för mig, ja, då är det dags att lämna över till trafikredaktionen och Elin Hilling och se vad som händer där ute på vägarna.
1: Ja, då börjar vi på E6:an i höjd med Helsingborg. Strax efter trafikplats Kropp, om man kör i södergående riktning. Där ska ligga en buss, nej förlåt, en cykel på vägen, och det är risk för kraftig inbromsning där. Trafikplats Kropp alltså, söder om den, om man kör på E6:an i riktning Malmö då alltså, ligger en cykel på vägen och det är risk för kraftig inbromsning. Vi fortsätter på E6:an och det är det mellan Ängelholm och Helsingborg. Där kan det vara trångt att passera just nu då vi har en stillastående personbil mellan en trafikplats Störvelstorp 32 och Fleninge 31 i riktning mot Malmö. E6:an mellan Störvelstorp och Fleninge i riktning Malmö. Stillastående personbil och det kan bli trångt att passera. Vi rör oss vidare på Yttre Ringvägen i Malmö. Även där har vi en stillastående personbil och den står mellan trafikplatserna Lockarp 13 och Fredriksberg 14 i riktning mot Lomma. Trångt att passera här också då alltså. Yttre Ringvägen i Malmö mellan Lockarp och Fredriksberg i riktning Lomma. Stillastående personbil. Och vi har den sista stillastående personbilen här på Inre Ringvägen i Malmö. Den ska stå på påfarten trafikplats Petersborg 51 i riktning mot Hylje. Det kan bli trångt att passera. Inre Ringvägen alltså, en personbil på påfarten Petersborg 51 i riktning Hylje. Trångt att passera.
0: Och ser du någonting där ute på vägarna som du tycker att fler behöver känna till, ja, då tipsar du trafiken och Elin på 020 999 444. Från trafiken så ska vi raskt röra oss över till vädret. Det har pratats mycket om värme och mer ska det väl bli, misstänker jag, när jag nu säger hej och god eftermiddag till Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du, det är rejält varmt och varmare ska det bli.
2: Ja, men det är precis, det är redan uppe runt 30 grader på många håll, allmänt mellan 28 och 30 i Skåne nu, och allra högst har vi på stationen i Hörby med 30,6. Så att riktigt varmt är det, men det stiger ännu mer till imorgon faktiskt.
0: Är det imorgon lördag som väntas bli den varmaste dagen den här helgen?
2: Ja, men det tänker jag, därför att det blir ju fortsatt soligt imorgon. Det är förvisso varmluft kvar på söndag, men mycket mer regn och åsk.

0: Alltså allmänt mellan 30 och 35 faktiskt på eftermiddagen. Och de allra högsta temperaturerna räknar vi med i nordöstra Skåne. Lite lägre vid kusterna, södra och västra kusten i samband med sydvästlig vind.
1: Och framåt söndag sen då, blir det lite svalare då?
0: Ja, men då är det så att det kommer det ju in regn- och åskskurar då när det slår om till svalare väder. Och i samband med dem kanske det bara ligger på 20 grader. Men där det inte blir åskskurar så kan det ju fortfarande vara över 30 grader. Men det är mer lokalt då, inte så allmänt som imorgon då.
1: Slutligen då, det har utfärdats en del vädervarningar för den här värmen. Vi vet att delar av södra Sverige berörs, men det är inte... Hur är det nu kring oss i Malmöhus?
0: Ja, det är ju en gul vädervarning för Skånes del här, men då är det ju framförallt de inre och norra delarna av Skåne, så att inte precis längs västra.

0: More than you know, Axel Ingrosso, när klockan är 4:09. Sebastian Ingrosso, som är ju en av årets sommarvärdar och som, ja, men det var ett gripande sommarprat tyckte jag, som gick häromdagen, som går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Natten till igår så drabbades Venezuela av 2 kraftiga jordbävningar. Flera 100 personer har hittills bekräftats döda. Men det totala antalet omkomna, det befaras kunna stiga ännu mer till 1000-tals eller 10 000-tals. Och lite mer om det här ska vi prata om en liten stund, när jag får besök här i studion av en Malmöbo som kommer från Venezuela och som har vänner och familj på plats. Justina, du håller koll på vad som händer i de lokala nyheterna. Vad pratar vi om där?
1: Ja, det är ju så att ytterligare en person har häktats efter bråket på en buss i Malmö tidigare i veckan, där en 15-årig pojke fick livshotande skador. Och den som nu har häktats, en 17-årig pojke, även han skadades allvarligt i händelsen och fick även han livshotande skador. Båda pojkarna är nu i stabilt tillstånd. 17-åringen är häktad på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mordförsök och kan neka till brott.
0: Och det här ärendet fortsätter vi såklart följa här på P5 Malmöhus.

0: Niklas Strömstedt om när klockan är 16:15 denna fredag eftermiddag. Natten till igår så drabbades Venezuela av två kraftiga jordbävningar. Flera hundra personer har hittills bekräftats döda, men det totala antalet omkomna det befaras kunna stiga till tusentals eller tiotusentals. Norkis Liljeroth har jag fått sällskap av i studion nu. Du bor sedan 15 år tillbaka i Malmö och Stockholm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag ska se om du har ljud, om du kommer lite närmare mikrofonen.
1: Ja.
0: Där har vi dig. Du är från Caracas och har starka band till Venezuela genom både familj och vänner. Vad gjorde du när du fick höra vad som hade hänt här natten till igår?
1: Jag sov. Det var mina barn som väckte mig och sa att mamma, du måste läsa och se det här om Venezuela. Dagen innan, så klockan 12, pratade jag med min mamma. Och en person som var i min lägenhet skulle göra något. Och en halvtimme efter började den jordbävningen.
0: Och mamma finns då på plats i Venezuela?
1: Ja, hon finns i Venezuela.
0: Mm. Jag förstår att det måste vara en miljon tankar som går igenom huvudet och kroppen när man får den här informationen då.
1: Ja.
0: Vad gjorde du sen? Har du lyckats komma i kontakt med vänner och familj?
1: Ja, absolut. Den första som man gör är att se på nyheterna vad som har hänt och kontakta din familj. Skriva och ringa. Det var inte lätt att kontakta i början. Ingen som kunde svara och man tänker sig den värsta.
0: Ja, såklart. Men du lyckas till slut få tag på dem?
1: Ja. De hade jobbigt, men de lever. De hade tur jämfört med många andra som drabbades.
0: Ja, vi vet att det fortfarande är många som eftersöks här. Och att man befarar att de här dödssiffrorna ska stiga. Jag förstår att man måste känna sig otroligt maktlös när man är så långt borta. Och det här drabbar folk som man bryr sig om. Men vad känner du att du kan göra härifrån för att hjälpa till?
1: Så man har två val, eller man gråter, eller man måste göra något, hur som helst, även om i avstånd man kan göra mycket. Här jobbar jag aktiv just nu i en organisation som heter Vente Suecia och jobbar med civila och social organisation för deras behov i Venezuela. Vi diaspora som finns utomlands.

0: vi hjälper. Vi samlar alla medicinska förnödenheter, utrustning för räddning av de som har drabbats och massa material. Men vårt problem är att vi behöver skicka dit och det är inte lätt att skicka. Vi är en organisation som är i kontakt med Caritas och den första som vi kan göra via Caritas är att skicka ekonomiska bidrag.
1: Så man samlar både in pengar men också material som behövs här?
0: Ja, vi kommer att samla material. Det finns en massa människor som vill bidra som är förberedda för att skicka allt som behöver. Men vi kan inte skicka via flyg från Sverige. Vi kan skicka kanske via till Spanien eller andra länder som är nära. Men vi behöver stöd med att ta emot. Och tullen, det är inte lätt med tullen, så vi jobbar med detta just nu. Men Caritas kan ta emot via oss bidrag, ekonomiska bidrag.
1: Så om man då själv känner att man vill hjälpa till på något sätt i det här fruktansvärda som har hänt, då är ni en av flera organisationer som man kan ta kontakt med helt enkelt?
0: Ja, absolut, absolut. Även med pengar, alla kan köpa i Venezuela material så fort det räcker för alla. Men ändå behöver inte våra pengar. De behöver det. Vi har Medicos Sin Fronteras som hjälper också vilken typ av hjälp som helst, men vi jobbar med detta.
1: Ja, man behöver såklart mycket hjälp och på olika sätt när man då, det finns människor som har förlorat precis allt de har. Och ja. Du fortsätter, förstår jag, att hålla kontakten med dina nära och kära i Venezuela också.
0: Ja, absolut. Många som berättar orimliga grejer angående katastrofen. Och det är inte klart ännu. Det har varit jordbävning 2 gånger. Det är inte normalt. Och det fortsätter upprepade varje gång. Den sista var idag klockan 6. De hade den sista som var 5,5 eller 5,2. Och många byggnader som är fortfarande med skador kan rasa när som helst.
1: Ja, så är det en helt fruktansvärd situation att befinna sig i och också att vittna på avstånd när man har folk man bryr sig om som är mitt i det här. Jättetack Narcos Liderot för att du orkar komma hit och berätta för oss som alltså har rätt till Venezuela men sen 15 år tillbaka bor i Malmö och Stockholm. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: göra denna fredag eftermiddag.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, Manchild sjunger hon om Sabrina Carpenter. Hanna Littner heter jag som är ditt eftermiddagssällskap denna fredag. Kanalen lyssnar på, det är P4 Malmöhus och klockan är 16:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter.
1: Mitt i sommarvärmen fick flera badsugna sjöbobor det tråkiga beskedet att Fränningenbadet var stängt. Anledningen, någon hade bajsat i poolen. Det var natten till torsdag som obehöriga hade tagit sig in på badet och lämnat efter sig bajs i bassängen. Något som ledde till att man fick hålla badet stängt under torsdagen. Och det är inte första gången ett friluftsbad i kommunen drabbas av bajssabotage. Det hände även sommaren 2025, den gången på Östra Färsbadet. Fränningebadet kunde öppnas igen under fredagen efter bland annat chockklorering och filtrering för att rena vattnet. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Vattensituationen i Skåne är nu så allvarlig att det inte längre är tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd. Det är länsstyrelsen som beslutat det här. Det är mest lantbrukare och andra som vattnar stora marker som brukar ta vatten från olika vattendrag. Flödena i samtliga vatten i Skåne är väldigt låga sedan länge och skåningarna uppmanas att spara på vattnet. Situationen är så allvarlig att det kan bli ett hot för djur och växter. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Sommaren är här och värmeböljan slår hårt mot landets äldre. Men hur gör man egentligen för att hålla svalt? På vård- och omsorgsboendet Trevnaden i Malmö flyttar man helt enkelt ut hela boendet i trädgården.
4: Vi har ju här i trädgården tagit fram sängar som man kan ligga och vila i skuggan under träden här.
3: Säger Victoria Ers, sektionschef på boendet. Hon berättar att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer noga för att skydda de äldre. Det handlar om att hålla nere inomhustemperaturen och då krävs det praktiska lösningar.
4: Bland annat så tittar vi på inomhustemperaturen dagligen. Den får inte vara över 25 grader. Så vi vädrar ju nattetid när solen har gått ner. Vi har ju köpt in fläktar, vi serverar mycket dricka, vätskeersättning, glass. Vi håller koll på symptom som kan uppstå då om man har befunnit sig mycket i värmen. Och som våra äldre kanske har svårt att tyda själva.
3: Men mitt i allt det här har boendet också höns i trädgården som fyller en helt annan funktion.
4: Locka ut och att göra den här miljön till lite mindre institution. Många har ju växt upp med höns och tycker de är roliga. Så att det är väl igenkänning, lite gemytligt inslag.
3: Men den första åtgärden mot värmen görs inomhus.
4: Det är att ta bort vintertäckena.
3: Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
0: Ja, något vintertäcke tror jag inte du ska behöva där ute när vi har sol och temperaturer på 26-31 grader. Lite närmare om det finns vid kusten. Soligt blir det även ikväll, klart i natt. Och imorgon temperaturer som på sina håll går upp mellan 30 och 35 grader närmast kusten, 25 till 30.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics i P4 Malmö huvudklockan är ungefär 16:55 denna fredag eftermiddag. Hur har du sovit i natt, kan man fråga sig. Det är ju varmt, det kan vara lite klurigt att komma till ro. Man ligger där och snurrar, det är varmt. Det är lite svettigt. Just i natt kanske du, likt mig själv, var uppe och tittade på fotboll sent. Och därför har jag liksom haft lite svårt med sömnen. Men igår eftermiddag så fick jag besök av läkaren Henrik Widgren som gav sina bästa tips på hur man ändå får lite sömn när det är så där varmt ute. Han pratade ju precis som många har gjort de här dagarna när det är så här varmt om att det är viktigt att hålla vätskenivåerna. Dricka ordentligt, tunt täcke, kanske en snabb nedkylande dusch nu när vi också ska spara vatten, men också att det faktiskt kan räcka och liksom blöta och kyla hand- och fotleder, nacken till exempel, att bara det gör att man får ner kroppstemperaturen. Har man möjlighet, ja, men vädra då med korsdrag. Gärna har jag hört att man ska vädra, men först på kvällen när temperaturen kanske har gått ner lite grann. Och vi då som har råkat skaffa oss en lägenhet där alla fönster går åt exakt samma väderstreck, ja, vi har lite svårt med korsdraget, så jag kanske får fortsätta svettas där hemma i sängen. Men, ja, men tunt täcke har jag i alla fall numera. Vad de har för tecken på kvällspasset, det har jag ingen aning om. Har heller ingen aning om vad de ska prata om ikväll, men det ska vi få reda på nu. Va? Gör du det på sommaren? Låter det som att de undrar idag.
1: I kvällspasset fredag med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om de där märkliga grejerna du gör fast det är sommar. Numret är 020 22 10 20. Längst upp i norr kan man åka skidor i juni. Har du sommarskidat någon gång? Eller du kanske brukar göra det? Drar du ofta till kallare ställen för att du ogillar värme? Eller har du inrett ett riktigt kyligt rum i källaren där du häckar när tempen drar över 20 grader? Ring och berätta om 020 22 10 20. Jobbar du på sommaren med något riktigt udda? Eller har du valt att skita helt i ledighet de senaste åren den här årstiden för att du sparar dagarna till något helt annat? Du kanske tillverkar jultomtar, trimmar julgranar eller bygger på den där träkälken till vintern. Va? Gör du det på sommaren? Det vill jag höra om, och slussen är redan öppen. Ring 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Ja, All of My Heart, Björnsson, en av många inofficiella VM-låtar denna fotbolls-VM-sommar. Det var match i natt och det händer en massa grejer runt om i Skåne och landet och världen idag. Inte minst på Bulltoftabanan där reporter Johanna Ise har varit tidigare under eftermiddagen, eftersom föreningen Unga med synnedsättning i Syd ordnat en aktivitet där unga med synnedsättning då tillsammans med instruktörer fått testa på att köra bil. För ungefär en timme sedan så hörde vi henne prata med 21-åriga Gnevko Pav som då skulle sätta sig i bilen. Och det var en del nerver inför körningen och då är man ju jättenyfiken på, ja, men hur gick det då? Och det ska vi tack vare Johanna få höra nu.
1: Hur kändes det?
2: Alltså jag trodde faktiskt det skulle vara svårare. Det här kan låta lite kaxigt nu, men nej men jag vet inte, det har alltid låtit som så himla svårt. Nu så fick jag ju visserligen hjälp från instruktören då, från Jörgen här, i vissa moment så att vi inte skulle hamna i kläm så att säga. Men det var väldigt kul. Det var det definitivt. Lite synd att man inte fick köra lite fortare, men det var ändå första gången, så jag tänker det kommer en annan gång när tiden är rätt.
1: Jag tyckte ändå.
2: Det var en väldigt rolig första upplevelse, definitivt.
1: Du gasade ändå på några gånger.
2: Vad sa du?
1: Du gasade ändå på några gånger.
2: Jo, men precis. Tänker man får ju ta det stegvis, ja. Helt enkelt.
1: Men du var inte rädd eller nervös? Nej. Utan det kändes helt bra.
2: Det kändes lugnt. Alltså, man var väldigt trygg i det att man hade någon som kunde rätta till om det gick fel. Mm. Sen så var jag ju, alltså jag förväntade mig att rörelsen med ratten skulle vara betydligt mindre än vad den faktiskt var. Mm. För mig var ju definitionen lite att man lätt liksom subtilt förflytta ratten åt diverse håll. Men här var det ju, alltså i min värld, ganska så kraftfulla svängar då. Men det har väl att göra med liksom vår icke-visuella uppfattning av världen, skulle jag tro.
1: Hade du kunnat tänka dig köra igen?
2: Ja, absolut.
1: Har du kunnat tänka dig testa manuell någon gång? Nu var ju det här något.
2: Alltså det hade ju varit coolt. Det hade säkert varit mycket svårare också. Men absolut. Mm. Absolut.
1: Är det liksom, du tänker att du vill köra fortare någon annan gång. Men tänker du att så köra liksom oftare? Eller som en regelbunden grej liksom?
2: Ja, så här, om det hade funnits möjlighet så hade jag absolut varit på att prova något sånt. Mm. Det är en väldigt cool upplevelse att få göra något som, alltså liksom för väldigt många ses som en så pass icke-synskaderelaterad grej liksom. Mm. Alltså man förväntar sig nog inte liksom en synskada bakom en bilratt direkt. Mm. Skulle jag säga. Så att liksom själva konceptet är en ganska, ganska cool upplevelse som sagt. Och det är absolut något som hade varit roligt att få prova på. Och kanske hålla på med mer regelbundet om det då hade varit möjligt.
0: Ja, Gnevko Pav där alltså, intervjuad av Johanna Ise på Bulltoftabanan. Han precis har fått testa att köra bil för första gången. Vilken häftig upplevelse. Och alltså, spontant så slås jag av att så här, men han tycker att det kunde gått lite fortare. Jag tror att första gången jag satt bakom ratten, då kunde jag nog inte liksom haft en mer annorlunda inställning. Jag tror att det gick alldeles för fort. Jag hade väldigt, väldigt mycket nerver när jag skulle lära mig köra bil. Så jag, otroligt impad, modig. Hoppas då att han får chans att köra igen. Det verkar ju som att det här var en toppen första upplevelse.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, det är P4 Malmöhus du lyssnar på. Det är fredag eftermiddag. Jag som står i studion heter Hanna Rittner och tillsammans med min redaktion är jag med dig i knappt en timme till. Men nu då när klockan närmar sig 4:15 betyder det att det är dags för mig att lämna över till mina kollegor på Ekot för en nyhetsuppdatering.
5: Ekot 4:15. Moderaterna vill sänka skatten för föräldrar och Vänsterpartiet vill införa bebispeng. Vi får en rapport från Almedalens sista dag. Livsmedelsverket får nytt uppdrag efter P4s falukorvsavslöjande och sjukvården pressas i Europas extremhetta. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal i Almedalen idag.
6: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
4: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
6: Vi ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
4: Samtidigt så har ju den här gruppen i samhället fått ökad disponibel inkomst under decennierna. Så varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag?
6: Ja, därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på. Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
4: Förslaget är tänkt att utredas, bland annat kring frågor om ensamstående föräldrar ska få mer och om alla, oavsett inkomst, ska få del av avdraget. Hur det här ska finansieras ger Ulf Kristersson inget svar på idag, men partiet pekar på att det kan rymmas inom en tänkt besparing på 71 miljarder kronor på byråkrati, bistånd och bidrag. Det här talade Ulf Kristersson om i sitt Almedalstal. Och förutom att också tala om vad Tidöpartierna åstadkommit, så varnade han väljarna för att rösta på Socialdemokraterna.
7: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köpet.
5: Så statsminister Ulf Kristersson, reporter Katarina Helmersson. Även Vänsterpartiet har sin dag i Almedalen idag, och partiet gick ut idag med att de vid eventuella budgetförhandlingar efter valet kommer kräva att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
8: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis, och man vill ju fokusera helt och hållet på den. Men idag är det väldigt dyrt att fostra den här lilla bebisen. Det har blivit 30% dyrare att köpa blöjor under bara de här senaste åren.
9: I Ulf Kristerssons Sverige är det svårt att vara förälder. Särskilt för de som är ensamförsörjare, säger Nooshi Dadgostar. Och pekar även på höjda matpriser och ökade boendekostnader. Vänsterpartiet går därför till val på att införa ett så kallat familjepaket. Det innehåller en rad förslag för att stötta barnfamiljer, som en höjning av barn- och studiebidraget med 500 kronor i månaden, fler öppna förskolor och ett bebisbidrag på 15 000 kronor som ska betalas ut till alla förstagångsföräldrar. Nooshi Dadgostar ger exempel på vad pengarna kan användas till.
8: Barnvagn, babynäs, spjälsäng, blöjor, kläder. Och det är klart, helst vill man ju bo lite större också om man blir fler i familjen.
9: Hela familjepaketet beräknas kosta 16,5 miljarder kronor. Och på frågan om hur det ska finansieras svarar vänsterpartiledaren så här.
8: Vi har ju sagt att vi vill ha en miljardärskatt. Sveriges miljardärer betalar väldigt, väldigt lite skatt idag.
5: Reporter här Lova Olsson, och nu har vi med oss Helena Gissén, politisk kommentator. Lite av ett barntema i Almedalen idag, hur ska man tolka det?
10: Ja, dels så vill man slå an hos barnfamiljerna, hos väljarna med pengalöften förstås. Men känslan är också att flera partier är allvarligt oroade över det rekordlåga barnafödande i Sverige. I alla fall så finns det med som en fond, kan man säga, till utspelen från både Moderaterna och Vänsterpartiet. Ulf Kristersson sa idag att ett land där unga vill ha barn är ett land med framtidstro. Och Nooshi Dadgostar sa att det var det lyckligaste ögonblicket i livet när hon fick sin dotter. Så de slog verkligen ett slag för familjebildning, kan man säga. Vänsterpartiet har sneglat på Finland med det här förslaget med en bebispeng. Där ger man en babybox med nödvändiga saker till alla förstagångsföräldrar. Här ska de då få en påse pengar och handla själva, är tanken.
5: Och Moderaternas barnavdrag, det är de inte ensamma om, eller hur?
10: Nej, alla partier på Tidösidan har olika idéer om att skattemässigt gynna föräldrar. Det här förslaget ska, som vi hörde, ge då minst 250 kronor i månaden till varje förälder som har barn under 18. Kristdemokraterna sa också att de vill utreda ett barnavdrag.

när de presenterade sitt förslag om en barnbidragshöjning tidigare i veckan, och även Liberalerna har ett liknande förslag. Sverigedemokraterna vill egentligen helt slopa barnbidragen till förmån för just ett barnavdrag till föräldrar som jobbar, så att någonting i den här vägen

0: Nu är det bara vänsterledarens tal kvar. Hur skulle du sammanfatta årets Almedalsvecka?
1: Ja, men ändå något mindre laddad än jag hade väntat mig. Valrörelsen tycker jag annars har präglats mycket av intriger och beskyllningar och ett högt tonläge, men det har man ändå hört oväntat lite av i talen här. Visst, mer eller mindre hård kritik av motståndarsidan, varningar för vad som händer om de andra vinner valet då, men också ett stort fokus på vad man vill själv, och om man ska utse någon röd tråd i utspelen då, så är det väl just hushållens ekonomi med mer pengar till pensionärer och barnfamiljer. Det är inte så konstigt veckorna före ett val.
0: Säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén. Och nu ska vi rikta blicken mot Venezuela, där räddningsarbetet fortsätter efter jordbävningarna natten mot torsdag. Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent, vad är det senaste om följderna av jordbävningarna?
2: Ja, här på morgonen nu i venezuelansk tid så har man höjt dödssiffran till 589 döda och 3000 skadade. Men man får väl anta att det väntas öka ytterligare dagarna som kommer, eftersom att det är fortfarande ett räddningsarbete som går väldigt långsamt.

0: begravningsbyråer som inte kommer fram, människor som sover på gatan eftersom deras höghus är jämnade med marken. Regeringen har sagt att man kommer militarisera La Guaira på grund av plundringar delvis, och kanske också för att man vill av andra skäl begränsa accessen helt enkelt till det här jordbävningsdrabbade området. Men det finns ju små ljuspunkter. En fyraåring lyftes ut oskadd här under ett höghus, och människor hittas ju levande, men ju längre tid som går desto svårare blir det ju. De första 72 timmarna brukar man prata om är viktigast för att rädda överlevande, och där är vi ju snart.
1: Och hur skulle du säga att räddningsarbetet går?
0: Ja, men det går långsamt, framförallt kanske lite bättre i Caracas, i huvudstaden, men i La Guaira och andra drabbade områden så säger ju anhöriga och människor man pratar med att det fortfarande saknas tunga maskiner, alltså grävmaskiner, schaktmaskiner, för att kunna lyfta undan betong och rädda människor som ligger där under. 16 länder har sagt att man kommer skicka hjälp till Venezuela, flera latinamerikanska grannar men också europeiska länder, USA. De skickar fältsjukhus, de skickar hundar som ska söka efter överlevande, också mycket sjukvårdsmaterial eftersom att det är någonting som saknas, råder stor brist på i Venezuela. Också pengar. Spanien ska skicka 2 miljoner euro, såg jag. USA har lovat 150 miljoner dollar som ska gå via bilaterala organisationer. Men då ska man hålla i minnet att enligt FNs beräkningar så är det över 6 miljoner venezuelaner som har drabbats på ett eller annat sätt av den här jordbävningen. Så att det kommer ju behövas otroligt stora mängder internationell hjälp.
1: Vi följer såklart fortsatta utvecklingen i Venezuela. Tack så mycket, Lotten Collin. Rysktillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna, som främst riktats mot energiinfrastruktur, har lett till strömavbrott och bränslebrist på Krim. Det har i sin tur slagit hårt mot turismen på halvön, som är ett populärt mål för ryska semesterfirare. Ett mindre flygplan har flugit in i Pekings högsta skyskrapa, det rapporterar CNN. I ett videoklipp som sprids på sociala medier kan man se vrakdelar från planet som faller ner mot marken. Byggnaden håller på att evakueras, och enligt New York Times har en kvinna fått föras till sjukhus med huvudskador.

0: För Paris säger till tidningen Le Monde att trycket just nu handlar om äldre patienter som först hållit ut men där kroppen inte längre orkar med den långvariga värmen. Frankrikes hälsominister Stéphane Ries bekräftade igår att man väntar sig en ytterligare ökning av patienter de närmsta dagarna.
1: Et donc on s'attend à ce que dans les jours qui viennent il y ait encore une augmentation dans les hôpitaux notamment.
0: Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu höjde igår sjukvårdens beredskap till den högsta nivån i den så kallade Orsan-planen. Det innebär att vården ska hålla ut längre. Extra personal ska kallas in, ambulanser förstärkas och sjukhusen kan prioritera patienter som drabbats av värmeböljan. Icke-akuta operationer kan också skjutas upp. I ett brev till Frankrikes borgmästare som Radio France fått tag i lyfter Lecornu särskilt fram äldre och ensamma som mest sårbara. Han pekar särskilt på att situationen är extra känslig på landsbygden. Silvius Tri bor i södra Frankrike på landet där hon tar hand om sin 88-åriga mamma.
2: Nous fermons les volets et les rideaux toute la journée. Nous rouvrons la nuit. Et puis nous avons aussi mis en place un système de ventilateur.
0: Hon stänger fönsterluckorna på dagen och öppnar på natten och har ett ventilationssystem med olika fläktar i olika rum, säger hon.
2: Donc on essaie de pas bouger l'après-midi, on fait des grosses siestes l'après-midi.
0: Vi håller oss inne och tar långa vilpauser på dagarna, säger hon. Caroline Poron, Paris.
3: Och för tredje dagen i rad har rekordet för den varmaste junidagen slagits i Storbritannien enligt landets meteorologiska institut. Den högsta junitemperaturen som någonsin registrerats uppmättes idag i Wattisham i Suffolk, 36,9 grader. Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det är efter P4s granskning som avslöjade att flera folkkorvar bara har enstaka procent nötkött.

Claes Petersson och Anders Hjelmin. Extremvärmen väntas skapa problem på järnvägen och i helgen ställs tåg in på flera sträckor. På grund av värmen och risken för så kallade solkurvor ställs tågtrafiken in bland annat i Kalmar län, Östergötland och Värmland fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket, som råder resenärer att hålla koll på deras hemsida om de ska ut och resa med tåg. Så en väderprognos här för ikväll: får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon får Götaland och de södra delarna av Svealand soligt väder. I övriga Svealand samt södra Norrland en hel del moln och skurar. I norra Norrland sol varvat med moln. Temperatur i söder 30 till hela 37 grader. I norr 15 till 20 grader. Producent Ola Henriksson.

0: Ja, då stannade vi fortfarande höga 25 till 30 ungefär, för där kommer det fläkta lite under morgondagen. Nu blickar vi ut i trafiken. Elin Hilling, hur står det till där ute?
1: Ja, vi kan börja med en trafikstörning på E6an, yttre ringvägen i Malmö. Där har vi en stillastående personbil mellan trafikplats Lockarp 13 och Fredriksberg 14 i riktning mot Lomma. Och det kan bli trångt att passera där. Yttre ringvägen alltså i Malmö mellan Lockarp och Fredriksberg i riktning Lomma. Stillastående personbil och det kan bli trångt att passera. Vi fortsätter med en trafikolycka på länsväg 102 i Lund.

0: overseas. Jill Johnson, I Rock My Country. När klockan är 4:05. Det kommer lite nyhet ifrån Norge där, nämligen att åklagaren nu överklagar domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby till hovrätten, det rapporterar VG. Åklagaren Sturla Henriksbø vill se ett hårdare straff för Marius Borg Høiby, som ju är son till kronprinsessan Mette Marit. Åklagaren hade yrkat på drygt 7 års fängelse, men domen, ja, den landade på 4 år för bland annat 2 fall av våldtäkt. Och sen tidigare så har ju även Marius Borg Høiby överklagat domen. Från Norge till Goa, Skåne, där vi befinner oss. Justina, vad berättar vi om i nyheterna idag?
1: Jo, det är ju så här att vattensituationen i Skåne är nu så allvarlig att det inte längre är tillåtet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd. Och det är ju Länsstyrelsen som beslutat det här. Och flödena i samtliga vatten i Skåne är väldigt låga sedan länge, och därför uppmanas alla skåningar att spara på vattnet. Och situationen har ju blivit så pass allvarlig att den har blivit ett hot för både djur och växter.
0: Ja, det är ju allvarligt. Man får ta den här vattenbristen på allvar, och så samtidigt vet vi att man behöver hålla vätskenivåerna i kroppen när det är varmt ute. Vi fick ju lära oss igår av läkare Henrik Widegren till exempel att istället för att ta en lång dusch där när det är varmt, så kan man till exempel, ja, men doppa händer och fotleder i vatten. Det drar mindre vatten till exempel.

0: Mr. Numeral, Teddy Swims, när klockan är 5:09. Och liksom, det är ju fredag, det är semestertid, det är sommar. Vad vill man då om inte bara ut och göra något kul? Och då är det väl tur för dig som lyssnar att reporter Johanna Isa har tagit sig tillbaka från äventyr på Bulltofta banan med bilkörning. Och bara rakt in i studion för att ge liksom, dig som lyssnar senaste nytt om vad som händer i men, kultursfären den närmsta veckan. Visst är det så?
1: Ja, precis. Det var en lång... otroligt varmt ute, jag cyklar tillbaka. Men jag är här nu, jag är redo. Jag tycker att vi börjar med alltså sommarens stora festivalhändelse, vilket är Roskilde. Börjar nu i helgen och är ju liksom en legendarisk festival, över 100 000 besökare. Och i år tycker jag att det är en alltså ovanligt bra lineup. Det är liksom, vi har The Cure, vi har Gorillaz, vi har Sara Larsson, Addison Rae, också massa så här danska artister. Jag tycker inte att man ska vara rädd för att lyssna på danska artister. Det är svårt med språket, men jag tycker att det finns några jag gillar, vilket är Tobias Rahim, Caroline Mausing, Alhaka, superbra. Och sen har vi, som vi pratade om i förmiddags, Malmöbandet Mami och Mami som kommer vara med. Superbra festival, har man inte biljett till i år, åk nästa år. Lite dyrt, men absolut värt det, kanske.
0: Ja, men precis. Även nu i eftermiddagen så har vi hört Malmöbandet Mami och Mami berätta om sina förberedelser och känslor inför festivalen. Vi fick konkreta packtips bland annat och vi fick höra att det kanske är lite lättklätt i värmen. Men det är ju alltså ett liksom, tips på kultur som inträffar den närmsta veckan, men du har fler tips med dig.
1: Ja, för att en som spelar på Roskildefestivalen är ju Sara Parkman, aktuell med album Aster Atlas nu. Hon spelar även på en annan festival som sker, eller som har skett hela den här veckan, nämligen Park Live i Lund, vilket är liksom Lunds egna gratisfestival i Stadsparken typ. Det började i onsdags, slutar nu imorgon, men jag tycker absolut, har man tid och möjlighet så borde man verkligen ta sig dit, för att det är både ikväll, det är imorgon. Sara Parkman spelar ikväll, imorgon kan vi se Lundasångerskan Bella Leonette spela. Även bandet Dina Ögon, väldigt hypade. Ikväll kan man också se Augustin spela. Och det är också helt gratis. Så att, det är bara tillgängligt liksom för alla.
0: Just det, jag var ju där i onsdags när Park Live drog igång och pratade med besökare. Ett helt gäng med unga som trotsade värmen för att stå längst fram vid kravallstaketet och köade för att se Nektaret. Ja, men riktigt så omtalat rockband.
1: Ja, och det är också, även fast man inte gillar musiken så är det ju också bara så här, Lunds eller så här, den mysigaste parken någonsin. Jag tycker att Lunds stadspark slår liksom alla Malmöparker med hästlängder. Alltså om man får vara så bold liksom.
0: Men... Oj, oj, oj. Jag tänker mig att det finns många som har väldigt starka känslor om favoritparker, men man får ha.
1: Ja, men den är så mysig. Så ja, även om man inte kanske känner igen de här artisterna så tycker jag absolut att det är värt att komma dit, chilla, lyssna på musik, kanske hitta någon ny artist som man inte har hört innan. Och Bella Leonetto och Lundasångerska, kul att ha någon lokal artist där också. Mm. Och så har vi ju ett sista tips som inte har med festivaler att göra.
0: Nej, då ska vi istället röra oss till teater.
1: Ja, det är ju så Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Otroligt känd teater. Jag har en tradition av att varje år åka till den här och se liksom... De har en sommarföreställning då varje år. Och jag ser den typ oavsett vad. Jag ser liksom vad den är som spelar där. Och det är liksom lite som att Lund också är... Alltså, det är ju en fin kuliss. Så tycker jag att Fredriksdalsteatern, även fast man känner så här, ja men fan, teater är inte min grej, så är det bara en otroligt fin scen. Det ligger liksom mitt i en stor lummig trädgård. Det är liksom en hel upplevelse bara att vara där.

0: Och så i år är det då en klassisk fars. Hjälten från Öresund heter den, och då är det Eva Rydberg, 83 år gammal, som kör en roll där. Hon är ju gammal föreståndare för teatern, men hon lämnade för några år sedan.
1: Just det, men otroligt spännande kulturhändelser som man kan ta del av den närmsta veckan. Och mycket mer händer ju också där ute i Skåne. Sommaren känns oändlig just nu.
0: Absolut.
1: Vi ska liksom avsluta det här otroliga tipssegmentet som jag tackar dig så mycket, Johannes, för med att lyssna på en av de artister som vi har pratat lite om här den senaste stunden. Bella Leonette. För vem är det?
0: Det låter bra. Bella Leonette är, hon är inte så gammal, 01 kanske, från Lund, lite up and coming. Hon har då gjort en låt tillsammans med Timbuktu, och jag tänkte, som heter Sista sommaren. Jag tänkte att det är ju super att lyssna på nu. Och spela som sagt imorgon i Stadsparken i Lund.
1: Ta och lyssna på det alltså. Sista sommaren, Timbuktu, Bella Leonette. Tack Johan Ise för kulturtips.
0: Tack.

Välkommen in, Veronica Maggio. Tidigare idag så rapporterades att flera sammanslutningar för svenska musikutövare nu går tillsammans med nordiska systerorganisationer och går ut i ett upprop mot hur deras musik används i AI-sammanhang. Det handlar om Sami, svenska musiker, det rapporterar TT ska jag säga. Det handlar om Sami, svenska musikerförbundet, Sveriges yrkesmusikerförbund och fackförbundet Scen och Film. Tillsammans så kräver de att musikers rättigheter ska respekteras och att musiken inte ska användas till AI-tjänster utan samtycke.

0: Summer Banana Rama är det som klingar ut och pyttelite grymt kan det väl nästan kännas en sommardag som denna när solen bara skiner på folk på gatan utanför att sitta in i en radiostudio. Nej, jag skojar. Jag ska inte klaga på det, för tillsammans med Justina, Johanna och Elin på trafiken så är det fantastiskt kul att få vara ditt eftermiddagssällskap denna fredag. Fram tills kvällspasset tar över om en liten stund. Men nu när klockan slår 5:30, ja, då är det dags för dig att få ekot på en minut.
1: Moderaterna vill sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade statsminister Ulf Kristersson under ett tal i Almedalen idag. Enligt partiet skulle föräldraravdraget ge ungefär 250 kronor i månaden per arbetande förälder.
2: Så att skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
1: Och Vänsterpartiet vill i sin tur satsa 16 miljarder på ett familjepaket. Bland annat föreslår partiet en bebispeng på 15 000 kronor och en höjning av barn- och studiebidraget med 500 kronor i månaden.
3: Idag är det väldigt dyrt att fostra den här lilla bebisen. Det har blivit 30% dyrare att köpa blöjor under bara de här senaste åren.
1: Och ett mindre flygplan har flugit in i en skyskrapa i Peking, det rapporterar CNN. Byggnaden evakueras och på klipp på sociala medier syns delar från planet som faller mot marken.

0: Ja, here I go again. White Snake, du hör den här i P4 Malmö huvudstadsklockan. Ja, den kryper mot 5:30. Det betyder att det är alldeles strax dags för kvällspasset, men alldeles nu för lokala nyheter.
1: Mitt i sommarvärmen fick flera badsugna sjöbobor det tråkiga beskedet att Frenningenbadet var stängt. Anledningen, någon hade bajsat i poolen. Det var natten till torsdag som obehöriga hade tagit sig in på badet och lämnat efter sig bajs i bassängen. Något som ledde till att man fick hålla badet stängt under torsdagen. Och det är inte första gången ett friluftsbad i kommunen drabbas av bajssabotage. Det hände även sommaren 2025, den gången på Östra Färsbadet. Frenningebadet kunde öppnas igen under fredagen efter bland annat chockklorering och filtrering för att rena vattnet. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Ytterligare en misstänkt har häktats efter bråket på en buss i Malmö tidigare i veckan som ledde till att en pojke i 15-årsåldern fick livshotande skador. Den nu häktade är en 17-årig pojke som även han fick livshotande skador i samband med händelsen. Båda pojkarna är nu i stabil tillstånd och 17-åringen häktas på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mordförsök. Han nekar till brott. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Åklagaren har på fredagen hävt häktningen för befälhavaren för fartyget Sea Owl 1 som bordades utanför Trelleborg i mars och också lagt ner brottsutredningen.

0: har varit häktad för samma brott men släpptes i början av maj. Han bötfälldes för att inte ha lytt order i samband med bordningen. I och med beslutet idag så är ingen i besättningarna på något av de bordade fartygen som misstänks ingå i den ryska skuggflottan längre frihetsberövad. Sea Owl 1 och fartyget Jinxi ligger fortfarande kvar utanför Trelleborg med sina besättningar ombord. Kaffa ligger i hamnen i Trelleborg utan besättning och är beslagtagen inom ramen för en ukrainsk utredning om krigsbrott. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
1: Ja, för fler uppdateringar om det här och allt annat så är det bra att ha den där appen Sveriges Radio och att slå igång pushnotiserna så du inte missar det senaste som händer i ditt närområde. Nu Leon Rimes och Life Goes On, den och all annan musik i programmet har lagts av musikredaktör Rita Järnqvist. Tack för det.

passet denna underbara fredag. Jag som är ditt sällskap heter Annika Ilmoni. Och idag vill jag höra om de där udda grejerna du gör fast det är sommar. Numret är 020 22 10 20. Ligga på stranden, vara ute och kampa, grilla på kvällen, bada från bryggan. Snark. Det finns ju många klyschor den här tiden på året. Nu är jag ute efter dig som gör något helt annat. Drar du till något kallt ställe för att slippa värmen från solen? Har du åkt skidor på midsommar eller bestigit en glaciär i juli? Du kanske jobbar i en kyl- och frysmiljö och får ha på dig vantar och jacka hela dagarna. Ring och berätta 020 22 10 20.

0: Nick Kershaw med The Riddle i kvällspasset där vi ska snacka sysslor, aktiviteter eller företeelser som du har för dig på sommaren som kanske inte alla håller på med den här årstiden. Numret är 020 22 10 20. Hallå och välkommen till kvällspasset, Johannes i Garphyttan.
1: Tack så mycket.
0: Vad har du för dig på sommaren som kanske inte alla håller på med?
1: Jag vet inte, det kanske lite åt självspäkningshållet. Jag tar gärna på mig ylle när det är varmt.
0: Ylle när det är varmt?
1: I kombination med linne.
0: Okej, vad är hemligheten bakom den här kombinationen?
1: Ja, först och främst, jag håller på med historiskt återskapande. Mm. Det vill säga liksom man leker eller historiska perioder. Min favoritperiod är andra halvan 1300-tal.
0: Okej, varför det?
1: Varför, det vet jag inte riktigt varför det blev den perioden. Men den är väldigt fascinerande. Och när man gör det här, då ska man ju ha tidstypiska kläder. Och kläderna var gjorda i ylle och linne. Och det fascinerande med de här två materialen i kombination är att de hjälper att reglera temperaturen i kroppen.
0: Hur då?
1: Linne i sig,

0: fram till att bomullen tar över. Och det gör den ju inte förrän på 1800-talet.
1: Nej, okej. Så det här körde man ju med länge då alltså.
0: Ja, ja.
1: Spännande.
0: Sen, men du, Johannes, tar det lugnt och sådär.
1: När du har på dig dina kläder, säg, brukar du vara på medeltidsveckan i Visby? Det kanske är en högård, ja. Men brukar du få reaktioner då från folk, ja, men som inte har på sig de här kläderna, att jösses, så kan du ha på så mycket kläder när det är sommar?
0: Ja. Ja, och det här är ju någonting som dyker upp i olika grupper på sociala medier. De här frågorna kommer varje år. Hur ska man stå ut i värmen? Och då är vi alltid liksom, det som är, ja, linne, ylle av bra kvalitet hela tiden. För ylle, alltså det går att spinna så tunna trådar och väva så fina tyger så att det finns ju yllemuslin som i princip är genomskinligt.
1: Coolt. Johannes, alltså det här var ju en perfekt start på temat vad gör du det på sommaren? Det vill säga dra på dig både linne och ylle. Och ja, dessutom ett bra tips ju när det är, ja, men på vissa håll i landet väldigt varmt just nu. Du har en jättefin livesommar nu då.
0: Det är planen.
1: Ja, bra, och tack för att du var med i Kvällspasset.
0: Tack själv.
1: Där vi alltså snackar om vad gör du det på sommaren? Eller då, den här, i det här fallet, har du på dig det på sommaren? Numret, det är 020 22 10 20. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar i kvällspasset där vi snackar lite udda aktiviteter som du som lyssnar har för dig på sommaren. Numret är 020 22 10 20. Hallå Karl i Vikhyttan.
1: Hej hej.
0: Tjenare, hur har du det den här fredagen?
1: Ja, nu är det lugnt. Nu kan jag slappna av.
0: Men du, vad är det du pysslar med nu sommartid?
1: Jag sköter om vår julgransodling.
0: Sådär ja, det måste ju någon också göra va?
1: Ja, det är ju nu på sommaren som jobbet, det riktiga jobbet är för att sköta en julgransodling. Så att
0: vad är det för det jobb då?
1: Ja, dels så lär man ju klippa gräset runt granarna och sen ska det ju ansas då. Alla julgranar ska ju ansas och det är väl naturligtvis ingen garanti för att det blir fina granar i alla fall då. Men det är väl en syssla som bör göras i alla fall så att de inte blir för vida och för glesa. Så att man får en fin gran då så att säga.
0: Mm-hmm. Vad måste man mer göra för att få fram de där finaste julgranarna?
1: Ja, det är ju ansning då som sagt bara och hålla undan gräset då och klippa ut stickande grenar och sånt där. Så att, men ja, vi har ju bara en liten julgransodling. Vi har väl inte mer än 11 000 granar ungefär.
0: Oj, tyckte det som ganska många granar.
1: Ja, då, det finns de som har mycket större granodling än vad vi har. Typ södra Sverige och Danmark och Tyskland och sådär.
0: Så ja, de där enorma fälten liksom.
1: Ja, precis. Och då är det ju många anställda. Men det här sköt jag ju själv då, tillsammans med brorsan. Då, så att vi kör ju allt i egen regi så att säga. Så att vi har inga anställda eller någonting så att. Så nu har jag gått i 14 dagar och ansatt. Så att idag var väl sista dagen som jag ansade.
0: Hur trött är du på att ansa nu då?
1: Något lite då. Något lite trött är jag då. Så att det känns skönt att det är över för nu då.
0: Ja. Men hur är det att ha en julgransodling, tycker du?
1: Ja, om man säger så här, jag har inte varit sysslolös. Jag är ju pensionär och har varit några år, så att jag har inte varit sysslolös på sommar, det kan jag väl säga.
0: Okej. Men är det så du vill ha det, eller?
1: Ja, om jag har vetat från början att det var så här mycket jobb så hade jag nog tänkt

0: som det kommer stå täta, vackra julgranar om, ja, så där 7 månader, va? 6 månader är det ju.
1: Ja, vi ska ju börja på att annonsera här då för första gången nu då. Vi har ju planterat dem i 4 års intervall då, så att vi har fått en tillväxtlighet som har kommit vartefter, så att säga.
0: Ja, fattar.
1: Så att men de första granarna, de sålde vi 3-4 stycken redan för 2 år sedan. Mm-hmm. Folk som det var tomt i stan, så då ringde de till mig och frågade. Så.
0: Men nu då, om cirka ett halvår, då dunkar ni igång försäljningen. Ja, det är ju så sjukt att tänka, men den tiden kommer ju också, Carl.
1: Ja, precis. Och då hoppas man väl att det ska komma lite folk som... För vi säljer ju dem på rot, då, så att folk får komma och välja ut sin egen gran och hugga då. Eller om vi hugger åt dem.
0: Carl, stort tack för att du var med i kvällspasset under kategorin Va? Gör du det på sommaren? Det vill säga håller på att ansa julgranar. Ha en riktigt fin fredag nu och vila dig från ansandet.
1: Ja, tack så mycket. Tack,
0: hej på
1: detsamma.
0: Dig.
1: Hej, hej.
0: Och vi rasslar vidare mot Strängnäs. Hallå Dante.
2: Tjena.
0: Tjenare. Du är 12 år gammal. Hur är det att ha sommarlov?
2: Jo, det är bra. Det är skönt alltså.
0: Det fattar jag.
2: Hemma och ta det lugnt.
0: Men du, vad gör du nu då sommartid som kanske inte alla gör?
2: Nej, jag sitter mest och spelar.
0: Vad spelar du då?
2: Ja, det är lite olika, men mest Fortnite eller Roblox.
0: Fortnite eller Roblox. Okej. Är det Roblox, är det Rivals då, eller vad är det som gäller?
2: Ja, jag brukar spela ett spel som heter Emergency Response. Det är så här... Man spelar med svenska personer och sen så... Ja, man låtsas som att det är verkligheten.
0: Okej. Och i Fortnite då, har du några bra skin just nu?
2: Ja, jag har ett konto som är värt rätt så mycket, tror jag. Så det är...
0: Kul.
2: Ja.
0: Men hallå Dante, det är ju sol och det är ganska varmt i vattnet. Ska du inte vara utomhus, gissar jag att många säger till dig i din närvaro.
2: Jo, jag måste hitta på något här snart, tycker jag. Jag måste åka iväg och göra något.
0: Du känner det själv alltså?
2: Ja, får inte sitta inne och spela mer.
0: Hur kan det kännas då i huvudet när du har spelat lite för länge?
2: Då kan man... Alltså, ja, jag är rätt så van med att spela rätt så länge, så ibland så kan det bli lite... Får man lite ont i ögonen när man går ut och tittar på solen. Så det...
0: Nästan som en vampyr.
2: Ja.
0: Ska du gå ut någonting idag eller blir det fortsatt tv-spel?
2: Ja, jag kanske går ut och spelar lite fotboll, jag vet inte. Jag får spela fotboll, tycker jag.
0: Det låter bra det, Dante. Du, lycka till med både Fortnite och Roblox och förstås ha ett fint sommarlov nu.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.
0: Ja, ansa julgranar, spela tv-spel, det är kanske inte det alla sysslar med under sommaren. För det är det jag är ute efter idag i kvällspasset. Vad pysslar du med som kanske inte alla andra gör? Numret, det är 020 22 10 20.

0: Ed Sheerans Camera. Amanda skriver en roman och Maria saknar jobbet. Va? Gör du det på sommaren? Det är det jag vill höra om kvällspasset idag. Numret är 020 22 10 20. Nu så ska vi få radiosporten.
1: Och bland sportrubrikerna rullar vi igång med fotbolls-VM och den stundande gruppfinalen mellan Norge och Frankrike. Men Norges storstjärna

0: hela 10 förändringar i startelvan. Du hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00 ikväll. Och så konstaterar vi att simfenomenet Sara Sjöström är tillbaka i ordets alla bemärkelser efter graviditeten. I Rom vann hon sitt försöksheat över 50 meter fjäril och tiden 25.31 kvalificerar henne för EM senare i sommar. Och med det säger sporten på återhörande.
1: Ekot börjar i Venezuela där 589 personer har bekräftats döda efter jordbävningarna igår. Det uppger landets tillförordnade president. Men det egentliga dödstalet befaras vara ännu högre. Fler än 50 000 människor har rapporterats saknade. Kriminalvården behöver fler platser för intagna och häktade och nu vill man hyra fastigheter av både kommuner, företag och privatpersoner. Daniel Letenström är lokalförsörjningssamordnare för kriminalvården.
2: Kanske kan handla om att det är för detta hotell eller liknande vårdboende, skolor kan det vara.
1: Och i Frankrike har ett barn på 18 månader dött efter att det hittats i en varmbil i Marseille och förts till sjukhus, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Barnet hittades i tisdags och det är i nuläget oklart när barnet avled. I Frankrike och stora delar av Europa råder just nu kraftig värmebölja.
3: Du lyssnar på Kvällspasset den här fredagen. Jag sänder från Kalmar och heter Annika Ilmoni. Och vi snackar uppseendeväckande saker du gör när det är sommar. Alltså sådana där aktiviteter som egentligen inte hör årstiden till. Numret är 020 22 10 20. Sara skriver till oss att hon njuter av surströmming. Och tror inte att det är så många andra som gör det. Jag tänker ändå att vi är ett helt gäng som uppskattar den delikatessen. Men du kanske äter något riktigt märkligt sommartid som folk rynkar på näsan åt. Svinstarka grytor, julskinka eller bara fallfrukt. Ring och berätta på 020 22 10 20. Du kanske har valt bort sommarsemestern de senaste åren och bara jobbar på när andra går på ledighet. Varför har du valt att göra så? Sparar du dagarna till något annat eller har du helt enkelt så mycket att stå i att du inte kan vara ledig den här perioden? Har du en inredd tomtestuga i trädgården dit du går och drömmer om mörker och tända ljus och gnistrande snö? Det finns ju också några dårar som firar jul i juli, alltså den 24 juli. Kanske du är en av dem. Då ringer du 020 22 10 20. Eller bor du på andra sidan jorden och har vinter just nu? Du får väldigt gärna höra av dig också. Fröken Jess skriver till oss. Firar Summerween och sitter mest i skuggan. Summerween. Ja, det är alltså Halloween fast på sommaren. Jag fick googla det. Och till exempel då så karvar man vattenmelon istället för pumpa. Du som lyssnar som firar Summerween. Nej men snälla, hör bara av dig. Jag vill alltså höra om de där aktiviteterna eller sakerna du har för dig som inte så många andra gör på sommaren. Och numret, det är alltså 020 22 10 20.

0: Taylor Swift med Opalite i kvällspasset där jag har med Sia. Tjenare!
1: Hallå, hallå!
0: Pysslar du med något särskilt den här fredagkvällen?
1: Nej, jag har åkt från jobbet bara och nu landar jag i stallet och skulle bara flytta ett par hästar, tänkte jag. Så att, och sen blir det pizza.
0: Åh, gott ju!
1: Mm. Ja.
0: Du Sia, vad pysslar du med på sommaren som kanske inte alla gör?
1: Nej, jag har väl en liten barndomsgrej som har hängt i. Jag har alltid badat med hästar och simmat med mig.

0: ridskola och de har fortfarande aktiva och jag tror de håller på med ridskoleverksamhet och grejer där fortfarande. Och där var vi alltid ner och badade i Sävelången med hästarna. Och då hände det ju att hästarna gick i och simma. Och sen så fick man gjort det några gånger och så tyckte jag det var så mysigt. Och sen har jag ju aldrig vuxit upp utan jag har ju fortsatt med det där. Med de hästarna som jag har.
1: Men finns det fördelar för hästarna att simma?
0: Ja, det är ju en väldigt bra rehabilitering för dem. Om de har problem med benen eller senor eller sånt så kan man ju bygga upp muskler på dem genom simning då. Mm. Så att det är skonsam träning och bra uppbyggnad för dem. Så det är ju positivt. Och sen är det kul också. Jag gör det mest för att det är roligt då.
1: Men, vad är det som är roligt då?
0: Nej, men det är ju jättekul att bada. Ja. Och det är ju liksom, vattenlek är ju jättekul och ja, härligt och svalkande. Och, ja.
1: Men du, har det hänt så att folk har dykt upp och sett dig ute i sjön, ja, simmandes?
0: Ja, nu är jag inte jättelångt ute i sjön, men ja, visst, när hästarna är vana så kan jag ju simma ja, en kvart kanske eller någonting med dem. Det har hänt att folk har dykt upp.
1: Vad får du för reaktioner då?
0: Nej, de flesta tycker det är kul, gör de ju. Men nu har jag flyttat ut på landet så att nu är det inte så många som ser. För nu är jag borta i en skogssjö här borta och går i idag och simmar lite grann. Men det är fantastiskt roligt och det är härligt. Ja, ett kul sommarnöje som jag inte tänker växa ifrån.
1: Det låter väldigt vackert med så här skogssjö och så simmande hästar och så du däremellan.
0: Ja, jo, det är jättekul. Men man måste ju hela tiden tänka på säkerhet, hjälm på och sen måste du ha yberkoll och måste ha någon människa med på stranden eller någonting. Ja. För får du en smäll där så tuppar du av. Du kan alltså bli illa sparkad. Så det är inte bara utan lite mer säkerhetstänk än vad jag hade när jag var i tonåren.
1: Ja, fattar. Så du simmar med hjälm alltså?
0: Det har jag. Ibland rider jag ut tills de precis släpper botten och då glider jag ner vid sidan och så bara jag hänger med. Så simmar vi.
1: Wow. När ska du ut och simma med hästarna nästa gång?
0: Ja, men jag har nog tänkt att göra det imorgon faktiskt för det ska bli jätteskönt väder. Så att vi är ett par tjejer som ska från vårt stall här som ska ner till sjön.
1: Det låter som en fantastisk plan ju, Sia. Tack för att du var med i kvällspasset.
0: Ja, tack själva och tack för ett bra program. Det är alltid så kul att höra på er.
1: Fint att höra du. Och ha en fin sommar nu.
0: Ja, och tack detsamma. Och så önskar jag hela Sverige en härlig sommar.
1: Wow, bra. Mycket bra.
0: Hej!
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Guld och gröna skogar, man ska väl egentligen dra det på skånska i och för sig, med Hasse Andersson i kvällspasset. Hallå Zacke Karlskrona.
1: Hallå, hallå.
0: Lite udda aktiviteter, sommartid snackar vi den här fredagen. Vad har du för dig som kanske inte alla gör?
1: Jag letar efter stenar som låter lite annorlunda.
0: Stenar som låter lite annorlunda. Det bästa är ju att du har ju skickat en ljudillustration till oss. Jag tänkte att vi kunde lyssna på hur det låter. Ja. Och där liksom förändras ljudet.
1: På vad man står och slår på stenen så blir det ju olika ljud.
0: Alltså sagt, det ser ut som att du slår en liten gråsten mot en stor gråsten. Hur kan det bli såna här ljud?
1: Ja, de kallas för klangstenar eller sångstenar. Och de säger att de innehåller väldigt mycket järnmalm och att det är en väldigt kompakt sten. Så att då slår man på rätt ställe så kan det bli en riktigt fin klang i stenen.
0: Hur kom du på att du ska leta sten som låter annorlunda när man knackar på dem?
1: Vi var ju på Gotland för några år sedan. Och jag hade aldrig varit på Gotland förut, så att då skulle vi göra Gotland runt. Och då av en slump så hittade vi först en, och sen hittade vi även en annan då under tiden vi var där. Med hjälp av lite tips från lokalbefolkningen.
0: Men,
1: sen har det bara rullat på.
0: Hur känns det för dig när du hittar en sten som klingar bra?
1: Nej, men det är ju ett fantastiskt fenomen. Liksom. Man måste ju uppleva det i verkligheten. Liksom. För det är ju precis som att som vissa av dem låter ju som att du slår på ett metallstäd. Alltså det blir så en riktigt fin klang.
0: Gör du någonting med ljuden? Alltså spelar du in dem eller så? Eller njuter du bara på egen hand?
1: Nej, jag filmar ju dem. Och sen sparar jag dem i min samling.
0: Du har en samling?
1: Ja, jag har besökt 10-15 stycken runt om i Sverige, och även här Åland har jag varit på också.
0: Går du tillbaka och lyssnar på dem ibland?
1: Nej, alltså jag har ju en bit att åka till dem. Vi har ju en här i Blekinge också som låter väldigt bra. Så att, det är väl en av de bästa som jag besökt som finns här i länet. Så att, det är en av de häftigaste som vi har besökt.
0: Okej, vad gjorde den så häftig?
1: Nej, alltså det är ju just tonen i stenen. Att det blir den har en jätteljus klang. Alltså det är precis som jag sa det tidigare, att det låter som att du står och slår på ett metallstäd.
0: Vi kan väl lyssna igen. Var var den här stenen någonstans?
1: Den är, nu ska vi se vad den var. Den var nog ovanför Stockholm någonstans. Forsmarksbruk var den nog.
0: Det är för häftigt ljud alltså.
1: Ja.
0: När ska du ut och leta igen, Zack?
1: När jag åker på semester så är två stenar planerade i alla fall. Så jag hoppas att jag får tips på fler. Ja, det spelar ingen roll var de är, om det är Sverige eller Norden eller utomlands. Jag kan ju åka och besöka dem också. Det är alltid kul med äventyr.
0: Men du planerar semestern lite efter var någonstans du kan hitta sådana stenar?
1: Ja, inte bara stenar. Jag gillar ju allt som är lite udda och som inte kanske alla besöker. Men jag gillar ju att upptäcka saker. Och sen, Sverige är ju fantastiskt och väldigt fin natur och alltihopa. Så det finns ju...

0: oändligt mycket om man bara vill.
1: Zack i Karlskrona, tack för att du var med i Kvällspasset. Och du som lyssnar kan hitta den här videon på vår Facebook-sida i tråden, som handlar om att man gör lite annorlunda saker på sommaren. Lycka till med stenletandet, Zack.
0: Ja, tack själv.
1: Ja, det var ju lite modell, udda grej att göra. Men vilket häftigt ljud det blir ändå. Vi snackar alltså, va? Gör du det på sommaren? I Kvällspasset den här fredagen. Och numret är 020 22 10 20. I Mora finns Anton och är med oss nu. Hej!
2: Tjena!
1: Vad ägnar du dig åt på sommaren som kanske inte alla gör?
2: Nej, men jag åker runt på snö i skidtunneln. Ja.
1: I skidtunneln åker du på snö. Varför gör du det, Anton?
2: Jag satsar ju på längdskidor och skidskytte för fullt här, så jag måste lägga grunden inför säsongen.
1: Så under sommar, hur lång är den här tunneln?
2: Ja, typ 1,1 kanske.
1: 1,1 kilometer, så det är mycket harvande av och an, gissar jag.
2: Vad sa du?
1: Det är mycket så harvande av och an på de där 1,1 kilometrarna då.
2: Ja, verkligen. Mm. Det är ju betong runt hela, så ibland håller man inte ens varven.
1: Men du, Anton, känns det inte konstigt att sätta på dig skidor mitt i sommaren?
2: Jo, det är väldigt annorlunda. Men också väldigt kul. För att det är ju skidorna man helst vill åka. All träning på sommaren, det är mest att vara bra på vintern.
1: Vad sa du? All träning på sommaren är för att man ska vara bra på vintern?

0: och öva på rullskidor, men det kanske inte alls samma sak.
1: Ja, det är väl likt, men det är inte alls samma känsla att vara ute på vintern som på sommaren.
0: Hur ofta hänger du i den här skidtunneln då?
1: Ja, det är väl ett par gånger på sommaren och någon på hösten kanske. Och sen resten är väl ute på vägarna.
0: Ute på vägarna, ja. Jaha. Ja, så du åker skidor, men du har inte åkt någonstans alltså där man kan åka på så riktig snö i naturen, alltså högre upp. Jag tänker liksom, ja men du vet, riksgränsen kan man ju åka skidor i på midsommar till exempel.
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt åkt till Norge några år. Åkt på glaciärerna där, så det har varit riktigt fint.
0: Ja, hur var det?
1: Ja, det är också... Ja, man får ju snön som i skidtunneln, men så får man ju samtidigt världens vy liksom. Så att timmarna flyger bara förbi när man är ute och tränar.
0: Det låter som att du är väldigt dedikerad träningen, Anton. Har du tävlat mycket?
1: Ja, jag har ju kört både nationellt och internationellt. Faktiskt varit med på ungdoms-OS 2 gånger. Så att det har varit riktigt kul.
0: Oh, ja, ja. Det stora OS då, vilket år kan vi se dig, tror du där?
1: Ja, det är ett stort kliv upp till nästa OS. Så att man får väl vara ödmjuk och träna och se hur långt man kommer.
0: Och då är det ju bara att skidträna på fast det är sommar.
1: Ja, exakt.
0: Anton i Mora, lycka till med träningen och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra nu. Hej, hej!
1: Hej.
0: Ja, vi snackar alltså om de där grejerna som kanske inte alla gör på sommaren, utan som du som lyssnar kanske får en reaktion på när du berättar att du gör just det, den här årstiden. Jonas, han skriver att han nattvandrar. Skriver också att vi vandrar i och för sig året runt, men på sommaren är det lite mer fart på ungdomarna. Ja, det är väl många som ska vara tacksamma för att Jonas och fler väljer att göra det på sommaren. Christer, han plockar isär sin bil och säljer i delar. Det låter ju inte som den vanligaste sommarsysslan kanske. Och Mikael, också sjukt viktigt jobb, släcker skogsbränder. Han är funktionsvärnsbrandman under våren och sommaren. Mycket viktigt ju. Ja, du som lyssnar, vad gör du så här sommartid som inte alla håller på med? Numret är 020 22 10 20.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop i kvällspasset där vi nu drar till Västernorrland, Docksta Kramfors. Hallå Jocke.
1: Ja, tjena.
0: Vad gör du sommartid som inte alla gör?
1: Jag kör väl hundspann med vagn.
0: Ja, för du, då kör du ju hundspann vintertid som ja, vanligt höll jag på att säga.
1: Ja, med släde. Ja.
0: Och man måste ju träna hundarna på sommaren också. Med vagn säger du, hur går det till?
1: Ja, jag har en fyrhjulig vagn. Jag står på åk med hundarna. Bakom hundarna.
0: Så du
1: istället
0: står
1: för att de
0: på
1: drar en släde så drar de en, ja, en fyrhjulig vagn.
0: Vad krävs det för underlag för att det här ska bli bra?
1: Det är både grusvägar och det går väl lite grann med asfaltvägar och så också. Det är skogsvägar mest.
0: Hur många hundar har du?

0: bara för att det är, de har fått vänta när de har vila på då det är så varmt. När det är för varmt så då får de vila.
1: När det är för varmt så kan du inte dra ut?
0: Nej, man törs inte köra med dem som blir för överhettade och så.
1: Just det. Hur är det just nu hos dig då?
0: Nu är det väl 12-13 grader så det är väl ganska okej ändå. Ja. Lite grått ut och sådär.
1: Men då kör du på med vagnen tills snön kommer eller? Då och då?
0: Ja, det brukar vara det där. Man hittar på. Får ner på affären och handlar ibland med dem och lite sådär.
1: Oj, vad får du för reaktioner då?
0: Ja, det brukar vara alla möjliga som kommer och ska titta och kolla läget och är lite nyfiken.
1: Men du tar inga så här, du låter inte några andra åka i den här vagnen, gör det som en grej sommartid?
0: Nej, det är svårt att planera in väder och hur temperatur och sådär. Men annars så är det någon som är ute och går och man stannar och pratar med dem eller så. Oftast har det blivit några turister som man kan plocka upp någon gång ibland och ta med dem på en liten tur.
1: Oj, det måste vara uppskattat.
0: Jo, det brukar vara rätt populärt de ska till campingen här då.
1: Men Jocke, hur är känslan?
0: Man tar med dem ut. Ja, man tar upp dem från vägen.
1: Lyckan att bli upptagen i en sån vagn ju.
0: Ja, det brukar hända att det är någon som vänds om och börjar fota eller filma när man kommer. Så stannar och pratar med dem lite grann. Och de får åka med då, sista biten till campingen. Eller så.
1: Men Jocke, hur funkar det för dig och sommaren? Tycker du om sommaren?
0: Nej, om det är svalt ute så är den väl bra.
1: Jag hade väl lite av liksom riktigt varma veckor förra sommaren uppe i norra Sverige, minns jag.
0: Ja, och jag tyckte det var varmt nu i veckan som har varit också. I några dagar. Det var riktigt för varmt för min del.
1: Och besvärligt för hundarna då?
0: Ja, det blir ju mest bara att de får ligga i. De ligger i skuggan och slappa.
1: Hur är känslan när den där första riktiga snön har fallit och du kan ge dig ut med släden bakom hundarna?
0: Ja, det är ju det är häftigt. Det är skoj. Det är underbart att få ut med dem.
1: Kan du längta dit redan nu?
0: Ja, jag vill ju snö snart. Men det måste ju bli en sommar också, kanske blir lång vinter också. Nu är senaste vintern då ganska kort.
1: Åh, fatta. Du får hoppas på en lite längre vinter nu då.
0: Ja, det vore bra om man kunde få köra åtminstone 3-4 månader riktigt.
1: Jocke, lycka till med hundvagnen som sen då blir hundspann.
0: Tack för det.
1: Ha en fin fredag. Hej på dig.
0: Detsamma. Hej.

0: dansa med mig själv med Miss Li. Och kvällspasset dröjer sig kvar i Västernorrland fast vi drar till Resele eller Sollefteå. Hallå Martin!
1: Hallå där!
0: Längtar du också till vintern?
1: Jo, men på ett sätt gör man väl det, men det skulle vara trevligt med lite sommar först.
0: Eller hur? Och nu är det ju sommar. Men Martin, vad gör du som är lite av en annorlunda aktivitet när det är sommar?
1: Ja, du. Jag brukar försöka fira lite jul i juli. Det är min grej.
0: Jul i juli. Varför firar du jul i juli?
1: Ja, men det är helt enkelt att jag jobbar som präst. Och då är liksom julafton fullbelamrad från mitt i dagen till mitt i natt. Man hinner inte med sig riktigt då. Så då får du bli under semestern. Oh. Och då är det lägligt att ta en i juli.
0: Hur ser julfirandet ut där då? Kör du 24 juli eller?
1: Ja, 24 juli.
0: Berätta hur dagen ser ut.
1: Ja, men den är oftast helt som vanligt. Man kan spela lite Wham för att bli whammad mitt i sommaren. Och så ja, försöker man att ha lite kallskuret och sånt. För alla säger ju att man ska ha sill på jul, men det klarar jag mig utan helst. Så lite kallskuret och gärna skinka i fjol för vi åt pizza på julafton. Eller ja, mitt i sommaren. Och så att man fick ta en liten julöl och att man fick sig, ja, en liten snaps som man inte kan ta på rätt julafton.
0: Det kan du ju inte. Och lyssna på Last Christmas alltså.
1: Jo, men det är så enkelt nu. Då låtarna finns lite överallt. Man behöver inte leta rätt på skivorna och bara slå på telefon.
0: Det är sant. Men du får med dig fler på det här, Martin, eller kör du jul?

0: om åker med på henne.
1: Okej. Läser du julevangeliet eller hoppar du de bitarna?
0: Nej, men det har jag faktiskt gjort. Det hör som till. Jag läser ju för mig själv. Det är ingen högläsning någonstans.
1: Nej, just det. Men det känns lite skändigt om du förstår vad jag menar.
0: Jo, men på ett sätt så är det ju det. För julen är ju största högtiden vi har i kyrkan.
1: Ja.
0: Och den vill jag ju inte byta bort för 5 öre. Det har funkat i 18 år nu, så det är dumt att bryta en tradition.
1: Det är ju dumt, ja. Men 24 juli alltså, då är det dags för dig, Martin, att fira julafton.

När solen färgar juninatten med Thomas Andersson Vi. Kvällspasset är slut för nu. Producerade Jordana Olofsson, tekniker Kim Johansson, digital redaktör

0: Hallå, Prankligan här med Marcus och Per Andersson. Och här är gästen som beställt pranket. Bill, välkommen till Prankligan.
1: Tack.
0: Du Bill, vem är det vi ska pranka?
1: Min mamma Karin.
0: Och vad vill du att vi ska liksom hjälpa till med?
1: Få mig att jag ska få en reptil.
2: Och mamma, vad säger morsan när du säger att du vill ha att du är sugen på en reptil?
1: Det får du först göra när du flyttar ut ur hemmet.
2: Oj, vad tycker hon är det värsta då med om du skulle skaffa det här?
1: Jag tror att hon tycker mest att det är äckligt.
0: Är det någonting mer som hon typ tycker är läskigt?
1: Fåglar.
0: Fåglar?
2: Alltså hon är jätterädd för fåglar?
1: Ja.
0: Jag tror att vi har vad vi behöver. Prankligan tar sig an fallet.
1: Lycka till.
0: Tackar, tackar.
2: Tackar.
3: Karin.
4: Ja, goddag. Jag heter Tony Gustafsson. Jag är djurskötare på...
3: Ja.
4: Och då är det så, Bill, er son.
3: Ja.
4: De var ju uppe hos oss på sportlovet.
3: Ja.
4: Då hade vi en tävling. Och då var det så att Bill har varit med och så har han vunnit.
3: Jaha.
4: Ja, då var det en resa till Madrid. Där har vi ju en djurpark där. För att åka iväg hela familjen då i en weekend. Och så hade vi alternativ två. Att vi kommer hem under en 2 veckors period. Och har med oss då någon reptil, en orm. Bill ville ha den här 2-veckors-varianten.
3: Okej. Okay.
4: Ja, och då har vi en jättefin liten boaorm som heter Judith. Som kommer, vad ska vi säga, flytta in och se er under okay. en 2-veckors period. Vi har en husbil, så vi kommer... Har ni uppfart och så där och ser?
3: Ja, det har vi.
4: Ja, så vi har ett rullande schema då.
3: Just det.
4: Ja, svalor. Han är mycket svalor och fåglar och sådär.
3: Ja, det har vi ju.
4: Ja, om man släpper upp altandörren helt enkelt så släpper vi in fåglarna. För då får ljudet den, så blir den naturkänslan när hon ska fånga dem.
3: Jaha, så med, eller hur menar du då?
4: Ja, jo, för då kanske vi låter fåglarna flyga runt inomhus. Och så att hon kan hoppa upp efter dem och greppa.
3: Ja. Ja, okej.
1: Okay. Prankad!
0: Mamma Karin, du är med i Prankligan, Sveriges Radio.
3: Åh, gud alltså.
0: Bill, vad säger du, Bill?
1: Det där var jätteskul.
3: Tog en helg i Madrid. Varför tog han inte det? Så att jag tänkte på.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej alla radiolyssnare där ute. Nu har det blivit dags för Bullebyn här i Barnradion. Idag öser regnet ner över Bullebyn. Först verkar dagen ganska tråkig. Men Lisa upptäcker snart att en regnig dag kan bli något riktigt kul.

0: En morgon när vi just hade fått sommarlov så var jag på så dåligt humör när jag vaknade. Det var inte alls någon trevlig dag. Det regnade och blåste så man inte kunde gå ut. Och så var jag osams med Britta och Anna. Vi hade hoppat hage kvällen innan. Och då sa Britta och Anna att jag trampade på sträcket när jag absolut inte trampade på sträcket. Om ni är så där orättvisa så vill inte jag vara med och hoppa hage, sa jag.
1: För all del, du slipper så gärna.
2: Ja, ingenting gör sig till för dig.
0: Och då gick jag hem. Men Britta och Anna fortsatte att hoppa hagen en lång stund. Jag stod bakom gardinen i vårt kök och tittade på dem. Men jag aktade mig noga så att de inte skulle se mig. Och jag tänkte att jag aldrig, aldrig mer skulle leka med dem. Men usch vad det var tråkigt när det regnade dande på. Jag visste inte ett dugg vad jag skulle göra. Lasse och Bosse var förkylda och hade legat i sängen i 3 dagar. Jag gick in till dem för att prata lite, men de låg båda två och läste och muttrade bara när jag talade till dem. Egentligen ville jag så gärna gå och se

0: vad Britta och Anna gjorde. Så kom jag ihåg hur orättvisa de hade varit, och då tänkte jag att aldrig i livet går jag till Norrgården. Istället gick jag ner i köket till mamma. Mamma, var allting är tråkigt, sa jag. Är det, sa mamma, det har jag inte märkt. Nu får det regna jämnt och jämnt, sa jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag vore som du skulle jag ta och baka en sockerkaka, sa mamma. Det sa mamma precis som om hon trodde att jag kunde baka sockerkaka, men inte kunde jag det. Och åtminstone hade jag aldrig försökt. Men tänk i alla fall, jag bakade en sockerkaka alldeles själv, och det är en som var riktigt god ändå. Fast mamma sa förstås hur jag skulle göra. Så här gjorde jag. Först vispade jag ihop 2 ägg och 2 kaffekoppar socker i en skål. Jag vispade länge och det var så roligt. Sen smälte jag en stor klick smör i en kastrull och blandade ihop med det andra joxet. Och sen hade jag i mjöl och mjölk, jag kommer inte precis ihåg hur mycket. Rivet citronskal och jästpulver hade jag också i. När jag bakade hade jag ett vitt förkläde på mig och en vit snibb om håret. Oh, vad det var spännande när mamma tog ut min sockerkaka ur ugnen. Hon välvde upp den på en ren handduk och den var alldeles ljusbrun och pösig. Inte visste jag att jag var så fin på att baka sockerkakor. Mamma tyckte att jag skulle bjuda Lasse och Bosse på lite sockerkaka och saft. Och det gjorde jag. De blev så glada och väldigt häpna också när jag sa att det var jag som hade bakat sockerkakan. Sen fick jag en idé. Visserligen hade Britta och Anna varit orättvisa, men jag tänkte att jag kanske kunde förlåta dem och så bjuda dem på min sockerkaka. Britta och Anna och jag brukar skicka brev till varandra i en cigarrlåda som åker på ett snöre mellan deras rum i Norrgården och mitt rum här i Mellangården. Nu skrev jag ett brev och la i cigarrlådan, och så visslade jag på det sättet som vi brukar vissla för att tala om att vi skickar brev. I brevet hade jag skrivit så här: eftersom jag just har råkat baka en sockerkaka så undrar jag om ni vill titta in och smaka en bit. Det dröjde inte 2 minuter förrän de kom stormande. De kunde absolut inte tro att jag hade bakat en så fin sockerkaka alldeles själv, men jag sa, men kära barn, det är då rakt ingen konst, det kan väl varenda människa. Vi satt i mitt rum och drack saft och åt av kakan. Men efteråt sprang Britta och Anna genast hem, för de skulle be sin mamma att de också fick baka sockerkaka. Det regnade lika mycket som förut och jag visste inte vad jag skulle göra. Och så gick jag till mamma igen. Mamma, det är så tråkigt, jag vet inte alls vad jag ska göra, sa jag. Om jag vore som du skulle jag ta och måla om bordet på verandan, sa mamma. Mamma, hon tror att jag kan göra allting. Hon hjälpte mig att röra ihop färg i en burk, det var en vacker grön färg. Och jag satt igång och målade bordet, blev så fint, precis som ett nytt bord. När jag målade hade jag en gammal overall på mig för att inte stänka ner mina kläder. Efteråt gick jag upp till Lasse och Bosse och berättade för dem att jag hade målat verandabordet. Då hoppade de genast upp ur sängarna och sprang ner för att titta. Och de sa till mamma att nu var de alldeles bra och de ville genast klä på sig och börja måla dem också. Mamma lät Bosse få måla en gammal bricka och Lasse fick måla en pall. Sen ville Lasse måla kökssoffan också, men då sa mamma att de kunde inte ha hela huset grönt. Rätt som det var satte Lasse en grön färgklick på Bosses näsa. Och då skulle Bosse försöka sätta dit en klick på Lasses näsa. Men Lasse sprang undan. Bosse sprang efter med sin färgpensel i högsta hugg. Mamma kom just lagom och fick se hur färgen droppade på golvet. Och hon sa att om de inte passade sig så skulle hon blåmåla dem båda två. Men Bosse var så arg för att Lasse inte hade fått någon färg på näsan. Och då tog mamma och satte dit en klick på Lasse. Och sen tog hon ifrån de penslarna. Så där är det alltid när pojkarna ska göra någonting. Just då kom Britta och Anna med sin sockerkaka. Den var lika fin som min. Fast kanske min var lite pösigare. Vi satt oss allihop på vår vind. Bosse kröp genom linden in efter Olle så att han också skulle få smaka sockerkakan. Det var så trevligt att sitta där på vinden. Regnet trummade så hårt mot taket ovanför och det forsade i takrännorna. Det var skönt att sitta där och äta sockerkaka och slippa gå ut. Och det var skönt att inte vara osams med Britta och Anna längre.
1: Kanske du inte trampade på strecket igår kväll,
0: sa Anna till mig. Kanske jag trampade på strecket lite grann, sa jag. Tvärs över vår vind går det 2 bjälkar nästan upp under taket. Man kan klättra upp där, fast det är svårt. Nu hittade Lasse på att vi skulle klättra upp där allihop.

0: Och det gjorde vi. Det var skojigt att kliva fram och tillbaka på de där bjälkarna. Man kunde också hoppa från den ena bjälken till den andra, men då ville det till att man kvickt tog fatt i taket, annars hade man nog ramlat ner. Just när vi stod där kom pappa upp för vindstrappan. Vi stod alldeles tysta och pappa såg oss inte. Nej, här finns inga ungar, skrek han ner till mamma. De har nog klättrat in till Olles. Och så gick han ner igen. Och vad vi skrattade. När vi stod där på bjälkarna sa Lasse rätt som det var.
1: Titta! Här sitter ett papper inkilat mellan takbrädorna. Titta, det står någonting skrivet på det.
0: Vi fick brått att klättra ner för att läsa vad som stod på pappret. Vi kröp fram till vindsfönstret och där höll Lasse upp pappret för oss. Så här stod det.
1: Vad står det? Sök skatten på Örnisjön.
2: Örnisjön?
1: Där har jag grävt ner mina äkta pärlor. Sök i mitten av ön. En som bodde i den här stugan förr i tiden.
2: Nej, men spännande! Men det var en konstig stavning.
0: För det var det.
1: De stavade så förr i världen, förstår du väl?
2: Ja, de stavade så förr i världen.
0: Tänk, äkta pärlor, sa jag. Låt oss försöka ta reda på om vi kanske kan bli stormrika. Britta sa ingenting.
1: Vi ger oss av till ön imorgon.
2: Ja, det gör vi!
0: Britta sa fortfarande ingenting. Ön i sjön, det kunde bara vara den där lilla ön som ligger mitt ute i Norrgårdssjön. Oh, vad det var spännande och roligt. Regnvädersdagar är egentligen inte alls tråkiga. Nu hade det förresten slutat regna. Britta och Anna och jag gav oss iväg

0: och vi ville skynda oss och berätta det för farfar. Men då sa Britta:
1: nej, vånar inte. Förstår ni inte att det där är ett av pojkarnas vanliga påhitt? Varför tror du det? Jo, för om den där lappen verkligen var skriven av en som bodde i mellangården förr i tiden, så hade väl han inte skrivit under med en som bodde i den här stugan förr i tiden. Det var väl inte förr i tiden för honom när han skrev den, förstår ni väl?
0: Det hade vi inte tänkt på. Men Britta sa att vi inte skulle låtsas om någonting, utan följa med pojkarna till ön dande på och leta efter pärlorna.
2: Du har hört När det regnar, del 9 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion

Hej! Nu är sagan slut, men visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradio. Hej då!

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar utomlands i Venezuela. Under natten till torsdag var det två stora jordbävningar där. Under fredags eftermiddagen svensk tid berättade myndigheterna i landet att minst 589 personer dött och att nästan 3000 personer skadats. Men man tror att siffran på döda och skadade kommer att öka. Just nu letar man efter överlevande i rasmassorna. Nästan 50 000 personer saknas. Den siffran kommer från en hemsida där personer kan eftersöka sina anhöriga. Sverige har gått vidare till slutspel i fotbolls-VM. Det är efter att det blev lika i matchen mot Japan som spelades under natten till idag. Båda lagen gjorde ett mål var. Under slutspelet som Sverige nu ska spela så måste man vinna varje match, annars åker man ut. 16-delsfinalen som Sverige gått vidare till spelas sent på tisdag kväll. Det är inte klart än vilket lag som Sverige kommer att möta, men troligen så blir det Frankrike eller Norge. Nils och Julia möter partiledarna. Ja, så heter Klartext nya serie där Nils Olding och Julia Blomqvist intervjuar riksdagspartiernas ledare. Nu på söndag förmiddag så sänds det första programmet i Sveriges Radio P4.
2: Politik är ju lite svårt om man inte förstår allt vad de säger.
3: Jag tycker att politik är viktigt för man ska prata om hur Sverige fungerar och våra rättssystem. Att våra lagar och miljön är viktig.
4: Det säger Nils och Julia som intervjuat alla riksdagspartiernas ledare. Nils och Julia är båda 27 år och lever med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De är intresserade av politik och här träffar de Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.
5: Men ni gör ju sådana intervjuer med alla, antar jag.
6: Ja, det med alla.
3: Ulf.
5: Ulf också?
3: Ja.
5: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
6: Ja, utan en.
5: Utom en.
6: Klartext är för de som har dement och IF och sådana. Som vill ha ett bättre förhållande för vad politik är.
5: Okej. Okay. Jag ska försöka göra mitt bästa.
4: Programmet Nils och Julia möter partiledarna sänds på söndagar klockan 10.33 i P4.
7: Vi är också en del av det här samtalet.

0: samhället. IF är lika viktigt som vilka ämnen som helst. Vi har några sådana frågor om IF som vi tycker är väldigt viktiga eftersom jag tror många av IF vill ställa till partiledarna. Därför är det viktigt att vi ställer de frågorna, absolut.
1: Kan du ta den där?
2: Ja.
1: Yes, då är vi redo.
2: Vi är redo.
0: Ska vi köra?
2: Ja.
0: Ulf Kristersson.
2: Ja.
0: Du är partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister.
2: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
3: Mm. Ja, jag håller helt med dig.
0: Magdalena Andersson, du är partiledare för Socialdemokraterna.
2: Varje

0: Först ut att bli intervjuad av Nils och Julia är Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
1: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
2: Ja, Liberalerna har länge kämpat för att en person med funktionsnedsättning ska känna att man kan få nå sina livsdrömmar. Man ska kunna klara sig i skolan, man ska ha rätt att bygga det livet som man själv tycker att man ska ha. Och det tycker jag är både någonting vi har kämpat för länge och någonting jag vill fortsätta kämpa för också framåt.
3: Och intervjun med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kan du höra nu på söndag klockan 10.33 i P4. Det och programmen med alla de andra partiledarna kan du också lyssna på vår hemsida från och med söndag förmiddag. Reporter, det var Laila Karlsson och det var allt för kvällens avsnitt av Klartext. Jag som står i studion heter Elias Andersson och hoppas att du får en riktigt fin helg.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Bollen utanför det svenska straffområdet. Så det finns japansk igen. Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja! Visa ju vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra. Yes! Langa där.

0: final.
1: Bästa svenska landskampen på ganska länge skulle jag säga. Jag räknar bort öppningsmatchen här. Tycker nog att den här är strået vassare med tanke på vilka som står på andra sidan också.
2: Ja, Sverige gjorde vad som krävdes, tog en poäng mot Japan med en överraskande startelva.
3: Och nu väntar med allra största sannolikhet vinnaren i kvällens kanonmatch mellan Frankrike och Norge i 16-delsfinal för Sverige. Ni får den förstås, självklart, direkt här i Sportextra med avspark 21.00.
2: Och apropå världsstjärnor, hon är tillbaka.
4: Simstjärnan Sara Sjöström har nu gjort comeback på 50 meter fjäril efter graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Hon vann sitt försöksheat på tiden 25.31 i den klassiska simtävlingen Sette Colli i Rom och har därmed klarat kvalgränsen till EM i Paris i augusti. I finalen ikväll ställs Sjöström mot den amerikanska stjärnan Gretchen Walsh som var snabbast av alla i försöken i Rom. Men det finns viktigare värden än att vinna ikväll för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling.
5: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå.
2: Och strax efter 7:30 så dyker Sjöström i igen för finalpass. Sara som tillsammans med sonen Adrian fick träffa påven igår.
3: 40 år fyllda och från en skralt befolkad önation har Kap Verde-målvakten Vossin

0: Och länder där homosexualitet i princip är förbjudet. Vi vänder oss till Seattle för att höra vad som väntar. Vi gör det om en dryg timma.
1: Och så hör vi om fotbollstokiga Norge, där festen beskrivs som större än under själva 7 maj.
0: Men vi stannar kvar i juni med det svenska landslag som i natt säkrade en plats i VM-slutspelet och som just nu tränar.
2: Ja, i det som känns som ett symboliskt sollysande Dallas, Texas. Ja, en bit utanför Frisco där det svenska lägret finns. Och det är ju sedvanligt efter match de svenska reserverna som tränar och de andra i gymmet. Men inte Isak Hien, mittbacken, som gick utskadad i den första halvleken. Haltandes kan man ju inte ens säga i och med att han knappt kunde stödja på det där benet, foten som han skadade. Han kommer undersökas vidare under dagen och inga bekräftande besked ifrån landslaget när Radiosporten är på plats på träningen. Det är vad vi vet så långt. I övrigt inga rapporter utöver att Erik Smith, som har tränat en del på egen hand, fortsatt gör det för att så småningom, i alla fall är det planen från landslaget, kunna gå in och köra träning fullt ut med resterande del av laget. Men reserverna som var ute och körde och den del av träningen vi fick se, det såg pikt och glatt den svenska spelaravancemanget.
0: För du, men här hemma i Sverige är många av oss ganska trötta efter den där matchen i natt, men spelarna ser pigga ut.
2: Nu får du nog ställa den där frågan en gång till, Lin, för jag hörde inte någonting där.
0: Jag undrar om spelarna ser pigga ut, för det är ju inte alla vi svenskar så här dagen efter den där natten.
2: Nej, det förstår jag. Och det kan meddela att journalistkåren som trampade in här på presscentret för 41 dagen för vissa såg inte heller jättepigga ut. Men spelarna däremot, de som var ute, de spelade ju för sig inte igår. De såg väldigt pigga och glada ut och det var bra stämning när de inledde sedvanligt med kvadraten och sen var det någon annan liten lekfull övning och det var mycket energi. Så de som faktiskt var ute och tränade hade en hel del energi.

0: resultat går rätt väg för Sverige. Och hoppet kan vara släckt redan ikväll. För Senegal, de får inte vinna mot Irak. Och vinner Irak, då får de inte vinna med fler än 2 mål. Och om det går vägen, ja då gäller det natt att Uruguay tar minst 1 poäng av Spanien och att Egypten slår Iran. Och sen krävs rätt resultat även under söndagens matcher. Och statistik visar att det bara är 1% chans att allt det här slår in. Så ja, det blir nog Frankrike eller Norge trots allt.
1: Reporter här Andreas Lundin. Och oavsett vilket motstånd det blir så lär det bli klart vilket det blir redan ikväll.
2: Miljonregn över Svenska fotbollsförbundet efter avancemanget i fotbolls-VM. Bara på att delta i turneringen drar Sverige in nästan 100 miljoner kronor från det internationella fotbollsförbundet FIFA. Och med en säkrad plats i 16-delsfinalerna blir det nu ytterligare pengar. Det svenska fotbollsförbundet kan räkna hem ungefär 19 miljoner kronor extra från FIFA och totalt har Sverige nu säkrat 116 miljoner i rena prispengar. Om det blir 8-delsfinal, ja, då blir det runt 40 miljoner kronor till. Och vinnaren av mästerskapet får totala prispengar på 50 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 527 miljoner kronor.
1: Reporter här David Nyström, närmast senaste nytt från Ekot.
3: SSAB har idag bestämt att återigen av försiktighetsskäl pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare efter att vätecyanid hittats på arbetsplatsen. SSAB uppger inte exakt siffror.

0: in i ett släp som grävmaskinen drog och polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik.
1: Ekots nyheter den här P4-kvällen med Elias Svensson. Och ni hörde vem som är landslagets DJ.
2: Hej, Anthony Lange, och jag skulle vilja höra Smooth Criminal med Michael Jackson.

0: Anthony Langa valde Michael Jackson här i VM Sport Extra. Och hör där om en liten stund ifrån Superettan i fotboll där Brage nu har tagit ledningen mot topplaget Falkenberg i den 13:e matchminuten. Men vi återvänder till det svenska landslaget i fotbolls-VM där dessvärre Benjamin Nygren drabbats av en känning och inte kan träna med landslaget. Men annars har vi ju mycket positiva rubriker kring Sverige.
1: Ja, vi tar väl och drömmer oss tillbaks till några av de där härligaste småtimmarna på länge, nämligen de när Sverige klättrade ur grupp F.
2: Fram till Lajari utanför det japanska straffområdet, centralt läge för bollen till Lange. Lange är höjd med straffområdet ut till

0: vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
1: Anthony Elanga hette fotbollsfrälsaren i natt och hyllningarna lät inte vänta på sig. Inte minst från en väldigt nöjd förbundskapten.
2: Well, I think Anthony has been fantastic off, on and off the pitch, and I think he symbolises the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing, brought energy, brought their quality, they've been themselves. Everyone wants to play, of course, but everyone's so ready to help the team. And I think Anthony is, he's represented that in a really good way. Scored two goals now, he's another world-class finish, so I'm delighted for him.
1: Graham Potter berättade hur glad han var för Elangas skull, som han menade varit fantastisk hela turneringen både på och utanför plan. Och Elanga själv, han svarade med hyllningar i motsatt riktning. Betydelsen Potter haft för hans spel har nämligen varit...
3: Stor. Han vet hur, vad jag kan göra och han ställer mycket krav på mig på träningarna och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
1: Men Potter var inte den enda som fick ta emot fina ord från Elanga.
3: Jag är glad för hela laget skull också. Speciellt måste jag säga Jakob gjorde en fantastisk match idag. Han kom in och räddade oss väldigt mycket, så jag är glad för hans skull. Såklart hela laget och alla som kom in också. Ken, Kalle, Danne, allihopa. Så jag är glad för hela laget.
4: Anthony Elanga, en av förändringarna i Graham Potters startelva igår. Målvakten var ju ett annat sånt som väl få ifrågasätter idag.
5: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
6: Då kommer det, en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
7: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
5: I Sveriges två första matcher vaktade Kristoffer Nordfeldt kassen, men inför matchen mot Japan kastade förbundskapten Graham Potter om i startelvan. Jakob Widell Zetterström kom in, gjorde VM-debut och släppte bara en boll förbi sig i 1-1 matchen. En imponerande insats, menar Persson.
8: Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
5: Och experten tycker alltså att det ska vara Widell Zetterström som ska vara målvakt även i Sveriges 16-delsfinal, men Graham Potter säger att han inte har bestämt sig.
2: I've not thought about it. As I said, we've got three number one goalkeepers and they're all able to play for us.
4: David Nyström, reporter här.
9: Ja, det spelas ju inhemsk elitfotboll också lite i skuggan utav VM i Amerika. 1-1 står det mellan Brage och Falkenberg. Brage som tog ledningen i en oturs- och tursminut den 13:e när man tappade lagkaptenen och mittbacken Alexander Zetterström, men gjorde 1-0 genom Filip Tjerkevski. Och sen kom kvitteringen alldeles för en liten stund sen. Det kom via ett inlägg från högersidan och i Villervallan. I röran framför mål så prickade Falkenbergs spelaren Melke Nilsson in kvitteringen i en match som Brage har öppnat bäst. Falkenberg har växt in i den här matchen och kanske är topplaget på väg.

0: Vi hade en skada här som gjorde att klockan tickade iväg. Men det är i alla fall vad klockan visar här på Domnarsvallen i Borlänge. Brage, Falkenberg 1-1 alltså just nu.
1: Hos reporter Pelle Marklund och 21.00 alltså. Då har vi avspark i VM mellan Norge och Frankrike. Vinnaren där blir med allra största sannolikhet Sveriges motstånd i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström.
1: Med nu i Sportextra, NRKs krönikör Jan Petter Saltvedt. Nyss hemkommen till Norge ifrån VM i USA. Hur har du det?
2: Nej, jag har det bra. Jag är en sån lätt jetlag, och när jag fick höra att det var en fara för att Norge skulle möta Sverige i sessondelsfinalen i VM, så turde jag inte vara kvar i USA och åkte hem.
1: Men du, jag måste säga att när jag fick spelschemat för detta fotbolls-VM så var ju den här matchen mellan Norge och Frankrike en av mina favoriter på förhand. Hur stor är den här matchen hemma i Norge?
2: Ja, det är alltså det mest tokiga vi har sett någonsin i Norge. Det är glöm 17 maj och julafton och nästan avslutningen av andra världskriget, tror jag. Det är inte en norrman som inte vet var man ska se matchen ikväll och som har planerat för det här i månader. Själv ska jag på Ullevål stadion, vår nationalarena. Där är det 35 000 som jag tror de flesta sitter kvar, nej, klara med boren redan.
1: Men vill Norge slå Frankrike och vinna gruppen?
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror väldigt många norrmän just nu är ganska nöjda med att vara på andra platsen och skulle ha

0: Elfenbenskysten i nästa runden. Det är ju enormt fascinerande att tänka på en match mellan Norge och Sverige i VM, men angsten för hur en sån match ska kunna bli och inte minst tanken på att förlora mot Sverige gör att jag tror många norrmän väljer och hellre skulle möta afrikansk motstånd.
1: Men genrepet var ju bästa tänkbara förfesten för er del.
0: Ja då, men det betyder ingenting som vi fick höra av samtliga svenskar som var här i Oslo och förlorade. VM är något helt annorlunda, det är det som täller. Och det så Sverige mot Japan också, det såg inte bra ut men det fick uavgjort

0: mot Sverige nu.
1: Nej. Hur viktig är Haaland för det norska laget?
0: Han är essentiell. Norge har inte varit väldigt bra i 3 av 4 halvlekar de har spelat så långt. Men man har en Haaland som gör det där extra. Och det är en sån trygghet till hela det norska laget. Att allt kan hända bara man får ballen in i 16 meter med detta unikum där uppe. Han är en galjonsfigur för hela norsk fotboll och inte minst på detta landslaget. Och nu har han skorat 4 mål på 2 kamper och det kommer bara till att fortsätta. Nu tror vi inte han spelar mot Frankrike i dag, rätt och slett för att man nödvändigtvis inte vill riskera hans, eller man själv nog har väldigt lyst att skulle kämpa med Messi och Mbappé om den toppskorertiteln.
1: Men det finns inte en risk att Norge ser så enormt mycket sämre ut utan Haaland så att det liksom trycker ner Norge inför slutspelet sen?
0: Ja, det kan man tänka, men så har man också en Sørloth, man har en Jørgen Strand Larsen som också är spelare på högt nivå i Premier League som man tänker att alternativen på den platsen är inte de värsta som finns och så får man se. Jag gissar att Haaland själv väljer om han spelar ikväll eller inte, samma med Martin Ødegaard på mittfältet. Han har ju också begynt att komma tillbaks till till den bästa versionen av sig själv.
1: Det här är ju första världsmästerskapet för Norges herrar på mycket länge. Det är ju bara debutanter självklart då i laget. Men gör den här framgångssagan Haaland också att han liksom tar bort pressen på övriga spelare i laget och truppen?
0: Ja, han har helt åpenbart en lindrande effekt på nerverna. Selv om Norge inte så speciellt bra ut som sagt mot Irak och heller inte i första halvleken mot Senegal så vet man att allt kan hända med en spelare som alla motståndare också frykter i den grad att man måste tillpassa sin taktik runt och skulle stoppa honom. Och det är ju ingen som har klart än. Så, jag hoppas ju att han spelar mot Frankrike idag också för vi vill ju gärna se de bästa norska spelarna. Men förbundskapten Solbakken har sagt att han kommer att ändra mycket och då fruktar vi väl att det är en av de ändringarna man gör och heller ska ha säkrat att han är med på tisdag.
1: Men är det idel fest och glädje eller finns det någon oro eller kritik eller någon halvskandal kring det norska landslaget just nu?
0: Just nu är allt är så lugnt och så tråkigt positivt. Jag har aldrig sett något liknande. Det är inte en sättning med en kritik från något håll. Högerbacken Julian Ryerson som har varit central är skadad så han vill inte spela ikväll och där har man en liten det är bekymring om man hinner tillbaks till tisdagen. Men annars så har allt fungerat, även vårt försvar som alla har varit mycket osäkra på i förhand. Så nu i tillägg så har ju Norge får ju så mycket positivt omtal med fansen som ju firar att man är tillbaka i VM efter 28 år och får en enorm uppmärksamhet på den där gimmicken med att skulle ro och vara vikinger. Så får man tycka vad man vill om det, men just nu så är det hyllest i alla riktningar. Vi är världens tråkigaste land just nu.
1: Ja, det blir härligt att följa kvällens match i alla fall. Stort tack för att du var med i Sportextra, Jan-Petter Saltvedt.
0: Tack så mycket.

0: Superlim och silvertejp, det är det som behövs för att bygga ihop lite musikalisk magi. Och man heter Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Super Sara Sjöström närmar sig.
2: Ja, det är inte lång stund kvar nu till det som är den internationella comebacken på allvar och finalen på 50 meter fjärilsim. Detta är Rom, den italienska huvudstaden. Det är landet i expert Anna-Karin Kammeling, där en av världens främsta simmare genom tiderna från Sverige, 32 år gammal Sara Sjöström, är oerhört populär.
3: Ja, men verkligen, det är hon. Hon har många fans i Italien och hon verkligen gillar ju att få tävla just här i Rom, där hon har tävlat många gånger tidigare. Och vi ser ju att det är fulla läktare och en strålande sol här under kvällspasset, så att det är en härlig inramning.
2: Det området som är från det som var de sommarolympiska spelen i OS 1960 i Rom, Stadio Olimpico, området där man har, förutom den jättehäftiga simbassängen som alltså är utomhus i en gassande sol i nästan 30 grader varmt i Rom den här kvällen, även den pampiga, gigantiska fotbollsarenan Olimpico där Roma och Lazio spelar till vardags i italienska Serie A. Om en stund, det är bara 6-7 minuter kvar till finalen då, 50 meter fjäril. Här ställs Sara Sjöström med den näst snabbaste tiden från försöken i förmiddags. Och vi börjar där, Anna-Karin, 25-31. Vi ska återkomma till kvinnan som dominerar amerikanska Gretchen Bunch.
3: Ja, men det var ju en riktigt bra försökstid utav Sjöström, och hon nämnde ju här innan tävlingen att ja, men kan hon göra en tid runt 25,5 så var det bra, och framförallt nu har hon ju liksom ganska enkelt och klarat officiellt och att kvala till EM då, som går här senare under sommaren i Paris. Så att det var ju ett bra kvitto på morgonen. Sen så tror jag att hon har möjlighet att putsa lite ytterligare på tiden. Ju mer lopp i kroppen hon får på de här riktigt höga hastigheterna, ju snabbare brukar det kunna gå. Men det kommer nog bli tufft att vinna kvällens lopp mot amerikanskan Gretchen Walsh.
2: Den 23-åriga superamerikanskan simmade 0,4 snabbare än Sara i förmiddags. Jag vet att Sara inför de här tävlingarna i Rom inte var liksom helt självklar på att ställa upp just på den här distansen, med vetskapen om att Gretchen Walsh är så fruktansvärt framgångsrik och snabb. Vad tror du det betyder för Sara att hon ändå är

0: också nu börjar känna att fjärrsimmet funkar och tekniken, styrkan som behövs ifrån bål och höfter just på fjärrsimmet och som kanske har tagit lite längre tid för den att komma tillbaka till efter barnafödande. Men sen tror jag också att någonstans så vill hon ju ha den här tuffa konkurrensen som hon nu får när hon väljer att åka till Italien och Rom och tävla. Och Gretchen Walls slog ju bara här för ungefär en månad sedan världsrekord på den dubbla distansen 100 meter fjärrsim. Och samtidigt har vi hemma ett pågående SM i Borås. Så att hon vill ju vara på den här platsen där hon trivs, där hon får möta ett tuffare motstånd. Så att jag tror att det kan bli något bra ikväll. Men som sagt, jag tror inte vi ska förvänta oss för mycket och kanske att hon vinner just den här distansen idag.
1: Anna-Karin, har du sett Sara simma någonting sen hon kom tillbaka efter barnafödande?
0: Swim Open i Stockholm här när hon gjorde sin allra första comeback så såg vi henne simma på 50 meter frisim var det ju då hon valde att simma och redan då imponerade hon ju. Det var ju fantastiskt. Då var det nästan knappa 2 år sedan hon uttaget har gjort en tävling efter det där fantastiska OS:et i Paris när hon tog 2 guldmedaljer och redan då imponerade hon. Så att, det är ju häftigt att se hur hon efter en sån lång tid ifrån tävlingssammanhang och dessutom för att barn kommer tillbaka på sånt strålande sätt.
1: Men du med ditt tränade öga, kan du se någonting i hennes teknik som skiljer sig jämfört med hur det såg ut innan hon genomgick en graviditet?
0: Jag tror det handlar ju väldigt mycket om att få tillbaka liksom den styrkan som hon hade i framförallt i bål och de bitarna, höfterna. Och sen att hitta tillbaka också till den riktigt, riktigt vassa explosiviteten. Så att, men rent liksom teknikmässigt så har hon ju liksom nästintill fulländad teknik på både fjärrsimmet och frisimmet. Så att ofta så handlar det för henne om detaljer och att få till just snabbheten.
1: Ja, men jag tänker att vi har ju många idrottare som har kommit tillbaka efter barnafödande. Men som du är inne på, det är väl väldigt mycket bål och höfter som just ofta påverkas av graviditeter och av förlossningar. Jag inbillar mig att det ska vara svårare inom simningen inom en del andra idrotter, men det vet ju du bättre.
0: Ja, men det är klart att det är tufft, men jag tror ju också att Sjöström, hon har varit på den absolut yttersta liksom världseliten under så många år, och man ska komma ihåg också vilket otroligt bagage hon bär med sig liksom av tuff träning som gör ju också att det liksom möjliggör att kunna komma tillbaka på de här nivåerna. Sen är det klart att det är ju tufft. Man ser ju att liksom, samtidigt som hon strävar efter att komma tillbaka på den nivån hon var förut, så händer det ju fortsatt saker och ting i världssimningen. Och liksom, vi har andra simmare som liksom flyttar barriärer fortsatt och simmar rysligt snabbt på just de distanserna som hon är som allra bäst på.
1: Och nu börjar det närma sig.

0: och kommande EM också förresten redan i början på augusti månad. Det är ju det som Anna-Karin Kammerling har kallat det andra kapitlets start efter barnafödande då för Sara Sjöström. Och tänk att hon återvände dit till den franska huvudstaden Paris där hon firade sådana enorma triumfer senast det begav sig med dubbla OS-gulden både på 50 och dubbla distansen i frisim. Bakom suveräna Walsh, USA och Sjöström så noterar vi Anna-Karin att det finns ingen av dem övriga finalisterna som ens var under 26 sekunder, även om det finns två bra italienskor, Di Pietro på bana 3 och Carlo Di Scotto på bana 7 som simmar lite styvt 26 sekunder, men det här blir väl en kamp och framförallt en uppvisning av amerikanska.
1: Ja, jag tror att det kommer handla om de två mittenbanorna som då simmade som allra snabbast i försökerna, det vill säga Walsh och Sjöström. Det kommer att vara en fight mellan dem, men jag tror ju att Gretchen Walsh med den simningen hon hade i morse kommer att bli svårslagen, absolut.
0: Det finns ju, om vi tittar i historien då, bland stora världssimmerskor som har återkommit efter barnafödande, så finns det fortfarande ingen i modern tid som återkommit och blivit olympisk mästare. Det är värt att bära med sig, för Sara har ju ett uttalat mål, Anna-Karin, och det är att sikta mot det som är Los Angeles då 2028. Vad tänker du av det du har sett, Sara, i Stockholm och det som hennes rapporter och dina kontakter inom simningen vittnar om? Kommer hon att dyka upp där i USA om ett par år?
1: Ja, men som det ser ut nu så absolut, och det är ju som att hela den här planen som nu ligger framför henne är ju nästan som liksom upplagt just för Sjöström. Alltså hon föder barn ett år efter OS i Paris, hon gör en comeback dryga två år innan OS-et och sen får hon nu smyga igång med först en hemmatävling och sen internationell konkurrens här i Rom, sen ett EM senare i sommar som stegrar upp till ett VM året innan OS. Så att, men det är ju en häftig resa som jag tror vi kommer att få följa med på, och dessutom nu när 50 meter fjärrsim går på OS i Los Angeles, vilket inte har gjort tidigare.
0: Ja, det är kul att det kommer in på OS-programmet också. De är några minuter försenade, och jag som sa att simningen alltid håller tiden på minuten, inte den här kvällen i Rom, men det är nära nu. Nästa disciplin är Sjöström och 50 meter fjäril. Om en stund från Rom igen och sätter koll.
2: Men då sticker vi in med lite fotbolls-VM härifrån studion då. Snart rullar ju nämligen kvällens drabbningar igång, däribland den så uppsnackade, upphåsade gruppfinalen mellan Norge och Frankrike. Men Norges storstjärna Erling Haaland verkar inte riktigt bry sig. Honestly, I don't care too much.

0: kastade. Detta kan bli styggt, skriver NRK.
1: Däremot, vad det gäller Frankrikes startelva i matchen som alltså avspark 21-0-0.
0: Just det, där ser vi att de ställer upp med ett ganska ordinarie lag. Mbappé, han är på topp.
1: Vi ska höra mer om den franska storstjärnan om en liten stund. Men vi vänder först åter till Italien. Vad säger du, Magnus? Närmar vi oss Sjöström Basseng?
2: Jo, det är inte lång stund kvar nu. Det har varit prisutdelning också efter ett tidigare lopp. Den första finalkvällen i ett strålande väder i Italien och Rom. De tävlar i dagarna 3. Sara Sjöström kommer förresten också i försök och förhoppningsvis en final då på 50 meter frisim på söndag kväll. Det får ni också tillsammans med Radiosporten. Det där världsrekordet som Sjöström har, det har levt nu i 12 år. Det sattes under SM-tävlingarna i nästan till spöregn och kalla vindar en tidig julidag 2014. Vi var utsända för Radiosporten, Anna-Karin, minns du det? Och så sa vi hade husvagnen, familjen var på en genomresa i Sverige och tänkte att ja, här går det inte att sätta några världsrekord och topptider, så vi lämnade Norrköping, eller om det var Borås, och vi reste vidare och så nåddes vi av beskedet att Sjöström hade satt det där världsrekordet mot alla.

0: Paris i augusti, VM lång bana nästa år i Ungern, Budapest och sen då Los Angeles sommaren 2028. Du ska få berätta om en stund hur planen, hur laddningen och hur man lägger upp en planering inför ett OS. Anna-Karin, du har tävlat vid flertalet tillfällen. Sen många år hyllad populär expert hos Radiosporten. Det är värst vad Italien drar ut på tiden. Inget fotbolls-VM för italienarna. Då tar man tid på simningen istället och det gör man inför utsålda arenor i Rom. Om en stund, Sjöström, hoppas vi, vad säger.
1: Ja, de får njuta av det de kan där i Rom. Alldeles strax mer ifrån Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammeling. Vi sticker emellan med fotboll, men då från Superettan.
2: Från ett varmt Borlänge där Brage och Falkenberg alltså inleder den 14:e omgången snart halvvägs in i Superettan, och Falkenberg är så här långt det hetaste laget. 1-1 står det visserligen. Brage tog ledningen i den 13:e minuten. Trzebski gjorde målet, kvitteringen Melke Nilsson, men sen var det spel på Brages planhalva i 20-25 minuter innan Brage vaknade till här för en stund sedan och skapade ett jätteläge för att göra 2-1. Brage som vill klättra mot toppen, laget inledde ju serien som ett topplag men har tappat rejält de senaste 6-7 omgångarna, och Falkenberg vill naturligtvis så här innan det blir ett 3 veckor långt uppehåll i Superettan behålla sin position i toppen. Laget ligger just nu på direktplats för allsvensk spel nästa säsong, och det är lite skilda världar för de här båda lagen. Brage med en enda 3 poängar på de senaste 7 matcherna och Falkenberg med endast en förlust på de 6 senaste. Just nu då på tilläggstid i den första halvleken 1-1, 6 minuter ska det bli. Brage med ett stort avbräck, lagkaptenen Alexander Zetterström ut i den 13:e minuten med en lårskada. Och Brage som har en hel del skador i övrigt också får alltså en ny smäll här. Han får ju möjlighet då kanske att läka såren under de här 3 veckornas uppehåll som väntar. Strax inspark för hemmalaget där Viktor Frodig står i mål igen. Han blev ju petad för ett par matcher sedan. Viktor Frodig som har varit Brages målvakt under flera år. Falkenberg som backar hem just nu när Frodig ska sparka in bollen. Det spelas ju Dalekalia Cup också just den här veckan. Så en hel del fotbollsungdomar på plats på gamla klassiska Domnarsvallen. Bollen upp på Falkenbergs planhalva och så sparkas den rakt upp i luften av Falkenbergs spelare. Brytning av Brage på egen planhalva, så försöker man spela sig fram. Mortensen kommer förbi en Falkenberg-spelare på mittplan. Rullar ut den till höger. Där högerbacken Felix Hörberg fyller på. Och så är det läge för Terzelski. Han träffar målvakten. Och där kommer ändå 2-1-målet för Brage. Och Filip Terzelski är inblandad. Han gör sin 4:e match efter att ha kommit tillbaka från skada. Och är det han som sparkar in 2-1-målet också? Jag tyckte det var en annan spelare som dök upp på returen, men Terzelski är den som jublar allra mest. Och 2-1 Brage alltså i slutskedet utav den första halvleken. Se där, lite överraskande är det ändå med tanke på hur spelet har varit.
3: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
3: Nej.
5: Porrtränaren.
3: Så kan man inte göra.
5: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
3: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli

0: Toto, hold the line. Det kan vi knappast säga om Ståle Solbakken.
1: Nu händer det grejer i den norska startelvan. Han gör alltså hela 10 förändringar gentemot förra matchen. Bodø Glimt-spelaren Patrik Berg är det som axlar kaptensbindeln. Och själv säger Solbakken till NRK att det här är ett självklart val. Vi har en mycket tuff match. Vi hade en mycket tuff match mot Senegal. Jag live översätter det här från norska. Och det är väldigt

0: till 16-delsfinal. Isak Hien, som klev av skadad i kryssmatchen mot Japan, ska genomgå en magnetkameraundersökning.
1: När vi har besked kring hur det ser ut så kommer vi att bry sig om det.
0: Presschef Petra Thorén där, som också berättar att Benjamin Nygren stod över den gemensamma träningen.
1: Benjamin har en liten känning och i samråd med medicinska teamet så valde de att gå och gymma och köra lite rehab för det istället för att riskera någonting i en fotbollsträning.
2: Reporter här, Isabel Gradin.
3: Radiosporten med simning.
4: Och det andra kapitlet och den rejäla omstarten på internationella scenen för en av Sveriges främsta idrottare genom tiderna. 32 år gammal Sara Sjöström blir 33 förresten senare den här sommaren. Nu igen på förhand mycket sevärd final på 50 meter fjäril mot amerikanskan. Den unge Gretchen Walsh som kommer med snabbaste tiden. Det är fyra tiondelar som skiljer amerikanskan mot näst snabbaste Sara Sjöström. Hur tycker du, Anna-Karin Kammerling, att Sjöström ska disponera loppet med vetskapen att det är egentligen 2 år sedan hon tävlade på den stora scenen?
5: Nej, men här handlar det ju för henne om att få liksom ett kvitto på att tekniken börjar liksom falla på plats. Att hon har en start med ett bra undervattensjobb och kommer upp och kan liksom få med sig den farten när hon bryter vattenytan och börjar simma. Och också att hon utan att stressa allt för mycket hittar ett bra grepp under vattnet och sätter målgången. Jag tror att det är liksom det hon har som målsättning här under just den här tävlingen, snarare än att det liksom är otroligt viktigt för henne att vinna, utan hon har de tankarna, tror jag, om guldmedaljer lite senare under sommaren.
4: Du som själv simmat VM och OS flera gånger om, Anna-Karin, hur stressande kan det vara att möta en, i det här fallet, en motståndare som är lite snabbare från försöken på banan intill?
5: Men jag tror faktiskt i Saras fall så är det inte så stressande för henne, och det är ju det som också gör henne till den unika simmerska hon är, att hon är så pass cool men ändå liksom otroligt fokuserad och älskar ju att vara i tävlingssituation och kan liksom ganska snabbt koppla av och sen koppla på när det väl börjar närma sig tävling. Och man ser ju nu när hon kommer in att det är en väldigt fokuserad blick.
4: En mycket koncentrerad Sara Sjöström i den marinblåa simdräkten och den svarta badmössan. De 8 finalisterna i Settecol i Rom i Italien i slutet på juni månad. Återkomsten av en av de stora i svensk idrott, Sara Sjöström, på bana 5. På bana 4 snabbast i försöken Gretchen Walsh. 50 meter, de är i bassängen och kommer upp i detta nu.
5: Ja, man ser ju Gretchen Walls är ju rysligt snabb där under vattnet och får en väldigt bra start. Sjöström lite efter.
4: Hon är väl en halv kroppslängd efter, det 15 meter kvar att simma. Det kommer väl att bli amerikansk seger även om
5: Sara bra på slutet, bra.
4: Kommer hon inte att nå hela vägen fram i mål som tvåa? 24-51, Anna-Karin, det är bara 800-delar det från världsrekordet som Gretchen Walsh går i mål på i Rom. Det är en toppentid av 23-åringen och en lycklig Sara Sjöström kramar om vinnaren Walsh från USA. Spännande att se vad tiden är på Sjöström som inte är speciellt långt bakom. Det är ett mycket imponerande lopp.
5: Ja, det är fantastiskt loppet av Sjöström också faktiskt. 25.05 av Sjöström, och då hade hon ändå pratat om att ja, gör hon 25.5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att, det är ett riktigt fint loppet av Sara, och framförallt tycker jag den andra delen av loppet. Sen kanske just målgången är inte helt perfekt, men man ser ju hur hon kommer in i simningen efter 25 meter. Sen ja, Walsh. Hon imponerar ju naturligtvis och närmar sig det där världsrekordet, och det är ju ett nytt personligt rekord utav henne, så att ja, imponerande av båda tjejerna faktiskt.
4: Hur mycket bättre tycker du Sara är redan nu i det här läget av återkomsten mot vad du hade förväntat dig?
5: Ja, men det är klart att jag kanske hade trott att hon behövde

framförallt lite fler tävlingslopp på den här nivån för att liksom kunna vara nere på de här riktigt vassa tiderna, och det är väl det som imponerar, hur man liksom kan då göra. Hon är inne alltså på sin andra tävling, och det andra individuella liksom loppet hon gör på nästan 2 år, och kan prestera de här tiderna, och det är

0: EM och det kommer att bli en otroligt häftig resa att följa Sjöström in emot OS i Los Angeles.
1: Det är en oerhört lycklig Sara Sjöström som möter de italienska kamera kvinnorna och männen där nere vid simbassängen, och så med lätta fötter joggar hon ut mot den mixade zonen, möter och vinkar mot den stora fulltaliga publiken i Olympiaområdet, det klassiska där i Rom från 1960. Det syns, Anna-Karin, det går inte att ta miste på det, den enorma glädjen. Vi kommer ihåg OS-guldet sensationellt på 100 fritt i Paris och den spontana glädjen från Sjöström, men här är det någon

0: verklig glädje hos henne att hon liksom verkligen trivs i den här miljön. Att fortsätta vara simmaren på liksom elitnivån, att vara i tävlingssammanhangen. Hon verkligen älskar det, och det gör ju också att det liksom blir lättare för henne att komma tillbaka på de här nivåerna. Det är helt fantastiskt och otroligt häftigt att se henne göra ett sånt här bra lopp igen, och i den konkurrensen också naturligtvis, där Gretchen Walsh såklart imponerar.
1: Amerikanskan som bara snuddade några hundradelar ovan det världsrekordet som Sara har då från 2014. En sista tanke från dig, Anna-Karin, innan vi stänger simningen den här fredagen. Det kommer 50 meter fritt i samma bassäng på söndag. Vad har du för tankar om det?
0: Jag tror att vi kommer återigen att få se en väldigt snabb snabbt loppet av Sjöström, och kanske att hon kan få lite revansch på tjejen ifrån Hongkong, Shibon Hohei, som hon faktiskt fick se sig besegrad utav när hon gjorde tävlingsdebut här i april i Stockholm.
1: Tack så länge för ikväll, Anna-Karin. Radiosporten är tillbaka från tävlingarna i Rom på söndag. VM-fotboll kombinerat bitvis i alla fall med en av de stora i svensk idrott genom tiderna, Sara Sjöström, som med besked är åter på den internationella scenen. 25.05 toppentid i Rom på 54.
2: Och ett fantastiskt lopp, det hörde ni från expert Anna-Karin Kammerling där tillsammans med reporter Magnus Wahlman. Jag strax mer ifrån VM-fotbollen, men först senaste nytt från Ekot, Elias Svensson.
3: Kvinnan i kopplerihärvan i Kramfors får tillbaka 42 000 kronor som Skatteverket krävt i skatt, det rapporterar P4 Västernorrland. Myndigheten bedömde först pengarna hon fått för försäljning av sexuella tjänster som pengar från hobbyverksamhet, medan kvinnan uppgav att hon tvingats av sin make som nu dömts för grovt koppleri. EU vill förlänga och begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Förslaget kommer från EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner.
4: As the war continues, our support must also continue, of course.
5: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
3: Länsstyrelsen har fattat beslut som skyddsjakt på en varg i Svenljunga kommun. Det här rapporterar SVT Väst. Sen 10 maj har 4 vargattacker inträffat, där bland annat får skadats, och under fredagen skadades också en kalv.
2: I VM-sport extra, där vi strax ska snacka om Kap Verde som i natt spelar en historisk match i fotbolls-VM. Det är första gången som önationen tagit sig till VM. Och Tom kan alltså dessutom säkra avancemang i den sista gruppspelsmatchen. Så länge minns vi den där inledande matchen när de chockade Spanien.
6: It's over!
7: Vital! Vital!
8: C'est terminé!
9: And that is it!
10: Sensation!
11: Surprising Atlanta!
12: Magnifico!
13: Dan een spectaculair resultaat.
14: Historie!
15: Spain 0, Cape Verde 0.
16: Och de lyckades spela 0-0.
17: 0-0.
18: Cabo Verde 0-0.
19: This is extra special.
15: Cabo, Cabo, Cabo.
2: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
5: It is a win in every possible way for Cape Verde.

Berg som ligger under mot Brage. Brage en bit ner i tabellen. Falkenberg på andra plats. Och med det bästa spelet i den första halvleken dessutom. En liten nesa för Falkenberg som har inlett den andra halvleken bestämt, koncentrerat. Hade en kontringsmöjlighet bara för en kort stund sen, men det blev ingenting utav det. Brage försvaret jobbade tillbaka frenetiskt och lyckosamt och lyckades få tag på den där bollen. Det såg annars ut att finnas mycket ytor för Falkenberg i det där anfallsförsöket. Ett Brage som tog sin första hemmaseger i förra omgången när man besegrade Värnamo med 5.

0: Fler poäng på bortaplan för Borlänge. Falkenberg har ju imponerat stort, och som jag berättade för en stund sedan, ja det är en ganska lång stund sedan nu, så har man bara en förlust på de senaste 6 matcherna. Har klättrat upp i toppen av tabellen, och det syns att det finns många skickliga fotbollsspelare i det här laget. Just nu med boll då på Brages planhalva, där man rullar ut bollen till vänster, försöker bygga upp någonting. En hel del gulvita spelare på Brages planhalva igen. Det var ju väldigt mycket spel på Brages planhalva under den första halvleken. Men ändå Brage ledning 2-1 alltså. Kommer det någon attack framåt? Här kanske händer någonting, men då lyckas Brages mittback Stågård få undan bollen. Här kommer nästa försök. Går ut och ändra bollen riktning, och det blir mål! Falkenberg kvitterar. Bollen ändrar riktning och Viktor Frodig, Brage-målvakten, är helt ställd. Det blir en retur dessutom. Och Falkenberg får in det här kvitteringsmålet som man är väl värd utav efter det spel man har presterat den här kvällen. 2-2 på gamla klassiska Domnarsvallen mellan Brage och Falkenberg alltså. 5 minuter in i den andra halvleken.
1: Reporter där Pelle Marklund. Vi fortsätter med friidrott.
2: Diamond League-galan i Paris riskerade att ställas in på grund av den extrema värmeböljan i Frankrike. Men nu meddelar arrangören att tävlingarna får hållas efter att man i samrådan med polis har justerat schemat. Enbart tävlingar med professionella friidrottare kommer genomföras, för tävlingar och omkring arrangemang ställs in. Fler vätskestationer och möjligheter för att söka skugga ska också sättas upp. Säkerheten för idrottare och tränare och volontärer och åskådare är vår högsta prioritet, skriver Diamond League ett pressmeddelande. Svenska deltagare på galan är storstjärnorna Armand Duplantis i stavhopp och Andreas Almgren på 5000 meter.
1: Reporter här Isabel Gradin, och vi fortsätter med mer friidrott.
3: Diskuskastaren Simon Pettersson avslutade karriären under fjolåret. Men till helgen gör silvermedaljören från OS i Tokyo comeback i lag-SM-tävlingen i Karlstad.
4: Ja, men det känns bra. Det ska bli kul att kasta lite igen, känns som. Det är ju en lagtävling också, så att det är inte så ofta som man får möjlighet till det i friidrott. Så att det är alltid roligt när de tillfällena ges.
3: Sa Pettersson i eftermiddag i P4 Uppland under fredagen. Men trots glädjen av att göra comeback så är det inte tal om en långsiktig satsning. För något individuellt SM i Uppsala i juli verkar inte aktuellt.
4: Nej, det blir det väl inte. Jag kommer väl kanske vara med och hjälpa till lite som funktionär. Det är väl det som är tanken i alla fall.
5: Tanken, ja. Men är det säkert då?
4: Ja, men det känns ganska säkert ändå. Formen är inte alls som den har varit. Så jag har tappat en 20 kilo ungefär, och det märks när man håller i disken, ska jag säga.
3: I SM 2022 satte Simon Pettersson sitt personliga rekord på 70 meter och 42 centimeter.

0: så jag måste ta hit och bara... Kan du ta i så att du gör illa dig då? Och liksom i the moment så här, för att få den verkligen över, kanske till och med 60.
1: Man är ju pensionerad nu, så det känns som att man inte riktigt är förberedd kanske rent kroppsligt. Så att, det är väl ingen självklarhet att jag kommer gå därifrån skadefri, men det är väl en målsättning i alla fall.
2: Simon Pettersson i samspråk med P4 Upplands reporter Marie Hallman.
3: Reporter där är Charlie Andersson Lidberg. Och om 45 minuter då har vi avspark i VM-fotbollen mellan Norge och Frankrike. En match vi förstås kommer fokusera mycket på den här fredagskvällen. Men i natt då spelar Kap Verde en historisk match i fotbolls-VM. Det är första gången som önationen tagit sig till VM. Och nu kan Kap Verde dessutom säkra avancemang i den sista gruppspelsmatchen. För att hjälpa oss att förstå den här framgången så har vi med oss i Sportextra tidigare Malmö FF-målvakten

0: Men de fick tjata på dig innan du tackade ja.
1: Ja, jag tjatade. Det var något år som var lite strul med att få passet. Men det är ja, tjata på mig kanske man ska säga att de gjorde.
0: Och vad har du för kontakt med landslaget idag?
1: Det är vissa spelare, eller många spelare är kvar där sen jag var där. Det är man grattar i varandra och skriver lite kort och då. Sen nu kanske varit lite svårt att nå fram i bruset där, men det, då har man ju fått gratta dem till framgångar då.
0: Kunde du se det här hända?
1: Nej, inte riktigt. Det är klart det är jätteskickliga och duktiga spelare då. Sen är det ju att komma i grupp med Spanien och Uruguay och plocka pinnar. Hade man väl inte riktigt väntat sig.
0: Alltså det är väl en av VM-historiens största skrällar nästan, det där oavgjorda resultatet mot Spanien i premiären.
1: Ja, det får man nog säga. Att möta ja, men topp tre bästa laget i världen och göra debut i VM så där och plocka en poäng. Det är ju rätt så dragdatat.
0: Och Kap Verdes nuvarande målvakt, Vosinha, blev ju viral efter den här premiärmatchen. Hans följarskara på Instagram sköt i höjden. Vad vet du om honom?
1: Han var ju där välkommen när jag kom. Tanken var att jag skulle ta över efter honom. Vi fick han fortsätta i och med att jag skadade mig. Men han är jätteduktig och trevlig. Så det undrar man verkligen, den här framgången. Det var det sista han gör nu också.
0: 40 år fyllda.
1: Det är fint, såklart.
0: Ja.

0: bedriva eget spel ju. Så där var ju mer en krigarinsats. Men mot Uruguay så man ändå, tyckte jag, emellanåt, vilken kvalitet det hade.
1: Och vad består den här kvaliteten av, skulle du säga?
0: Ja, men det är bollskickliga spelare. Och nu är det ju många av dem har ju spelat tillsammans länge. Så det är ett väldigt sammansvetsat lag.
1: Och vad tror du om möjligheterna att det blir slutspel?
0: Ja, men jag tror nu ändå de löser det faktiskt.
1: Coolt! Tack snälla, Sixten Molin, alltså tidigare målvakt i Kap Verde. Det landslag som i natt alltså möter Saudiarabien och då kan ta sig vidare till slutspel i pågående fotbolls-VM. Osannolikt, coolt!

0: Dopamin i VM-sport extra med Robin. Alldeles strax med senaste nytt från fotbolls-VM, men först till Superetta fotboll.
1: Som är en lite lägre nivå utav fotboll. Brage med ledning 1-0, 2-1 nu. Falkenberg i ledning 3-2. Inom loppet av 6-7 minuter så har Falkenberg vänt den här matchen under läget 1-2 till 3-2. Alltså senaste målskytt i matchen, Elias Mohammad. Framspelad utav Hampus Källström som för övrigt gjorde 2-2-målet också. Det var ett precisionsarbete utav Mohammad. Han sköt bollen så den slickade insidan på stolpen nere efter konstgräset här på Domnarsvallen. Mycket vackert gjort utav Elias Mohammad

0: Och Falkenberg som är förtjänt utav ledning i den här matchen har den nu också när det spelats snart 62 minuter utav det här mötet som inleder den 14:e omgången. Just nu en liggande Brage-spelare, har varit en hel del skador, och jag gissar och tänker att den här värmen som ligger över stora delar av södra Sverige, den tar ganska hårt på spelarna. Det är inte så mycket vattenavbrott heller i Superettan som det är på fotbolls-VM. Pontus Jonsson är det som nu kliver upp haltandes. Hemma spelaren Pontus Jonsson är uppe på benen igen. Och då ska Falkenberg sätta igång spelet på egen plan. Halva ute på högersidan blir det med ett inkast. Brage-spelarna försöker markera bort mottagare av det här inkastet. Lyckas väl sådär, eftersom Falkenberg får tag i bollen. Får nu också en frispark på egen planhalva. Lyfter den snabbt i djupet. Inget mål ifrån den stora poängspelaren i Falkenberg, Albin Andersson. Han som har gjort 9 mål så här långt. Kanske kommer innan domaren blåser utav den här matchen. 3-2-ledning för Falkenberg som arbetar sig upp på Brages planhalva, och det ser ut att vara trött och lite energilöst i Brage just nu, som alltså har tappat sin ledning. Det är Falkenberg som leder det här mötet med 3-2.
1: Och om vi rör oss in i VM-landskapet igen, vi pratade precis om Kap Verde och firandet som pågår där. En annan plats det har firats på, det är Ecuador, efter den sensationella 2-1-segern mot Tyskland igår. Och firandet nådde oanade höjder när Ecuadors president Daniel Noboa strax därefter utropade idag, fredagen den 26

0: som trots kritik, förolämpningar och de tuffa stunder de har gått igenom lyckades komma samman och leverera enorm glädje till hela landet. Ecuador ska ju nu, precis som Sverige, spela 16-delsfinal. Och i USA är man också i festhagen. USAs förbundskapten Mauricio Pochettino, han har fått ett erbjudande om att leda de amerikanska fotbollsherrarna så länge som över 2030. Han har ju sett till att landslaget tagit sig vidare till 16-delsfinal i hemma-VM han också. Och det amerikanska fotbollsförbundet verkar alltså tycka att den där argentinska tränarkorgen, det var en bra korg att lägga sina fotbollsägg i. Det här rapporterar The Athletic. Huruvida Pochettino tackar ja eller nej, det återstår att se. Han har ju gissningsvis en hel del annat att tänka på just nu, Lin.
1: Eftersom det väntar ett slutspel för USAs del. Och det gör det ju faktiskt också för Sverige.
2: Sverige går vidare efter ett strålande mål. Sverige går med på oavgjort, så lyder rubrikerna i norska NRK och spanska Marca efter att Sverige spelat 1-1 mot Japan och säkrat avancemang. NRK fyller på och blickar mot ett eventuellt nordiskt möte. Efter att ha hamnat i underläge kämpade Sverige och Anthony Langa tillbaka och såg till att alla tvivel om Sveriges VM-kvalificering undan röjdes. Nu kan det bli Norge i 16-delsfinal. BBC lyfter de olika känslolägena i det svenska laget direkt efter slutsignal. Vilken kontrast av bilder. Sveriges förbundskapten Graham Potter och hans tränarstab omfamnar och firar. Anthony Elanga dunkar i gräsmattan och ser allt annat än nöjd ut. Och The Guardian hyllar just Anthony Elanga. Elanga har varit fenomenal. Lätt Sveriges farligaste anfallare.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson. Sverige är klart för 16-delsfinal. Du som jobbar så nära laget, del av det. Liksom bara känslan att det är klart. Hur har det varit?
4: Nej, men väldigt skönt såklart. En blandning av glädje och lite lättnad också. Det är klart att man åker inte till VM för att vilja åka ur gruppen. Så det är klart att det är väldigt, väldigt skönt att vi löste det igår och att vi dessutom inte behöver sitta och vänta på andra resultat och procent hit och dit, utan att vi löste det själva. Så får vi bara vänta lite till för att få ett 100% besked vilken nästa motståndare och spelort blir.
3: Det var ju många som hajade till lite grann när startelvan presenterades med lite förändringar. Var det liksom specifikt någonting ni tänkte så, det här behöver vi inför Japan? Eller kände ni att ni behövde testa lite nytt?
4: Nej, men det är väl det. Så skulle jag säga att det är inför varje match. Jag menar, Graham och vi till slut tar han ett beslut med målsättningen att vara så bra som möjligt mot den motstånd vi har. Ursäkta, för att få med oss det resultatet vi behöver och försöka vinna fotbollsmatcher. Och det var ingen skillnad igår. Det laget som skickades ut var det som vi kände hade allra bäst chans utefter de förutsättningarna och få ett resultat. Sen vet vi också, det har Graham pratat väldigt mycket om, att avbytarna, hela truppen, är så viktiga. Det får vi bevis på igår igen och har haft egentligen varje match.

0: så här, kliva in i ett VM liksom?
1: Nej, men det är bara all cred. Det är klart att match nummer tre och avancemang står på spel. Visar ju på en väldigt mental styrka, måste man säga. Och det är härligt att se. Man gläds med alla spelare såklart. Men det är klart att de spelare som inte har varit med lika mycket och lika länge och får chansen är ju kul att se när de går in och presterar definitivt.
0: Expert Jon Persson sa att det är otroligt att se hur respektlös Elliot Stroud kommer in liksom från allsvenskan i VM och bara kör på. Har ni sett exakt det på träningarna också?
1: Ja, men Elliot är här av en anledning som alla spelare och jag vet själv vad pratar man nu när det var dags liksom att försöka inte vara någon annan. Du är här av en anledning på grund av att det du gör är väldigt bra. Och det är klart det är lättare sagt än gjort att kliva in på en VM-arena och leverera samma sätt. Men återigen väldigt starkt och jag tror han har en stark tro på sig själv och mår bra i sitt fotbollsliv just nu och då blir det lite lättare.

0: Mindre än en halvtimme har matchen mellan Norge och Frankrike den som avgör vilket lag som vinner den gruppen och därmed också med allra största sannolikhet vilket lag som Sverige ställs mot i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Samtidigt inleds också Senegal mot Irak i den gruppen. Men i natt så stundar ju också i natt i Seattle match mellan Egypten och Iran. I Seattle där det nu också är Pride-festival. Och Peder Gustafsson, en av Sveriges Radios utsända i USA, vad märks mest av? Fotbolls-VM eller Pride?
1: Jag skulle säga att just nu så är det faktiskt fotbolls-VM som märks betydligt mer, för att stan är full av vitklädda iranska fans och rödklädda egyptiska fans som liksom går gatorna fram och tillbaka. Men det räcker med att man går kanske 3-4 kvarter ifrån där jag står just nu, som är precis utanför ett ställe som heter Pacific Place, som är själva huvudstället för alla som vill kolla på fotboll som inte har biljetter. Om man bara går några kvarter härifrån så kommer man rakt in i själva hjärtat av Pride-firandet. Och där har man idag en fotbollsturnering som ska avgöras mitt på gatan, och den ska avgöras om ungefär 3,5 timmar.
0: Och samspelar de här två begivenheterna eller är det en kollision?
1: Nej, det är en enda stor lycka skulle jag vilja säga, för att det är så här att alla är så himla glada över att det är VM och att det avgörs här i Seattle just den här matchen, och samtidigt så är det också så att själva Pride-festivalen har anammat det här verkligen och har seminarier om att man ska ha jämlikhet inom idrotten, och det har varit mycket snack om det, fast på ett väldigt, väldigt positivt sätt skulle jag säga.
0: För det fanns ju en viss oro, ett visst ifrågasättande att det skulle vara match mellan just Egypten och Iran, två länder där homosexualitet är mer eller mindre förbjudet just under Pride.
1: Ja, och det där råkade faktiskt bara bli så, för att redan när det var storklart att Seattle skulle bli värdstad för några av matcherna under fotbolls-VM, så bestämde man sig för att just den matchen som kommer att spelas den här veckan kommer att då få stämpeln Pride-match. Och det var ju långt innan något av de här två lagen hade kvalificerat sig, så det råkade bara bli så. Sedan så har det nog faktiskt varit faktiskt på ett bra sätt också att man har uppmärksammat det här just med de här två länderna som spelar, för då har det fått ännu mer uppmärksamhet att det är just Pride, och man har pratat väldigt mycket mer om jämlikheten inom idrotten.
0: Så allt är gemytligt och härligt?
1: Ja, jag skulle faktiskt säga det lite. Alltså, det är så himla skönt att kunna berätta att det är inga konflikter. För en gångs skull så är det inga konflikter, och det är så himla skönt, för att det gör också att hela stan speglar en slags glädje, alla trivs i det här sammanhanget. Och jag vet att redan om ungefär 3 timmar så är det rätt många fans som kommer ge sig iväg ut mot stadion, för där kommer också vara stora evenemang också kopplade till Pride, där

0: stadion. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad som kommer hända där.
1: Vilka märks av mest vad det gäller fotbollssupporter? Är det egyptierna eller iranierna?
0: Jag skulle säga så här, det är lika. Alltså, vart jag än tittar så tycker jag att jag ser ungefär lika många rödklädda som vitklädda. På mitt hotell till exempel, där bor det nästan, jag ska göra några här, det är nästan så att de har räknat in dem exakt så att de är liksom hälften, hälften där.
1: Är det fredsmäklare Peder Gustafsson vi har med oss direkt i Sport Extra?
0: Skulle kunna vara.
2: Peder, det låter ju så mycket buller förväntas. Hur stor är risken att du blir sömnlös i Seattle?
0: Den risken är stor, för att jag tror att oavsett vilket lag som kommer vinna ikväll så kommer det att firas. Om Egypten vinner så går de ju helt klart vidare och då kommer de att fira det. Om Iran vinner då kommer de fira det, för att de behöver verkligen en seger för att liksom pusha sitt självförtroende, inte bara som lag utan också som nation. Så att det kommer att bli sleepless in Seattle ikväll, räkna med det.
1: Stort tack Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända alltså i Seattle inför den tidiga morgonen svensk tids match mellan Egypten och Iran. I samma grupp spelar Nya Zeeland mot Belgien 05:00 svensk tid.

0: simstjärnan Sara Sjöström är tillbaka på 50 meter fjäril och det med besked. Även om det var amerikanskan Gretchen Walsh som stal showen i Rom när hon vann före Sjöström på en supertid.
1: 24.51 Anna-Karin, det är bara 800 delar det från världsrekordet som Gretchen Walsh går i mål på i Rom. Det är en toppentid av 23-åringen och en lycklig Sara Sjöström kramar om vinnaren Walsh från USA.
0: Walsh alltså mindre än en tiondel från Sara Sjöströms världsrekord från 2014. Sjöström som gör comeback på 50 meter fjäril under tävlingarna Settecolli i Rom efter graviditet och födsel av sonen Adrian. Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammeling är imponerad av den svenska simdrottningen.
2: Ja, det är fantastiskt loppet av Sjöström också faktiskt. 25.05 av Sjöström, och då hade hon ändå pratat om att ja, gör hon 25.5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att, det är ett riktigt fint loppet av Sara, och framförallt

0: Ja, jag har 25,5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att det är ett riktigt fint loppet av Sara. Och framförallt tycker jag den andra delen av loppet. Sen kanske just målgången är inte helt perfekt. Men man ser ju hur hon kommer in i simningen efter 25 meter. Sen jag och Walsh, hon imponerar ju naturligtvis.
1: Och redan i försöksloppet tidigare idag så klarade Sara Sjöström kvalgränsen till EM i augusti. Då hon simmade på 25,31.
2: Reporter här Isabel Gradin och Magnus Wahlman. Och alldeles strax ska vi vända oss mot fotbolls-VM igen, där ju Norge möter Frankrike med start om dryga kvarten. Men vi håller oss kvar lite vid den svenska poängen och avancemanget igår kväll.
3: Jakob Widell Zetterström, så här, dagen efter match, det var liksom bara din fjärde landskamp. Har du liksom hunnit smälta det som hände igår?
4: Jag har väl hunnit ta in i alla fall det jag har varit med om. Smälta helt och hållet, det vet jag, det är fortfarande näring på. Men det är en sån här dag efter match lite till för. Just för att kunna processa det man har varit med om. För att sen kunna lägga det åt sidan och fokusera på nästa uppgift.
3: Är man sugen på att gå in och kolla på räddningar och liknande?
4: Ja, så kan det vara. Men mest av allt försöker jag väl egentligen bara minnas min egen, den liksom, kommer ihåg den inre bilden av matchen. Och fokusera på det. Räddningar kan man titta på i efterhand, men det gäller att försöka minnas det man varit med om så länge det minnet är färskt.

0: kändes det avslappnat?
1: Det är svårt att inte nynna med där, känner jag. Nej, men... ja, och, men jag tror att det är alltid bra att ha en viss mängd nervositet så länge det inte tar över, egentligen. Vilket jag inte kände att jag gjorde. Men det innebär att det betyder något. Dagen jag inte är nervös, då kanske det inte betyder lika mycket. Det behöver inte innebära att man inte kan vara avslappnad också, tänker jag. Det kan trots allt gå hand i hand, och det var någonstans den balansgången som jag kände igår, och som man liksom lär sig hitta ju mer man spelar. Det var min fjärde landskamp, men man har gjort ganska många matcher dessförinnan också, så man lär sig med tiden.
0: Du sa ju innan att du hade med dig ett gäng böcker hit. Hur många har du lyckats ta dig igenom?
1: Det blev en del på planet hit. Men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en del läsning. Men kanske

0: varit tågdrömmar, Dennis Johnson. Och nu vet jag inte, minns jag inte författaren, men Perfektionen kom ut nyligen. Italiensk författare. Så det är liksom det lite jag hunnit med, men sen så har det varit, jag har prioriterat dem inget.
1: Om du ska ge lyssnarna några sommarlästips, har du några så, det här är mina favoritböcker?
0: Oj, så här på rak arm blir det svårt.
1: Den är jättetuff.
0: Ja, det blir svårt att komma på något. Men förra som jag läste, Linnea Maja Ernst, tror hon hette, Bara till naven, dansk författare. Jättebra. Det är det första jag kan komma på just nu i alla fall.
1: Det blir sommartipset.
0: Mm, det blir
1: det. Då kan jag ge dig ett tips då. Om du har läst Toni Morrison, Sula, har du läst den?
0: Nej, det har jag inte. Då får jag, det blir nästa projekt.
1: Tusen tack.
0: Tack så mycket.
2: Reporter Selma Genevall och målvakt Jakob Widell Zetterström är numera bokkompisar.
3: I Norge så rådde det, ja, till viss del lite förvirring, till viss del optimism inför matchen mellan Frankrike och det älskade norska landslaget. Ståle Solbakken gör ju alltså 10 ändringar i startelvan. Ingen Haaland, ingen Ødegaard. Han vilar nästan hela laget i gruppfinalen mot Frankrike. Om man går in på norska NRKs hemsida så har man ställt till med omröstning där. Frågeställningen lyder: vad synes du om denne laguppställningen? På tredje plats, huff och huff, detta går åt skogen. 21% röstar på det alternativet. På andra plats, skeptisk. 30% är skeptiska. Men på första plats, med hela 49% av rösterna, Ståle visar igen vilket geni han är. Alltså, norsk optimism råder.
2: Och så här säger så.

0: Og så det ingen I den norske leiren som har vært inne på en annen konklusjon enn at det her nødvendig for at vi skal gjøre en god prestasjon I dag og ikke minst det som skal skje neste gang.
1: Og sitter det folk hjemme I stuen og på fest og alt mulig, blir en festdag I Norge, hva kan du si til dem hjemme?
0: Nei, jeg håper at det blir en stor festdag, altså det eneste argumentet som skulle talt for at vi skulle stilt med noen andre spillere jo selvfølgelig at folk vil se Erling og Martin for eksempel, men det argumentet kan vi ikke ta hensyn til, og så må vi heller satse på at vi får mange flere festkvelder da, utover sommeren.
2: Från den intervjun som vi fått från NRK, Norsk Rikskringkastning här I Sportextra till Boston I USA på östkusten, precis vid kanten av Atlanten. Här är det gråa skyar, här är det 22 grader varmt, här är det en frodig grön stor växtlighet kring den här enorma arenan som är en väldig skål, en bowl som ligger här I Foxborough som den här delen av Boston heter. Detta är New England Patriots hem, NFL-laget, de som vunnit Super Bowl 6 gånger. Det var här Tom Brady hade sitt kungadöme tills för några år sedan. Här finns plats för 75 000 åskådare. Det är fullsatt. Det är inte regn just nu för här finns inget tak och vi är jätteglada för det inför matchen mellan Norge

0: Det är tre, kanske i samtliga fyra Falkenbergs mål. Och efter det där 4-2 målet då dog Brage fullständigt. Det finns ingen energi kvar, även om han skriker och gapar och gestikulerar. Så känns Falkenbergs segern helt ohotad med ett par minuter kvar av tilläggstiden. Tre nya poäng till topplaget Falkenberg alltså.
1: Alldeles strax VM-matchen mellan Frankrike och Norge, men först Ekonheter Elias Svensson.
2: Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har stigit till 929, det rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv och Frankrike är ett av länderna som drabbats hårt.
3: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en 3-årig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Cap-Rentrée. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Caroline Poron, Paris.
2: Ett kärnkraftverk i Schweiz har stoppats på grund av värmeböljan. Kärnkraftverket tar sitt kylvatten ur en närliggande flod. Efter att vattnet i floden varit över 25 grader varmt måste driften i de 2 reaktorerna stoppas.
4: I Boston spelas nationalsånger inför matchen i fotbolls-VM mellan Norge och Frankrike. Nu dags för Marseljäsen, den franska nationalsången.

Det där var den franska nationalsången Mars

0: Oliver. Det här är Boston, Massachusetts, USA.
1: Och det är Christian Olsson som tillsammans med expert Johan Elmander ger oss denna match som alltså med största sannolikhet definierar vilket lag Sverige ställs mot i 16-delsfinal. Parallellt med denna spelas alltså matchen mellan Senegal och Irak och vi lovar att uppdatera er någon gång i varje halvlek och förstås också i paus hur det går i den matchen. Men vårt huvudfokus ligger förstås alltså på matchen mellan Norge och Frankrike. Ett Frankrike med många av sina storstjärnor medan Norge alltså har bytt ut nästan hela startelvan jämfört med de tidigare matcherna under detta mästerskap. Senaste nytt från det svenska laget är ju också att Isak Hien, som avbröt gårdagens match skadad, kommer att undersökas med magnetkamera och att Benjamin Nygren inte kunde delta på dagens träning på grund av en känning.
0: I Boston är den fina tysta stunden för Didier Deschamps sorg över. Vad vackert det var med alla ledare och spelare i det franska laget som stod med armarna av varandras axlar väldigt, väldigt nära verkligen.
2: Nej, men det var väldigt fint. Till slut så blev det tyst på arenan också och då blir det ett väldigt speciellt tillfälle.

0: den tredje minuten och byter kant från höger till vänster. Såg det lurigt ut?
1: Ja, vi sitter ju ganska högt upp så det är lite svårt att se just i det läget. Men jag tycker inte det var några norska spelare som riktigt klagade och man var upp igen ganska snabbt. Reprisspelarna kommer nog säkert på detta snart. Om man kollar på ett Frankrike så skulle...
0: Som får ett läge här nu med Dembélé som spelar in centralt utanför straffområdet. De har kvar trycket. Här kommer Doer här in från vänsterkanten. Får bollen för långt ifrån sig. Norrmännen kämpar, fightas och förundrar målen för en liten stund till de heter vilt skrudlade fransmännen. 0-0 i matchen, tredje minuten. Frankrike har haft skott i ribban redan efter 22 sekunder. Mbappé dribblar med Östergård utanför straffområdet. Östergård får ut bollen till inkast för Frankrike på högerkanten.
1: Ja, det som skulle vara det är att Frankrike, de kan vara lite nonchalanta emellanåt, att de skulle undervärdera ett norskt lag, men det tror inte de gör. Det ser man på inledningen av den här matchen och jag tycker att man har ett väldigt högt bolltempo inledningsvis.
0: Hernandez i sina rosa skor för Frankrike i vänsterbacksposition 10 meter in på offensiv planhalva, in centralt till Kone från Roma. Svepande boll ut på högerkanten. Åh, vilken läcker nedtagning av Dembélé med vänsterfoten. Fintar in spel, går ner mot kortlinjen istället. Ajajaj, där är det tufft för Norge. In i straffområdet till så småningom ett skott från nära håll som inte blir av för de spelar bakom varandra. Här kommer nästa skott istället. Jätteräddning av målvakten Selvik. Ut till ny fransk möjlighet. Det är ännu 0-0, märkligt nog. Fjärde minuten, här kommer nästa avslut. Kone missar då bollen och de börjar om Frankrike på vänsterkanten. Doé precis vid straffområdeshörnet slår en boll djupligt, jättesmart in i straffområdet som Norge tvingas nicka till hörna via Aursnäs i den femte minuten. Sicket tryck.
1: Ja, men det är lite vad det ser ut som. Det ser ut som att på träning mellan så kan man köra att man är 5-8. Att det är ett lag som ska försvara sitt lag, eller sitt mål. Ja. Och så motståndarna har lite mer spelare helt enkelt för att man ska lyckas göra mål. Så ser det ut som just nu, för att Norge ser verkligen ut som att de skulle behöva 2-3 extra spelare.
0: Men det har de inte. Frankrike slog hörnan lite nonchalant, skjuter ett skott från långt håll av Doelet, fångat för målvakten Selvik. Möjligtvis lite fransk nonchalans, bitvis arrogans som skulle kunna ställa till det i den här matchen som avslutar den här VM-gruppen där de övriga nationerna är gruppen, alltså Irak och Senegal. De har båda förlorat sina två första matcher. Frankrike och Norge har vunnit sina två första matcher och i parallellmatchen noterar vi en tidig ledning för Senegal mot Irak. Där jagar ju de länder att försöka komma in på den där rankinglistan där Sverige ligger så bra till att vara en av de bästa treorna. En av de åtta bästa treorna, alltså få spela vidare i 16-delsfinalen i turneringen. Oscar Bobb med det vajande stora håret och den sköna tekniken, anfallare på högerkanten för Norge, kliver in i banan, långt norsk bollinnehav och så slår han en svår passning ut på vänsterkanten som slutar med en närkamp mellan Kondé och Schelderup. Schelderup går omkull, ligger och får väldigt ont och domaren blåser av och nöjer sig nog kanske med inkast för Frankrike, va?
1: Jag tror att det blir frispark faktiskt för Frankrike i det läget för att han gick in och blockade
0: Kondé
1: som skulle komma fram. Men en som jag blev lite småkär kan man säga, fotbollsspelaren Bobb i Oscar Bobb i Norge när han mötte Sverige här inför VM. Jag tyckte han var otroligt duktig, så teknisk, han utmanade hela tiden.
0: Bobb var en ganska bra namn, det är lite Mbappé över honom.
1: Ja, exakt.
0: Ändå. Just originalet kommer där med en jättebra passning ut för Frankrike till Dembélé, går in i straffområdet, laddar med vänstern, fintar och skjuter. Där kommer skottet i mål! Det är 1-0 Frankrike! Osman Dembélé i den sjunde minuten! Det är ju ett veritabelt drömmål under solen i Boston i Massachusetts. Det är 1-0 Frankrike mot Norge. Det kan bli hur många mål som helst i den här matchen.
1: Ja, det känns som det. Det känns som att varje gång Frankrike kommer fram runt omkring Norges straffområde så är det en 100% målchans. De får inte fatt i dem överhuvudtaget. Och fint han gör det. Skott fint. Lägger över den på höger. Och så placerar han in den i bortre.
0: Det var en grym passning av Kylian Mbappé till Osman Dembélé. Och den där skottfinten har han gjort några gånger mot Fredrik Björkan, den stackars vänsterbacken från Bodø Glimt. Han går på den varje gång.
1: Ja, men det går så snabbt också så att man kan inte liksom klandra honom. Och han gör ju helt rätt att han försöker ju ändå så att driva in honom in i planen. Men så är den där skottfinten så avvis att han går på den ändå liksom.
0: Ja.
1: Och sen så avslutet
0: med högen. Ollala. Ja. Baguette, bakelse, nya franska fotbollsköket. Det är detta kök som den svenska fotbollsfarkosten med stor sannolikhet ska landa i 16-delsfinalen på tisdag. Det är en annan match, det är en helt ny upplevelse. Då kommer de inte att vara lika avslappnade som de är nu, tänker vi, kanske, eller?
1: Nej, det kan vi hoppas på, men som sagt, vi får se om det blir det. Men,

0: Ja, att få möta ett Frankrike i detta VM, det är oavsett vilket lag det är som kommer få möta dem, blir svårt för dem.
1: Här kommer Mbappé, jobbar mot en, med en långboll mot tre stycken norska försvarare. Går omkull, tappar kontrollen på bollen, ligger och har runt i straffområdet, flyter sig från vänster till höger. Samtidigt som Doué skjuter från långt håll och målvakten Selvik fångar bollen. Och Mbappé reser sig upp och har lite sådär gubbhållning.

0: uten till till Dembélé igen som hade haft en mot en där, så att man kan ju aldrig säga att man ska ta gula kort, men jag tyckte det var ett bra gult mot Frankrike. Nu har han stått 2-0 där.
1: Det norska laget som ligger under med 1-0 mot Frankrike har alltså 10 ändringar i sin laguppställning jämfört med den senaste matchen då det blev 3-2 i seger mot Senegal här i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Den norska laguppställningen är Egil Selvik från Watford i mål. Det kan vara bra att smaka på namnen lite grann. Fredrik Aursnes från Benfica i högerback. Här får de ett jätteläge. Norge, Strand Larsen utanför straffområdet. Missar passningen till Bob. Kommer ändå ett skott från distans. Jättebra skott när målvakten ser det där skottet och fångar det lätt vid sin vänstra stolpe. Det var till slut Strand Larsen som avslutade också. Men det där kunde de ju fått bättre spets på.
0: Ja, men lite nonchalant ifrån franska laget där man ska spela sig fram. Där man igen
1: ytterligare... Igen hände det. Ja. Upamecano igen. Nu kommer Norge med 5 spelare mot ganska väl samlat franskt försvar. Kommer de till något skottläge, Strand Larsen utanför straffområdet, får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så kan Frankrike ta sig ur knipan med bollen inom laget på vänsterkanten. Doué in centralt. Så småningom är den boll ut på vänsterkanten från Hernandez där ute i målskytten Dembélé. Han har enorma arealer att jobba på. Otroligt stora ytor in i straffområdet. En djupledsboll till Mbappé som norrmännen får undan via Östergård med andan i halsen till inkast för Frankrike på högerkanten. I solen i Boston, herrarnas fotbolls-VM, 11 minuten. Norge har haft ett skott i ribban och dessutom ett skott i mål. Leder med 1-0. Förlåt, Frankrike har haft det. Frankrike och ingen annan. Frankrike leder med 1-0 mot detta Norge som nyss hade en vass målchans som inte riktigt blev så vass som den skulle kunna ha blivit. Frankrike helt i vitt. Med inlägg från Hernandez på vänsterkanten mot den bortre delen av straffområdet. Mbappé skickar in den vidare in i straffområdet tillbaka. Då var det ingen fransman där. Utan norrmän kan skicka bollen via framstörtande Olise ut till inkast för Norge i höjd med straffområdet på egen planhalva.
0: Frågan om Norge måste skruva lite på sitt spel. Just att de får inte släppa Dembélé för ensam där ute. Han på gång så får han ta fart. Och han är ju så pass kvick också. Så man måste kanske dubblera lite och hjälpa till där. Och likadant också Mbappé där. Emellanåt Norge går upp ganska mycket med sitt lag när man anfaller. Mm. Och så släpper man egentligen 3 stycken där bak bara i backlinjen. Emot egentligen Dembélé och Mbappé. Det är dåliga farligt.
1: Ja. Ja. Den norska laguppställningen. Norge bollar nu bollen hem till målvakten Selvik. Egil från Watford. Han rullar ut centralt på mittfältet. Där tappar de bollen till Mbappé. Mbappé kan skjuta. Passar in straffområdet. Olise med vänstern mot bortre stolpen. Bra täckt av det norska försvaret. Jättebra. Falken ner. Och Östergård, mittbackarna som täckte bort det givna målet som det kändes som var på väg in där. Norge kan ju absolut inte ha råd med att slarva i uppspelsfasen i sina anfall mot Frankrike. För då blir det ju mål.
0: Ja, det blir ju det. Men det är också alltså jag måste ge Frankrike, de är på, alltså de är inte avslaget överhuvudtaget och de verkligen går för det i den här matchen också. Det är roligt att se.
1: Jag tänker att jag ska ge dig frågan vad Norge hoppas få ut av den här matchen om en liten stund. Jag har dragit laguppställningen deras, men jag kommer ju aldrig dit än, för det händer hela tiden saker när jag ska dra den. Jag har sagt Egil Selvik, målvakten från Watford, olika betonad 5 gånger. Fyrbackslinjen, nu jobbar de sig till en frispark i bra läge till höger om det franska straffområdet. Frankrike leder med 1-0. Det spelar 13 minuter av den här matchen under den flödande solen i Boston på östkusten i USA. Ska se vad de hittar på med den här frisparken. Det är ju ett jättebra läge detta för Norge.
0: Och Norge är duktiga på fasta situationer, ja. Och framförallt mittbackarna.
1: De kommer nu upp för att ta del av den här frisparken som kommer att svepas in från högerkanten. Där är Oscar Bob för en kort lösning. Men det kommer väl att bli ett lyft in i straffområdet. Ja, nu springer Bob ifrån den situationen. En spelare i muren, det är Mbappé. Här kommer lyftet in i straffområdet av Patrick Berg. Nickas undan av det franska försvaret. Klädda helt i vitt. Norrmännen mest i signalrött. En härlig röd nyans och blått och lite vitt då. De norska färgerna behåller bollen genom skäller upp på vänsterkanten. Bra fotarbete, snygga dribblingar. Uppåt till Östergård, lyfter in i straffområdet. Bollen kommer till ett skott. Där kommer skott. Åh, han skjuter över! Han skjuter över Jörgen Strand Larsen i drömläge. Han är ju helt fri. Han skjuter över.
0: Ja, men bra nedtagning där.
1: Ja, men
0: när han får med sig den jättefin nedtagning, men det måste han sätta.
1: Ja, men det ska ju vara mål.
0: Ja, visst, absolut. Och framförallt, han måste minst sagt i alla fall träffa
1: mål. Ja. Han är i viss stress, ser vi på reprisen där, för det är en komplicerad nedtagning som du säger, precis framför en Upamecano som ska nicka undan bollen, och så slutar den till andra foten, och där kommer ju nästa täckande fransman. Så visst stress, men det kändes som ett superläge för Norge, ja, mot ett slarvigt Frankrike att kvittera. 1-0 till Frankrike i matchen.
0: Plus också, han behöver ta den på uppstuds så att den kommer lite för högt upp bollen.

0: Man vill ju i det läget möta den lite längre ner.
1: Norge har kommit in i matchen. Nu vinner de duellen mot Olise centralt i banan vid mittcirkeln. Tar i och för sig fransmännen tillbaka bollen i sitt nonchalanta passningsspel. Men Norge är ju med i det nu.
0: Ja, men Norge har ju ändå så bjudits in lite för Frankrike. Har skett några gånger schabblat där bak när man ska spela sig upp längs egentligen in i mitten av planen. Där står Norge duktigt, stabilt och väldigt kompakt.
1: Mittbackarna Lacroix och Upamecano till Olise som skickar ut bollen på högerkanten. Framfallande Frankrike i maklig fart tillbaks till Olise. Så småningom ut på högerkanten till målskytten i matchen hos Ousmane Dembélé. Så kliver de långsamt, långsamt nu i Mbappé där ute och ska styra spelet. Men då är det ju ingen som kan ta emot passningen som du funderar på att slå in till dig själv, Mbappé. Då har de en annan variant här, fransmännen, som är lite svårtydd just nu. Men ut med bollen på vänsterkanten i alla fall till Theo Hernandez. Ett anfallsspel som är väldigt mycket i bredd i sidled och väldigt lite i djupled. Men det kommer nog så småningom. Frankrike med en klack in i straffområdet från Hernandez. Men då når inte Frankrike den bollen, utan Norge skickar undan den till Frankrike att börja om uppe vid mittlinjen. Frankrike leder med 1-0 mot Norge. Manu Koné, mittfältare som håller på att arbeta sig in på en defensiv mittfältsplats i det franska laget. Det är bra gjort det. Han är 24 år gammal, spelar för Roma.
0: Tyvärr är han offside där.
1: I det franska laget, och då kan vi dra den norska laguppställningen. Egil Selvik från Watford i mål, fyrbackslinje från höger, Fredrik Aursnes, Benfica, Henrik Falkener, Viking, Leo Östergård, Genoa, och vänsterback Fredrik Björkan, Bodø Glimt, han som har en sån otacksam uppgift där ute mot Ousmane Dembélé, 1-0 målskytten. På det defensiva mittfältet Christian Torstvedt från Sassuolo i Italien och Patrik Berg från Bodø Glimt. Framför dem från höger Oscar Bob Fulham, Theo Olsgård från Rangers och Andreas Schelderup, den lilla buspojksglimten, på vänsterkanten från Benfica. Och framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. 1-0 till Frankrike mot Norge. Det spelat 16,5 minut under den flödande solen. Det är frågan om det är bättre att det är så här flödande solen ösregn som det var när du och Andreas var här sist. Vi återkommer till det, för här kommer Frankrike i en halvkontring. Mbappé i straffområdet skjuter med högen där. Målvakten räddar, bra fotparad, och bollen ut ur straffområdet. Det skaffar sig omedelbart ett övertag på Aursnes i högerbackspositionen där, som känns som att han är mittfältare där, tänker jag, för han får jätteyta ju i straffområdet.
0: Ja, men det går så snabbt också. Det är, när man vickar den där bollen bara åt sidan så skjuter de en gång. Det är jättesvårt både för försvararen och målvakten. Men då är det bra att man har en målvakt och försvarare som har diskuterat innan att, ja, men som försvarare då täcker du första stolpen så inte bollen kan komma där, och så tar jag och fokuserar på andra stolpen.
1: Frankrike i anfallsposition igen, bollen på vänsterkanten när Hernandez söker ett växtspel med mötande Doué. Bollen bakåt och småningom till Koné. Det är många apostrofer. Upamecano, mittbacken högt uppe, lämnar till Koundé, och ut på högerkanten till Dembélé. Otroligt många E här är.
0: Ja,
1: det är roligt. Dembélé fintar mot vänsterförsvaret. Björkan och kompani lägger in bollen centralt uppåt, bakåt genom laget. Ska det skjutas av Lacroix? Nej, sidligt till mittbackskompisen Upamecano. Ut med bollen på högerkanten till Dembélé igen. Tar den ner på knät och skickar vidare på volley till Koundé. In central till Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Nästan en dålig passning, men de håller den inom laget. Och här kommer Koundé med bollen ut på Koné med bollen ut på högerkanten. Norge står bättre i positionerna nu. Hittar rätt i sin fembackslinje positionsmässigt. Frankrike får inte in bollen i straffområdet just nu i sin 1-0-ledning i den 19:e minuten. Här kommer en lång boll på det där viset att man gör ett försök som lag. Nej, det gick inte i offensiv riktning, och drar tillbaks bollen mot mittlinjen. Då kommer den djupa bollen. Mot Mbappé.
0: Ja, men det är ju det som är svårt också för Norge. Då vet man inte riktigt om man orkar trycka upp eller vågar trycka upp allt för mycket för snabbt. Man vill ju alltid, när bollen går bakåt, då vill man att backlinjen ska lyfta upp för att få med sig hela laget, så att man är ganska kompakt i

0: och viker in från sidan och en Mbappé i mitten som sticker där, då är det jättesvårt att försvara sig.
1: Allt sammantaget, det går aldrig någonsin att slappna av när man möter Frankrike. Som leder med 1-0 mot Norge. Här kommer Norge på kvitteringsjakt på vänsterkanten. In centralt kommer det något skott från håll. Ja, det kommer där på täckande fransmän. Två stycken stoppar bollbanan. Här fyller då Ausnes på framåt för Norge på högerkanten utanför straffområdet. Slarvigt passningsspel av Torstvedt skapar ju en kontringssituation för Olise. Drar den till Mbappé. Vilken hård passning med vilken teknik han tar emot. Den dras som kull av Östergård. Det kommer att bli en varning när anfallet går vidare till Dembélé som skjuter med vänstern. I mål igen! Ousmane Dembélé! Oh, första med högen, nu med vänstern.
2: Ja, exakt. Och det var som vi sa, man går upp med för mycket folk egentligen i Norge och chansar så tappar man bollen. Och whoops, går det så himla fort. Men det finns en detalj i det här målet som jag vill diskutera sen.
1: Ja, vad roligt.
2: Men det är så fint sparkat in utav Dembélé. Han gör det så otroligt fint när han viker in och så lägger han den långa.
1: Och det här skottet kom ju mer eller mindre rakt framifrån.
2: Ja,
1: framför målet.
2: Ja, det gör det. Men det är svårt för målvakten också när han kommer drivande så får han en båge på den perfekt bananskruv så den skruvas in i en bortre hörnet från målvakten.
1: Och Dembélé har nu gjort 3 mål i detta fotbolls-VM. Mbappé har gjort 4 och många gissar ju på Mbappé som skyttekung i mästerskapet. Det kan det fortfarande bli, men Mbappé är en faktor, eller Dembélé är också en faktor vad svårt i Malaga.
2: Ja, men det är klart att han är där också och det är skönt för honom att få ett självförtroende, för man såg i matcherna, de inledningen, första 2 matcherna, då var han inte riktigt på topp liksom. Och nu att han får göra mål och få ha lite lekstuga och bygga upp ett självförtroende.
1: Här Norge superläge för reducering, kommer där! Ja visst, Norge reducerar i matchens 18:e minut. En chans som bara plötsligt dyker upp när Frankrike står mätta och trinda och nöjda och tycker att åh vad vi är bra som pris har gjort 2-0. Och så rinner bollen igenom det franska försvaret och in i mål av, är det Torstvedt som skjuter? Jag tror det, va?
2: Jag tror det, men det är verkligen direkt efter avsparken så tappar man totalt koncentrationen i Frankrike. Där Norge hittar in ett passningsspel jättebra och jag ser inte vem det är.
1: Jo, det är Ålsgård. Theo Ålsgård från Rangers gör en jättefin kroppsfint först och vänder bort försvaret.
2: Ja, alldeles för enkelt. Men roligt för Norge. Härligt att vi får se mycket mål och att Norge kommer tillbaka i matchen.
1: Och helt otippat ju i den situationen där. Kanske signalerandes också att det är lite strandstämning i matchen överhuvudtaget.
2: Ja, men det är ju varmt väder och skönspel, så absolut. Men jag vill komma tillbaka till det där målet. Nu är det visst en hörna för Frankrike. Man får inte glömma av det. Det är Mbappé som gör någonting världsklass för laget, för Dembélé.
1: Men han fick ingen varning med sig där som han borde fått. Östergård borde blivit varnad.
2: Ja.
1: För han höll i Mbappé. Här kommer nu hörna Frankrike i 2-1-ledning mot Norge. In från Olise, vänsterfoten skruvar den inåt, nickas till ny hörna vid den bortre stolpen av Ausnes i det norska försvaret. Han bevakar Mbappé så han tänker att det här är ju en enorm framgång att få ut bollen över kortlinjen till en hörna till. Det är Ousmane Dembélé som har gjort båda de franska målen. Det är inte vem som helst heller.
2: Nej.
1: Eller hur? Han vann ju Ballon d'Or, guldbollen för hela världens bästa spelare.
2: Ja, absolut. Men han har blivit lite kritiserad i detta franska landslag. Så att det är skönt för honom att få leverera.
1: Ska nu slå hörnan utifrån vänsterkanten. Ousmane Dembélé, 2-målsskytten i matchen. Det är 2-1 till Frankrike mot Norge. Där kommer bollen mot den bortre stolpen. Hålls i spel inåt. Så småningom till skott. Jättebra variant. Men täcks undan av Norge. Frankrike behåller bollen. Skott från lång distans på nya täckande normen. Och så ut med bollen till Dembélé som är avslappnad och skön. Och smör i stekpanne god sådär och lägger på volleybollen bakåt inom laget till Hernandez som spelar vidare in centralt. Uppa Mekano till Condé. De är uppe vid mittlinjen. Detta fantastiska franska lag som har 2-1 mot Norge och som med mycket stor säkerhet möter Sverige i 16-delsfinal på tisdag i New York. Olise trollar på högerkanten, sticker in en boll till Condé i en yta som uppstår. Han vidare till Mbappé in i det norska straffområdet. Vänder ut bakåt till Olise med vänstern i sidled och vänstern vidare ut till Hernandez som skjuter med vänstern över Spark Norge.
2: Målet som Frankrike gör det sista här,
1: ja.
2: Är en liten vattenbreak. Men Mbappé tar emot bollen, han blir dragen i tröjan, ramlar ner, men hittar ut passningen. Dembélé tar emot den. Mbappé upp väldigt snabbt på bena och tar en löpning på 40 meter, för han vill överlappa, han vill komma runt den

0: Dembélé bakom ryggen så att han har en chans att kunna spela ut den till honom. Istället så att Dembélé tar han med sig bollen in i mot mitten av straffområdet och lägger den långa. Och det gör att backarna i Norge, de tror ju att han ska spela den till Mbappé. Och de vet inte riktigt vad de ska göra. Jättebra gjort.
1: Så himla skickliga spelare. Dembélé har gjort båda målen. Båda gångerna så är det Mbappé som har spelat fram honom. Och det är 2-1 till Frankrike mot Norge. Nu dricks det vatten i Boston. Det är de väl värda.
2: Ett franskt lag som av allt att döma kommer att möta Sverige i 16-delsfinal i detta fotbolls-VM. I och med att dels så leder Frankrike, men dessutom så är det ledning för Senegal mot Irak i den parallella matchen i denna grupp. Det krävs ju en irakisk liten seger eller ett oavgjort resultat i den andra matchen för att det fortfarande ska finnas möjligheter att det inte blir Norge eller Frankrike för Sverige i 16-delsfinal. Och det har varit en händelserik inledning, inte bara i matchen mellan Norge och Frankrike utan också mellan Senegal och Irak, där Senegal alltså tog ledningen redan i den fjärde matchminuten och därefter tvingades Irak till ett byte och dessutom fick målvakten behandling men kunde spela vidare. Så halvvägs in i första halvlek, Senegal ledning mot Irak med 1-0. Senegal just nu grupp 3 på 3 poäng.
1: Och i matchen mellan Frankrike och Norge så dricker spelarna fortfarande vatten i klungor kring sina respektive tränare framför respektive avbytarbänk. Det helt i vitt skrudade franska laget med guldglänsande nummer och namn på ryggen leder med 2-1 mot Norge som är röda genomgående signalröda med en norsk flagga i blått och vitt i mönster på framsidan av tröjan. Det är väldigt vackra dräkter de här båda två, eller hur?
0: Ja, nej, men jag tycker om den, om jag får välja en, jag tycker båda är vackra som du säger, så väljer jag faktiskt den norska.
1: Norske målvakten har duvblått strumpor, byxa och tröja, och det säger man ju ofta duvblått, inser jag nu. Jag har ingen riktig aning om vad det här är duvblått, om det här verkligen är det. Det är lite mer ljusblått bara.
0: Ja. Men vad är duvblått?
1: Jag tror det är när det är mer grått i det. Om man tänker stadsduvans, hannens bröst, lite sådär gråblått kanske. Och hur är då Magnan skruvar, tänker ni? Jo, majsgult uppifrån och ner, den franske målvakten. Kan vara solgult också förstås, eftersom det är Frankrike, förutom handskarna och fötternas beklädnad som är intensivt rosa brandgula åt neonhållet. Spelet ska starta igen. Det är 2-1 till Frankrike mot Norge med att målvakten säljer.

0: Jag tror det är ganska klart. Man vill ha så många spelare som möjligt i matchform i ett VM där man hoppas och tror att man kommer gå långt. Då är det bra med att spelare har varit inne och känt på hur det är liksom, i ett VM och att man skakar av sig den mesta dels av den spänningen man kan ha då man ska starta en match eller man ska komma in i ett VM. Och plus också att det är bra för gruppen. Då kanske man inte får lika många som är lite missnöjda att de inte har några minuter i detta VM, då liksom får man luftat dem också.
1: För den risken lurar alltid där i stora turneringar, långa turneringar.
0: Ja, men den gör ju det. Och det är det som är också en konst egentligen att snickra ihop den här perfekta VM-truppen där du har spelare som inte kanske kommer spela så mycket och att de inte gnäller heller då, utan att de kör på och lyfter laget. Det är ju det som det verkar som att den svenska truppen är väldigt bra på, och att Graham Potter har tagit ut en bra trupp för just det.
1: Detta Sverige som är väldigt stor säkerhet möter detta Frank

0: att Dembélé kommer igång också nu och plus att man kan byta in lite andra folk, så är det självklart att det kommer bli en tuff natt.
1: Och det vilar ju en del spelare i det franska laget också för att de ska vara pigga och sköna till nästa uppgift i mästerskapet. För Frankrike då pigga och sköna, och det är ju alltså med stor säkerhet en match mot Sverige. 2-1 Frankrike, Norge jagar ett kvitteringsmål, bollen utanför det franska straffområdet, bakåt till Patrik Berg i mittfältsposition, i sidled så småningom till Torstvedt, också han i mittfältsposition, snygga kroppsfinter, vänder bort, Olise får applåder från publiken, lägger vidare via Berg ut på vänsterkanten till så småningom kanske ett inlägg från Björkan, när håller i tills lagkompisar är där och möter. Och så klackas bollen loss på vänsterkanten. Det är jättebra. Skäller upp in i straffområdet och in framför målbollen. Kommer mot det franska målet. Går inte över mållinjen. Det är en väldigt röra med utespelare och försvarande målvakter och allt annat där. Och till slut så får målvakten Mania tag i bollen. Det var rörigt.
0: Ja, men det var det. Men bra spelat utav Norge. Det är fart i deras anfallsspel. Men jag tycker också att det ser lite... Ja, men långsamt och segt ut i det franska laget emellanåt när man ska ta och plocka upp markeringar om man går in i dueller.
1: Tänker du på kvällens bouillabaisse som väntar, tror du?
0: Mycket möjligt.
1: Kanske det är inte Mbappé, han jagar mål. Här kommer en långboll mot honom, Mikael Sundan av Östergård. En av de två försvarande norrmännen nära Mbappé i det läget. Sen bra vridet och kvänt av Norge som kommer loss med bollen.

0: Nu leder de dessutom med 2-1 och går därmed mot Sverige med stor sannolikhet. Det finns lite möjligheter till avvikningar där, men de är ganska små. Och av allt att döma så blir det Frankrike-Sverige, eller gruppvinnaren här mot Sverige, men just nu så är ju det Frankrike.
1: Ja, Norge visst, de har skapat sina chanser, men jag har svårt att se att de skulle göra två mål till.
0: Det kan de göra, men Frankrike kommer också göra mer.
1: Ja, men det var det jag tänkte ju säga. Jag tror att Frankrike kommer göra några mer också.
0: Ja, och skulle Norge bli tvåa, eller laget som blir två i den här gruppen, hur som helst, de möter då Elfenbenskusten i 16-delsfinal. Också det på tisdag i nästa vecka. Leo Östergård från Genoa i den italienska fotbollen med renrakat huvud. Mittback i Norge slår en boll ut på högerkanten. Bob vinner den, håller den inom laget. Här kommer ett friläge för Strand Larsen nästa, men då hinns han upp av mittbackarna, Upamecano och Lacken.

0: Dembélé. Ska han skjuta? Ska han göra tre mål in i straffområdet? Där kommer skottet och där är det tredje målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Osman Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen. Osman Dembélé funderar, ska jag inte skjuta? Ja, jag gör väl det. Och så har han gjort alla tre franska mål.
1: Ja, skottfint. Nej, skottfint. Nej, jag skjuter inte. Skottfint. Okej, jag skjuter det. Jag testar och lägger det där långa hörnet. Det har jag ju hittat innan liksom, så... Nej, men det... Jag måste säga, visst det går fort och han gör det jättebra, men Norge måste ju lära sig att inte låta honom komma in i planen.
0: Ja, och någon gång inte gå på den där skottfinten.
1: Ja, men de är ju så pass många också. Någon måste gå upp och stöta på honom eller styr honom utåt att han får slå ett inlägg istället. Han får ju inte traska in, men det är ju jättebra spel utav av Frankrike också. De blir ju står stilla där.
0: Ja, i sista momentet så är det ju Telo Olsgård, den norske målskytten, som han vänder bort. Men framförallt vänsterbacken Fredrik Björkan från Bodø Glimt, 27 år gammal. Han kommer ju när han har lagt av och spelar fotboll som 45-48-åring sitta och titta tomt framför sig. Och plötsligt bara rycka till och säga en levande mardröm. Vad är det Fredrik? Kommer de att komma fram och säga, nej, jag tänkte på Dembélé. Ja, nej, nu har han fått Dembélé igen. För det är ju en sån absolut mardröm att möta Dembélé idag.
1: Ja, det är det verkligen. Han är på spelhumör, det är han. Och då är han svårstoppad. Ja. Även om jag kan tycka att det är lite för enkelt att han får komma till skottet. Ja. Men skottet är ju så välplacerat. Alltså det är inte många centimeter borta ifrån stolpen när han väl placerar in den där borta.
0: Nej, syr in den i bortre gaven. Otagbart för målvakten Selvik i det norska lagets 3-1 till Frankrike. Och apropå försvarsspelet mot Dembélé, eller anfallare som har sin dag så där, så kan man ju säga sådana där saker. Ja, håll honom på utsidan. Han får absolut inte gå in i straffområdet. Eller gå inte på hans skottfinter. Nej, men gör... Lyckas med det då?
1: Ja, men det är lättare än
0: det sagt. Går ju inte.
1: Nej, men det är ju det. Men jag menar att han måste få lite mer hjälp då. Mittback måste komma ut och hjälpa till.

0: Sverige för att Norge ska ta sig förbi Frankrike upp på första platsen, så måste Norge vinna den här matchen. Och då kan de börja med att göra mål på den här frisparken som de nu inhöstar centralt i banan, 15 meter utanför straffområdet. Sedan de i sitt ambitiösa sätt att hitta varandra, för Norge har också ett bra passningsspel, lurat fransmännen och fått med sig den här frisparken.
1: Ja, absolut. De bjuder upp till en bra dans, tycker jag, i sitt snabba passningsspel. Ja. Och det visar de mot Sverige. De spelar så som de gjorde egentligen mot Sverige den här matchen inför VM.
0: Ja.
1: Det är snabbt, det är framåt, väldigt rakt och man kommer till avslut.
0: Och de har många bra spelare, för detta är ju reserverna. De som inte är första valet. Här är inte Haaland, här är inte Ödegård. Här är ett skott från Berg. Han lyfter bollen in mot den bortre straffområdet. Där kommer Östergård, den fina huvudspelaren. Tappar närkampen mot Condé som nickar ut bollen ur straffområdet till Frankrike. Att på ett komplicerat sätt genom Olysée lösa den försvarsinsatsen med massa överstegsfinter och hopp. Och så drallar han bort den till ett inkast. Och det kan man ju charmas av. Det är inkast för Norge, klädda helt i signalrött. Med lite blått och lite vitt i flaggform på framsidan mot vitklädda fransoser som leder med 3-1. Det är 8 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Under solen i Boston i östra USA, precis vid kanten av Atlanten. Och det är lite svalare här än vad det är i Dallas där vi brukar vara.
1: Ja, ja men det är det. Och framförallt, vi sitter ju så pass högt upp så att får man lite fläsk får man
0: här uppe.
1: Friska vindar säger vi då.
0: Ja, det får man. Kan nog få fläsk. Nej, det kan man inte få här uppe. Östergård bygger nu för Norge i den 38 minuten. En lång boll från mittcirkeln ut på högerkanten. Oscar Bob ser den fara över sig där uppe på fjärde våningen ut till inkast för Frankrike. Det var ju inte mycket till passning det.
1: Nej, den var bra tänkt, men nej, några meter för högt upp.
0: Ja, det var ju bra tänkt, var det för. Lacroix
1: Jag vet att vi är oense om det där, om det är bra tänkt när den går över och den går utanför så mycket.
0: Ja, så jag började rabbla franska namn istället för att ta mig ur det. Lacroix, han som hade bollen, han är ju tredje val, kanske fjärde val som mittback i Frankrike. Saliba spelar inte idag, Upamecano spelar, de är ju de ordinarie mittbackarna. Även där har de det

0: mycket springande i positioner. Det är mycket hårt jobb för Norge.
1: Ja, det är det. Och det är en rörelse också i det franska laget som är väldigt... Ja, men man har alltid en eller två alternativ att kunna spela bollen. Mm. Och det är guld verkligen när man spelar i ett sånt lag. Man hela tiden bara flyter på. Det är någon som går i djupet, det är någon som kommer och möter, det är någon som står kvar. Alltså det är ju verkligen ett av världens bästa lag som Norge möter.
0: Ja, genom tiderna.
1: Ja, det vill jag nog säga. Framförallt trupp, världens bästa trupp. En av.
0: Snygg teknik på norska spelaren Christian Torstvedt som håller bollen inom laget. Och sen så spelar någon fel och Mbappé, eller det är en fransman där som inte är Mbappé, som är Doué, som är fri med målvakten och går omkull, inte får ordning på bollen. Och där gör han det ju jättebra. Målvakten som Selvik som kommer ut och avstår den situationen som norska försvaret bjöd på helt och hållet. Fenomenalt nära 4-1, men det blev inte det. Fenomenalt nära 4-1. Här kommer istället Norge in i offensivt straffområde och ordnar en hörna. Bra jobbat av Kjellrup på vänsterkanten. Den dök verkligen upp snabbt, den chansen.
1: Ja, men det var ett för kort hemspel som gjorde att han hann emellan där. Men dåligt att inte göra mål i det läget.
0: Då är inte olika Mbappé i profilen, vill jag hävda.
1: Ja.
0: Jag som blandade ihop dem precis här.
2: Då säger vi det.
0: Då säger vi det. Hörna för Norge i den 42 minuten. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge. Hörna för Norge. Den kommer skickas in från vänsterkanten där in i straffområdet. Den ser bra ut i luften mot den bortre straffområdet. Nickas mot bortre stolpen. Jätteöppet, men Frankrike från andra bollen. Och nu blir det kontring. Nu kommer det gå undan. Nu är det plattan i mattan. Nu är det Olise. Men Bob gör ett fantastiskt hemarbete. Olise skär inåt genom mittcirkeln. Hittar tre fria fransmän. In i straffområdet på högerkanten. Dembélé spelar fel och Norge från andra bollen. Och det var verkligen en fet kontringsgås som slarvades bort. Det här kommer nästa möjlighet att dra fjärdarna ur den. Men då kommer inspelet från Dembélé. Också den gången fel ut inkast för Norge på högerkanten. Tänk att de slarvar bort det läget.
1: Ja, verkligen. Men det är ett bra läge utav Norge. Där den klackas bort precis innan Östergård ska lägga in den med huvudet.
0: Uppa Meccano.
1: Ja, men sen så också. Det är verkligen

0: mål och fina saker. Så att det, jag tror att det handlar mer om att få ihop kollektivet som man gjorde mot Japan. Även om ett japanskt lag kanske inte hade sin bästa dag, om man säger så.
1: Det är ju nämligen så att i den här matchen så har Ousmane Dembélé gjort samtliga tre franska mål. Frankrike leder med 3-1 mot Norge, och Dembélé, han har opererat då på högerkanten, utmanat den stackars vänsterbacken i det norska laget Fredrik Björkan som ett flerdimensionellt klitpulver, och verkligen varit ett flöde, ett glädjeflöde som bara generösat sig fram. Och det är verkligen den känslan när man ser honom. Stäng aldrig av den här kranen, Ousmane. Bara fortsätt, låt det rinna, låt det flöda. Det är så underbart. Det är konst i sin renaste form. Det är ny cirkus. Det är... Ousmane Dembélé. 5 tilläggsminuter är det mellan Frankrike och Norge. Norge försvarar sig, tappert kastar sig och fläker sig och tar bollen utanför eget straffområde. Norge som ställer upp med ett helt nytt lag jämfört med senast här i VM. Det är bara en spelare, det är Aursnes, högerback idag, som spelade i den senaste matchen mot Senegal. De övriga, Haaland och Ødegaard och stjärnorna, de vilas. Här är det reserverna, och här kommer de igen på högerkanten. In med bollen Frankrike, får med sig en hörna. Nej, de väljer att hålla den i spel, och då är det inspark dömd av domare Oliver från England, som ju spelar den fina rollen här idag att han knappt märks, domaren Oliver.
0: Ja, han behövs inte märkas heller. Det är ett självkörande piano den här matchen, känns det som, att det är snygga mål och bra spel och inte alls fult överhuvudtaget. Men självklart, han gör det bra.
1: Och ibland är det ju så med honom just att han är en domare som märks. Men så inte idag. Norge sätter igång spelet via

0: målen.
1: Ja, det sköna franska fotbollsköket, ja, tekniken, ja. Boeuf Bourguignon, tåpajar, allt. De har ju allting och Dembélé har gjort alla målen. Osman Dembélé är ju fantastiskt bra, men samtidigt Mbappé, han som jagar målen, har spelat fram till två mål och verkligen spelat uppoffrande för laget.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men alltså, det går inte att välja en sak. Jag är imponerad utav hur Frankrike spelar fotboll just nu.
1: Kanske är det finaste att de spelar så intensivt framåt för att göra många mål för att hedra sin förbundskapten Didier Deschamps, som inte är här utan hemma i Frankrike istället och begraver sin mamma. Kanske det är det finaste, tydligaste
0: det,
1: den första.
0: Det håller jag helt med. Det håller jag helt med, Christian.
2: Känns det lite snopet att Norge inte ställer upp med bästa tänkbara lag?
0: Tycker inte jag är ett problem överhuvudtaget. Man gör ju, man måste tänka på sig själv också, vad som är bäst för laget. Man har gjort det bra och vunnit de andra matcherna som gjort att man har tagit sig vidare. Så att jag har inga problem med att man ställer över en del spelare och försöker att fokusera på nästa match.
1: Tror du att Frankrike hade resonerat likadant om de nu inte hade haft läget med Deschamps här?
0: Ja, men skillnaden med Frankrike är ju att de har ju så otroligt mycket bra spelare på bänken. Så att de vill ju få igång så många som möjligt också in för stundande slutspel. Liksom.
1: Ja, det är ju till exempel så att när Norge kallar in reserverna, då kommer de från Bodø Glimt, från Viking Stavanger och från Sassuolo och Fulham. När Frankrike kallar in reserverna, till exempel Aurélien Tchouaméni, så kommer han från Real Madrid.
0: Ja, jo, det är en jätteskillnad där.

0: Frankrike har ett väldigt bra lag. Och att
1: det
0: man
1: visste
0: göra
1: han nog
0: bra,
1: innan.
0: Ja, att man kan göra en bra... måste göra bra försvarsspel. Alltså, jag tror inte någonting kommer som en nyhet för honom. Jag tror han har ganska bra koll på Frankrike innan.
1: Har du kommit på någon liknande landskamp där Sverige ska möta ett så här bra lag?
0: Ja, alltså det finns ju en del. Jag kommer ihåg själv när vi spelade mot Spanien på Råsunda, då var det bara massor med storstjärnor och Spanien har inte förlorat på jättelänge. Du har
1: 2006.
0: När Sverige mötte Argentina. Ja, exakt, när Sverige mötte Argentina också i VM
2: 2002, va?
0: 2002, det var ett jättebra lag. Ha. Eller Tyskland 4-4 i ett, men det var ju inte ett mästerskap, det var ju ett kval.
1: Bragden i Berlin.
0: Det var också ett lag. Exakt, så att det finns några att välja på.
1: Och vad fint att du väljer de positiva minnena. Mycket, mycket praktiskt av dig, Johan. Ta en liten paus och så hörs vi igen om några minuter. Johan Elmander och Christian Olsson då med den andra halvleken av den VM-matchen som Frankrike leder mot Norge med 3-1. Om det här står sig, eller Frankrike åtminstone tar poäng, då är det med allra, allra, allra största sannolikhet Sveriges motstånd i 16-delsfinal. Nu är det med all säkerhet Ekonyheter i P4.
3: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var sist ut nu ikväll för att hålla tal från Almedalens scen. Och hon vill höja pensionerna med 2000 kronor i månaden.
4: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
5: Enligt Nooshi Dadgostar har det aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det går att agera annorlunda, anser hon, och Vänsterpartiets att göra-lista är klar. Ett nytt vallöfte är att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor.
4: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
3: Och reporter här så var Lova Olsson. USAs president Donald Trump hotar med nya tullar på alla länder som inför skatt på digitala tjänster från amerikanska företag. Trump skriver i ett inlägg att alla länder som inför en sån skatt kommer att drabbas av 100-procentiga tullar. En talesperson för EU-kommissionen säger att EU kommer att svara beslutsamt på orättvisa tullar. Och en svensk man i 85-årsåldern har gripits och häktats i Spanien, det skriver Expressen. Det var i juni som polisen hittade drygt 4,5 kilo kokain i mannens resväska på flygplatsen i Madrid.
1: Elias Svensson med Ekonyheterna denna fredagkväll, där Linnen Sen och Adrian Alebo Andersson finns med i Sportextra-studion också. Om ett par minuter är dags för andra halvlek av VM-matchen som Frankrike leder mot Norge med 3-1. Dembélé med samtliga franska mål. Och samtidigt har det varit en riktigt mardrömshalvlek för Irak i deras match mot Senegal. Redan i den fjärde matchminuten tog Senegal ledningen genom Diarra. I den 13:e matchminuten åkte Irak på ett rött kort på Solaka. Strax därefter skada på Irak. Irakiska målvakten Basil, han behandlade, spelade ändå vidare, men strax före paus ny behandling för målvakten Ahmed Basil, alltså i Irak, som också bytt ut tidigare Elfsborgsspelaren Ahmed Kassem efter kvarten spel. Matchens hittills enda mål alltså, det har Senegal gjort.
6: Le corner frappé par Camara, le but! Le but Senegal! Abdoulaye Seck titularisé à la place de Kalidou Koulibaly, le défenseur du Maccabi Haïfa, sa tête piquée vient battre Ahmed Basile. 2 minutes de jeu ici,

0: Smash Into Pieces, Six Feet Under. Sista omgången av gruppspelet i fotbolls-VM pågår. Därefter väntar slutspel.
1: Nu är det dags för den åttonde och den sista åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och ni har kanske märkt att det har varit ett tydligt Sverigefokus hittills. Men nu så ska det faktiskt handla om två VM-guldreferat som gör upp om sista platsen till kvartsfinal.
2: Nej, men gåshud såklart.
3: Det är gåshud.
4: Fy fan, det är så gåshud.
5: Gör Fabio Grosso mål, är Italien världsmästare. Grosso mot Fabian Barthez. Fabio Grosso för evigt kung i Italien. Här kommer han fram. Grosso skjuter med vänstern där. I mål! Italien är världsmästare 2006. Grande Grosso! Incredibile! Grande Grosso! Italien världsmästare!
6: Torres med ett inspel i straffområdet. Dålig rensning. Fabregas för Spanien utanför straffen. Lägger till Iniesta som är fri. Andres Iniesta är fri. Skjuter där. I mål för Spanien! I mål för Spanien! I den 116 minuten. Och det är Andres Iniesta som gör det. Och framspelningen kommer av Cesc Fabregas som vägrades matchtid av Del Bosque fram till 85 minuten. Nu är det Fabregas som serverar Iniesta. Barcelona Iniesta avgör nog matchen. Det är 1-0 till Spanien i den 117 minuten.
1: Ja, här hörde ni två guldreferat från 2000-talet. Först Fabio Grossos straffmål som gav Italien VM-guldet 2006 i den glödheta finalen mot Frankrike, där Zinedine Zidane strax före straffsparkarna blivit utvisad för att ha skallat Marco Materazzi. Och sen VM-finalen 2010 mellan Spanien och Nederländerna, som beskrivs som den fulaste med hela 14 gula kort och ett rött kort, men där målet kom genom Andres Iniesta som avgjorde i slutet av förlängningen. Och båda de här heta finalerna, ja, de avgjordes framför ögonen på Radiosportens referent Lasse Granqvist. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Andreas Lundin står för såväl känsla som fakta.
1: Allt talar för att Sverige ställs mot Frankrike eller Norge i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Men det finns fortfarande en liten möjlighet att Sverige får möta på pappret betydligt svagare Schweiz. Och för att så ska bli fallet så måste en massa resultat gå rätt väg för Sverige. Och hoppet kan vara släckt redan ikväll. För Senegal, de får inte vinna mot Irak. Och vinner Irak, då får de inte vinna med fler än två mål. Och om det går vägen, ja, då gäller det i natt att Uruguay tar minst en poäng av Spanien och att Egypten slår Iran. Och sen krävs rätt resultat även under söndagens matcher. Och statistik visar att det bara är 1% chans att allt det här slår in. Så ja, det blir nog Frankrike eller Norge trots allt.
7: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
8: Som är på toppenhumör och har det hur roligt som helst, för snart ska vi få se andra halvlek av matchen mellan Frankrike och Norge och försöka dela den med er och berätta det vi ser så att ni kan skapa era egna bilder av verkligheten. I den första halvleken så gjorde Frankrike tre mål. Ousmane Dembélé hade en härlig halvlek, gjorde allihopa målen. Mbappé spelade fram till två av dem, skyttekungstiteljagande Mbappé. Nu är ju Dembélé med i den där jakten också av vem som ska göra flest mål i turneringen.
9: Ja, men det känns som att detta måste vara ett VM som går till historien också, med storstjärnor som levererar i mål, och att det är så många som gör så många mål. Roligt.
8: Det är väldigt roligt. Ja. Värt att notera också att det norska målet gjordes av Theo Åsgård. Det betyder 2-1, och då hade Norge Frankrike lite grann i gungning.
9: Ja, jo, men det hade de ju. De var farliga när de kom upp runt omkring Frankrike straffområde. Jag funderar på lite också det här med att prata om målskyttar och allting. Kan det vara så att det är mer lag med och kanske lite sämre kvalisort på vissa utav dem som gör att de här stjärnorna kan göra lite enkla mål?
8: Ja, och kan det vara så att satsas ganska lite på försvarsspel? Vilka försvarsspel?

0: det har imponerat i turneringen. Jag har tidigare sett Ghana, jag tyckte de var grymma mot England. Och Argentina har ännu inte släppt in mål. Det känns som en hård, svårfjällad backlinje.
1: Ja, men de känns väldigt, väldigt bra. Men jag tror nog att jag håller kvar lite med det att jag tror att det är nog vissa lag som är lite sämre. Och därför kommer att de har chanser. Och de här är så pass duktiga, de här forwardsarna som är med här, att de får de en eller två chanser och gör de sina mål.
0: Det är dags för den andra halvleken och det ser ju i det här ljuset som är på arenan nu ut som att Frankrike har bytt nyans på sina dräkter, eller hur?
1: Ja, men det är, solen lyser på ett helt annat sätt ner på den planhalvan än vad den gör på den andra. Så det ser nästan ut som att, ja, men att du vet, man står på en fotografering och de använder de här vad ska man säga, foliegrejerna eller vita frigolitskivor för att få bättre ljus.
0: Och reflektorerna.
1: Ja, exakt. Se.
0: Det har jag sett på bilder som du har visat när du har blivit fotograferad. Men de är inte ljust pistagegröna fransmännen, utan de är alltjämt vita i sina dräkter mot helt i rött skrudade normen med den norska flaggan så fint i blått och vitt på sin framsida. Norge gör två byten i paus. De byter vänsterback. Stackars Fredrik Björkan går ut och in istället med Marcus. Han hade det så förfärligt jobbigt mot Dembélé, tremålsskytten, och in istället med Marcus Pedersen, han som senast kom in istället för han som då skadade sig, Julian Ryerson. Och så gjorde han ju första målet mot Senegal, Marcus Pedersen. Nu spelar han vänsterback. Då spelade han högerback. Det är en kompetent spelare, ungefär som svenske Daniel Svensson, kan jobba på båda kanterna.
1: Ja, men det är skönt att ha den typen av spelare i en trupp som kan spela på många olika positioner.
0: Dessutom in i det norska laget på mittfältet med Morten Thorsby. Där såg inte jag vem som gick ut. Såg du det?
1: Nej, det har jag inte sett faktiskt.
0: Vi ser att det är Torstvedt nu. Nu kom det upp ut med Torstvedt och in med Thorsby. Det är ju nästan likadant, tänker de kanske. Nej, så tänker de inte alls. In med Mårten Thorsby. Skriver upp det där. Samtidigt som den andra halvleken accelererar. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge. Och med, det hörde vi nyss Andreas berätta, så är det med mycket stor säkerhet så att Sverige kommer att möta laget som vinner den här gruppen i 16-delsfinal på tisdag i New York. Och laget som vinner den här gruppen är just nu Frankrike. För att Norge ska vinna gruppen måste de vinna den här matchen, det vill säga göra tre mål i detta nu för att komma upp på totalt fyra mål. Vid det oavgjort resultat så vinner Frankrike ändå gruppen. Tvåan i den här gruppen som vi ser avslutningen av just nu, parallellt med den här matchen, 3-1 till Frankrike mot Norge, är det 1-0 till Senegal mot Irak. Tvåan i den här gruppen, när andra halvlekarna är färdigspelade, det är alltså Frankrike eller Norge, av allt att döma Norge, kommer att möta Elfenbenskusten i 16-delsfinalen.

0: Kändes som att de har gått ut bara och ställt ut skorna lite ett tag där. Att okej, nu har vi 45 minuter kvar. Ska vi springa eller kan vi bara stå här och låta dem spela av matchen? Så kändes det.
1: Ja, men så kom de på att de spelar ju för att hedra sin mångårige förbundskapten Didier Deschamps som inte är här utan hemma i Frankrike istället och begraver sin mor. Det har de sagt på förhand att det är det de ska spela för, och det har de gjort synnerligen underhållande och ärsbetygande så här långt i turneringen. Oscar Bobb nu i anfallsposition i matchen och så här långt i Norge anfallsposition på högerkanten. Oscar Bobb, snygga dribblingar in i straffområdet. Fintar, går de kull, då har de blåser straff. Det är straff för Norge. Oscar Bobb, vilken teknik. Vänster, höger, om kull, straff. Han hämtar bollen snabbt. Han ska lägga den själv. Oscar Bobb ser ut som.
0: Ja, han såg ut verkligen som han skulle göra det. Men han ger över bollen. Bra, han är ju väldigt teknisk och snabb. Det är just det här jag pratar om, att Frankrike känns lite som att de bara ställt ut skorna. Att de inte tar löpningarna. De vill inte riktigt. Nu har det inte gått så många minuter. Medan Norge har... de ger den chansen då.
1: Theo Hernandez är det som ställt ut skorna och sig själv där och inte rör sig i försvarsarbetet mot Bobb. Har de kull honom och straff dömer Michael Oliver, den engelske domaren för Norge. Nu ska ju detta vargranskas. Domare som sitter i hytter vid sidan om och ser allting i repris. De ska nu studera så att det inte var feltänkt av domare Oliver godkänna straffen. Han som håller bollen i handen just nu är den norska anfallaren Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som sa inför träningsmatchen mot Sverige i början av juni att ska bli göj och slå lillebror en gång till, va? Och så gjorde han ju det. Och så lägger han nu upp bollen på straffpunkten. För det är klart från varummet. Straffen ska skjutas. Strand Larsen lägger bollen på straffpunkten. Mike Magnon, målvakten från Milan, klädd helt i intensiv gult. Vi säger solrosgult från Provence i det här läget. Strand Larsen tittar på bollen, fokuserar. Är han en bra straffskytt? Han tänker det själv, tar bestämda steg bakåt, stannar vid straffområdesgränsen. Alla andra spelare utom han och målvakten är ur straffområdet. Här kommer klarsignal, Strand Larsen för Norge på straff. Magnan på sin mållinje, Strand Larsen kliver fram mot bollen. Där skjuter han och målvakten räddar! Väntar ut honom, räddar vid sin vänstra stolpe. Här kommer nytt inspel av Norge in i straffområdet av Bobby bakom mållinjen till inspark för Frankrike. Inget mål för Norge. Strand Larsen väntade ut målvakten, lyckades inte med det. För målvakterna jobbar nu för tiden så att de kastar sig inte för tidigt utan de tänker, jag klarar det ändå. Och så gör han det.
0: Ja, fruktansvärt dålig straff. Åh, jag hade varit irriterad om man slår en sån straff. Det är ju liksom, han hade kunnat kasta sig åt andra hållet och ändå så kommit upp på benen igen och gått tillbaka till den nästa.
1: Nej, nu överdriver du, Johan.
0: Ja, det kanske jag gör.
1: Men var den otroligt. Så dålig?
0: Ja, jättedålig. Den var ju verkligen perfekt höjd för målvakten. Den var inte nära stolpen. Den var, vad ska man säga, mellan mitten av målet och stolpen. Det kunde inte bli liksom lättare för målvakten i det läget. Spring fram och så sparkar du in bollen där i det läget.
1: Men nu gör det inte så många som skjuter straff så, utan de väntar ju och väntar. Messi gjorde ju likadant när han sköt straff mot Österrike. Väntade och väntade.
0: Ja, absolut. Messis straff är också fruktansvärt dålig.
1: Ja, dåliga straffar går ju inte i mål. Här kommer Bobby igen. Snygga finter in i straffområdet för Norge som ligger under med 3-1 mot ett väldigt defensivt slött Frankrike. Norge skäller upp in centralt i ett fritt skottläge för Strand Larsen. Får inte ordning på högerfoten, inte på vänsterfoten. Och så får Frankrike undan bollen och kommer i något som är en superkontring faktiskt mot ett hyperoffensivt Norge. Bollen är djuplig till Mbappé in i straffområdet. Målvakten hinner ut. Ta bollen längs marken. Bra gjort! Bra gjort av Selvig. Fångar den framför Mbappé.
0: Påpassligt. Man såg att Mbappé skulle få bollen. Han startade sin löpning. Han låg 5 meter bakom den norska backlinjen. Men när bollen slogs, då var han liksom par meter framför. Jätteviktig utrustning där. Och att man vågar kasta sig ner och framför hans fötter. För det får han en liten touch på den. Då är det straff för Frankrike.
1: Alltså, Kylian Mbappé är ju snabb som en maskin. Som en turbin. Alltså, man trycker på knappen. Bom, vuff, så drar han bara som en elbil. Ja. Alltså han är så jädra snabb, ursäkta uttrycket.
0: Ja. Och man ser det så intensivt, man ser det så otroligt bra också när vi sitter så högt upp.
1: Ja.
0: För då blir det så verkligen bara, man kan följa honom hela vägen istället för att man kanske sitter och kollar lite längre ner. Då ser man inte, eller om man sitter hemma och kollar på TV.
1: Helt fenomenalt fotarbete som han har hela tiden. Han skulle ju göra fantastiska tider på 200 meter.
0: Ja.
1: gissar jag. Kanske 60 också. Såklart. Nu blir det fotboll, vi är glada för det. Kylian, ännu inget mål idag. Två framspelningar till två av Ousmane Dembélés tre mål. Han har gjort alla Frankrikes tre mål. Frankrike leder med 3-1 mot Norge. Norge som motionerar hela avbytade.

0: bänken. Ingen ordinarie spelare förutom han som spelar högerback, back Arsnes, som normalt sett är mittfältare, är med i den här matchen. De som kommit in i paus är också avbytare i grundläget. Och så spelar de en lite väl järvt i offensiv riktning, Norge utanför straffområdet. Och så ber Torstvedt om ursäkt för den där passningen i djupled som ju faktiskt kunde varit bättre. Och Bob, han inte den Bob som är väldigt pigg, Oscar Bob från Fulham.
1: Han kommer igång lite i slutet av första tycker jag, när han visar upp lite sin teknik. Och i andra så är det egentligen han som har startat alla farligheter för Norge.
0: Men varför har Frankrike lagt av?
1: Bra fråga.
0: Ja, tänkte vi kunde fundera kring den lite grann.
1: Nej, men jag tror också att det är lite så att de... man går in och sätter sig i omklädningsrummet. Man tycker man har gjort en jättebra första halvlek och att allting flyter på. Men nu går vi ut och gör det. Att Norge kommer säkert vara jättetrötta och sådär. Ja, då är inte det så lätt att koppla på det där. Det är det jag tyckte Japan är så duktiga på att göra. Att man kan gå ner i tempo och man kan ligga i defensiv. Men rätt sen så kan man bara koppla om och göra en bra offensiv. Nu gjorde man kanske inte det riktigt emot Sverige, men i de matcherna innan.
0: Vi var inte heller så intresserade av att spela, verkade det som, i andra halvlek. Men det gick ju bra på alla möjliga sätt och vis. Det gör det för Sverige. Det blev ju 1-1 och Sverige är i 16-delsfinal och möter med stor säkerhet då Frankrike på tisdag i New York. Norge som tvåa i gruppen möter Elfenbenskusten samma dag, annan plats i herrarnas fotbolls-VM som studsar omkring i detta nu i USA, Kanada och Mexiko. Norge gör det bra i den andra halvleken med sina reserver, ligger under med 3-1 mot Frankrike. Har nu en hörna i den 9:e minuten av den andra halvleken, kommer in ifrån vänsterkanten, Berg skickar in den i straffområdet, den ser jättevass ut, nickas vid första stolpen mot bortre stolpen av Östergård, men det blir inte träff vid bortre stolpen för där är ingen, det var öppet mål om någon hade varit där.
1: Man ser de franska spelarna börja klaga lite på varandra, lite gester och sånt där, att kom igen nu, nu måste vi vakna till liv, och så skäller man också lite på att ja, men hur kunde du spela den bollen och sådär, så att de är ju inte nöjda med hur de har startat den andra halvleken.
0: Vad ger det i fotbollslaget att man börjar skälla på varandra sådär?
1: Det beror på helt vad de har för spelare. En del är väldigt mottagliga till att man diskuterar och att man skäller. Andra tar det väldigt, inte hårt, men tar till sig lite mer och kanske blir lite låsta av det. Så att det handlar ju också om att man måste lära känna sina medspelare och inte gå allt för hårt. Men självklart, gör man ett misstag så ska man ju kunna få höra det också. Likadant som man gör någonting bra ska man få höra det också.
0: Säger Johan Elmander, din fotbollsexpert här i Radiosporten i Sveriges Radio P4. Anfallsförsök nu från Frankrike mot Norge som får undan målen vid sin straffområdesgräns 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 3-1 till Frankrike.

0: ändras på något sätt så måste Norge göra tre mål och slå Frankrike. Här Olise utanför straffområdet för Frankrike lägger vänster till så småningom ett inspel av Doué till Mbappé. Mbappé lägger i ordning, skjuter. Oh! Oh, nära krysset men utanför och inspark Norge.
1: Så det, han sa efteråt Mbappé, oh my god.
0: Så han är.
1: Ja.
0: Oh my god. Är men, du så bra läppläsare?
1: Ja, det var ganska tydligt. Men den är inte långt borta ifrån krysset.
0: Ja, vilket drömmål det hade varit. Zickenpastej det hade varit. Och så blåser domaren av händelserna för målvakten i det norska laget, Egil Selvik, sitter i sitt målområde och har uppenbarligen väldigt ont. Medicinsk personal kommer in från den norska avbytarbänken och han tar av sig handskar och allting. Ser ut som han har tänkt att han har spelat färdigt, Selvik. Han har väldigt ont i sin högra fot uppenbarligen. Den medicinska personalen är framme. Inget spel just nu här i Boston där vi sitter högst upp på en av de väldiga, enorma läktarna som griper kring sig runt arenan ner mot grytans botten och också upp mot himlen samtidigt. Det är en fantastiskt gammal arena. Den är inte ny på det där luftkonditioneringssättet. Här är rostiga stålbalkar, här är mängder med strålkastare och där uppe där vi sitter och vi ser läktare åt alla håll och kanter och här är ungefär 75 000 åskådare och det är en fenomenal arena.
1: Ja, det är det. Otroligt för att utöva sport i den här arenan. Den är gjord för det verkligen. Det är fint också när de här gångarna man ser rätt igenom och det är grönska bakom. Alltså det är en väldigt fin och trivsam arena tycker jag.
0: Verkar som att den ligger i ett park- och naturområde för det är som du säger väldigt mycket träd runt omkring här. Och läktarna är både branta, de högsta sektionerna där vi sitter och grunda. Förstår ni vad jag menar då? Alltså inte branta. På de lägre sektionerna så arenan blir ju väldigt vid på det viset. Men ändå intim, ändå nära för alla som till exempel sitter högst upp. För vi ser väldigt brant ner mot planen. Men vi är ju inte långt ifrån ändå.
1: Nej, det känns nästan som överläktarna lutar sig in över de andra läktarna. Så att det blir
0: lite kutryggigt sådär.
1: Ja, men lite så. Och då blir ju också att ljudet, trycket stannar ju kvar på ett bra sätt också inne på planen.
0: Och det finns inte tillstymmelse till tak. Det är alldeles öppet åt alla håll och kanter. Det betyder bland annat att de som är här är helt utsatta för vädrets nycker, vind, blåst och regn. Och just nu kommer en vit och svart helikopter hovrandes in. Ska den in över arenan? Den är precis bakom den motsatta långsidesläktaren. Selvik för övrigt omhändertagen och redo att sätta igång spelet igen. Helikoptern är väldigt nära arenan.
1: Ja, den går in bakom här. Det ser väldigt konstigt ut. Men vi hade ju det alternativet ett tag där. Vi blev ju fast lite med lite förseningar och sånt. Då fanns det ett alternativ. Man kunde ta helikoptern ifrån Bostons flygplats till arenan.
0: Hade tjänat väldigt många minuter men kanske hade vi inte den budgeten.
1: Det hade blivit tomt i våra plånböcker då.
0: Ja, så vi tog inte den lösningen men då hade vi kommit där ja. Så landade den bakom en av kortsidorna på arenan i Boston där det spelas fotboll nu igen i den 59:e minuten av den andra halvleken i herrarnas fotbolls-VM. Det är 3-1 till Frankrike i hel vitt mot Norge i signalrött, karamellrött med den norska flaggan i blått och vitt som ett mönster på framsidan av dräkterna. Jättefint. Och de spelar nu också jättefint i mittcirkeln. Torsby inhoppar i paus, lägger ut bollen på vänsterkanten. Torsby som person är intressant på det viset att han är miljömedveten. Han spelar fortfarande i Italien, men när han spelade i Sampdoria där i italienska ligan så försökte han i görligaste mål när han åkte till och från jobbet där och när han åkte till Italien från Norge att inte flyga för att inte sätta så tydliga miljöavtryck utan att hela tiden försöka cykla om det gick, men det är ju tufft från Norge till Italien om man sen ska spela fotboll också, men åka bil då kanske som sliter mindre på miljön. Väldigt medveten och har pratat om det ofta i intervjuer. Här kommer Dembélé för Frankrike på vänsterkanten, högerkanten går in i straffområdet, söker Mbappé, bollen studsar ifrån honom, landar hos Doué vid hans högerfot till Mbappé på liten yta utanför straffområdet. Ska han säga oh my god, how close was that igen, eller hur ska han säga, lägger vidare till Doué.

0: centralt till Tchouaméni, tar emot med högen, lägger bakåt inom laget, är hos Upamecano, hos Tchouaméni på högerkanten. Svåra passningar, allihopa av den här karaktären, men vakna nu då. Vi får komma igen, och så går Doué omkull utanför straffområdet, lite väl lättvindigt kring tre stycken norrmän som allihopa slår ut med armarna mot domare Michael Oliver från England och säger, ja men det såg du väl att han bara la sig. Men frispark ska det bli, 5 meter utanför straffområdet, det är ett bra läge.
1: Ja, det är det. Det är den första gången som Frankrike kommer upp och har det där spelet som man hade i första emot, och pressen emot Norges mål.
0: 3-1 är det till Frankrike mot Norge. Matchen i den 61:a minuten. Helikoptern har landat på utsidan av arenan. Vi hör inte ljudet av rotorbladen längre. Vi tittar istället på fotboll. Olise står vid bollen. Olise från Bayern München som den här säsongen framförallt fått ett fantastiskt genombrott på det viset att det är så många som har upptäckt honom och insett att han är en gudomlig fotbollsspelare. Med vänsterfoten nu in i ett straffområde mot bortrestolpen och där vinklas den utanför av Mbappé. Som kom löpande där och mål blev det inte.
1: Nej, jag tror inte att det var Mbappé faktiskt.
0: Nej, det tror
1: inte
0: jag heller, utan jag tror att det var mittbacken Lacroix. Det får jag rätt för, va?
1: Ja, det får du rätt för. Ja. Väldigt fin frispark. Otroligt vad den ligger precis där man vill att den ska vara. Man ser när den seglar i liksom luften att...
0: Ohlala! Ohlala, en tunnel av Oscar Bob på Hernandez som jobbar sig tillbaka till situationen. Får frispark emot sig, eller fick han det med sig? Ja, det fick han. Frispark för Frankrike på egen plan, halva höjd med mittcirkeln. Men Oscar Bob från Fulham, där han spelar i England nu för tiden, är ju en väldigt tekniker. Rolig att se. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge i den här matchen, i den här VM-gruppens avslutning. Parallellt Senegal mot Irak. De här två nationerna har 6 poäng, Frankrike och Norge, inför avgörandet. Just nu har ju Frankrike 9 poäng då, eftersom de leder med 3-1. Ska det bli 4-1 också? Nej, inte i det läget, för Norge får undan bollen med hjärtat i halsgropen ut till fortsatt franskt attackerande på vänsterkanten. Samtidigt som den här matchen står 3-1 till Frankrike så är det 2-0 till Senegal mot Irak. Ytterligare mål alltså för Senegal. Och då är det snart halva den andra halvleken kvar och alltså väldigt tydlig ledning för Frankrike i den här matchen. Väldigt tydlig första plats i gruppen också och alldeles nästan säkert men ändå inte, men med mycket stor sannolikhet så. Förlottningen är inte helt realiserad ännu. Så att Frankrike möter Sverige i 16-delsfinal i New York på tisdag i nästa vecka. Vilken match det ska bli, Johan!
1: Ja, herregud alltså. Få komma till den stora arenan, när vi är i en arena här, men också få se ett franskt

0: Mbappé fortsätter att spela fotboll. In i straffområdet ska det bli 4-1. Skär inåt förbi. Östergård skjuter där på täckande normen. Bra jobbat av Berg som hängde med hemåt i defensiven, mittfältaren. Till nya franska attacker i matchens 64 minut i 3-1 till Frankrike mot Norge. Olise med vänsterfoten och de illgröna skorna. Tchouameni till höger på mittfältet söker Mbappé. Det var inte tidernas passning. Norge undan till Strand Larsen som alltså missat en straff här i andra halvlek för Norge. Det kunde varit tätare ställning. Men vi kan också säga att målvakten Magnan tog den där straffen. Men du hävdade att det var en så dålig straff så att vi ska säga att han missade den.
1: Ja, jag tycker att det var en miss faktiskt. Även om målvakten går åt rätt håll och gör det bra. Jag vet inte om han har läst att han ska slå den där. Men jag tycker att det var mer en dålig straff än en bra räddning.
0: Ni hör kanske massa plingande i bakgrunden här på arenan i Boston. Det är alla mål som Senegal gör mot Irak samtidigt som dyker upp där. Nu är det 3-0 till Senegal. De får ju 3 poäng då och lite vassare målskillnad och kan kanske komma in bland de 8 bästa 3:orna. Därför Dembélé nu in för att göra ett 4:e mål i offensivt straffområde för Frankrike. Bollen på vänsterförsvararen i det läget i det norska laget. Det var målskytten Theo Åsgård som stod där och fick bollen på sig ut till fransk hörna. Fransk hörna i den 65:e minuten. Då ska Frankrike göra sina första byten i matchen. Nej, vad tråkigt. Då har ju både Dembélé och Olise spelat färdigt. Ja, det var ju trist.
1: Ja, frågan är om Mbappé har pratat med dem och sagt att nej, men jag vill vara kvar lite. Jag vill känna på att jag kanske kan få gjort ett mål i den här matchen. Annars hade det varit ganska självklart att han skulle byts ut och vilats inför mötet med Sverige.
0: In istället i laget Cherki från Manchester City och Barcola från Paris Saint-Germain. Det är bra reserver de skickar in. Det får vi ändå säga.
1: Ja, det är jättebra. Alltså, det är ju det som är med det här laget. Att de har, de kan bara stoppa ner handen i den där påsen och så dra upp ett namn och så. Ja, men han kan vi sätta in nu. Han är ganska bra. Men han är ju inte vänsterback i vanliga fall. Nej, men de är ju så pass bra. Han kan spela där ändå.
0: Han är högsta möjliga världsklass ändå. Cherki och Barcola, de nya namnen. Och ut med Olise och Dembélé. De träffar vi igen på tisdag i New York när Sverige ska spela

0: Det blir nog så, va? Ser det ut som. Jag tolkar din tystnad som att du inte håller med.
1: Jag vill se lite först innan jag rapporterar så att jag vet exakt att det är så. Det är svårt att avgöra det på en sekund.
0: Ja, du jobbar så, ja.
1: Ja, jag tänkte det. Men jag får nu, när jag har fått lite tid att titta på det, så säger jag ja på din, på det du sa.
0: Nämligen alternativet att han...
1: går in som mittback.
0: Ja, precis. Tvärt emot vad jag sa.
1: Japp.
0: Men snällt formulerat. Ja. 68 minuten, 3-1 till Frankrike mot Norge i avslutningen i VM-gruppen, där de övriga nationerna är Senegal och Irak. Senegal leder matchen de nationerna emellan med 3-0 och förbättrar ju därmed sin position som trea i gruppen. Och möjligtvis kommer de in bland de 8 bästa treorna i detta mästerskap, där de 48 deltagande nationerna är fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. När alla möter alla, när 3 gruppspelsomgångar är genomförda, så går de 2 bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, till 16-delsfinalspelet. Och dessutom, vid sidan av de här 2 bästa i varje grupp, de 24 nationerna som det ju blir, de 8 bästa treorna. Och det är på den sidan, i den kvoten, som Sverige går vidare till 16-delsfinal. De är en av de 8 bästa treorna, nämligen. Nu ska det drickas vatten i Boston. Det är drickapaus i andra halvlek. 3 minuter paus väntar nu mellan Frankrike och Norge. Det är 3-1 till Frankrike.

0: har vi ju Kap Verde mot Saudiarabien. Där alltså Kap Verde vid sitt första världsmästerskap kan ta sig vidare till slutspel. Har ju redan 2 poäng efter de oavgjorda resultaten mot de andra 2 lagen som möts i denna grupp, Uruguay och Spanien.
1: Och Kap Verde är ju en sån nation av de här många nya som vi lär oss att tycka om under det här mästerskapet, som visat sig vara överraskande bra på att spela fotboll.
2: En väldigt trevlig bekantskap tycker jag.
1: Spännande att se, och lite grann så att man också hoppas det. Jag såg deras senaste match mot Uruguay, där Uruguay hela tiden tänkte att ja, nu tar vi det. Men de kom tillbaka, de gjorde mål och det blev 2-2 i matchen. Det går att hoppas verkligen att, om man nu får göra det som ni tänkt neutral bevakare, att de går vidare. För det har ju varit så roligt. Det är kul med sagor.
2: Ja, det är klart. Det är alltid roligt när det är lag som man inte räknar med riktigt att de tar sig långt i en turnering. Och under alla VM-turneringar så är det alltid något som sånt lag som man blir lite extra förälskad i.
1: Här kommer Norge på jakt efter ett reduceringsmål mot Frankrike. Bobby straffområdet. Han skjuter med vänster. Jätteräddning. Returen undan av det franska försvaret. Vilken räddning av målvakten Magno. Och vilken bra attack av Norge centralt i banan mot ett småsovande eller helsovande Norge. Här kommer solglimten Schelder upp. Han som är så himla rolig att se med sina aviga finter får fram en hörna via attack på vänsterkanten i det norska laget. Norge har ju i sitt lag väldigt bra yttrar. De spelar ju 4 i backlinjen, 3 på mitten och 3 framåt, grovt förenklat. Och de har i grundläget på kanterna Antonio Nosa och Alexander Sørloth. De är ju bra. De är bland de som inte spelar idag, de ordinarie spelarna. Det är reserverna som motioneras istället. Då skickar de in Schelder upp och Bob, bra spelare. Här kommer hörnan in i straffområdet. Nickas undan av det franska försvaret. Och Hernandez kan skicka en kontringsboll på Mbappé som startar turbinerna. Vroom, vinner iväg. De är 2 mot 2. Han har bollen, har Cherki med sig invändigt. Går mot det norska straffområdet. Kylian Mbappé byter kant och då är det väl hemjobbat av Berg som får undan bollen för Norge framför ögonen på framstörtande fransmän. Norge anfaller på vänsterkanten. Schelder uppdriver bollen. Är i en god fas i matchen. Får med sig ett inkast vid avbytarbänken nära mittlinjen. Och så var det Pedersen och inte Schelder upp i det läget. Men Schelder upp är ändå inne i en bra fas av matchen.
2: Ja, men jag tycker att Norge spelar ju en väldigt fin fotboll i andra halvlek. Det var stundtals också i första. Men det blir ju också när det här franska laget backar hem och inte riktigt vill gå för det heller. Då får man ju mer boll och då visar de att man är ett duktigt lag. Så som man inför VM-turneringen också har varit favorit för att gå långt. Det är många som har tippat om att de har en god chans till det.
1: Snygga finter av målvakten i det norska laget Egil Selvik när han spelar upp bollen hårt pressad, eller ja, i alla fall pressad av fransmän som är i närheten där. Så stannar han på bollen, stampar på bollen och gör en snurra runt fint och får bort framstörtande fransmän därför. Solglimten skäller upp på vänsterkanten i höjd med mittlinjen in centralt med bollen till målskytten Åsgård som går omkull, kapas av Tchouameni. Domaren fingrar i sin ficka, hittar ett gult kort och visar det för Tchouameni. Det gjorde nog riktigt ont i hans hälsena, va?
2: Ja, han gjorde det bra också. Han täckte bollen på ett sätt som gjorde att han inte kunde ta, liksom komma till den. Men tyvärr så blir det ju också, då offrar man lite sina kroppsdelar som blir blottade och försparkar.
1: Och så hör ni det bekanta ljudet i bakgrunden. Bekant kanske för många av er. Det är norrmän som sitter och ror i position. Alla gör det samtidigt med utsträckta armar och så när de säger hu. Någon håller takten, bankar på en trumma, så drar de samtidigt och så ökar de farten och så blir det mer och mer engagemang och så är det en pepp för laget, ungefär som vulkanen för Island.

0: området då, Oscar Bob springer i kapp bollen, hinner den före Fernandes, eller Hernandez spelar bakåt genom laget, bollen hos Berg som kan få tillbaka den i djupled av Torsby, får inte det, Torsby har den, en lite fumlig teknik men lyckas behålla bollen ändå, så in i straffområdet till Berg från Bob, men då går den passningen fel och fransmännen genom Cherki kan få undan bollen, dock till norrmän som tar tillbaka den. Det är tveklöst så att Norge med sin reservuppställning för storstjärnorna Haaland och Ødegaard och de andra spelar ju inte att de vill mest i den andra halvleken. Att det är de som absolut mest tydligt är intresserade av att göra någonting i offensiven. Frankrike står lite grann tillbakalutade som den coola katt de är. Jag tycker att det är härligt. Vi har ju 3-1. Vi behöver inte anstränga oss mer än nödvändigt. Vi har ju visat hur mycket vi tycker om vår förbundskapten Didier Deschamps som inte är med här idag, som är hemma och begraver sin mor i Frankrike, och vi har spelat för honom och gjort 3 mål. Och här kommer Norge skäller upp in i straffområdet, spelar in bollen centralt, skottläge, kommer släppten, där kommer skottet av Berg på täckande fransman, och det var Bob som skulle släppa bollen, och det gjorde han också. Han hörde att Berg ropade Bob i nästa läge. Han har skönt mycket yta nu. Oscar Bob får bollen utanför straffområdet, kan lägga den i djupled via en tvåfotsdribbling, gör det också. Spelet in i straffområdet blir inte jättebra, men de har Bob med sig där ute. Men så får inte Torsvett bollen, Arsnes inte bollen till Bob, utan Frankrike kan ta över. I 79 minuten, 3-1 till Frankrike mot Norge.
1: Ja, ett Frankrike som långsamt letar sig uppåt nu. Jag kollar på Mbappé de senaste 2 minuterna egentligen när Norge anföll. Han stod i cirkeln på mittplan och bara kollade där, så att... Han står bara och väntar på att det ska komma en boll, en kontring till honom, så att han kan försöka utmana de två försvarare som

0: emot det ganska öppna franska straffområdet utan Frankrike undan med bollen från den torskvätt åskådattacken. Men sen fumlar Frankrike ut bollen till hörna för Norge.
1: Det är ju misstagna som Frankrike gör nu, att man spelar ut bollen över linjen så att det blir en hörna när det är, du står 5 meter ifrån den linjen. Ja. Det är,
0: de tar inte alls det på allvar.
1: Nej, inte i andra halv tycker jag inte att de gör det.
0: Och då ska Norge göra ytterligare byten i sitt lag mot slutet av den andra halvleken.
1: Kommer den andra trollgubben in, Nosa i alla fall.
0: Kommer Nosa in. Och också Hauge. Också en trollkarsaktityd. Men ut med Schelderup och Bob. I trollkarsbyte helt enkelt. Hauge och Nosa. Nosa med det blonderade håret och Hauge utan blonderat hår. Och hörnan ska det bli för Norge ifrån vänster i den 84 minuten. Och det är inte mycket kvar av ordinarie matchtid. Och det är självklart då för Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, att göra byten för att motionera hela laget på rätt sätt. Hörna Norge, Berg med mot första stolpen. Nickas undan av fransmän klädda helt i vitt till de rödskrublade norrmännen med blått och vitt som inslag. Och så vinner Frankrike tillräckligt många dueller utanför straffområdet för att få igång ett kontringsläge på Mbappé. Bara Hernandez kunde släppa bollen, står Mbappé och tänker upp i mittcirkeln, men Hernandez släpper ju aldrig bollen förrän nu. Och då är de på högerkanten och då är kontringsläget borta.
1: Ja, fast jag tyckte han gjorde rätt och höll i bollen för Mbappé. Hernandez ville ju att han skulle sticka i djupet, men Mbappé, han tog det lugnt så han orkar nog inte riktigt att sticka iväg där, så rätt gjort och inte bara slå bort bollen.
0: 84 minuter in i matchen, Norge 1 Frankrike 3, samtidigt stor ledning för Senegal mot

0: Där noteras 5-0 för Senegal mot Irak. 5-0 för Senegal mot Irak i den parallella matchen. Det är ju roligt.
1: Ja, roligt för Senegal. Vi har sett några av målen också här för just nu. Den här matchen, den är väldigt, väldigt avslagen. Det är, på läktaren är det avslaget. De norska supportrarna sjunger fortfarande lite. Men de franska sitter ganska tyst och bara tittar på nu. Men, ja, men målen som de har gjort i den andra matchen, de har varit snygga.
0: Och det är alltjämt 3-1 för Frankrike mot Norge. Och jag fastnade lite grann på Mateta där, Crystal Palace. Var det? Jo, det var ju Conference League-finalen som de vann mot Rayo Vallecano. Crystal Palace med 1-0, och det var där han gjorde målet. Det var den turneringen. Så ifall ni undrar vad jag har varit det sista, så är det där jag har varit. Avgörande målskytt för Crystal Palace, helt enkelt, Mateta. Och nu också på topp i det franska landslaget istället för Kylian Mbappé. 3-1 i Frankrike är det mot Norge i den näst sista ordinarie minuten mellan de helvita fransmännen och de röda, lite blåa och lite vita norrmännen som spelar sin sista match i avslutningen av detta

0: som ser vad som händer i gruppen och kunna förmedla både till tränare och ja, men, till kocken eller vad än det är, så att allting ska liksom bli ett samspel.
1: Det blir ju aldrig, och så man tar ett skott över av Cherki i det, av Hernandez i det franska laget, det blir ju aldrig riktigt bra spelare utan bra ledare.
0: Nej, men så är det verkligen.
1: För någonstans börjar du spela fotboll, då ska du ha ledare som hjälper dig.
0: Ja, som får det att du skolas och får ja, den här utbildningen som du behöver.
1: Och så vidare på olika nivåer. Så det är ofrånkomligt jätteviktigt. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge i matchens döende sekunder. En match som avgjordes i den första halvleken när Osman Dembélé var blixtrande bra och gjorde i stort sett vad han ville, framförallt med vänsterbacken i det norska laget Fredrik Björkan, som också med tungan hängandes nere vid knäna byttes ut i paus efter lektionen i den första halvleken, och alla mardrömmar som han kommer att ha länge i sin karriär kring detta, gissar jag, Fredrik Björkan. Eller så inser han att det är bara en match. Men oj vad han var fel på det, vad han lurades av Dembélé, som gjorde 3 mål, 2 av dem i framspelningsläget då, Mbappé. 3-1 till
0: men det är också
1: Frankrike
0: lätt,
1: mot Norge.
0: Förlåt, det är också väldigt lätt att hänga ut bara honom. Det är ju en taktik från Norge som gör att han spelar en och en där ute, man mot man. Och just där för tillfället så hade han inte kanske den bästa dagen, och då ska man kunna se det också och hjälpa honom, och att en inneback kanske kommer ut eller en mittfältare kommer ut och ger han lite understöd.
1: Såklart är vi ju inte alls dumma mot Björkan, utan det är bara en dum match för honom.
0: Ja, det är exakt. Och jag, alltså, det är inte lätt att möta en av världens bästa yttrar heller när han är på lekummen.
1: Och det var han i den första halvleken, det var bitvis hela det franska laget. Det kändes som att de kunde gjort en 7-8 mål ifall de hade varit lite mer skärpta. Norge kunde gjort en 3-4 mål, för de har absolut haft målchanser att göra fler mål än det som de gjort. Och här kommer det fjärde franska målet, en nick in i straffområdet av Désiré

0: Allt detta betyder sammantaget, samtidigt som vi noterar att Senegal kommer att besegra Irak med stora siffror, att Frankrike vinner den här gruppen närmast före Norge. Senegal blir trea, Irak blir fyra. Irak har spelat färdigt i turneringen, kanske har Senegal också gjort det, eller så hjälper de många målen mot Irak dem att ta sig vidare som en av de bästa åttorna till 16-delsfinalspel. Det vet vi imorgon när de tre avslutande grupperna spelas klart. Vi vet nu att Frankrike vinner gruppen och med mycket stor säkerhet möter Sverige i 16-delsfinal på tisdag. Vi vet att Norge som grupp tvåa går sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten, också det på tisdag.
1: Och vi vet att det är Christian Olsson som har gett oss matchen tillsammans med expert Johan Elmander. Och vad i detta Frankrike är det som framför allt skrämmer inför matchen mot Sverige? Som vi antar att det blir.
2: Allt, anfallsspelet, det som vi var inne på, att de har så många olika verktyg i den här verktygslådan. Det som man ser lite idag, det är Sverige kan utnyttja att det fumlas lite i det i försvarsspelet, där man hade lite passningar som inte var så himla bra, men jag tror det handlar också att man kanske inte var helt påkopplade efter att man ledde redan med 3-1, men nej, anfallsspelet är jag lite rädd för.
1: Och du, Christian, pratar om att det lär krävas tidernas match av Sverige om Sverige ska lyckas besegra vad vi nu tror. Det är väl en 99% sannolikhet ungefär att det blir Frankrike i den där 16-delsfinalen på tisdag kväll 22.00 svensk tid. Johan, vi pratade i pausen förut om andra möten för det svenska landslaget där motståndarna varit storfavoriter. Du nämnde till exempel 2006 mot Spanien. Du var en del av det svenska laget. Vad var det ni gjorde då inför matchen som gjorde att det slog rätt?
2: Jag tror det handlade om att vi stod väldigt bra i det defensiva och gick in ganska hårt i närkamperna. Men jag hävdar att detta landslaget, franska landslaget, är bättre än det spanska var då. Sen så hade vi tur, vi spelade på Råsunda, det var lite geggigt och det var lite regnigt och sådär. Här är det inte riktigt det. Här är det väldigt fin matta och man kan spela en snabb fotboll som passar ett franskt landslag.
0: Å andra sidan, den sämsta mattan, den är ju i New York, där matchen ska gå.
2: Ja, den har ju fått väldigt mycket kritik av att den ska vara väldigt hård och att bollen stannar lite på de olika platserna på plan. Så att, visst, det kanske kan vara en fördel för Sverige.
1: Och Norge, som ni var inne på, det här var inte deras bästa spelare som de matchade i denna match mot Frankrike. Det blev en klar förlust. Men vad tror du om deras fortsatta mästerskap?

0: Där som många stjärnor levererar.
1: Beskriv det grova jobbet. Vad är det han gör mer exakt?
0: Nej, men han ligger bakom tre mål och sen så också att han gör framförallt på det andra målet. Han tar löpningar för sina kompisar för att öppna upp ytor som gör att de kan göra mål. Och sen så var han nere någon gång på mittplan och hjälpte till då kanske en försvarare inte riktigt var i sin position, att han täcker upp för honom tills han kommer tillbaka till sin position, och då kan han lufsa upp och gå upp och ställa sig där uppe. Sen i andra halvleken, då gick han mycket.
2: Men han känns ju fri, Mbappé. Det känns ju som att han mår bra. Han är på en fin position i livet, som det känns och som det ofta uttrycks som. 27 år gammal och kommit till ro med saker och ting. Kanske han utstrålade på ett annat sätt än vad han har gjort tidigare. Han kanske varit lite trulig här och där. Nu skrattar han ofta. Han verkar vara på så gott humör.
0: Ja, så är det verkligen. Det är mycket möjligt. Han har ju fått en del kritik den här säsongen, just att han kanske inte har varit så medgörlig. Men sen så vet man ju inte vad kritiken är, vad som stämmer in och inte stämmer. Så att det är svårt att säga.
2: Och den kritiken gäller ju klubblaget Real Madrid. Den gäller ju inte landslaget. Där är det en annan Mbappé.
0: Ja, absolut, absolut. Så att då kan man säga att han mår bra i landslaget.
2: Verkligen.
1: Och nämnda Messi, som du pratade om, han har gjort sina 5 mål på 2 matcher. Dessutom, det är han som alltjämt toppar skytteligan i detta världsmästerskap.
2: Och ska möta Jordanien härnäst.
1: Du tänker att han kan göra ännu fler då?
2: Ja, jag tänker att det ligger lite grann där i korten kanske. Ja. Kanske, vad vet jag.
1: Du vet väldigt mycket, Christian. Men sia in i framtiden kan du ännu inte, så vitt jag vet. Det vi vet, det är att det spelas ytterligare matcher i natt. Det är efter natten som vi vet helt 100% säkert om det blir Frankrike för Sverige i 16-delsfinalen på tisdag kväll eller inte. Matcherna som spelas i natt, det är alltså Kap Verde mot Saudiarabien och Uruguay mot Spanien, med start klockan 02 och från 5 tidig lördag morgon. Egypten mot Iran och Nya Zeeland mot Belgien. Ni måste inte stanna uppe och följa de här, för ni får allt ni behöver veta imorgon bitti.
3: Uppsnacket fotbollsvev.
4: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
5: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
4: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
5: Så kan man inte göra.
4: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
5: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
4: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
5: Vilken VM-saga, sa vi.
3: Uppsnacket fotbollsvev med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: I uppsnacket blickar vi framåt mot det som ännu inte har hänt. Just nu ska vi blicka bakåt till det som precis hände. Norge-Frankrike lät så här.
7: A chanter la grande France.
2: Jättebra passning ut för Frankrike till Dembélé. Går in i straffområdet, blandar med vänstern, fintar och skjuter. Där kommer skottet i mål! Det är 1-0 Frankrike. Osman Dembélé i den 7:e minuten. Det är ju ett veritabelt drömmål under solen i Boston i Massachusetts. Det är 1-0 Frankrike mot Norge.
8: Belabu! Belabu! Osman Dembélé! Krosse.
2: Det kommer att bli en varning, men anfallet går vidare till Dembélé som skjuter med vänstern. I mål igen! Osman Dembélé! Är Norge superläge för reducering? Kommer där! Ja visst, Norge reducerar i matchens 18:e minut. En chans som bara plötsligt dyker upp när Frankrike står mätta och trinda och nöjda och tycker att vad vi är bra som pris har gjort 2-0. Och så rinner bollen igenom det franska försvaret.
8: Det stora problemet, men nu kommer det in över i fältet. En avslutning! Och så är det reducering! Så är det reducering för Norge! Och Norge var på väg in i en fotbolldepression. Så är landslaget och det roende fotboll. Folket nu på väg tillbaka i himlen.
2: Dembélé. Ska han skjuta? Ska han göra 3 mål in i straffområdet? Där kommer skottet. Och där är det 3:e målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Osman Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen.
8: Det är så fast encore. Tu vas peut-être encore prendre ça.

0: skulle kunna tro att A-Teens beskriver det franska framträdandet mot Norge. Iconic ger de oss här i VM Sport Extra.
1: Och sannolikt blir det alltså Frankrike mot Sverige i 16-delsfinal på tisdag kväll klockan 22 i engelsk tid, alltså så 23 svensk tid. Och vad klockan är de olika delstaterna i USA, Mexiko och Kanada detta världsmästerskap spelas. Det tänker jag inte gå in på, för det är dags att avsluta denna kvällen. Adrian Alebo Andersson och Linn Sen i studion. Tekniker har varit Erik Bromme, Jari Henninen och Maria Stockhaus. Dessutom har Emil Håkasson, Charlie Andersson Lidberg, Isabel Gradin, Nike Bolmgren och William Valdetoft jobbat och fortsätter göra det natten lång i appen Sveriges Radio. Ha en fortsatt skön fredagkväll och helg.

Ja, det hör väl inte till vanligheterna att man fick Bengts händ med kör och orkester. Denna trubadur som ju har gjort sig känd som en ganska flypennad, ska man säga så, när man skriver text. Textförfattare. Och med många lustifikationer, ibland kanske en del vulgariteter. Men också uppskattad för en skiva som heter Världens minsta LP en gång i tiden. Valsons sommaren fick vi höra här med Bengts händ ifrån 1967 var det väl, ja. Och före det, The Manhattan Transfer med Trickle Trickle från 79. Och så Ola and the Janglers med Juliet från 1967. Om jag då inte fick med er förut så ska ni väl vara med nu i alla fall, alla P4-lyssnare, ända fram till midnatt då vi samsänder P4 Plus och vanliga P4. För er som inte känner till oss än tidigare, P4 Plus är en kanal som finns på webben och på Sveriges Radios app, där vi sänder musik av känslag. De flesta låtarna här är faktiskt riktigt kända. Det är mycket av den musik som kanske inte får plats i vanliga P4, där det finns mer ny musik som sagt. Och ja, vill ni veta mer om oss, gå in på vår hemsida och titta närmare då. P4 Plus som sagt, och jag heter Claes-Johan Larsson och hoppas ni vill vara med oss en stund framöver nu när vi ska lyssna på det gäng som brukar backa upp Barry White, nämligen Love Unlimited Orchestra.

Steel Eyes Band heter de, All Around My Hat heter låten, och årtalet för inspelningen var 1975. Och så hade vi då allra först Love Unlimited Orchestra med Love's Theme från 1973. Lasse Lönndahl, han stod på scen tillsammans med Mats Olssons orkester och spelade in Söker du så finner du 1964, och den här låten tror jag de flesta utav er känner igen. Ja, anledningen till att Lasse Lönndahl spelade in den på svenska, det var för att Dean Martin ju kom ut med sin klassiska inspelning i juni 1964 utav Everybody.

5 minuter över 12 har klockan blivit nu. Hot stuff hör vi med Donna Summer. God afton mina vänner. Nattradions sändningar tar nu vid. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på just i detta nu. Pontus Andersson heter jag och det är ju lördagsnatt, vilket betyder önskenatt, där du som lyssnar gärna får bidra med önskelåtar. Och temat är hetta, för det är ju höga temperaturer ute just nu. Och jag vill gärna att du önskar musik och låtar på temat värme helt enkelt. På vår Facebook-sida har vi skrivit en fråga. Vilken är den hetaste låten? Och då får du tolka det lite hur du vill. Men där är väldigt många som redan nu har pytsat in önskemusik på just det här temat. Så gå in där om du behöver inspiration. Och du kan också önska i det kommentarsfältet där. Eller så skickar du ett sms till mig på 72250. Du skriver vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken het låt du vill höra. Eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Eller så lämnar du ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda via telefon då på 020-99 55 00. Varmt välkomna denna heta natt.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Och Stefan har skrivit in här till vår Facebook-sida och kom en väldigt bra het låt här faktiskt. Burning Love med Elvis Presley.

Two Lives, en dag i juni här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskemusik och det bara rasar in heta låtar här i inkorgen min. Merita tycker att Night Fever med Bee Gees passar bra ikväll.

Ja, temperaturen bara stiger och stiger här i studion. Hoppas du har det skönt och varmt framförallt där ute i landet. Hur hanterar du värmen? Hur håller du liksom dig sval så här dags? Hör gärna av dig kring detta. Du kanske kan komma med lite tips ifall det är någon som ligger och svettas just i detta nu, hur man ska hantera det. Jag exempelvis bor i en lägenhet som bara har fönster på ena sidan. Så jag kan inte skapa korsdrag så lätt. Så, och sen har jag någon slags här, du vet, en förkylning på gång också eftersom jag har en fläkt igång i sovrummet. Men det ska inte påverka den här sändningen överhuvudtaget. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla ifall du har heta låtönskningar den här vakennatten. Magnus har skrivit till oss på vår Facebook-sida och tycker att en het låt, det måste ju vara I Didn't, eller We Didn't Start a Fire med Billy Joel.

Billy Joel, We Didn't Start The Fire här i Vakna med P3 och P4. Thomas skriver följande: hej, jag undrar varför man aldrig hör låten Hot Blooded med Roxette från albumet Joyride. Jag passar ju bra till kvällens tema. Ja, bra frågeställning.

Fantastisk ju. Roxette, Hot Blooded här i Vaken med Peter och P4. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. 12:30 har klockan slagit nu och det är många som önskar den här låten som jag alldeles strax ska spela. Bland annat Sofia skriver hej i natten. Här uppe i norr har vi inte fått känna av den där värmen än. Sover med både duntäcke och ullfilt ett tag till. Jag skulle vilja höra Beds Are Burning med Midnight Oil med en längtan till varmare dagar. Önskar er alla en fin helg. Kramar från Sofia. Tack så mycket för det, Sofia. Jag måste berätta en rolig grej som hände. Att det var så här, det är många som önskar musik via vår Facebook-sida. Och så gick jag in, nu när jag kom tidigare här under gårdagskvällen blir det då. Och så skulle jag börja gå igenom alla önskningar som hade kommit in. Då är det någon inställning, va? Som gjorde att alla låtönskningar var översatta till svenska. Det var någon konstig inställning med datorn. Jag förstod absolut ingenting. Så att folk hade skrivit liksom midnattolja. Jag förstår inte, vad är det för band? Och så började jag tänka, är det någon nytt midnattolja? Någon ny grupp som jag har helt missat här? Någon svensk band? Det visade sig att jag var tvungen då att visa ursprungsversionen, engelska, här. Och då fattade jag då att det var ju Midnight Oil folk ville höra. Ja, det var väldigt förvirrad där en stund. Men det är, jag skyller på värmen och teknik. Här kommer Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Så, ursäkta, jag hade lite tekniska strul där, men nu är det löst. Agneta Fältskog var det vi hörde, The Heat Is On, och innan det så hörde vi Midnight Oil med Beds Are Burning. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla dina heta önskelåtar den här natten. Caroline Åslund från Trafiken är med mig nu här i studion. Vad har du med dig att rapportera om?
1: Några små saker med mig, så jag tänkte att vi börjar längst ner i söder i Skåne, där det är aktuellt med en singelolycka på riksväg 21 i Hässleholm. Det var stängt en kort stund, det är inte längre. Man får räkna med att det fortfarande

0: Och här är det bara ett körfält för vardera körriktning. Och i södergående körfält så står en bil still. Så det blir lite bökigt när trafiken ska ta sig förbi där. Och ännu högre upp på E4 och då är vi i Norrbottens län så är det aktuellt med en singelolycka mellan Piteå och Skellefteå. Och det är ja, en bit söder om Gävlebodarna.
1: Mm. Och man kan fortsätta hålla kontakten med er ifall man skulle se någonting där ute.
0: Ja, man kan tipsa på 020 999 444.
1: Underbart. Tack så mycket för det, Caroline Åslund från Trafiken. Den här låten är det många som har önskat. Ebba Grön, 800 grader. En het låt.

Där går gonggongen. Det betyder att 800 grader är slutlåten, alltså. Ebba Grön heter ju gruppen. Pontus Andersson heter jag, sänder vaken här och håller dig i sällskap. Vi kör önskemusik. Hör gärna av dig ifall du har några heta låtar på lager. 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Skriv vilken låt du gärna vill höra. Det har kommit in lite tips också hur man håller sig sval. Det ska jag också gå in på alldeles strax här. Men en annan plats där det brukar vara hett, det är ju på dansgolven. Och Håkan har skrivit till oss här på Facebook, skriver godnatt i natten. Tänker tillbaka till heta dansgolv på 90-talet. Önskar därför Be My Lover med La Bouche.

LaBouche, jag tror att man uttalar så reservation för att det är helt fel, men Be My Lover heter låten i alla fall. Det är många som hör av sig om den här låten, nästa här. Hej, bästa vaken i P3, Sofia och Erik här sitter i bilen efter en resa från värmen i Italien och önskar att ni spelar I'm on Fire med Bruce Springsteen, hälsar Sofia och Erik. Ja, ni reser alltså från värmen i Italien till värmen här i Sverige. Varmt välkomna tillbaka, här kommer den.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Obegripligt att den här låten är så kort. Har ni tänkt på det? Det slår mig alltid när jag hör den. Den är bara 2 minuter och 19 sekunder lång. Den här hade kunnat vara betydligt längre. Det är kanske någon Bruce Springsteen-fanatiker där ute som har koll på. Finns det någon outtake från, det var Born in the USA den här skivan, låten hamnade på, ifall det finns en längre version av den? Hör gärna av dig i så fall till mig. Det hade varit intressant att veta. Nästa låt här är önskad av Marcus som skrev till oss på vår Facebook-sida. Hot, hot, hot med Buster Poindexter. Det är vad jag kallar en riktigt het låt. Hot!

Hot, hot, hot heter Buster Point Dexter. Point Dexter heter gruppen. Marcus var personen som hade önskat den. Tack så mycket för det. Fortsätt gärna önska heta låtar. Heta linjen känns det nästan som. vaken@sverigesradio.se i mailadressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du blir varm av. Men Olle har skrivit in här, slår mig lite på fingrarna. Hej Pontus, härligt i radion. Dock är temat tveksamt. Kom ihåg att Sverige är ett stort land. I Mellansverige är det inte så hett. Lite

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Libanons huvudstad Beirut så har anhängare till Hezbollah i natt protesterat mot det ramavtal som tecknats mellan Libanon, Israel och USA. Avtalet sätter upp ramar för hur Hezbollah ska avväpnas. Men Hezbollah har inte varit med vid förhandlingarna och företrädare varnar nu för inbördeskrig om man försöker ta deras vapen. I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan. Och över 900 har bekräftats döda. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar om förödelsen i det värsta.

Ingen sommar utan reggae slår Markoolio fast. Och det var Kjell som hade önskat den via vår Facebook-sida. 7:07 är klockan. Och just det, jag fick in ett mejl här. Det står: hej Pontus, vem avlöser dig vid 16:00? Hälsa Svenne. Det är Lisa som kommer och tar vid sen. Är du redan trött på mig, Svenne? Nej, men jo, det här med att hålla sig sval. Marlo skriver: hålla sig sval, frågetecken. Blöta kläder och en blöt handduk funkar otroligt bra. Många tycker nog att det är obehagligt med blött tyg i till exempel sängen, men det är värt det, skriver Marlo. Och hon vill också önska en låt med Bob Hund, Blommor på ett brinnande fartyg. Tack så mycket för ditt tips.

Ja, nu tror ni kanske att det distar i radio, men det gör det inte, utan det är Bob Hund med låten Blomma och Blommor på brinnande fartyg som avslutas på det där sättet faktiskt. Och nästa önskning kommer från Sören som skriver: hej Vaken, en låt som var het när den kom. Jag älskar hur ni tolkar temat här. Snyggt Sören. En låt som var het när den kom 1972 och var en av de första syntlåtarna. Bandet var Hot Butter som gjorde då passande nog låten Popcorn. Den önskar jag att höra. Tack så mycket för den. Den här är fantastisk. Det är lite så här låter när man får värmeslag, tänker jag.

Ja, en låt som var het när den kom 1972, Hot Butter med låten Popcorn. Tack så mycket för den önskningen, Sören. Fortsätt önska musik, vaken@sverigesradio.se. Pontus Andersson heter jag och läser ett sms här från Carola som skriver: hej nattpratare, jag vill höra Ta mig till havet med Peter Lundblad. Man måste ju svalka sig i havet i denna hetta. Tack för ett bra program. Kram från Carola. Här kommer den för dig.

Svensktoppen just nu. Sport, spänning och musik. Oavsett hur det går för Sverige i VM så kommer sommaren 2026 att gå till historien som det VM-låtetätaste året någonsin. Vem eller vilka är ett ord den här veckan? Svar söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén. Mr. Worldwide.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull tillsammans med John Ryan. Fireball heter låten. Det är många som har önskat den här låten. Sverigeaktuella Pitbull också. Han var ju här och gjorde en konsert i veckan här i Stockholm. Han är oerhört populär i det här landet. Över 36 000 läste jag var på plats här på en arena här i Stockholm. Kul för alla er som var där. Det måste ha varit en fantastisk stämning. Det var väldigt många som var utklädda till just Pitbull, såg jag på sociala medier. Det var svårt att missa, kan jag säga. Vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla in dina låtönskningar. Och det gjorde Anders. Eller om han skrev till oss på Facebook var det faktiskt. Och han skrev varma, heta, smaka.

Hot Summer Night med bandet som bara heter Night. Väldigt svår googla det kan jag säga, men ifall man vill veta mer om dem så söker man då på Night och så skriver man en punkt efteråt. Då får man upp information om den gruppen. Birgitta skriver, hej natten, April Stevens med Teach Me Tiger är väl het om någon. Skulle bli så glad ifall jag fick höra den i mitt nattliga favoritprogram. Hälsningar från mitt alltför varma sovrum. Ja, den här är het. Den är nästan sensuell, så heter den.

som känner sig hot i låten Hot in the City. Så spela gärna den. Härligt att man bor på en ö där det är svalare och vindarna fläktar skönt. Härlig sommar önskar Elinor.

Men nu är det en het natt här, Einar, så att, då blir det lite mer prat om det. Men du önskade också en låt med AC/DC, apropå Air Condition. Gun Shooting från skivan Power Edge vill Einar höra. Här kommer den.

Shooting här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Kvart i två är klockan. Och Anna är nöst på tur här, skriver apropå heta låtar. Den dagen då skogen brann med James och Karin. Favorit från när jag var liten. Bröt armen första dagen på sommarlovet och fick den här skivan då. Inte vanligt att få en egen LP på den tiden, hälsar Anna från Amerikat. Faktiskt. Vi har amerikansk lyssnare här. Nej, men det var ju dyrt med LP-skivor på den tiden. Det var främst singlar man köpte om man var lite yngre sådär och inte hade finanserna. Men jag hittade låten James och Karin här. Den dagen då skogen brann. Det var länge sedan jag hörde den här.

James och Karin, den dagen då skogen brann. Tack så mycket för den önskningen, Anna. Kul att du fick återuppleva det där. Det var ju ganska jobbigt att du bröt benet där. Eller armen kanske var. Men att du fick höra den där låten igen. Och om skogen brinner, då ringer man ju brandkåren. Och Sverker har hört av sig på vår Facebook-sida och vill höra Firehouse med Kiss.

Mattias var det som önskade Kenny Loggins med Danger Zone här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Alldeles strax ska vi lämna över till Radiosporten som är på plats i Dallas och följer matcherna som går av stapeln som drar igång här vid 2-rycket. Innan det ska Kevins önskning spelas ut och det är en het låt, nämligen Kai med Bara bada bastu.

0: Kaj med låten Bara bada bastu. Och det är dags att nu skifta fokus här. Vi tar lite break här från önskenatten. Det kommer fortsätta spelas önskemusik här. Men jag ska nu lämna över till Jonas Enarsson som är på plats i Dallas och håller koll på allt som händer under fotbolls-VM här under natten.
1: Ja, men det är jättespännande, ett par jättespännande timmar vi har framför oss när grupp H ska avgöra. Spanien, Uruguay, Kap Verde och Saudiarabien är lagen som ingår i gruppen. Det här finns väldigt många lager beroende på hur resultaten går. Men det enkla från start, vi kommer ju att hålla koll på allt eftersom det